送ってください。お待ちしてます。ラジオネームはるくまちゃんから、あいちゃんおはまる、今日は昭和時代を語ろう。トムとジェリーのパッケージのぐるぐる渦巻きアイス食べたい。パッケージ見てもらえるときっとあいちゃんもわかるはず。小さい頃よく食べたな。あとは桃の天然水も飲みたいし、え、これ平成か。昭和生まれだからいいよね、笑い。オッケー桃の天然水懐かしいですね。加原ともみちゃんがヒューヒューヒューヒューとかってコマーシャルで PR してたやつでしょ。わー懐かしいな。めっちゃ桃のフレッシュな味がしたよね。なんかこう桃の皮の付近にあるちょっと渋みも感じたりして、あの当時の技術ってすごいと思います。今だったら若干感じる皮の渋み感みたいなのも上手に表現されてるドリンクが世に溢れてるので、うん、美味しいっていう一言なんだけど、桃の天然水はなんか衝撃的なうまさありましたよね。これで水みたいな。トムとジェリーのパッケージのぐるぐるアイスがちょっと思い出せず、どんな商品だったかなと思って、トムとジェリーぐるぐる渦巻きアイスで検索をしたらヒットしました。森永から出てるトムとジェリーバニラ&チョコアイスなんですね。渦巻きアイスっていうのはこうペロペロキャンディーみたいになってるアイスなんだよね、形状がね。バニラとチョコのぐるぐるソフトアイスが巻いてあるっていう、そう円形状のアイスに棒がグサッと刺さってる。箱のパッケージがトムとジェリーだ。思い出しました。ありがとうはるくまちゃん。このように今日は懐かしいですねって昭和時代でちょっと盛り上がっています。よかったらあなたもメッセージで参加してみてください。あと1時間を切りました。ジャガアットマークジャガドット FM、 JAGA アットマーク JAGA ドット FM でお待ちしてます。今日は昭和時代の曲に混ざってシティポップというナンバーもお届けしています。時あさこランデブー58。

ラジオネームしーちゃんから。あいちゃんおはよう。さっき原田知世の曲を聴いていて、急に学生時代思い出しました。あの頃付き合っていた彼がクリームソーダの串を持っていたことと、部屋にはティミーって猫のバンダナが部屋に飾ってあったなーってね。原田知世とかキョンキョンが好きでポスター貼ってあったなーって、あー懐かしい。クリームソーダっていうあのブランドはちょっとお兄さん世代の方が持ってたなーっていう、なんかそういうイメージ、思い出があるんですけど、奈々さんからも、昭和中学生時代の時にクリームソーダの財布を持って藤丸のゲームセンターでゼビウスしてました。わ懐かしい。母が経営していた喫茶店にもありました。ゲーム、テーブルゲームですよね。テーブルの大きいゲームのゼビウス。わー、街中は平日でも人とか多かったなー。小学生の頃は大きなラジカセでテレビとかラジオの音楽流していました。中学生の頃はレンタルレコード屋さんからマイケル・ジャクソン、デュラン・デュランなどレコードを借りてきて聞いていたことを思い出しますっていただいてました。ありがとうございます。この短時間で2名からクリームソーダってブランドのお話出てきましたが、部屋にはティミーって猫のバンダナが部屋に飾ってあったなーって書いてあって、ティミーって猫ちゃんどんなキャラクターなんだろうって調べてみたら、ネクタイをした、あとサングラスをかけた黒猫ちゃんのキャラクターなんですね。かっこいい。今このキャラクターもう一度ヒットしそう。

0: お探しなら
1: おうちカルギガ、
0: おうちで Wi-Fi 使うなら
1: おうちカルギガ、
0: 動画を見るのもオンラインゲームも家族みんなで使えちゃう、おうち光ギガ。詳しくは OCTV フリーダイヤルまたは OCTV サービスセンターへ。
2: 中札内村の有限会社ファーム自然は、長年にわたり土作りと向き合い、農作物の生育、温度管理、そして出荷まで一切手を抜きません。それが生産者の責任だと思っています。全国の食卓に安心で美味しい野菜を届けています。ファーム自然。
3: あれ、最近髪のボリュームすごく良くない？
4: 実はこれ発火堂で相談したの。
3: え、美容室の？
4: そう、100台以上あってその場で選んで持ち帰れるのよ。
3: 医療用からおしゃれ用まで、
5: ウィッグの相談は美容室発火堂。

お花ルチューデー。9時14分です。ここからはオフィシャルヒゲダンディズム、チケット外れまくって泣いている私ような皆さん、お待たせいたしました。ラストチャンスじゃないかなと思うんですけど、どうでしょうね。いきます。皆さん、勝ち米ご覧になりましたか。昨日の勝ち米の記事で、そして今日も広告が出るんですが、6月11日帯広市民文化ホールでオフィシャルヒゲダンディズムワンマンツアー2026帯広公演が行われます。なんと十勝毎日新聞特別チケット抽選受付が行われているんです。私ね、昨日いろんなお友達から、愛大変だまた抽選が始まったぞっていう連絡をいただいて、ありがとう、でも知ってるって番組でお伝えしてるからって言ってね。でも情報交換ですよ。そう、皆さん、私もほんとことごとく外れてきました。今日までもうこれはね、最後にかけます。私もエントリーしましたが、もう皆さんもエントリーしよう、当たったらラッキー。十勝毎日新聞特別チケット抽選受付、昨日から始まってるんですよ。でも大丈夫、5月24日日曜日の午後11時59分23時59分まで抽選の受付。なぜ当選するかわからないけど、かけてみようよ。対象となる公演なんですが、6月11日木曜日帯広市民文化ホールだけじゃなく、13日土曜日こうちゃん4釧路文化ホール、20日土曜日札幌文化劇場芸術劇場ひたる、21日もひたる 2days です。この4つの公演が対象です。料金は9900円、3歳以上有料です。受付ローソンチケット、ローチケなんですけど、 URL QR コードは昨日の勝ち前の記事と今日の広告に掲載されます。販売は抽選です。当選結果の発表と入金期間は5月26日火曜日午後3時からとなります。ローチケの注意事項は必ずよく読んでください。そしてお問い合わせはジャガーではありません、マウンターライブです。 050-3504-8700 050-3504-8700 マウントアライブです。ジャガではお問い合わせお受けできません。 PR のみとなってますのでご了承ください。オフィシャルヒゲダンディズム十勝毎日新聞特別チケット抽選受付のお知らせでした。みんな当たるといいね、祈ってるからね。

ヒゲダン十勝毎日新聞特別チケット抽選の受付は昨日の勝ち前の記事、そして今日の広告で出ますので、ぜひここしっかりと見てください。当たるといいね。じゃあライブバージョンでお届けしますか。スタンドバイユー。

これが帯広ってなるわけですかね。かっこいいよね。オフィシャルヒゲダンディズムスタンパイユーお届けしました。さて今日のメッセージテーマは昭和を語ろうです。昭和時代の頃皆さんどんな思い出があるんでしょうかね。少しメッセージご紹介しましょうか。こちらラジオネームじゃがりこさんから。昨日の愛ちゃんのインスタグラムで大森平くんの写真載ってましたね。あ、ストーリーズにね載せた写真ですね。ガラス扉の後ろ廊下側に貼ってある写真が気になったんですけど、今までジャガに来たゲストの写真ですか？そうですね、ポラロイドカメラで撮ったっていう過去のゲストの方の写真をジャガは大切に保管していまして、それをこうスタジオを出たところの壁にも貼ってあるんですが、そこでは貼り切れないということで廊下にも貼らせていただいてるんですね。綺麗に並べて貼ってあるんですけど、その中からお宝写真を見つけるのが来てくださったゲストの楽しみでもあるんじゃないかななんて思ってます。今日のメッセージテーマ昭和時代を語ろう。昭和じゃがりこは白黒テレビからカラーテレビに変わった頃がすぐ浮かんだんですよね。白黒テレビは真空管テレビ、真空管が温まるまでテレビが映らないんだよ。はいちゃん知らないよねということで、へー、あ、ちゃんと真空管のところに丸つけて写真、テレビの裏も送ってくれました。ここが真空管、これが温まらないとテレビが映らないの、へー。昔のテレビ、昭和のテレビはチャンネルを回すとよく言ったんですけど、ダイヤル式になっていてね、ガキガキガキガキってこう一目盛りずつ、大きな一目盛りずつ右に回していったり左に回していくとお目当てのなんかチャンネルに行く。でそこであの色合いとかなんかボケたりあまり鮮明に映らない時はその外ん中心部にあるダイヤル回すところのもう一個奥の方に微調整みたいなダイヤルがあって、奥の方っていうか2段式になってて、まあ1段目がテレビのチャンネル変える、まあ、ガチャガチャと回すチャンネルだとしたら、もう1個2段目のところは微調整のダイヤルになっていて、そこを回して自分が見やすい、なんてカラーって言ったらいいのかなに変えていたような記憶ね。食べ物の話だとこんなにお話できるのに急に喋れなくなる、その他のこと私の思考は食べ物で埋め尽くしとるのかいなっていう感じだよね。じゃがりこさんから昔の真空管テレビの写真見せていただきました。ありがとうございます。貴重な写真だね。感謝です。では一曲挟んでコマーシャルの後、ミニマルシェの日常にちょこっとプラスのコーナーになります。いませハバナイスデイ。

0: リームソーダが出てきたらコブラマークのペパーミント知ってるリスナーさんいるかなということで、私は全然わからないんですが、コブラマークのペパーミントっていうなんか食べ物ですか？なんあでもなブランドなんだろうか。クリームソーダブランドだったもんね。これわかるっていう方いたらもうラストギリギリメッセージお待ちしてます。うなかんさんも漫画で思い出したんですけど、コロコロコミックだと思うんだけど、ゲームの漫画でタイトル忘れたんだけど、なんとか嵐だったような気がするんだけど、丸に棒のついたコントローラーみたいなのもめちゃくちゃ早く動かす必殺技、炎の駒っていうのがあって、そうなんだ。冬私がぼんぼり付きの帽子をかぶっていると兄貴が必ず嵐の、あ違う、炎の駒か、炎の駒と言いながら両手でぼんぼりをバシバシしてきたことを思い出します。鬱陶しかったわ笑い。コロコロコミック読んでいた少年の皆さん、炎の駒覚えてますか？今日はコブラというペパーミントんと炎の駒もいただいてますね。ありがとうございます。まだいただいてるメッセージはラストにご紹介になります。今日は昭和時代めっちゃ盛り上がってます。喜びもゾロキもない中で、
1: トカチの SNS 運用は夜空にお任せ。現場のリアルが伝わるショート動画で仕事や人の魅力を伝えます。誰でも1万再生を狙える仕組みで採用や集客をサポート。撮影、編集、コンセプト設計までまるっとお任せください。詳しくは株式会社夜空で検索。
2: 動物、未来、見つめる、広がる。ゼノアック日本全薬工業は動物が持っている未来の可能性を見つめ見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がっていけるようチャレンジし続けます。
3: トカチのニュース今すぐスマホでチェックしませんか？カチマイ電子版アプリはダウンロード無料、会員登録なしでも毎日3本まで記事を全文読めるんです。お悔やみも事件の速報もプッシュ通知で逃しません。まずは無料でダウンロード、トカチの今をあなたのスマホに。カチマイ電子版アプリで検索。

0: おはまる。FM Shaka keeps going on, keeps going on to give lots of fun to all of you. Keeps going on, 77.8 keeps going on. This is fucking hot. FM Shaka. Shaka. Shaka. Shaka. Shaka.ミニマルシェの日常にちょこっとプラス。この時間はディステリア京屋の提供でお送りします。9時32分です。あなたの日常にちょこっとプラスしたいものは何ですか？帯広市にある食と日用品とギフトのセレクトショップミニマルシェ、日々の暮らしをほんの少し豊かにするものやことをご提案します。あなたのこんなものがあったらいいなとか、こんなことに挑戦したいなっていう気持ちもぜひ教えてください。では今日のちょこっとプラスなんですが、ミニマルシェの店長ブーヤアキさんと電話がつながっています。呼んでみましょう。ブンちゃん、
1: おはようございます。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さてブンちゃん、今日のメッセージテーマが、
1: はい、
0: 昭和時代を語ろうなんです。

0: 昭和時代といえば何？
1: いや、もう昭和生まれですからね。
0: そうそう。
1: もう私としたら宝物あらじかせで、
0: うん、
1: いつもこう布団の中に潜ってかぶって小さくして、音小さくしてこうラジオとか音楽聞いてたような感じです。
0: わかる。私の中の文ちゃんのイメージは音楽好き、うん、出会った時から、あの中学生の頃から
1: ね。
0: そう、
1: 一緒にカラオケ行きましたよね。
0: いや、それどころか一緒にバンドも組んでたの忘れた？
1: そうそうそうそうね、やってましたね。
0: ちょっとあまり詳細は言えないんだけどさ。懐かしいよね。まあ、
1: ね、
0: まあ、そんな昭和生まれの私たち同い年、まあ、幼馴染というか中学生の頃からのお友達ですので、懐かしい話に行きたいところなんだけど、
1: はい、
0: このコーナーはミニマルシェさんのおすすめをね、いろいろ教えてもらうっていう時間になっていまして、今日は何やら楽しいお知らせありそうですね。
1: 今日はですね、うん、あのせっかくなんで新着情報をお届けしたいなと思っていて。
0: こういうの嬉しい。
1: はい、結構ねこの週末たくさん商品も入荷しているので、うん、新しく入荷した商品の情報なんかもお届けできたらと思ってます。
0: じゃあぜひまず新入荷情報からいきますか。
1: はい、あの新入荷なんですけど、自動調理ポットの新色が出まして、
0: ほう、
1: これがモカブラウンなんですけど、すごい色かわいいんですよ。
0: おしゃれじゃない。
1: はい、ちょっとくすみカラーでね、かわいらしい色なので、ぜひあの見に来ていただきたいなと思います。
0: この自動調理ポットめちゃくちゃ売れてるそうですね。
1: そうですね、最近 CM よく見ますよね。
0: うん、いろんな芸能人が使ってるのを SNS で見る。
1: あ、本当ですか。
0: うん、これ、ね、自動調理ポットは商品名なんて言うんですか？
1: 自動調理ポットです。
0: あ、そのもの。わかりやすい。
1: はい。
0: そのままね、いつかはと思って。これは、材料を切って入れて、お水とかも入れたら簡単にスープができるとか、煮込み料理ができちゃうってやつでしょ？
1: そうなんです。はい。もう、ほったらかしでできちゃうので、焦げ付きの心配とかもないですし、あの他のことできるのでね、
0: うん、
1: すごい時短でいいですよ ね、
0: ね、
1: おすすめです。はい、
0: あとその他には何か新商品ってあるんですか？
1: はい、その他にはですね、木村石鹸っていうメーカーさん、お取り扱いずっとあるんですけど、そちらの方の、新しいブランドで12っていうブランドがあるんですけど、
0: それのシャン、
1: はい、そうなんです、シャンプーコンディショナーのセットとか、トライアルセットとか、あとはボディミルクなんかも入荷してますので、ちょっとお肌のねケアとかにおすすめな、肌に優しいタイプのものが、はい、入荷してきてます。
0: このミニマルシェさんのご商品のこだわりって、その商品にストーリー性があるとか、はい、ものすごくこう際立った何かキラッとしたものがあるっていうのをチョイスされてると思うんですけど、
1: はい、
0: そんなミニマルシェさんが木村石鹸をおすすめしてるんだね。
1: そうなんですよ、すごくね、あの面白い商品たくさんあって、うん、あのすごい特化してるものがあったり、あとはなんかお肌にとにかく優しいあの石鹸作りっていうのをされてるところなので、
0: うん、
1: はい、すごくおすすめですね。ギフトボックスなんかもたくさん揃ってますので、
0: うん、
1: はい、おすすめしてます。
0: トライアルセットっていうのもあるんですね。
1: そうなんです、手軽にお試しできるので、はい、おすすめですね。
0: じゃあまずはこのあたりからチャレンジしてみてください。
1: はい。
0: さて気温がどんどん上がってきてね、今日なんですけど、23度くらいまで今日も上がりそうなんですが、
1: はい、
0: 夏といえばっていう商品何かあるんですか？
1: はい、あの夏らしい商品もたくさん入荷してきていてですね、カゴもあの追加で入荷してるんですけど、たくさんあの夏らしいカゴも並んでるんですけど、
0: うん、
1: あとは あの水出しのお茶 の、 あのポット、フィルター付きのボトルとかも入荷してるんですよね。
0: おお、こういうの人気じゃない？
1: はい、あのフィルター付いてるので、注ぎ口に中に茶葉そのまんま入れても作れちゃうので、アイスティーとか、はい、そういった感じのものもね、おすすめですね。
0: サイズどのくらいの売ってるんですか、フィルター付きボトル？
1: 1リットルだったか 1.2 リットルだったかな。
0: あ、はい、じゃあ結構たっぷり作れるから、は
1: い、そうですね、
0: 夜寝る前にちょっと仕込んでおいて朝気持ちよく飲むとかありだね。
1: はい、はい、いいですね。レモン

0: 水なんか作っていくとすごい爽やかでいいですね。
1: もうあのオーガニックのレモンいただいたんですよ先日。
0: あ、本当ですか。
1: いいかも。
0: あ、いいですね。おすすめです、
1: ね、ぴったりくるようなそんな時期に来ましたね。
0: はい。
1: じゃあ水出しフィルター付きボトル、これが文ちゃんのおすすめだということです、はい、ではイベントが行われるとお聞きしました。どんなイベントですか。
0: そうですね、今週末5月の24日土曜日なんですけど、あの毎月来ていただいてたあのサロンラルッシュさんが来てまた来ていただいて、うん、カラー診断のイベントを行ってくれます。で今回はですね、カラー診断にプラス骨格診断もしてくださるということなので、はい、ぜひあのご自身探しにね、美を磨きにいらしていただけたらなと思います。
1: カラー診断も骨格診断もしてもらったことない。
0: あ、本当ですか。
1: ぶんちゃんある。
0: 私あのラルシュさんにカラー診断この間イベントに来ていただくときにしていただいたんですよね。
1: おお、何だったのぶんちゃんの。
0: はい、私ブルベです。
1: へえ、そうなんだ。
0: はい、
1: 勝手になんか私とぶんちゃん似てると思うのよ。なんだ、肌質もで私家、はい、家ベだと思うんだけど、自分の診断なんだけど、ね、だからさ、勝手に家ベだと思ってた。ね、そうだよね、う
0: ん、はい、このなんか意外とって思いました。私も
1: だから私さ、勝手に自分で診断してるから家ベのものばっかり買っちゃうんだけど、違うかもね。
0: ね、違うかもしれないですよね。
1: わ、面白い。で骨格診断もめちゃ気になってて、はい、私はストレート、はいはい、それともウェーブみたいな、そういうやつでしょ。
0: そうです、そうです、そうです。
1: 楽しい
0: ね。楽しいですよね。
1: それによって似合う洋服の形も違うんですってね。
0: はい、そうなんですよね。
1: あら、これぜひ皆さん、土曜日、24日の土曜日、
0: はい、
1: 行われるのがミニマルシェ入ってすぐ左側のイベントスペースですよね。
0: そうですね、
1: はい、ここで行われます。時間は何時から何時までですか。
0: 時間は1時から5時までですね。午後の部になります。
1: わかりました。
0: はい。
1: じゃあぜひ、あの、ミニマルシェさんにね、夏らしいアイテム、新商品、身がてらイベントも立ち寄ってください。今度の土曜日です。
0: はい、お願いします。はい。
1: では、リスナーさんにぜひ、メッセージいただきたいです。
0: はい。夏向けのアイテムとか、新商品も続々と入荷しています。ぜひぜひ遊びに来てください。10時オープンでお待ちしております。
1: そう、今日なんですけど文ちゃんと電話つなぎましたが、この後まもなくオープンなんですもんね、はい、
0: そうなんです。
1: じゃあ今オープン準備の真っ只中。
0: はい、そうですね、急いで準備します。
1: いや、そうだよね。あと20分弱で文ちゃんはもう万全の状態で迎えてくれますので、
0: はい、お待ちしております。
1: そしてこのコーナーからの今月のプレゼントなんですが、扇子と木タオルをセットにして1名様です。
0: はい、木ハンカチですね。
1: あ、木、ごめんなさい、木ハンカチセットにして1名様、はいはい、お出かけセットだね。
0: そうですね、夏のお出かけセットで。
1: これこの扇子ってどんな扇子なんですか。ちょっと聞いてもいいですか。
0: 西川小六商店っていう昔ながら あの日本の良いものを現代に取り入れていくっていうような感じの商品作ってらっしゃるところで、はい、2色使いのバイカラーのセンスが今回入荷してるんですけど、
1: ね、
0: すごく可愛いんですよ、色合いが
1: ね。
0: はい、でなので
1: センスって今女性だけが持つと思ってたんだけど違うんですってね。
0: ねー、もう帯広も結構暑くなりますから、やっぱりね、女性も男性もそういう涼しいアイテム必要ですよね。はい、
1: では1名様、
0: 扇子入れる袋もついてるので、うん、持ち運びも便利になってます。
1: じゃあぜひ欲しいという方は、十勝管内在住の方でミニマルシェに行ってこのプレゼントを受け取れる方、そして文ちゃんにぜひあのいつも聞いてますと声をかけてください。
0: はい、お願いします。
1: お願いします。ジャガアットマークジャガドットFMまで募集してますのでお寄せください。今月いっぱい受け付けます。じゃあ文ちゃんからの今週の一曲なんですが、選んでいただきました、はい、今週は何の曲にしますか。
0: 今週は昭和ということで、
1: うん、ごめんね、急にお願いしちゃった。
0: 急にね、急に聞いたんでちょっと急に思い立ったんですけど、
1: 始まる20秒ぐらい前にお願いしちゃいました、
0: うん、ね、あのラジカセでいつも聞いてたベイブをお願いしたいなと思います。
1: 私も昭和の曲といえば、はい

0: 風間さん姉妹か、ベイブか、ショーミーかみたいな、ショーミー、ショーミーみたいな。
1: はいはいはいはい。
0: でも、ベイブは、2曲私の中で思いつくんだけど、
1: はい。
0: うんちんは何の曲を選んだのかな？
1: 私、Give Me Up で。
0: わかりました。
1: はい。
0: I don't know と、ちょっと悩むよね。
1: 悩みますね、2曲ね。うん。名曲です。
0: じゃあ、ぶんちゃんからのリクエスト、Give Me Up！ ちょっと今流れるから。
1: はい、お願いします。
0: 懐かしいイントロ。じゃあこの後午前10時オープンミニマルシェ帯広、帯広市西八条南6丁目7番地大きな通り沿いにありますので、ぜひお出かけください。ぶんちゃん今日も頑張ってね。
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: はい。

プレゼントは扇子、夏にぴったりの扇子と木ハンカチセットにして1名様です。ジャガアットマークジャガドットFMまで本名、フルネームと携帯番号を書いてお送りください。ジャガアットマークジャガドットFM、 JAGA アットマーク JAGA ドットFMで今月中お待ちしています。十勝管内在住の方に限らせていただいています。ミニマルシェ帯広、帯広市西八条南6丁目7番地、営業時間午前10時から午後6時、定休日木曜日です。インスタグラムのフォローをお待ちしています。インスタの中でミニマルシェ帯広で検索してね。ミニマルシェの日常にちょこっとプラス、この時間はディステリア京屋の提供でお送りしました。

お花ルチューズデー。9時47分、まもなく48分になります。お付き合いいただきましてありがとうございました。エンディングの時間です。かなりメッセージご紹介遅くなっちゃってごめんなさい。スーパーポンチマンさんから、今日はくっちゃんでお仕事してます。昨日はニセコ町で仕事してまして、この時期ならではの出来事がありました。朝方ウグイスの鳴き声、そして午後からカッコウの鳴き声という、この時期ならではの鳴き声を聞いたんです。

鳴き声が聞こえてきたらもう春夏本番ですよね。ウグイスとカッコウのダブルの鳴き声が聞こえるのは初夏のこの時期だけなんです。そうなんだね。ダブルで聞こえてラッキーって感じだったのかな。今日のテーマいきます。昭和の話。僕も昭和50年生まれ、ギリギリ8時台を全員集合を見ていた世代なんですよね。愛さんの言う通り、昭和ならではの食べ物とかあるよね。中でも三角パック牛乳とかの飲み物、本当に懐かしいな。缶ジュースのプルトップも懐かしい。めちゃくちゃ開けづらかったのを覚えています。わー、爪で引っ掛けてね。そしてグイって引っ張ったらさ、こうパンって立てたトップの指引っ掛ける部分の輪がなんかもぎって取れちゃったりして、わー、どうやって飲めばいいんだよ。そういう時に限って飲みたいのはコーラ、ビューって振って出てくる泡飲んだことあります。懐かしい。カンチさんから、昭和12年間しか経験してないんだけど覚えてるのは石炭ストーブ、室内アンテナ、そして全員集合と強金属のチャンネル争い。テレビのチャンネルダイヤルを U に合わせて32か34。懐かしい。クリームソーダのティミーの T シャツを3年前に、先月新色のピンクのコームを札幌クリームソーダで買ってきました。今週末はクリームソーダナイトが6年ぶりにあるので札幌に行ってきます。へえ、ずっと愛されてるブランドなんだねやっぱりね。そして炎の駒、ゲームセンター嵐っていう漫画なんですよ。ペパーミントはクリームソーダ同様にピンクドラゴンというブランドなんです。ほー、初代のペパーミントはコブラに羽が生えていました。何でも知ってるね、カンチさん詳しい。いやー、さっきのねミニマルシェの店長ブンちゃんとの話の中でも出てきた風間さん姉妹のリメンバー、今日聞けるかもわけになるす、初めて書けるかもしれない。今日楽しかったな昭和、またやろうね昭和。では明日のメッセージテーマ、中学時代よく行った場所。これもまた今日のテーマにつながるものがあるかもしれません。ジャガアットマークジャガドットFMまでお待ちしてます。では明日も午前7時に私と絶対会うって約束してね。ここまでのお相手は米沢愛でした。

0: ユッケジャンラーメン食べたい。
1: あれ、あなたもカラナリスト？
0: 何それ。
1: カラナリのユッケジャンラーメンを食べないといても立ってもいられない人のことよ。私もカラナリストなの。
0: 俺もか。
2: ユッケジャンラーメン専門店麺屋カラナリ。

0: っている番組、流れのホームメイドラジオ。日曜朝のひとときを一緒に楽しみましょう。
1: 毎週日曜日午前9時から放送。
2: 十勝毎日新聞は1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。
3: 9時54分です。これまでに入ってきているニュースまとめてお伝えします。情報提供は十勝毎日新聞社です。万栄競馬の市民団体、万栄競馬の未来を考える会は昨日、調教師と馬主の間に名義貸しの疑いがあるとして帯広警察署に刑事告発を行いました。会見によりますと、告発されたのは調教師2人と馬主4人です。調教師らは他人名義で馬を所有することを禁じる競馬法に違反し、競走馬およそ130頭を名義借りして所有、馬主協会から支払われる出走手当や賞金、さらに引退馬の売却益など合わせて数億円の不正な収入を得ていた疑いがあるとしています。またこれらを申告せずに脱税した所得税法違反の疑いも指摘しています。昨日午後4時20分ごろ、十勝帯広空港で航空大学校帯広分校の訓練用の4人乗り小型機が滑走路を逸脱しました。訓練機には訓練生が1人搭乗していましたが、怪我人はいませんでした。航空大学校によりますと、小型機は離陸しようと北から南に滑走中、滑走路の東側に逸脱したということです。この事故の影響で滑走路は一時閉鎖され、東京線に欠航や遅れの影響が出ました。広尾町沿岸で広尾漁協による春の定置網漁が始まりました。町内の十勝港には昨日、カレイ類に加え主役のトキシラズが7匹水揚げされました。定置網漁は天候状況を見ながら6月下旬まで続いていきます。地元の水産関係者は、トキシラズはここ2、3年不漁が続いている、少しでも多く水揚げされ浜が活気づくことを期待したいと話していたということです。帯広の天気をお伝えします。現在十勝に警報注意報は発表されていません。北海道付近は今日、千島近海から伸びる前線が昼前にかけ通過し、その後は高気圧の圏内となるでしょう。帯広の今日は北西の風のち南東の風に変わり、海上では西の風やや強く、曇り、ところにより夜雨でしょう。この後雨の降る確率、午後6時まで 10%、 午後6時から深夜0時まで 20% です。今日日中の予想最高気温は23度の予想です。道内その他の天気、札幌の今日は曇り、ところにより夜遅く雨、予想最高気温18度。旭川の今日は曇り、朝から昼前にかけ雨、予想最高気温は16度。釧路の今日は曇り、ところに昼過ぎから雨、予想最高気温は16度です。東京の今日は晴れ、予想最高気温は29度。名古屋は晴れ、朝晩曇り、予想最高気温29度。大阪晴れ、夜には曇り、予想最高気温29度です。以上、ニュースと天気お伝えしました。
4: 冬は年のあまり、夜は日のあまり、雨は時のあまり。十勝川温泉三湯は露天風呂付きの2室が露天風呂サウナ付き客室として生まれ変わりました。本格サウナとプライベートな癒しの空間、心と体に深い余白を。三湯庵。 詳しくはウェブへ。
5: トカチで不動産を探しているそこのあなた、24時間365日最新物件が更新されているサイトをご存知ですか？その名もスーマルネット。賃貸から売買など不動産情報が満載。エリア検索や価格検索などあなたの住みたい物件探しをお手伝い。パソコン、スマホ、タブレットにも対応。詳しくはスーマルネットで検索。毎週水曜日の十勝毎日新聞紙面にも好評掲載中。
6: 痛い。せっかく買ったのにまた失敗しちゃった。
7: その痛みもう我慢しないでください。
6: え？
7: 当店は全員がシューフィッター。サイズだけじゃない、プロの技術であなたの足に寄り添う一足を見つけます。
8: ミセスやスモールサイズも充実、帯広の唐沢靴店本店。
9: 立川談館のジャガーラック。十勝出身の落語家立川談館です。この度真打に昇進をいたしまして、立川談館という名前になりました。二代目談館、立川談館のジャガラック、よろしくお願いいたします。
10: 伝統の金仏壇、唐木仏壇、そしてリビングに設けるモダン仏壇など、各種多数展示いたしております。仏壇仏具寝具のことなら帯広市西十九条南二丁目白樺通り沿い仏壇屋さん。仏壇屋さんが10時をお知らせします。
4: Vivid Tokachi. This is the program inform you about Tokachi. Like food, activity, history and more. Let's enjoy together. Okie dokie.
11: Okay.
4: Here we go.

時刻は10時1分を回っています。おはようございます、みほです。ビビットとかち生放送でお送りしていきます。今日は5月19日火曜日です。気温が上がる予報ですよね。今見ますと現在 24.5 度。本当？そんなに暖かいですか？外今 24.5 度。今朝最低気温が4時22分で 6.2 度だったんですよね。で朝起きて部屋の空気がちょっとヒヤッとするなと思いまして、室温を見ると21度。ちょっとだけ暖かくしたいと思いまして、エアコンの暖房をちょっとつけて23度まで上げました。でも今日気温が上がるのよねと思っていたら、本当に本当なの？なんかにわかに信じがたい気温の上がり方ですよね。8時に 15.8 度だったんですよ。で9時にもう

22度を超えていて、8時から9時の間にぐんと気温が上がっています。ただ今日ですね、曇りのち雨の予報になっていますので、夜ですね、お出かけ予定ありますでしょうか。夜ところによっては雨となっております。日中は曇りで過ぎていきそうです。帰る頃遅くなるともしかしたら雨に当たる可能性もありそうです。で、明日最高気温が15度の予想に今なってますので、この寒暖差が本当に本当に体を少しずつ痛めつけてきます。体調悪いという方も結構周りいらっしゃるようなので気をつけていきましょう。では今日のビビットトカチ1曲お送りしまして、スポーツニュース10時30分火曜日ですので、取れたてトカチコープ通信、美味しいもの安心安全な食の話題をお届けしていきます。11時台火曜日はお菓子セレクト、お菓子音更木の店。昨日夜帰りに音更木の店行きました。で、買いたい本があったんですよね。やっと買えました。発売から1ヶ月くらいが経っているんですが、とうとう手に入れました。お菓子で買えます。お菓子音更木の店の話題。そして11時30分からはローソンフレッシュセレクト。今日は火曜日ですので、ローソンに新商品がたくさん並んでいます。並びます。新商品情報をお届けしていきます。ハッピーターンお好きですか？ハッピーターンが好きな方にはおすすめの商品がいくつかあります。では今日も正午までカラフルにお届けしていきます。ビビットトカチお付き合いください。今日の1曲目はこちらです。

0: お送りしたのは平井大アワーシーズン夏の気まぐれにキスをでした。
1: 大切な人だから大切に見送りたい。だけどお葬式の費用が心配です。
2: ベルコでは葬儀費用の不安や心配を解消するため葬儀保険をご用意しています。お気軽にご相談ください。安心して送れるように心を込めてお手伝いをいたします。
3: 私の好きなコーヒーの香り、高品質な文具に雑貨たち、ここでしか出会えないコスメ、ネイルサロンでの特別な時間、あなたにとっての特別な場所は？ブック&ライブカフェ、お菓子帯広イーストモール店、音更木野店。
4: 親方、ここにハンコ押して。
5: はい。
4: それ手形だろ。ハンコは
5: あるかい。
4: 一心堂があるだろ。
5: じゃ行ってくる。
4: おい、番組始まる。日進堂なら急ぎの依頼も大歓迎。
5: ハンコ、印鑑、印刷、西十一の南十八。
4: 日進堂。
0: 明日をもっと素敵に。十勝の女性を応援する会員制クラブサラ。今年度の講演会講師は映画コメンテーターリリコさん、テノール歌手秋川雅史さん、人工知能研究者黒川伊保子さん。詳しくはサラ十勝で検索。お電話は23-2323まで。
6: Vivid Tokaj. Let's enjoy together. Okie dokie.
7: Okay.
5: Yeah.
6: Here we go.

10時11分です。ここからはスポーツニュースお伝えします。まずは今日からどうなるかですよね。プロ野球レースギア上がってきてますので期待しましょう。今週開幕カードから5戦全敗中のソフトバンクと交流戦前ラストカードで対戦です。福岡乗り込んでということになりますので、やっぱりホームよりは思いますが、でもしかもまだ一つも勝っていないソフトバンクが相手ではありますが、さすがにね全敗シーズン終わるってことはありえませんので、ここでなんとか一気に行きたいところ、弾みをつけていきたいところですよね。週頭の楽天2連戦は前回登板でいずれも勝利を挙げている伊藤福島両投手が先発予定となっています。ホームでしっかり連勝してそこから乗り込んでいくという今週どうでしょうか。まずは勢いつけるのは伊藤福島ということになりますよね。有原投手が万全で帰ってきてくれますように。大リーグではカブスの今永投手がブルワーズ戦5回途中8失点 KO です。鈴木誠也は5番ライトでスタメン出場。今永三者凡退で初回いい立ち上がりだったんですけれども、2回に3号ソロ、4回はヒットを打たれ、さらには打たれすぎですね。4回単打2本、ワンアウト1・3塁でセンター前タイムリー。

でまたホームランもスリーランを打たれておりまして8失点 KO となりました。前日まで首位カブスと2位のブルワーズは 1.5 ゲーム差。ブルワーズ首位を狙っていますけれども、カブスが本拠地で迎え撃つシリーズとなっております。まだ試合は続いている途中でして、今永は降板しておりますけれども、その後カブス5回裏に2点で、その差は6点となっています。それからアストロズの今井達也投手はツインズ戦に先発、4回までに2本のホームランを打たれまして3失点。試合は今井が投球中5回裏ツーアウトファーストという場面で雨で中断となっています。ドジャース大谷翔平、パドレス戦3戦目に向けてブルペンで投球練習を行いました。ここまで7試合に登板して3勝2敗、防御率 0.82、 圧倒的な数字です。ロバーツ監督はサイ・ヤング賞と MVP ダブル受賞について、今のようなパフォーマンスを続けられれば十分にある、素晴らしい投球をしているし打撃もさらに良くなっていくだろうからチャンスはあると期待しています。そしてサッカー、6月11日に開幕しますサッカーワールドカップ北中米大会、日本代表のバックアップメンバーが10人規模になる見通しであることが昨日までに分かりました。森保監督はすでに町田の相馬、それからザンクトパウリの安藤、 NEC ナイメヘン佐野らに非常事態に備えた準備を要請しているということです。15日、先週金曜日に発表された26人のワールドカップメンバー、怪我や病気などの理由で離脱者が出た場合、初戦の24時間前までに入れ替えが可能です。その代役候補にあるバックアップ選手として、日本協会が3月のイギリス遠征メンバーを中心に10人程度準備を要請していることが分かっています。公式発表はしないけれども、選手には伝えて準備をしてもらうことを考えていると森保監督説明していました。まあもうこれ以上怪我のニュースは入ってほしくないですよね。でその怪我で選手としては出場ができませんが、南野匠がメンターとして選手のサポートをするということも分かりました。サポート役としての帯同を日本サッカー協会山本技術委員長が明らかにしています。森保監督からの強い要望もありまして、クラブ側と交渉してきたそうなんです。モナコにとっても大事な選手ですが、クラブとコミュニケーションを取り了解了承をいただいたと山本技術委員長が説明しました。チームのトレーニングには参加しませんが、メンター、相談者助言者として選手のサポートをしてもらうということです。代表チームがベースキャンプ地のナッシュビルに入るタイミングで合流する方向で最終調整をしているということです。バレーボール男子ヨーロッパチャンピオンズリーグ、トリノで決勝が行われました。日本代表主将の石川祐希が所属するペルージャがポーランドサビエルチェを 3-0 で下し2連覇を達成しました。石川途中出場でした。大相撲夏場所、昨日は9日

目、2場所連続優勝を目指す大関復帰の霧島、若元春を寄り倒して勝ち越し、単独首位に立ちました霧島。大関琴桜は豪ノ山にはたき込まれて7敗後がなくなりました。新関脇2人は揃って白星、琴勝峰、小結、若隆景を寄り切って6勝目、熱海富士は大栄翔を押し出して5勝4敗、若隆景は2敗目です。1敗の霧島を若隆景、平幕の豪ノ山、琴栄峰、翔猿、藤井亮が5人が1の差で追っています。日本オリンピック委員会橋本聖子会長、昨日東京都内で会見を行いました。来年5月に関西の2府4県などで開かれる障害スポーツの世界大会ワールドマスターズゲームズ2027関西自転車 BMX レースに出場すると明かしました。 JOC という組織の一人として普及活動だったり選手の育成をするだけではなく、自らが健康寿命の延伸であったりアスリートとして参加する一人の人間として現場を見るのが重要だと思うと語りました。アスリートとして参加する一人の人間として現場を見る、まあやっぱりレジェンドだからこそのこの参加表明です。自転車では夏のオリンピックに3度出場していますからね。 BMX はただの素人だと言いますが、どうなるんでしょう。競技日程の関係から出場できるのは BMX レーシングだけだったと話しています。 BMX レース、凹凸のあるコースを走りまして着順を競うもの。チャレンジ精神がふつふつと湧いた自分自身が目標を持つことで健康増進も図っていける。アスリート魂というのはやはり変わらないんだなと思います。大会出場時には橋本聖子会長は62歳となっています。やるからには全力を尽くしたい、この全力がアスリートの全力ってどこまでなんでしょうか。悔いなく競技者として臨みたいと力を込めました。かなり注目だなと思いました。来年どんな姿を見せてくれるのか、もう本当にすごいすごいアスリートでしたからね。以上スポーツニュースお伝えしました。

0: 送りしたのはデュオリパフーディーニでした。
1: Vivid Tokachi. This is the program inform you about Tokachi. Like food, activity, history, and more. Let's enjoy together. Okie dokie.
2: Okay.
1: Yeah. Here we go.
0: 10時25分です。メールをいただいています。ありがとうございます。ブラックさんから、お晩でした。と、昨日の夜にメールをいただいています。昨日お誕生日でしたね。誕生日の夜ですよ。私の会社、誕生日に金一封があるのさ。いい会社だこと、笑い。めちゃくちゃいい。誕生日、金一封。それからマリオさん、誕生日おめっとさん、メールありがとうございました。ブーちゃんも5月生まれなんだね。で、今日は金一封で仕事に欠かせない安全靴購入しました。象に踏まれても大丈夫だろう。踏まれることがあればね、ブラックさん。帰りにいちごショートケーキを買って仏壇の嫁にもお供えし食べました。とさん、そうでしたか。お誕生日昨日おめでとうございました。そして今日はどんなスタートになっているでしょうか。ではマイルが参りたくないが、楽天戦はどうなるかね。ちょいとむずいかな。ひろみくん頑張って完投してほしい。中継ぎが出ると怖い。怖いわ。そっち伊藤ひろみ投手に完投してその姿を見たいっていう気持ちと中継ぎ、ちょっとなんかね落ち着きませんね。チャミホ、マリオさん、じゃがりこさん、連勝してほしいけどね。ではおやすみなさい。昨日の夜にメールありがとうございました。

0: お送りしたのはダン&シェイ。8月21日にニューアルバムがリリースになります。そのアルバムからの先行で2曲配信になってるんですが、1曲ヤングという曲をお送りしました。
1: 毎週火曜はカレーの日、ジャングルワン。
2: ジャングルワンのカレーって美味しいね。
0: ご来店は大盛りサービス、
3: お得。
1: 毎週火曜はカレーの日、ジャングルワン。
0: 西四条南29丁目カレーショップジャングルワン、ワウ店。
4: お前にタクシーの乗り方を教えておこう。まず道端で手を挙げて。
2: パパ、東洋タクシーなら配車アプリで呼べるよ。
4: 乗る前には小銭の準備を。
2: パパ、東洋タクシーならペイペイで支払えるよ。
4: 東洋タクシーに乗りなさい。
5: あ、難しいな。娘の絵本バッグうまくできるかな。
0: 大丈夫。マリエッタには優しいスタッフとヒントがいっぱい。
5: よし、このワッペンつけたら喜ぶかも。
0: 愛情たっぷり手作り時間、トカチの手芸専門店マリエッタ。
6: 警部、もうやめましょう。
5: いや、匂う。探せ。
6: 匂いませんよ。
5: 俺の鼻は確かだ。探せ。
6: だから全然匂いませんって。この家フラッシュ使ってますから。
7: 匂いの元からしっかりとハウスクリーニングフラッシュ。
8: Vivid Tokachi. This is the program inform you about Tokachi. Like food, activity, history and more. Let's enjoy together. Okie dokie.
9: Okay.
8: Here we go.

0: ここからは取れたて十勝コープ通信をお送りします。まずはコマーシャルをお聞きください。
1: 十勝の皆さん、もうコープの仲間になりましたか？
2: コープ札幌の組合員は出資金1000円からどなたでも簡単にご加入いただけます。
1: お店のサービスカウンターやウェブからも申し込み OK。
2: ポイント10倍サービスデーや毎週火曜日のちびっこコープデー、毎週木曜日のゴーゴーコープデーなど嬉しいサービスも。宅配届くや保険サービスも申し込むことができ、とっても便利。
1: 詳しくはお近くの店舗またはコープ札幌のホームページへ。
0: それでは取れたて十勝コープ通信お送りしていきます。コープ札幌の提供でお送りします。日々の暮らしをより豊かにするため、北海道の美味しいや安全をお届けしているコープ札幌の情報をお伝えしていきます。今日スタジオにはコープ札幌帯広日高地区本部から中村拓郎さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いいたします。
0: 中村さんは、はい、皆さんにはタクちゃんって呼ばれてるんですか？
3: そうですね、呼ばれてる人と、まあ、たくさんですかね呼ばれる、はい、同年代だがタクちゃんって呼ばれる方も多いかなと思います。
0: そうですね、はい、若いうちはみんなタクちゃんかもしれませんが、はい、年齢を重ねると下の人たちにはタクちゃんとはちょっとね
3: そうですね、中村さんが多いかもしれない、
0: ね、になっちゃいますもんね、はい、ではタクちゃんとお届けしてまいります、
3: はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。さて今日のコープ札幌の話題と言いますと、はい、コープバザール、
3: はい、あさって21日木曜日からコープザバザールと言いまして、お買い得セール開催予定となっております。
0: このコープザバザールお買い得セール、何がお得になるんですか？
3: そうですね、その中でも、餃子フェアという企画を開催予定となっております。餃子といえば、栃木県の宇都宮餃子ですとか、あとは、静岡県の浜松餃子も有名かと思いますが、その他、福岡の八助の餃子、大阪なにわの一口餃子など有名どころありますよね。北海道では三好の餃子が有名なのかなと思いますし、十勝ですと、音更の恵方餃子、こういったところもね、有名どころなのかなと思います。ただ我々ですね、おすすめなのがコープ札幌の国産野菜と豚肉の満足餃子、こちらがおすすめとなっております。はい、こちらはですね、こだわりの素材としてジューシーな、国産豚肉をしっかりと味わえ、野菜はすべて国産を使用しております。大粒で皮が厚みに作られているので、パリッとした焼き麺ともっちりとした食感が楽しめる商品となっております。ちなみに私も、今回ご案内するにあたって昨日食べてきましたはい、焼きましたら、結構やっぱり皮がもちもちして、で中の肉汁がかなりジューシーに、じゅわっと出てくる餃子になってまして、ほんのり甘めですので、はい、お子様も食べやすい餃子なのかなと思います。
0: 大きさちょっと大きめなんですよね。
3: そうですね、通常の餃子よりちょっと、ふっくらしている餃子なので、ちょっと量が多めに感じられる方もいらっしゃるかと思いますけど、その分満足餃子ということで、うん、食べ応えのある餃子かなと思います。
0: ご飯に合いますね。
3: そうですね、はい、バクバク食べていただければと思っております。
0: 最高。餃子ってなんであんなに美味しいんでしょうね
3: そうですね、本当に何個も何個もね、
0: い
3: けちゃいますよね
0: で多分ご飯にも合いますけれども、はい、仕事柄帰って一杯っていう方、餃子とビールも、
3: はい、はい、お酒にも、かなり合う餃子ですよね
0: 合います、はい、餃子。中村さん、ちなみに、うん、はい、お酢、うん、それからタレはどんな感じにしますか？
3: そうですね、まあ付随のねタレがついている商品もあったりしますけれど、まあ基本的にはお醤油とあとラー油ですね、はい、で少量のお酢が、好みかなというところですね。
0: そう、このバランス、はい、結構好みそれぞれ分かれますよね。
3: ありますよね。
0: そう、なんかテレビドラマで、はい、お酢とラー油と胡椒、
3: 胡椒
0: で醤油を入れずに、はい、っていう食べ方もあって、
3: なるほど、
0: お酢が好きな方であったら、うんうん、それも結構おすすめな、
3: いいですね、
0: タレさっ っぱり夏にぴったりな、
3: あ、夏に合いそうですね。
0: はい、そんな餃子も結構バラエティおソースっていう人もソースの方もいらっしゃるでしょうし、昔、はい、ケチャップっていう人、
3: あ、それまた斬新ですね。
0: 斬新ですよね、餃子も美味しく召し上がっていただきたいんですが、一押しはやっぱりコープの餃子です。はい、国産野菜と豚肉の満足餃子8個入り特に特におすすめとなります。これがあさってから。
3: そうですね、企画はあさってなんですけど、ただもう商品売り場に並んでおりますので、ぜひご来店いただいてご購入ご検討いただければと思います。
0: もう多分今日今口の中餃子ですよ。
3: こんばんは、餃子で。
0: 私ももう今日決めてますもん、これ、この餃子、今夜はこの餃子にします。は
3: い、ぜひおすすめでございます。
0: はい、他の餃子もたくさん並びますので、はい、コープザバザール、あさって楽しみに、今日まずこの餃子食べてみてください。
3: はい、
0: それから
3: はい、続きまして北海道森に海に乾杯企画というところも開催予定となっております。
0: はい、
3: はい、こちら各メーカーさんとの共同企画でして、コープ札幌限定商品をご購入いただくと、北海道内の森林保全に、活用されます。例えばコープ札幌の北海道産無洗米北いぶき七つ星、お米ですね、5キロだと1袋につき10円分の寄付となります。はい、その他、トカチですと四つ葉乳業さんとも、共同企画ありまして、コープのトカチ牛乳四つ葉さんと製造させていただきまして、こちらの商品も、寄付の対象商品となりますので、ぜひご購入ご検討いただければと思います。はい、ちなみにですね、先日17日私、新得町の方でですね、明日の森づくりということで、食事も実施してきております。

0: ので、ね、ぜひ十勝の環境にというところも意識して、こちらの企画をお勧めさせていただきたいと思っております。
1: これお店に行ったら、はい、この商品が対象というのはすぐに分かりますか？
0: そうですね、該当商品につきましてはポップの添付になるかと思いますので、いろんな商品、該当商品ありますので、ぜひご来店の際ですね、注目いただければなと思っております。
1: はい、ちょっといいことしたいです。
0: はい、ぜひ
1: お買い物しておいしいもの食べて飲んで、はい、ちょっと北海道にいいことができるというのもコープ札幌になります。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: そして今日19日、はい、火曜日、
0: そうですね、本日スタートになるんですけれど、柏店で、農産のスイーツですね、今あの豊彦スイーツという名称になりました。はい、こちらが、本日より柏店で販売スタートとなります。
1: へー、
0: はい、先駆けてベルデテ薩内店で、販売しておりましたので、3店舗目の、販売開始となります。
1: はい、
0: はい、こちら、生クリームにこだわり、新鮮なフルーツを使ったケーキやプリン、パンナコッタを販売しております。で、先月よりですね、いちごとか、ぶどう、キウイ、パイン、またマロンクリームの3種のコペバも、販売開始となっておりますので、ぜひ一度ご賞味いただければなと思っております。
1: 豊彦スイーツって名前になったんですね。
0: はい、名称が変わりまして豊彦スイーツというお名前に変わっております。
1: はい、豊彦スイーツ、本当に食べ応えもあり、甘さがそこまで甘くないので、食べられるんですよね。
0: はい、思ったより量が多いかなと思いきや、そう、甘さを控えめにしている関係か、結構バクバク私もいけるスイーツになっておりますので、
1: 後でまた食べればいいかなと思っても、はい、食べちゃう
0: ついつい
1: そうなんです、はい、ついついが豊彦スイーツです、
0: はい、
1: 柏店で今日から
0: はい、本日からスタートになっております。
1: お待たせしました、東の皆さんぜひお買い求めください。
0: よろしくお願いします。
1: そして、
0: はい、
1: コープ札幌で、
0: そうですね、新しい取り組みとしまして、コープ札幌で健康診断受けれるようになっております。で、こちらですね、コープ札幌健診室では、地域の皆さんの健康づくりを応援するために、協会健保生活習慣病健診や、協会健保、非扶養者の向けの健診を実施しております。で、こちらですね、5月27日水曜日、1時半より、大気店、横の大気町経済センターの2階多目的ホールで、実施します。合わせて、5月の29日金曜日、こちらは9時からになりますが、ベルデ店横のベルデ文化教室の方で、健康診断、実施いたしますので、ウェブなどで、事前お申し込みもできますので、ぜひ店頭の方にチラシも設置しておりますので、お申し込みの上お買い物ついでに、健康診断受けてみてはいかがでしょうか。はい、
1: すごい、
0: はい、なかなかね、やっていない取り組みかなと思いますので、はい、結構北海道の方で、健康診断、受けてないよって方多くいらっしゃるということで、気軽に健康診断受けれるようにしたいということもありましたので、はい、お買い物ついでにね、健康診断、ちょっと受けましょうということで、今進めている事業でございます。
1: 健康診断はお買い物ついでっていう感覚では
0: ないですよね。
1: ねえ、
0: はい、
1: でも仕事をされてる会社員の方は健康診断毎年1回会社で受けてくださいっていうのがあると思うんですけれども、はい、主婦の皆さんですとか、はい、今お仕事されてない方ですとか、こういう機会ご利用いただきたいですもんね。
0: そうですね、はい、ぜひ健康診断を受けていただいてね、事前に何か病気とかね、発見されると早期発見でね、治療もしやすくなったりすることもありますし、はい、あとですね、せっかくコープ札幌で受けていただくっていうところもありますので、例えばウェブでお申し込みいただくと、コープ札幌のポイントを300ポイントももらえるというお得な特典もつきますので、はい、ぜひ一度ね、健康診断受けてみてはいかがでしょうかというご提案でございます。
1: すごい、まずは待機で、
0: はい、
1: その後にまた帯広でも予定がありますね。
0: はい、ベルデ店の方

0: ので開催予定となっておりますので、はい、ぜひご興味のある方は、店頭の方にもね、チラシご用意しておりますので、ご覧いただければなと思っております。
1: すごい気になってると思います、はい、ついでに健康診断受けられるんですか？
0: なかなかねですよね。
1: ってなってる、
0: はい、身体測定とか、あの血圧の測定、血液検査や、尿検査もね、いろいろ受けれますので、これを機にですね、ちょっと受けてみたいなって方いらっしゃればね、ぜひご参加いただければなと思います。
1: お願いします。心電図検査、はい、X 線検査も入っている、
0: はい、そうですね、基本的な検査は一通り受けれる状態になってるかなと思いますので、はい、
1: これがわざわざ病院でってなると、予約するのからがちょっと面倒って思う方もいらっしゃると思いますし、そうですよね、はい、病院に行くのがそもそもっていう方もいらっしゃると思うんですよね、うんうん、そうですね、
0: はい、あの健康診断気軽に受けていただけるようにっていう取り組みもね、一つありますので、はい、ぜひお買い物ついでに寄っていただければなと思います。
1: コープ札幌で安心安全をぜひ、まずはお買い物から組合員になっていただくっていうのが一つありますね。
0: そうですね、はい、もろもろ受けていただく際にですね、コープ札幌の組合員になっていただくっていうところも条件としてございますので、ぜひ出資金1000円からで、ご加入いただけますので、ご検討いただければなと思います。
1: 出資金1000円って今おっしゃいましたけれども、はい、いろんなお得があったりとか、
0: はい、
1: ポイントがすごくもらえる日もあったりとか。
0: そうですね、1000円出資いただきますけれど、結構すぐポイントも貯まりますので、はい、全然元取れるというか、
1: そう、
0: 以上です、というところかなと思っておりますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。
1: お願いいたします。高齢の方も、今子育て中の方も、これから子育てするという方にも、お得も安心も安全もあるコープ札幌、一度お近くに足を運んでください。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: スタジオにはコープ札幌帯広日高地区本部の中村拓郎さん、たくちゃんに来ていただきました。中村さん、最後に一言お願いします。
0: はい、まあ、本日から、柏店のスイーツもスタートしますが、木曜日からの、お買い得セールも含めて、皆様のご来店お待ちしておりますので、ぜひご利用いただきますようお願い申し上げます。
1: 中村さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: なんか今の健康診断、ついでに健康診断と思ったら、餃子のことを私今忘れるところでした。今日は餃子ですよ皆さん、餃子の口もう一回思い出してくださいね。コープ札幌の餃子お試しください。取れたてトカチコープ通信でした。コープ札幌ホームページもありますのでご覧ください。トカチ館内コープ札幌柏店、東にあります、ベルデ店、西にあります、札内店、そして大気店があります。ぜひお近くのコープ札幌でお買い物お楽しみください。コープ札幌の提供でお送りしました。
2: 俺もついにコープ札幌の組合員になったぞ。
3: 私は去年から入ってるけど。
4: パパ、今日はちびっこコープデーだよ。
5: ポイント10倍デーやゴーゴーコープデーもあるんだよ。
6: 今組合員に加入すると、店頭加入でマイバッグ、ウェブ加入で1000ポイントプレゼント、出資金1000円からどなたでも加入 OK。 詳しくはお近くのコープ札幌の店頭、またはホームページへ。

送りしたのはバウンディ情熱でした。FM Shaka keeps going on, keeps going on to give lots of fun to all of you. Keeps going on, 77.8. Keeps going on, cause it's f***ing hot. FM Shaka. Shaka. Shaka. Shaka. Shaka. Shaka. Shaka. 10時52分になります。ビビットと勝ち、生放送でお送りしています。美味しいものの話ってなんでテンション上がるんでしょうね。美味しいものを食べることって幸せ、幸せだなって本当に思う瞬間、美味しいなしみじみしみじみ思います。今夜はもう餃子が確定していますので気持ちも軽くなっています。こんな手を考えるのって結構ですよね。何か一つ決まってしまえばこれもと思うので、まず今日は餃子確定、コープ札幌餃子が確定しまして、で先週お話しいただいていた十勝の新鮮なアスパラも入荷しているということですので、餃子そしてアスパラ確定しております。アスパラの食べ方ってどんな食べ方していますか、まあ、ちょっと茹でてマヨネーズっていう方、あとはバター醤油も美味しいですよね。それ以外にそうだ、粉チーズも美味しいんだ。ちょっと油で表面焼いて蒸し焼きみたいにして、でチーズ、粉チーズを、これも結構スパイスと一緒にっていうのも美味しいんですよね。あーなんか楽しみに今日の夜のご飯もなってきました。今日はどんな予定でしょうか。いただいているメールは11時台に紹介していきます。もうちょっとお待ちください。

0: シンガーソングライター黒沢大輔がお送りする番組アコギでポロポロ、略してアコポロ。音楽の話やツアー先での面白話なんかをお届けする30分。皆さんぜひチェックしてね。
1: 十勝毎日新聞は1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。
2: ニュース and weather。
3: 10時54分です。十勝のニュースお伝えします。情報提供は十勝米電子版です。昨日午後4時20分ごろ、十勝帯広空港で航空大学校帯広分校の訓練用の4人乗り小型機が滑走機を逸脱しました。訓練機には訓練生が1人搭乗していましたが、怪我人はいませんでした。航空大学校によりますと、小型機は離陸しようと北から南に滑走中、滑走路の東側に逸脱したということです。この事故の影響で滑走路は一時閉鎖され、東京線に欠航や遅れの影響が出ました。万栄競馬の市民団体万栄競馬の未来を考える会は昨日、調教師と馬主の間に名義貸しの疑いがあるとして帯広警察署に刑事告発を行いました。会見によりますと、告発されたのは調教師2人と馬主4人です。調教師らは他人名義で馬を所有することを禁じる競馬法に違反し、競走馬およそ130頭を名義借りして所有、馬主協会から支払われる出走手当や賞金、さらに引退馬の売却益など合わせて数億円の不正な収入を得ていた疑いがあるとしています。またこれらを申告せず脱税した所得税法違反の疑いも指摘しています。小森忠長代表は、ファンの信頼を損ねる行為は許されない、公明盛大な運営のために行動したと話しています。広尾町沿岸で広尾漁協による春の定置網漁が始まりました。町内の十勝港には昨日カレー類に加え、主役のトキシラズが7匹水揚げされました。定置網漁は天候状態を見ながら6月下旬まで続きます。漁は14日にスタートし、昨日は午前7時前から漁船が寄港し、市場に魚が運び込まれました。春定置で初水揚げのトキシラズは1キロあたり2020円から3000円と例年並みの高値で取引されました。このほか本マスや黒頭、松川なども並び、競り人の掛け声に合わせて次々と競り落とされていきました。地元の水産関係者は、トキシラズはここ2、3年は不漁が続いている、少しでも多く水揚げされ浜が活気づくことを期待したいと話していました。17日に音更町下士幌の道道帯広浦幌線下士幌6号バス停付近に落ちていた動物糞は、調査の結果熊のものではないことが分かりました。帯広警察署が昨日発表しました。糞や足跡が何の動物なものかは分かっていないということです。変わっては気象情報です。現在十勝地方警報注意報の発表はありません。現在の帯広の気温は 24.2 度、9時56分に25度を記録しています。十勝の今日は曇り、夜には雨が降るでしょう。今日の帯広最高気温25度の予想となっています。明日は曇り、未明まで雨が残りそうです。以上ニュース&エッサーお伝えしました。
4: 馬の農業を作るのは
5: 僕たち。
6: 私たち、フィールドオブドリーム。
1: 農業の今、今後を伝えます。日曜午前8時30分から放送。
7: さあシンデレラ、このカボチャの馬車で舞踏会にお行きなさい。
8: 途中でグレースフィオーレに寄ってもらってもいいかしら。
7: グレースフィオーレ？
8: ええ、頭蓋骨小顔矯正を受けたいの。
1: あなたを自分史上最高の小顔に。頭蓋骨小顔矯正サロン、グレースフィオーレ帯広店。
9: お葬式は故人を偲ぶ大切な儀式。ベルコでは一般葬から家族葬、社葬まで行っています。宗派や宗教にとらわれないお別れの会もご相談ください。大切な人とのお別れが一生の思い出になるように、ベルコでは心を込めてお手伝いをいたします。株式会社ベルコが午前11時をお知らせします。
1: 私の好きなコーヒーの香り、高品質な文具に雑貨たち、ここでしか出会えないコスメ、ネイルサロンでの特別な時間、あなたにとっての特別な場所は？ブック&ライブカフェ、お菓子帯広イーストモール店、音更木野店。

時刻は午前11時を回りました。改めましてこんにちは、みほです。ビビッドとかち生放送でお送りしています。ここからはお菓子セレクト、お菓子帯広イーストモール店音更木野店の情報をお届けしていきます。昨日仕事が終わってお菓子にちょっと寄ったんですよね。でお菓子入り口入って、まず背の高いブックシェルフ、ブックシェルフがあって、それをですね見るんですよ。その上を見るわけではなくて、入ってすぐのところを見るんです。そうしますと、やはりですね、ファイターズ関連の本、公式ブックなどが並んでいます。でその横にファームの試合行きませんかっていうポスターが貼られていまして、ファイターズファン、野球ファンの方、お菓子行ってみてください。早めに、これは早めに行ってみてください。試合行きませんか、応援に行きませんか。やっぱり生で見るとより楽しいですよね。これはもう野球も、そしてその他のスポーツも、さらには音楽も、ライブって最高です。もうちゃんと作られた音楽っていうのももちろんいいものではありますが、ライブだからこそのあの生きてる感じ、本当ライブって、ライブその言葉通り生きてますもんね。まずファイターズの試合、ファームの試合行ってみたいという方も、ちょっとあのお菓子行ってそのポスターご覧ください。それから本屋大賞が4月に発表になりましたので、本屋大賞の本読んでますか。私はまだ今回の本屋大賞の本は読んではいませんが、読みたいと思っている。次は今まだ読んでいる本終わらないので、ちょっとねしばらくはかかると思う。本当に分厚い宝島、まだ今5分の2くらい、微妙、3分の1、なんか微妙なところなんです。でもサクサク読めていく本ってすごい。で本といえばですよ、昨日なんでお菓子に行ったかっていうと、今ちょっと詳細をね探したく、スパイス、はい、そう、旅するスパイスって見たことありませんか。多分ですね、どこ、北海道ホテルの売店とか、あとは十勝村とラララマルシェなどなど、旅するキッチンって上士幌の斉藤圭さんがスパイスをブレンドして販売をしているです。旅するスパイス、ご家庭で手軽に世界各国のお料理や味わいが楽しめるクラフトキッチン、オリジナルのクラフトスパイス、あの
塩などが入っていませんので、本当に香辛料だけだけですので、味を変えたりはしないんですよね。味を変えないって言ってなんか微妙なんですが、風味付けというか七味の感覚でパラパラスパイスを振りかけてほしいっていうことで、この旅するスパイス、いろんなブレンドが販売されているんです。私このスパイスが好きで、結構今ね6瓶あります。一番今気に入ってるのはポテトサラダを作って、そこにディル、北欧風ディルウィドミックスをパラパラする、これがねすっごい気に入ってまして、ポテトサラダって作ったすぐ味がなんか上辺だけというかコーティングされてるだけでなんかしっかり入っていってない感じがして、周りは濃いのになんかなって思うんですよね。でちょっと時間を置いたポテトサラダの方が美味しい。でも時間がなくて今作ったのを今食べたい、その時はこのスパイスを振りかけると格段に美味しくなる。でスパイスに興味を持ちまして、斉藤圭さんにお話をお聞きしているうちに本が出るんですよ。本が出るそうなんですよと教えていただきまして、その本のタイトルが子供と楽しむスパイスご飯、子供と楽しむスパイスご飯というタイトルになっています。お子さんがいなくてもスパイス初心者の方におすすめです。お子さんとっていう内容はたくさん書かれてはあるんですけれども、スパイス初心者の方にこの本ぜひ読んでいただきたい。興味あるけどちょっと手が出しづらいっていう方多いと思うんですよね。どのスパイスを買ったらいいのかとか、なんか一瓶そんなに大きくはないけれど買っちゃったら使い切れるとか、そんな方に子供と楽しむスパイスご飯、昨日私はお菓子のお豆腐家木の店で買いまして、レシピのコーナーの下のところ平積み、表紙を上にして積まれている状態でありました。子供と楽しむスパイスご飯、これぜひおすすめです。私も昨日帰って読みまして、あ、これ作ってみようと思ったのと、スパイスブレンドして4種類作りましょうって書いてあるんですが、これがねなかなか面倒だなと正直思ったところがありまして、そしたらなんと K さんが作っている旅するスパイスのあの瓶で代用ができる、え、そうなの、じゃあこれでいいじゃないっていうことで、それを買えばいいっていうことも分かりましたのでぜひ気軽に手軽にスパイスのある食生活楽しんでいきましょう。スパイスクリエイターの斉藤圭さんが本を出しました。斉藤圭さん、子供と楽しむスパイスご飯、お菓子、おとふけ、木の店、こちらで私は昨日買いましたので、今レシピのコーナー平積み、表紙を上にして積んである平積みになっておりますので、ぜひ手に取ってみてください。でその他にも昨日お店ぐるりと回りまして、雑貨のコーナーの充実ぶり、ここがね、え、こういうものも売ってるの？お子さんの何か探しているという方、やっぱお菓子はキッズフレンドリーですよね。キッズコーナーの広さもすごく十分ですし、でお子さんに何か探しているっていう方も
可愛いものがね揃ってるんですよね。プレゼントを探しているという方にもおすすめしたい場所です。お箇所で、あとはおしゃれな家電、調理家電探しているっていう方もお箇所にありますし、なんかね楽しい場所ですよ。本探しにまずは行きましたけれども、本も種類が豊富ですし、タイトル分かってるけどあれだけ広いと探すのめんどくさいって思う方はどこの棚にあるのか検索できますしね。棚さえ分かってしまえばここを探せばいいっていうのもあっという間です。でもあの全部探すのはやっぱりちょっとめんどくさいの思う方は検索をしてください。1階と2階に本は分かれています。で、2階に行きますと学生の皆さんにおすすめの本がたくさん並んでいます。文房具類も2階にあります。こんなに種類があるならばお好きなものが見つかるはずという文具のコーナーも充実しています。そしてドトールが真ん中にあります。ドトールで今おすすめの商品はアイスコーヒーですかね。アイスコーヒーお花ブレンド、暖かくなってきましたので温かいコーヒーよりもアイスコーヒーを飲みたいっていう日中そういう方も多くなると思います。ぜひアイスコーヒードトールでお試しください。さらにモーニングというのも今ドトールではおすすめをしているようですけれども、お箇所ですね、営業時間が午前9時から午後9時まで、ドトールコーヒーショップ午前9時から午後8時までとなっています。ネイルサロン TN は午前10時から午後8時までの営業です。お箇所全体は午前9時から午後9時までですが、ドトールネイルサロン TN ちょっと営業時間が変わりますのでご注意ください。

岡所帯広イーストモール店イベント、今日は5月19日22日金曜日からですね、今週金曜日から木のギャラリー、こちらの展示、アートルームもも長い大きい長い大きいいう展示が始まります。アートルームもも長い大きい、今週の金曜日22日からスタートとなります。

までです。岡小音更紀の店2階に木のギャラリーがあります。岡小音更紀の店帯広イーストモール店と大きい違いは2階建てであるということ、さらにはギャラリーがありますので展示ができる、そしてここで何か好きなアート作品に出会うことができる、また作家さんとお話をする機会にもなるんですよね。このアートが近くに感じられる場所があるというのは音更紀の店の最大の特徴です。その他に岡小音更紀の店はアクセサリーのコーナーが充実していまして、プチプラでありながら高見えするアクセサリー、これがね本当に充実しています。アクセサリーどこで買ってますか？どこに行ったらいいのかなって結構思うんですけれども、岡小音更紀の店にあるかもしれませんので行ってみてください。広いのでゆっくりと時間をかけてお店ぐるーっとご覧いただいて、ドトールで休憩はいかがでしょうか。岡小音更紀の店の情報を今週はお届けしました。来週は帯広イーストモール店の情報をお伝えします。岡小セレクト、この時間は岡所帯広イーストモール店音更紀紀の店の提供でお送りしました。音更紀紀の店十勝大橋渡りまして、帯広から音更紀に向かってずっとまっすぐ行きますと左手に大きな岡所という看板が出てきます。

0: お送りしたのはおのりさんおいしい水です。今度の土曜日おとふけ岡所のおとふけ木の店でボッチャの体験ができます。ボッチャ体験、投げる狙うピタン、初めてのボッチャ体験ということで、午前10時から午後2時までキッズスペース、体験は無料です。
1: 私の好きなコーヒーの香り、高品質な文具に雑貨たち、ここでしか出会えないコスメ、ネイルサロンでの特別な時間、あなたにとっての特別な場所は？ブック&ライブカフェ、お菓子帯広イーストモール店、おとふけ木の店。
2: 木のスペシャリティマートハピオ、食べたものがあなたの体の一部になる、だからしっかり選んだトカチの美味しいをいっぱいの笑顔を添えてお届けしたい。トカチの人と大地の恵み、木のスペシャリティマートハピオ。
3: 子育て、人生、個性をつなぎ直すサロンつむぐ、相談内容から個性診断をし、独自メソッドで人生の迷いにフィットしたアドバイスを行います。チャイルドカウンセラーのまりちゃん先生がそっと寄り添う、自分らしい道を見つけるための相談室、オンライン診断あり。詳しくはインスタグラムつむぐ224でフォロー。
4: 5月23、24日は正規ディーラー新車中古車祭り。ディーラー15社が総力を結集し、新車100台と中古車350台を一挙に展示。キッズランド、縁日、フード村などのイベントも開催。23、24は正規ディーラー新車中古車祭り。会場は北愛国交流広場。
0: 11時22分です。ビビットとかちみほがお送りしています。メールをいただいています。ラジオネームななさん、ありがとうございます。ファイターズなかなか借金ゼロにはなりませんね。ねえ、ゼロからプラスにしようっていうところで、またまたですよ。本当にどういうことでしょう。ここが大事っていうところで、なかなかね。今日からの試合に期待です。昨日のお昼、メンタルの当事者の会に参加したのですが、嫌なことが繰り返し、頭の中でぐるぐる考えが繰り返される、反数思考が薬で良くなったことを発言してこれたし、みんなの意見を聞けてよかったです。今日は昼から親の送迎をします。では番組聞いています。ありがとうございます。嫌なことがあって頭の中でぐるぐるしちゃうっていうの、すごくわかりますよ。なんかそれが良くないそうですねなんかふと思い出して、もうあれがあれがあれが、ふつふつふつふつふつふつふつ、でもなんかまたなんかイライライライラがぶり返すっていう、もうそれは思考癖、頭の中のもう癖みたいになっていて、やだなって思ったのをもうすぐ忘れちゃうっていうのが、もう本当に一番いいことなんですけどね。思い出してはまたそういうところ私にもあります。ちょっとしつこいですね、頭の中がねもう忘れればいいのにね。ふとした瞬間に思い出して、いややっぱりあれは違うはずみたいな嫌なこと、これ嫌なことってどんな人にも絶対に起きますもんね。まあどんな嫌なことかはそれぞれかと思いますけれども、やはりこういいことも悪いことも繰り返し、山も谷もありますからね。これをどう折り合いをつけていくのか、自分、結局自分にあるんですよね。本当に誰でもない自分の中に答えはあるということですよね。で、ナノさんが 2曲書いていただきましたが、じゃあこっちにしましょう。午前中、うん、サカナクション行きましょう。ありがとうございます。いただいているメール紹介しますね。ドラえもんさんから、 ありがとうございます。リクエスト書いていただいたんですね。あ、わかりました。音色はあるんですけど、ちょっと今ですね、本当にドラえもんさんごめんなさい、今事務所内の模様替えに近い引っ越しをしていまして、自分の荷物を今一旦わーっと集めて大変なことになってまして、本当に今日のタイミングで本当にごめんなさい。音色、このアルバムが今見つけることは不可能なので、今日はごめんなさい、本当にごめんなさい。まだね、今週は引っ越しでちょっと落ち着かないと思われます。私のデスク周りも大変なごちゃごちゃ感で、よくこれで仕事をする気になるなっていうことになっているんですよ。ですので本当にごめんなさい。で、ナノさんのリクエストをかけるっていうのもなんかね、ごめんなさいっていう気持ちがあるんですが、ちょっとこちらは用意ができまして、用意がすぐできるものはね対応ができるんですけど、やっぱり探さなきゃいけないのは生放送中はちょっと難しいんですよね。ごめんなさい。

0: 送りしたのはサカナクション夜の踊り子でした。進化し続けるトヨタのフラッグシップクラウン、細部までこだわり抜いたインテリアデザイン、美しさと性能を兼ね備えたスポーティーな造形、ディスカバー・ユア・クラウン。新しいクラウンはネッツトヨタ帯広。
1: 農家から直送の新鮮野菜、
2: 地元素材のスイーツとこだわりのコーヒー、
1: 機能的でおしゃれなギアが揃ったアウトドアショップ。
2: やっぱり食べたい十勝名物豚丼、
1: 絶対行きたいショッピングモール。
3: そこはどこ？
1: 帯広競馬場十勝村。
4: Vivid Tokachi. This is the program inform you about Tokachi. Like food, activity, history, and more. Let's enjoy together. Okie dokie.
5: Okay.
4: Yeah. Here we go.
0: ローソンフレッシュセレクト、ローソンでハッピロー、ローソンの提供でお送りします。今週もおすすめ商品がいろいろと登場しています。まずは唐揚げくんハッピーターン。唐揚げくんは今年で40周年、ハッピーターンは50周年なんです。なんとハッピーターンは唐揚げくんよりも10歳も年上先輩だったんですね。そんなハッピーターンとのお祝いでコラボレーションが実現しています。ハッピーターンならではの甘じょっぱさを再現しました。ハッピーターンって外側のあのハッピーパウダーが美味しいですよね。あれが癖になる甘じょっぱい味付けで

唐揚げくんは外側にパウダーがつけられないですね。唐揚げくん外側にパウダーをつけることができないため、一口目から余韻まで口の中での味の移り変わりを再現するのに苦労しました。何回も何回も作り直して作り直して今回発売となっているわけです。で、唐揚げくんとハッピーターンのタイアップって前もあったよねって思いました。そうなんですよ、2022年。でもそんなん経つんですね。私もまた何年か前でしょと思ったらもう4年くらい経ってました。2022年に発売して以来久しぶりの発売となります。唐揚げくん40周年、ハッピーターンタイアップ商品、ハッピーターンが50周年ということで、今回はまた特別に発売になっております。ハッピーターン味再現されています。これがですね、まず唐揚げくんやっぱ甘いなっていう、一口目食べてあ甘い、いつもの唐揚げくんと違うっていうのはやっぱり甘いっていうのが特徴がありますね。ね、あそうそうそうそうそうそうそうそうっていう味になっていきます。さらにエルチキもハッピーターン味が登場しています。あられ入りの衣で米のお菓子ベーカの風味と食感を実現しました。ハッピーターンの甘じょっぱさを表現しています。まさにまさにお菓子感もちょっとある。よくよくできてますよね、ハッピーターンコラボエルチキ。これ甘じょっぱいのでおかずにもいいなと思いました。ご飯と一緒にエルチキ、バンズももちろんですけれどもご飯もいいかもなと思いました。そしてもう一つハッピーターンコラボエルカラー、唐揚げもハッピーターン味です。これは衣で再現をしました。独特の甘じょっぱさを感じられるよう衣の配合を工夫しているということなんです。すごい、ハッピーターン、あの魔法の粉ハッピーターン、あれを唐揚げくん、エルチキ、エルカラでお試しください。レシの横のところにありますので見てください。ハッピーターン、どれにします？まず私今日番組前に食べました、ハッピーターン。甘さ、あのハッピーターンのまずは甘い、甘じょっぱい、本当によくよく表現されてますよね。すごいです、さすがローソン。で今週その他にもいろいろと登場している中でさらにおすすめしたいのはハンバーグ&鶏竜田揚げ弁当なんです。肉の旨味を閉じ込めたハンバーグとチキンの竜田揚げが入っています。税込み697円。ハンバーグと竜田揚げが入って697円税込み、これをお買い得では、もうこのご時世ね、キャベツの千切りが入っております。ハンバーグと鶏竜田揚げ弁当、どっちも食べたいっていう時、このどっちも食べられるお弁当をぜひ、ご飯大盛りというのもあります。さらに、今週紹介したいのはこれなんですよね。あのハピ徳祭りってローソンでいろいろお得があります。クーポン使ってますか？ローソンのアプリダウンロードしていない方

得見逃してます。私はローソンに行くとまずはアプリを開いて何がお得になるか。昨日サラダ買いまして、サラダとあとそうそううちカフェのスイーツを買いまして、クーポンを使っております。このお得お見逃しなく。さらにですね、冷やし麺、温かい麺、ラーメン、うどん、そば1個買うと対象のドリンク1本もらえるキャンペーン、今こうハピトクの一環として今日からスタートしています。今日暖かくなってますので冷やし麺っていう方ドリンク1本もらえますよ。でも暖かくても気温が上がったとしても温かい麺よっていう方はラーメン、うどん、そばでも対象のドリンクが1本もらえるというのが今お得になっている一つですので、麺ローソンでいかがでしょうか。一緒に買うとお得セールキャンペーン、1個買うとお得、同時に買うと今日は朝日モンスター2本同時購入で50円引きというのがあります。お酒なんかも結構ありますし、あと1個買うと1個もらえるは朝日ワンダ金の微糖モーニングショットを買うと、朝日ワンダコクの微糖コクのカフェオレも1本もらえるですとか、お店に行ってポップ見てください、あ今これお得なんだ、ぜひぜひお得に美味しいものたくさん食べてください、買ってください。あと最後にうちカフェちょっと紹介しておきたい。うちカフェ森半抹茶ミルクロールケーキ、昨日夕方発売になりました。抹茶好きの方森半たまらないですよね。このミルクロールケーキ絶対美味しいです、絶対のやつです。そして濃い抹茶のクッキーシュー、こちらは今日から登場です。さらには濃い抹茶クレープ、お餅で巻いた濃い抹茶餅食感ロールは来週火曜日の登場となります。まだ抹茶シリーズ森半とのコラボも続いていきますのでお見逃しなく。ローソンお近くにありそうですか。今車で走っているっていう方、青い看板見えていませんか。お昼近づいてきましたね。やっぱり今日はお得にドリンクがもらえちゃう麺にしましょうか。お昼なんか今麺いいなと思いました。あーでもなー、ハンバーグの気分、ハンバーグ鶏竜田揚げの気分でもあったしな。唐揚げくんハッピーターン、エルチキ、エルカラン、どれにします。ローソンに行って悩んでください。もうとにかくローソンに行けば直感で、あ今日これにしようっていうのは決められると思いますので、お近くのローソン今から行ってみてください。さらにローソンのアプリのダウンロードもお忘れなく、クーポンぜひ使ってください。ローソンでハピロー、ローソンフレッシュセレクト、ローソンの提供でお送りしました。

お送りしたのは今井美樹が歌う中央フリーウェイでした。メールをいただいています。みほね、ビビットとカチには初メッセージだよ。ありがとうございます。ラジオネームは匿名で、でもブラックさんとは何かとライバル関係な人だよ笑い。今日はプロ野球とメジャーの話はカットで、帯広三条春の高校野球トカチ部予選優勝おめでとう、やーい、イエイイエイ。23年ぶりだって、そんなに勝てていなかったんだね、意外。そうなんですよ、本当に23年ぶり。僕は土曜日南翔との準決勝を現地で見てきたよ。安藤くん、去年の秋に続いてまた僕の目の前でホームラン打ったよ。しかも決勝では7回無失点140キロだって、相変わらずいいね。燃えれぬまでの全道大会でも大活躍して、スカウトに目をつけられて今年のドラフトで指名してくれないかな。打ってよし投げてよし、走塁意識も高いし、いい選手になるよきっと。以上、週末のカードで負け越した日ハムと阪神に怒り心頭のおいらでした。ここまで言えばもう誰だかわかるでしょ。朝岡さん、お大事に、そんじゃね。青山美月ちゃんも三条出身だったんだね、知らなかったよ。そうなんですよ、青山美月さん三条高校出身なんですよ。そうそうそうそう、三条高校、いやー、甲子園行きたいな。在学時にはかなわなかった甲子園行きたいな。ありがとうございます。

0: そしてエゾフクロウさん、ありがとうございます。いつもの夜勤明けです。予報では今晩遅くから明日の午前中にかけて雨模様、外回りの巡回は雨まみれになりそうです。ところで昨日からネット上では新型エルグランドの試乗レポート、動画や感想で溢れかえっています。仙台から実に16年ぶりフルモデルチェンジ、第3世代の e パワー4輪駆動で、4輪個別に駆動力や乗り心地まで制御して全天候にも対応、さらに車酔いもしにくいとのこと。さらにノイズキャンセラーも全ての席で個別に制御して車内は静か。へー、まだ全国の日産ディーラーには実物が来ていないので、ネットの動画や写真でしか拝見できませんが、もし地元のディーラーに展示車が来たら見に行きたいですね。宝くじでも当たったら買いたい一台です。へー、エルグランド、見たい、乗ってみたい。へー、皆さんは宝くじで当たったら、宝くじが当たったらどんな車乗りたいですか。ではでは、ありがとうございます。私なんか個別にこれ、でもな、すごく昔ドラマで松雪泰子さんが乗っていた赤いアルファロメオに乗ってみたいなって思っていたことがあります。やっぱりドラマとか映画で見た車、あれ乗ってみたいなっていうのありますよね。まあなんかツーシーターに乗りたい、宝くじが当たったら乗りたい。でも結局荷物積めないからあれかなとか考えちゃうんですよね。エゾフクロウさん、ありがとうございます。
1: 十勝でも深刻な被害が出ている特殊詐欺、十勝毎日新聞電子版では最新の手口や未然に防ぐためのヒント、困った時の相談先などの情報を掲載。もう騙されない、十勝の詐欺被害ゼロへのページを開設しています。もう騙されないで検索。
2: 十勝毎日新聞は1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。
1: ニュース&ウェザー、仕事のことなら人材派遣の株式会社北海道の提供でお送りします。
3: あなたにとって仕事とは？
4: 生きがいです。
5: 誰かの役に立つためです。
6: やっぱりお金かな。
7: 空いた時間を有効に使うこと。
3: 働く理由は人それぞれ、一人一人に合わせた仕事を提案します。仕事を始める、人とつながる、仕事のことなら人材派遣の北海道。
8: FM ジャガニュース&ウェザ
0: ー、11時53分になります。十勝のニュースお伝えします。情報提供は勝前電子版です。帯広警察署は昨日、銃砲刀剣類所持等取締法違反、銃砲刀剣類所持等取締法違反の疑いで帯広市内の21歳の女を現行犯逮捕しました。昨日午後5時ごろ、市内一般住宅敷地内に駐車している車の中で、長さ6センチ以上の包丁1本を正当な理由なく所持していた疑いです。警察によりますと、女が自ら私は包丁を持っていると110番通報し、駆けつけた署員が現行犯逮捕しました。調べに対し容疑を認めているということです。署員が駆けつけた際、女の交際相手も近くにいたといい、警察は詳しい経緯や動機を調べています。万栄競馬の市民団体、万栄競馬の未来を考える会は、昨日調教師と馬主の間に名義貸しの疑いがあるとして、帯広警察署に刑事告発を行いました。 会見によりますと、告発されたのは調教師2人と馬主4人です。調教師らは他人名義で馬を所有することを禁じる競馬法に違反し、競走馬およそ130頭を名義借りして所有、馬主協会から支払われる出走手当や賞金、さらに引退馬の売却益など合わせて数億円の不正な収入を得ていた疑いがあるとしています。またこれらを申告せず脱税した所得税法違反の疑いも指摘しています。小森忠永代表は、ファンの信頼を損ねる行為は許されない、公明正大な運営のために行動したと話しています。全国の納豆の品質を競う全国納豆鑑評会で、音更町の社会福祉法人紅葉園が製造する音更納豆小粒が優良賞に選ばれました。道内からの入賞は紅葉園が唯一です。紅葉園では障害者就労支援の一環として納豆を製造していて、2年前に原料の大豆を十勝さんへと変更しました。蒸し時間などの製法を見直したことで、大豆本来の旨味と柔らかさを引き出しています。地元のコープ札幌や福原などで販売されています。変わっては気象情報です。現在十勝地方警報注意報の発表はありません。現在の帯広の気温は 24.3 度です。9時56分に25度を記録しています。北海道付近、今日は千島近海から伸びる前線が昼前にかけて通過し、その後は高気圧の圏内となるでしょう。今日の帯広は曇りで夜雨が降るでしょう。明日の帯広曇りで未明まで雨が残りそうです。明日の帯広最低気温は7度、最高気温15度、今日に比べると気温が明日は低くなりそうです。以上、ニュース&ウェイさんお伝えしました。
3: あなたにとって仕事とは？
4: 生きがいです。
5: 誰かの役に立つためです。
6: やっぱりお金かな。
7: 空いた時間を有効に使うこと。
3: 働く理由は人それぞれ、一人一人に合わせた仕事を提案します。仕事を始める、人とつながる、仕事のことなら人材派遣の北海道。
1: ニュース&ウェザー、仕事のことなら人材派遣の株式会社北海道の提供でお送りしました。

0: 今日もお付き合いくださいましてありがとうございます。最後は夜な夜なウィークエンダーズ時をダンジョン、ロスキさんからメールありがとうございます。お菓子をおとふけ行ったことがないから今度行ってみます。で、今井美希さん札幌で6月10日ライブ、金曜日にはフルーツ投稿さんライブありますよね。そうなんですよね、行きたいですね。ありがとうございます。
1: おはよう。
2: おはよう。
1: ご飯できてるよ、仏壇に持って行って。
2: はーい、今日も元気だよ。
1: お仏壇のご用命は帯広市西十九条南二丁目白樺通り沿い仏壇屋さん、電話 0155-35-0229。
3: 毎週金曜日6時からはグッドミュージックを中心にローカルを彩り、ローカルを発信する

0: プログラムストリートグルーバーズ、ナビゲーターは私山中大輔です。ストグルインスタグラムでは番組のプレイリストをアップしていますので、そちらもチェックしてくださいね。
1: おむすびお弁当の6がとことんこだわったのは味と健康、健康と彩りをテーマにワンランク上の安心と幸せを。帯広市東一条南15丁目、おむすびお弁当の6が正午をお知らせします。

0: ジャララ、
1: 時刻はお昼正午を回りました。こんにちは、梶山紀明です。
2: こんにちは、大江京子です。
1: 5月19日火曜日、みんなで作るおしゃべりプログラムジャララ、始まりです。始まりました。
2: 始まりました。
1: ただ曇ってますね。空模様がですね、
2: そうですよ、
1: なんかカラッ、昨日はね、なかなかいい天気だったんですが、
2: そうですよね、
1: なんかカラッといかない ね、空模様からお伝えしますよ。現在十勝地方に警報注意報は発表されておりません。帯広の今日です、北西の風のち南東の風、曇り、ところにより夜雨でしょう。今日の予想最高気温は26度、降水確率はこの後6時まで 10%、 それ以降は 20% となっています。明日です。明日は南東の風曇り、未明は雨でしょう。明日の予想最高気温は、うわ、15度です。今日より10度ぐらい、10度以上、低いということですね。降水確率は午前6時まで 50%、お昼正午まで 20%、 それ以降は 10% となっています。明日の朝の最低気温は7度だそうです。いやー、今日は26度、まあ、私出勤してきた時もう24度ありましたからね。
2: 結構上がってますね。
1: だから結構上がってるんだなという感じはしますけどね。傘マークがね、いやいや、昨日一昨日ぐらいに見た、のと比べると全く違いますね。今日明日とね、深夜の状況で雨が降るという、そんなような予報なんですが、この後24日曇りのち雨、それから27日28日29日、そして31日と傘マークが出ておりますので、その他もですね、ちょっとね、お天気マークがないんですよ。曇りだったりですね、するんで、ちょっとまあせっかくの初夏というね、気持ちのいい季節にですね、こんなような状況でいいんだろうかみたいなね、
2: もう梅雨なんじゃないですか。
1: 梅雨、まあね、蝦夷梅雨というね、
2: 梅雨、
1: 言われる、そんな状況に、このまあこの十勝は毎年こんな感じになるよね。
2: そうですか、もうこんな早くなりますか。
1: いや、もうちょっと後だけどね。だからこれはちょっと、どうなのかなとか、ずいぶん、曇りが長いなというね、そんな感じはしますけどね。まあまあまあ、それにもめげずですね、張り切ってと言いますか、元気出していきましょう、
2: はい、いきましょう、
1: ね、ということで、今日も午後3時までどうぞお付き合いください。よろしくお願いいたします。では参りましょう。
2: 5月19日火曜日、みんなで作るおしゃべりプログラムジャララ。今日のお題はこちらです。
1: 手品、マジシャンといえば。ということで、手品をしたことありますか？見てびっくりしたことは？手品師といえば誰でしょう？イリュージョニスト、そんな話でも OK です。イリュージョンの話でも OK ですよ。ぜひ教えてください。
2: はい。
1: 大江さんはいかがですか？
2: 私はやっぱりプリンセス天功さんですかね。
1: おー、プリンセス天功、
2: 子供の頃よく見てました。
1: お
2: テレビいっぱい出てましたよね。
1: いっぱい出てました、
2: でも結構危ないの多くなかったですか。
1: お
2: なんか遊覧船爆発したりとか、
1: あったね、
2: あれありましたよね。
1: ありました、ありました。
2: 爆発したけど天功さん出てこなくて、もう大丈夫だったけど、もう騒然としたことありませんでした。もう、まあ、大丈夫大丈夫みたいな。
1: まあいつものことだけどね。いつものことなんです、
2: 結構脱出系多かったですよね。
1: まあね、師匠からの、なんだろう、こうね、流れでそんな話になったんでしょうけどね。
2: 檻の中から出たりとか、あとなんか水槽から出てましたよね。2トンだっけ、なんか大きい水槽に入って、
1: ありましたね、
2: そっから出たりとか、あと早着替え、

0: もうすごかったですよね。もう一瞬でもう衣装が変わるっていう、
1: うんうんうん、
0: であのきらびやかな感じ、
1: うん、
0: もう美人ですから天功さん、
1: まあ、天功さんね、アメリカに行って、ものすごい人気になったんだよね。
0: あ、なんか賞を取りましたよね。
1: そうそうそう、賞を取ったりとかですね、うんうん、もう子供たちに大人気で、で、キャラクターもきちんと決まってて、永遠の二十何歳だかって決まってて、
0: はい、
1: で、アニメにもなったんだよね、
0: うん、アニメになったんですか。
1: プリンセス天功主役で、スーパーヒロインみたいな感じで、悪と戦うっていうね、そういうアニメにも、プリンセス天功はなったんで、すごいアメリカでは子供たちから大人の方まで大人気ですよ。
0: そうなんですね、
1: うんうん、
0: いや天功さん、あの最近出てる番組見たら、うん、なんかあの100回以上骨折してて、
1: うん、
0: 鼓膜6回ぐらい貼り直してるみたいなこと言ってて、そんな捨て身でマジックやってるのかと。
1: いや確かに爆発の中にいたら
0: すごいですよ。
1: 膜はね、破れる可能性はあるよね。
0: うん、
1: 骨折か、骨折もね、
0: いや
1: 大変だと思うよ。
0: だからあんなに優雅なのに、うん、その裏ではもう凄まじいことが起きてるって考えると、
1: 凄まじいことが起きてるんですよ。
0: もうかっこいいというか、うん、恐ろしいというか、
1: うん、
0: ですよね。
1: まあ確かにね、
0: うんうん、
1: 自分でこう手品とかはしない。
0: 全然できないです。あれどうやってやるんですか手品。
1: いやあの手品の元売ってるんでたくさん。
0: そうなんですか。あれなんかあの、うん、親指動くやつできますよ。
1: 何
0: これ親指なんか、うん、親指こうだっけ、
1: うんうん、
0: あこうやって、うん、あの手を指4本出して親指折っといて、うん、上に親あの左片方の親指乗っけてスライドさせるみたいなやつありませんでした。
1: いやあったけどね。
0: 親指動いてるみたいな。
1: あったけどね、
0: はい、それぐらいかな。
1: そうか、
0: トラウト、
1: いやいやカードマジックとかそういうのは
0: 子供の、あごめんなさい、うん、子供の頃、うん、なんだっけ、なんかやったことあるんですけど、
1: うん、
0: 2つのカードの間に、うん、なんだっけな、ダイヤの、うん、あのとんがってるとこ入れといて、実は出したらハートだったみたいな、
1: あ
0: これハートだけど出したらダイヤだったみたいな、
1: あ
0: なんかちょっとそういうくだらないのはやったことあるんですけど。
1: そう
0: 本格的なの全然ないですね。みんなどうやって勉強するんですか。
1: 勉強っていうのはそういうの売ってるからね。
0: マジックセットが売ってるんだ。
1: マジックの子供用のやつはマジックセットで昔よく売ってたんだよ、はい、で本格的なやつもね、そういうお店行ったら売ってるから、そういうの買ってきてやってる人も多いよね。
0: そうなんです ね、
1: うん、
0: ね、いやでもハト出すの憧れますね。
1: あそう、
0: ハト出したい。
1: ハト出すのはすごいよね。
0: いやーすごい、どっからハトね。
1: いやまあね、まあジャケットの裏側とかに入ってるんだろうね。
0: よくあのおとなしく入ってますよね。ハト。
1: でも多分近く行ったらホッホッホッホッって言ってるような気がするんだけど。
0: そうですか。
1: 言ってないのかな。
0: どうなんだろう。マイク乗らないですよね。
1: いや乗らないよね。
0: うん、
1: ね、そうですか。まあまあまあまあまあ、ね。皆さんはいかがでしょうか。ね、手品マジシャンといえばということで、皆さんからメッセージお待ちしておりますよ。
0: さあそれでは今日のメニューです。12時台梶山さんによる新作映画の紹介、シネマ本舗梶山や映画のチケットプレゼントもあります。梶山さん今日の映画何でしょうか。
1: 今日はですね2本の映画をご紹介いたしましょう。まずはですね君のクイズ、
0: うん、
1: 中村智也主演の映画です。
0: 話題ですね、
1: こちらとそして映画正直不動産、ヤマピーがね、主演です。この2本の作品をご紹介いたしましょう。
0: はい、そして1時台古き良き時代にじゃらっとタイムスリップのコーナーです。2時台おめえさんたち誕生日おめっとさん、今週お誕生日の方は2時までにご申告ください。じゃららからポストカードをプレゼントします。お題へのメッセージはメールから、メールアドレスは jaga@jaga.fm、 jaga@jaga.fm でお待ちしています。さあそれでは今日のオープニングナンバーです。ミセスグリーンアップルマジック。

0: イオンマックスバリュー、
1: 毎週火曜日はイオンマックスバリューの火曜市、金スト化やペットフード 5% オフをはじめ恒例企画が盛りだくさん。火曜市はあれもこれもお買い得がいっぱい。またイオンカードでのお支払いでいつでもポイント2倍。毎週火曜日はイオンマックスバリューへ。
2: 日展配合飼料は乳牛と肉牛の健康パートナー、北海道の豊かな畜産業をこれからも支えていきます。日展配合飼料。
3: 私の好きなコーヒーの香り、高品質な文具に雑貨たち、ここでしか出会えないコスメ、ネイルサロンでの特別な時間、あなたにとっての特別な場所は？ブック&ライブカフェ、お菓子帯広イーストモール店。

0: 音更木の店。
1: じゃあらら。さあ時刻は12時14分になりました。今日のお題です。手品マジシャンといえばです。まあ私はですね、初代引田天功だね。
2: 初代。

0: ットコースターの上に箱をくくりつけて、
1: はい、怖い怖い怖い。
0: で、その中に入って、ジェットコースターがザーッと走って途中で爆発するのよ、でもどっからか出てくるみたいなね、ことをやったりとかですね。まあ大体必ず、ああもう時間がドカーンドカーンと爆発してどうしたどうなったのみたいな感じで、そこでなんかフラフラしながら出てくるみたいなね、そんなのが、多かったような気がしますけどね。初代引田天功すごかったな。あと私あの小学校の低学年の多分低学年の時だと思うんだけど、
1: はい、
0: あの帯広市民会館にインド大魔術団っていうのが来たのよ。
1: すごそう。
0: でそれを母親に連れてってもらって見た記憶があるよ、
1: はい、インド大魔術団。
0: インド大魔術団、インド人なんだけど、
1: はい、
0: まあまあほらウィーンってこう人を切って2つに分けたりとか、
1: うんうん、
0: そういうのをやってたりなんかするんだけど、最後の最後にね、あれいやもうみんなびっくりしてたけど、最後の最後になんかこう箱の中入って、で、そこからこう消えるっていう、消えましたっていう、感じなんだけど、その後次にダーンって音が鳴ったら会場の後ろから出てくる、っていうのをやったり、いやそれが一番最後だった。そこだけすっごい覚えてんだけど、
1: いやそういうのすごいな。
0: そういうのを 見に行った記憶がありますよね。小学校2年生ぐらいの時だと思うけど、
1: うん、
0: あとはね、まああれも手品みたいなもんだよね。我が中学校第三中学校に忍者が来たのよ。
1: 忍者
0: の末裔が来た。
1: どんな忍者ですか？
0: まあおじさんっていうかおじいさんなんだけど、
1: はい、
0: 石をガンと割ったりとかですね、素手で石をガンと割ったりとかですね、するんですよ。でまあ手品みたいなもんだよね。それじゃあそこの学生前から何列目の学生、こっちから真ん中から、5人出てきてとかって言われて、はい、その5人の中に入ってたの。5人の中に入ってて
1: 選ばれた。
0: でステージに上げられて、で、それじゃあ「はっ!」とかって言われて「はっ!」とかって言われて、そしたら「ああ」って5人がこう倒れるとかね。でも私は3番目ぐらいだったんだけど、
1: はい、
0: 前の人が倒れてくるから仕方なく倒れたっていうそんな感覚だったんだけど、
1: 他の人もそうかもしれないですけど、ね、
0: そうだけど椅子2つ置いて「
1: はい、
0: はっ!」とかっていう体が硬直して、その椅子の上にこうね、頭っていうか肩のところと、うん、それから、お尻のちょっと下あたりに、こう乗せてこれ間空いてるじゃない、お腹のあたりとか空いてるんだよね、
1: はい、
0: 椅子ないから、
1: うん、
0: その上に俺座らされたんだよね。でもガーンとかならないでみってなってたよね。落ちることなく、なってたけど、後でお前どうだったとかって聞いたら、いやいや重たかったよ。それ重たいのは重たいよね。重たいのは重たい。で、私も、はぁとかって言われて、腕引っ張られたのよ。上に。
1: ほう。
0: 腕を上に引っ張られて、はぁって言ったらもう腕が頭に巻きついたようになって、取れなくなったのね。腕は取れなくなりました、みたいなこと言われて、で、ここの肘のところをこう両手で持たれて、
1: はい、
0: ぐるぐる振り回された記憶があるんだけど、だけど腕そんなに振り回されたらブランとかって腕伸びちゃわないのかなとかって思うじゃない、
1: うん、
0: 伸びなかったんだよね。痛くもなんともないし、あれどうしたのかなみたいなね、何だったんだろうみたいなね、
1: 何だったんだろう、
0: 非常に不思議な体験をさせていただいた記憶がありますけどね。あとはまあ自分でマジックっていうか手品をね、カードマジックみたいなのをね、たった一つだけ覚えてるやつをやったりとかね、もう今全然覚えてないけど、みんなの前で

0: 小学校の時って、何月の誕生日の人の誕生会みたいなクラスでやるじゃない。
1: はい。
0: その時にこうやったらですね、見事失敗した。
1: 大丈夫ですか。
0: 見事大失敗したことがあるけどね。
1: 大失敗した。
0: これだって言ったら違いますって言われて、あっちゃーみたいな。あとはあれだよ、ファンファンの時に手品やったよ。
1: そうなんですか。
0: ファンファンファンの時に手品やった。みんなの前で、全治北京みたいな、チャイナ服を着てですね、箱を出して、箱を引いて、何も入ってない。もう一回引いたら、中から何か出てくるみたいなね。そういうのとかですね。ほら、杖、バンってやったら杖がダンと出てくるやつとか、ああいうの。
1: あれかっこいいですよね。
0: やりましたけどね。
1: うん、
0: まあでもこうやって、私が後ろ向いて次の準備をしてる間にアシスタント役のルイっていう女の子が全部ネタをバラしていくっていう、はい、そういうのそういうのをやったの。そういうのやりました。
1: まあね、ネタがありますからね。
0: ネタがあるんですよ。もうね、もう全部ですね、もう知り合いのね、人にですね、はい、お借りして。それで、やった記憶がありますけどね。
1: また見たいです。今度はハト出してく
0: る。ハトね。ハト出すにはどうしたらいいのか ね、
1: お花パーって出したりとか。
0: あ、それはできるよ。それはあるある。
1: できる。すごい。
0: あるある。うん。なんてことないよね。うん。ふってやったらお花が咲くってやつでしょ。
1: あれ中に入ってんですか、お花。
0: 何何なんだって。
1: あれどういう仕掛けなんだろうと。
0: うん。ってやるとお花。
1: あ、そうなんだ。
0: うん。そういうのはあるけどね。
1: うん。
0: なんだろうな、まあテレビで、マジックとかね、そういうのを見るのは結構好きだったりなんかしますけどね、
1: はい、
0: 世界一のマジシャンの大会って毎年あるのかな、大体日本人優勝したりなんかしてるよね。大体っていうわけじゃないけど、
1: マリックさんとかですか。
0: マリックさんは優勝、世界大会で優勝はしてない。伊吹さんとか、
1: 伊吹さん
0: 最近はね、そういう方とかですね、まあ海外で、アメリカで大活躍してる日本人のマジシャンとかっているのよ。そういう方は大体ですね、着物着て羽織袴を履いてで、東洋のちょっとミステリアスなマジックをみたいな、そんな感じでやってる方とかもいるよね。もう有名マジシャンになるとラスベガスの劇場で毎日ずっとやってたりなんかするんでしょ。
1: へー、
0: うん、そういう方もいらっしゃるね。
1: ラスベガスで見たいですね。
0: ラスベガスで見たいと思うよ。
1: すごそう。
0: そういったことでですね、まあ皆さんはですね、どんなマジシャンをね、こう思い浮かべますかね、自分がやったマジックの経験とかそんな話でも構いませんので、ぜひ、教えてください。お待ちしております。ジャガットマークジャガット .fm です。
1: ではここで一曲お送りしましょう。バックナンバー回答。

0: 札幌豊平川のほとり美食とラグジュアリープレミアホテル椿札幌、クラシックな品位を備えたゆとりある客室、サルバドール・ダリの絵画をはじめとする数々のアートなど、華やかさと上質に満ちた空間で非日常を味わう。詳しくはプレミアホテル椿札幌のホームページをご覧ください。
1: 勝ち前電子版って知ってる？
2: 確かお悔やみが午前中に届くでしょ。過去の記事が検索できたりプレゼント抽選もあるんだっけ。スマホで見るならアプリが便利だよ。
1: すっごい知ってるじゃん。
2: 月額料は3300円、勝ち前購読者は1000円。まずは勝ち前購読で検索。
0: 今日のテーマは話題の AI 農業についてです。 AI 農業の最先端サービスといえば、十勝ではあのイーカカシ。それではイーカカシを導入済みの農家さんに聞いてみましょう。
3: 導入初年度からびっくりするほど収量がアップしました。
4: 最適な水やりのタイミングを教えてくれるので助かってます。
5: 収入がアップして母ちゃんと仲直りしました。
0: 戸上さん、いかがでしょう？
6: はい、グリーンのイーカカシに全てお任せください。 AI が今畑でやるべきことを提案します。電源オンで計測スタート。導入した日からイーカカシの効果を実感していただけます。ゆひろトカチでも初年度から増収できた実績があります。
7: 簡単儲かる農家さんにイーカカシ、あなたの畑もイーカカシで増収実感を。詳しくはイーカカシで検索。
8: じゃらら。
9: シネマ本舗梶山屋。
10: さあ、時刻は12時29分に間もなくなります。ここからはシネマ本舗梶山屋の時間です。今日は2本ご紹介いたしましょう。
11: はい、
10: まずは中村智也主演の君のクイズ。
11: 気になってました。
10: 君のクイズですよ。ね、もうクイズ王の中村智也がですね、あるクイズに、挑んでいるわけですね。まあものすごい1000万をかけた、はい、そんなクイズ番組なんですよ。うん、で、6問まで来て、7問正解したら優勝、6問まで来てて、で、相手はまだ4問なんですね。
11: はい、
10: で、その相手というのは神木隆之介くんです。うん、で、まあ、あの、次の問題がですね、読まれて、押そうと思ったら、神木くんが押して、で、答えるんです。
11: はい、
10: これで5問、正解になるわけですよ。で、次の問題、中村智也がですね、答えようとしたら、また、神木くんが押して、神木くんが、正解するわけですよ。
11: はい、
10: これで6問対6問になるわけです。

0: 次どっちが押したら優勝するかっていうことになるわけなんですね。次の問題が緊張感高まる中ですね、読み上げられようとするわけですよ。では問題です。ピンコン。中村君は、中村智也はですねっていう顔をするんですね。神木隆之介はですね、問題を聞く前にですね、この、スイッチを押してですね、そして、それでは答えをどうぞって言うとですね、その答えは正解するんですね。で、彼はですね、中村君はですね、残念ながら、ここで敗退ということになって、なおかつ逆転で敗退、絶対的なクイズ王がですね、ここで敗れるということになるんですね。で、新たなクイズ王がですね、こう登場するわけですよ。で、これをですね、放送しているのがですね、室剛がですね、プロデューサーをやっている、この番組なんですが、ね。まあ、中村智也にですね、もうちょっとなんかスター性が欲しいよね、とかなんとかって、ある意味言うわけですよ。それに比べてこの子はすごいね、と、自己紹介の時でですね、もうお前を任してやるみたいなね、そんなことをですね、言ってですね、もうカメラ目線で話する、その思いがですね、いやいやいや、こっちはいいよね、とか、こんな風に、中村くんもやってくれればいいんだけどなぁ、みたいな。そんなことを言ってるんですけど。やがてですね、これがですね、問題になるわけですね。もちろん問題になるわけですよ。問題も聞いていないのに、正解してしまったということで。それで、室剛はですね、プロデューサーはですね、じゃあわかりましたと。検証番組を作りましょう。で、この、番組ね、このクイズ番組を、そっくり再現しつつ、この時に何が起こったか、彼はどういうふうに思ってたのかみたいなことをですね、検証する、そんな番組を作り上げていくという、そして謎がやがてっていうような、そんな話でございますので、
1: そういう話だったんですね。
0: もうこれはですね、ちょっとですね、劇場でしっかりと見ていただきたいなというふうに思いますね。まあまあまあまあまあ、室剛がですね、ちょっと一癖も二癖もあるような、そんな役柄をやっておりますし、ゆうすけサンタマリアとかですね、これがまたね、嫌な座敷者をやってたりとかですね。
1: なんかよく嫌な役やってますよね、ゆうすけさんね。ですよね。
0: まあね、その他にもですね、森川葵とかですね、まあクイズをやる、この仲間としてね、吉住とかそういう人たちが出ている、そんな君のクイズ、ぜひですね、これはもう劇場でしっかりとご覧になっていただきたいなと思います。
1: 気になりますね。なんで正解できたんだろう。
0: なぜなんでしょう。さあ、ぜひご覧になってください。そしてそしてそしてね、もう一本は映画正直不動産。
1: おお、ドラマでしたよね。
0: そうです、 NHK のドラマでね、NHK でドラマでやってシーズン2まで、放送されてて、で、間にスペシャルドラマがあって、で、シーズン2が終わった後はですね、今度スピンオフドラマ、ライバル会社のミネルヴァというね、不動産屋の、そこのことを描いた正直不動産ミネルヴァ編っていうのがね、作られたりなんかしてて、やっぱこれ人気あんだなというね、そんな感じですよね。私はシーズン1の方はですね、全部見て、
1: お
0: いやー、そうかい、みたいなね。そんな感じなんですが。主人公のヤマピーはですね、ある物件を売るためにですね、そこにあった祠をですね、壊してしまうんですね。で、その祠を壊してしまったことによってですね、今まではですね、結構ですね、まあちょっとこう物件を売るためにですね、口から出まかせみたいなことをですね言ったりとかですね、それから大風呂敷を広げてみたりとかですね、そんな風にしてたのがですね、一切そういうことができなくなってしまうんですね。嘘をつこうとするとですね、突風が吹いてですね、そして、嘘が言えなくなるというね、そんな正直ものになってしまうんですよ。その祠を壊したおかげでね、そっからですね、彼はですね、この登坂不動産で、どれだけこうね、こう上り詰めていくかみたいなね、そんなような状況なんですが、今回のこの映画はですね、まあ通常通りというのは今まで通り、こうね、登坂不動産で働いている、このヤマピーがですね、

0: こう先に辞めてった、ね、男が、いるんですよ。先に辞めてったのが市原隼人がね、辞めてって今あの一人で、不動産ブローカーとして、頑張っているんですね、
1: はい、
0: その不動産ブローカーをやっているこの市原くんがですね、ある物件大きな大きな土地を買ってでそこに、理想の状況を作り上げようということでですね、まあ一軒一軒何十軒もあるですね家をですね一軒一軒ですね買い取ってですねで、この広大な土地をですね、こう手にしようとするんですね、
1: うん、
0: で、そのことをですねこうね、こうヤマピーも聞いたりなんかするんですけど、そんな中ですねこのミネルヴァ不動産ライバル会社がですね、出っ張っててきてですねそれをですね、奪い取ろうとしたりとかですねまあ数々のですね、やり取りがあって、
1: はい
0: 最後にはみたいなね、そんなような話なんですがまあこの正直不動産なんで自分でもハマったのかなとかってねちょっとハマったんですよねで2を見ないとシーズン2を見ないと見ないとと思ってるうちに映画が公開されちゃったんで、
1: はい、
0: まだ見てないんですけど、まあいずれにしてもですねネットフィリックスだったかな、
1: はい、
0: で、見れるんでいやその後もしっかり見ようとね、思ってはいますけどね、まあこの正直不動産ね、ヤマピー好きもヤマピー好きじゃなくてもぜひご覧になっていただきたいなというふうに思います。テレビのですね、オールスターキャスト、ほぼほぼみんな出てきます。
1: へ
0: ぇー、うん。
1: あれ、完結編みたいな感じなんですか？
0: いや、完結編っていう感じ
1: わけではない。
0: まあ、どっちとも撮れるような感じだよね。
1: へ
0: ぇー、うん。なんとなくね。
1: じゃあこれからも続くかも。
0: また、うん。出演者の、ですね、福原。
1: はるかちゃん。
0: うん。彼女はですね、シーズン3いつ作られるんだろうと思ってたら映画になりましたって言ってたから、
1: そうなんですね。
0: 本当はねシーズン3、作る話もちょっとあったのかもしれないね、
1: うんうんうん、
0: まあ、これからあるのかもしれないし何とも言えませんがまあディーン・フジオカとかですね、それからですね泉理香
1: うん、
0: 泉理香といつの間にかあこれ多分シーズン2で付き合うことになるのかな、
1: はい、
0: 映画では付き合ってることになって、
1: ね、あヤマピーが
0: ヤマピー
1: へ
0: ーでシーズン1では出会って、この泉理香の方がヤマピーをこう狙ってたりなんかしてたりなんかするそんなのがあったんですけど結局シーズン1では付き合うことはなく、
1: うん、
0: なんかシーズン2で付き合ってるんだろうね
1: あそうなんですね、
0: うん、で映画では、付き合ってるというそんなような感じだったんで
1: へ
0: ーとかって思いましたけどねその他ですね山崎努がねいや出てくんだよもう山崎努ねあのドラマの方でも一作目あシーズン1の第1話かなんかに出てきたんだよね、出てきますしあのその他に倉科カナとかですね太一真央とか高橋克典草刈正雄この辺りももう当たり前のように、出てまいりますので正直不動産好きの方をですねぜひご覧になっていただきたいなというふうに思います、こちらの映画のチケットを2名の方にプレゼントいたします。
1: 映画のチケット希望の方は本名住所郵便番号を書いてジャガまで送ってください。メールジャガアットマークジャガ .fm でご応募お待ちしています。
0: 以上シネマ本舗梶山屋でした。ではですねこの正直不動産、こちらのですね主題歌ではない挿入曲なんですが、こちらをお届けしましょう。山下智久フィーチャリングジョン・オン・オブ・エンハイム声

0: スマホの料金どうにかならないかな。
1: 突然ですが、あなたのスマホ料金が月額1280円に、年間で2万円も安くなる。家計節約の切り札は格安携帯 X モバイル。ドコモの回線なので通話品質も安心。新規契約乗り換えのご相談は市内西八南1ヒグマモバイル運営の X モバイル帯広中央まで。
2: ハケ、なんでお前の家だけこんなに電気代が安くてゼロカーボンなんだ。
3: ただ朝日電機に相談しただけなんです。あそこ提案が柔軟すぎるから。
2: 朝日電機、創業78年の仕業か。道理で隙がないわけだ。
4: 住宅から V2H まで誠実に解決、朝日電機。
5: FM JAGA News and Weather。
6: 勝前電子版からニュースをお伝えします。帯広署は昨日、銃砲刀剣類所持等取締法違反の疑いで、帯広市内の21歳自称アルバイト事務員の女を現行犯逮捕しました。逮捕容疑は、昨日午後5時ごろ、市内の一般住宅の敷地内に駐車している車の中で、長さ6センチ以上の包丁1本を正当な理由なく所持していた疑いです。帯広署によりますと、午後4時55分ごろに、女が自ら私が包丁を持っていると110番通報。駆けつけた署員が現行犯逮捕しました。調べに対し、女は容疑を認めているということです。署員が駆けつけた際、女の交際相手も近くにいたといい、帯広署は詳しい経緯や動機を調べています。ここまでは勝前電子版からニュースをお伝えしました。続いて気象情報です。現在十勝地方に警報注意報は発表されていません。帯広の天気です。帯広の今日は曇り、ところにより夜雨でしょう。降水確率はこの後夕方6時まで 10%、 その後深夜

0時まで 20% です。今日日中の最高気温は26度まで上がる予想です。今日の帯広は曇り空です。午後はにわか雨の可能性もあります。外出予定の方は傘があると安心です。現在の気温は23度。昨日よりぐっと気温が上がり、暑さを感じる時間帯もありそうです。ここまではニュース気象情報をお伝えしました。

0: さあ時刻は12時46分になりました。今日のお題、手品マジシャンといえばということでね、皆さんからメッセージいただいておりますよね。ですね、こちらブーちゃんからいただきました、うん、ね、僕は手品とマジシャンはマギー シローさんの、片足つきながらの手品が好きですよ。片足つきながら
1: ありましたっけ、
0: マギーシロ
1: ー、マギーシロー片足、
0: マギーシローさんっていうのはマギーシンジさんの お師匠さんですよね。
1: はい、
0: うん、ね、いやもうこれがこうなるんだみたいなちょっとこうね、まあ、あの栃木じゃないな、なまったようなね、そんな言い方で、うん、これがこうね、縦島でしょ、縦島がですねこうね、こうなったらほら横島になるみたいな、ね、ただ横にしただけっていうね、
1: そうね、
0: それだけなんだ、それだけのハンカチを、それだけなんだけど、そうこうしてるうちになんか本当にあって思うような、うん、手品をですね、やってくれるというね、そういう方ですよ、
1: はい、
0: いやもういやすごいなとかって、笑わせながら、まあ演芸場で、やるのが手品、日本の場合ね、演芸場でやるのが手品みたいなね、そんな感覚があってね、まあだから漫才とか落語とかの間に手品っていうのがあるのよ。
1: はい、
0: で、そんなのをやる人がいて、だからもうちょっとこじんまりとした、そんな手品が、多いんですけど、うん、いつの頃からかやっぱねマリックさんのあたりからだよね。もうまあ、引田天功は引田天功として、引田天功っていうブランドでやってたから、
1: はい、
0: だからもうすごい、大掛かりなことをやってたけど、うん、あんな大掛かりなことを やるのは、その後わーっと出てきたのはマリックさんぐらいからかな。
1: あ、うん、なんか超能力系の方も、
0: 超能力ね、
1: ね、結構出ましたよね、ま
0: あ、マリックはハンドパワーってね、
1: うん、
0: 言ってましたけど、
1: はい、
0: ね、まあミスターマリックがもう日本人の格好してっていうか、和服を着てですね、手力とかっていうのもやってた時もありましたけどね、
1: はい、うん、手
0: 力、ありがとうございます。
1: トドコさんです。
0: はいはい、
1: 昨日は野付半島に行って潮干狩り、
0: うん、
1: もうクタクタ、
0: うん、
1: たくさんアサリ取ったよ。
0: あ、そう、
1: 砂出し中だそうです、
0: うん、うん、
1: マジシャンマギーシンジさん、
0: マギーシンジさんね、
1: 師匠のマギーシローさんも好きですが、
0: うん、
1: ぬいぐるみのハッピーちゃんの芸が面白いです。
0: ああのこういうね、なんだ、ネズミ、
1: ネズミじゃない、いい、ね、あれ何
0: でネズミじゃないんだよな、
1: ハッピーちゃんって何でしたっけ、
0: なんかこうあれ全く同じことをやっている外国のマジシャンの方もいて、は
1: い、いるんですか？
0: いるいる。まあどっちが最初なのか分かんないよ。
1: はい、
0: だけど、こういうトランクの中からですね、その中にこう、いろいろマジックの道具が入ってるんですが、うんうん、そこからですね、ベアッと出して、おっとっとっとっとっとっとっとって言って、

0: 一生懸命動いてるんですよ、
1: はい、
0: 動いてて動いてて動いててですね、そのうちにですねもうあのそのマジシャンの人がですね癇癪を起こしてですね、尻尾持ってガンとかってやるガンとかってやるんだよねそれからもうその、動物は動かなくなってみたいなね、そんな感じのことをですねマギー・シンジがやっているあのハッピーちゃん
1: あラッキーかも
0: ラッキーちゃん
1: ラッキーちゃんだ
0: あと同じような感じでですねやってるのを見てですねあらこれってこういうのあバンコク共通なんだなとかって思ってねうん、その芸を見たのはですねつい先日ですよ2、3日前ですよ、うん、あのね YouTube で見ててですね YouTube、TikTok かな何なのね、ストーリーズだとかなんか見てて、見てるうちにですねそういうのが出てきてあのゴッドタレントっていう
1: ね、
0: アメリカンズゴッドタレント、
1: はい、
0: あれに出た人みたいな感じで、やってて、
1: ユリアンとか出てましたよね
0: ユリアンとか出てたね、うん、ユリアンすごかったよね
1: ユリアンすごかったです
0: すごいあの、うん、ほらあの審査員の人たちの控え室まで行ってたでしょ、
1: はい、サイモンと喋ってましたよ ね、
0: あんなことは絶対ないって言ってたよね
1: そうなんですか
0: サイモンとかあの人たちが自分の楽屋っていうか、あそこにあの出演者を招くなんてことは絶対ない
1: すごい
0: ユリアンはもう普通に
1: 入ってた、ましたよね
0: 普通に入ってった
1: ね、すごいな
0: そういうね、アメリカンズゴッドタレントまあイギリスのバージョンもあるしね
1: はい
0: 日本でも一度やったんでしょ
1: あれ山田孝之さんとかでしたっけ
0: ほんとね
1: アリスちゃんと
0: うん浜ちゃんが出
1: あ浜ちゃんだそう
0: 浜ちゃんが出たみたいだよ
1: あと一人誰でしたっけね
0: わかんないけど、うん、ね、そう
1: 日本でもやった、ね、やってました
0: こちらはですねサキュレからいただきました、
1: はい
0: ね、梶間さん大江さんこんにちは
1: こんにちは
0: お題ですがミスターマリックですね僕が小学生の頃、よくテレビで見かけましたではではねマリックですよ
1: やっぱそうですよね
0: うんああのクリマなんとかって言ってたのは確か
1: クリマ、
0: うん、だから日本人に、マリックとは全然違う人っていうことで、出てきたのが、クリマなんとかっていう人で、マリックをひっくり返してクリマっていう
1: そういうことなんだ
0: 確かそうだったような気がするな、そういう人が出てきて、手力ってハンドパワーですじゃなくて手力ですってやってたよやってたやってた、
1: まあ、確かにハンドパワーですから ね手力ね
0: ハンドパワーですね、というね、感じですけどね、はい、そうですかありがとうございますマリックね一世を風靡したよねもう絶対あれはもうどうかんいやあれはもうどう考えても上から釣ってるでしょうとかね、
1: はい、
0: もうねカメラワークで何とかしてるでしょうみたいなね、うん、そんなのも結構ありましたけど
1: まあ、そういうとこも含めてね、
0: うん、
1: なんか親近感なのか分かんないですけど、
0: ね、だって外国のあのイリュージョニストでなんかこうカメラの前で、
1: はい、
0: もうカーテンみたいなのしてあってね
1: カーテン
0: みたいなでカーテン開けるとそこはガランとしてて空港で何にもなくてね、こう来ますとかバッカーテンバッと開けたら飛行機が向こうに置いてあるみたいなね、そんなことをやってるイリュージョニストもいたよ
1: すごい
0: 海外の人だけどね、うん、あすごいすごいなとかってまあ種明かししてる人もいたけどねそれに対しての種明かし、
1: あそう
0: だ、うん、結構あの YouTube 見てると種明かしの人とかいるよね
1: あいますね、
0: うん、
1: いいのか分かんないけど
0: あれやっちゃっていいのかどうなのか分かんないけど、だけどあのねマジシャンになりたいとか マジックいろいろ勉強したいっていう人にはいいよねあれ
1: そうですね
0: 非常にいいと思いますよ
1: 確かに確かに
0: うんね、まあいろんなマジックセットで売ってて昔子供の頃買ったりなんかしてねで、こうウサギのスポンジでできたウサギが2つあってオスとメス、
1: はい、
0: っていうことでそれをぐじゅぐじゅぐじゅぐじゅぐじゅぐじゅぐじゅぐじゅぐじゅってやって、誰かに手渡すだよねで手渡して、じゃあもう一回こうぐるぐるやってぐじゅぐじゅやってとかって

0: いいよ話してとかっていうと、その、つがいのうさぎの他に、ちっちゃいうさぎが3匹いるっていうね、そんなマジックをですね昔やったことがありますけどね、
1: いいじゃないですか。ほっこりマジック、
0: あれはなんて簡単なんだみたいなね
1: そうだったんですか。
0: スポンジだからできるみたいなね、そんな感じでしたけどね、皆さんはいかがでしょうか。手品マジシャンといえば、皆さんからメッセージまだまだお待ちしております。それでは一曲お届けいたしましょうか。
1: はい、石崎ひゅーい手品

0: 十勝毎日新聞は1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。
1: 十勝でも深刻な被害が出ている特殊詐欺、十勝毎日新聞電子版では、最新の手口や未然に防ぐためのヒント、困った時の相談先などの情報を掲載。もう騙されない、十勝の詐欺被害ゼロへのページを開設しています。もう騙されないで検索。
2: お客様の夢を叶える、豊かで健康快適な住まいと暮らしを実現いたします。夢への近道、リフォームという選択肢を。フリーダイヤル 0120-421-555、 リクシルリフォームショップ緑軒が午後1時をお知らせします。
3: ジャララ。

0: 時刻は午後1時を回りました。改めましてこんにちは、梶山紀明です。
1: こんにちは、大江京子です。
0: ここからは古き良き時代にじゃらっとタイムスリップ。このコーナーはレトロ大好きな私梶山が皆さんを懐かしの時代へと誘います。毎週一つの年代を深掘り、当時の出来事を振り返り、懐かしい時間をお届けしていきます。今日はですね、1981年ということになります、ね、この1981年何があったのかね、ご紹介していきたいなというふうに思いますね。ですね、1月には、ロナルド・レーガンがジミー・カーターの後継として第40代アメリカ合衆国大統領になったのがこの年です。またですね、3月にはですね、神戸市でポートピア81という博覧会が開催されたのもこの年だったりなんかしたんですね。その他ですね、スペースシャトルコロンビアが初のスペースシャトルミッションで打ち上げられたりとかですね、そんな中ね、私が今日ね、しっかりと取り上げたいなというふうの、に思ってるのはですね、こちらですよ。ピンクレディの解散ということに。
1: 81年なんですね。
0: なりました。ね。81年の3月31日に、解散コンサートを後楽園球場でやったということなんですが、このピンクレディ、もう、大江さんは知ってる？
1: 知ってます。
0: あ、そう。
1: 結構歌とか歌ってましたね、子供の頃。
0: あ、そう。
1: はい。
0: 1976年から81年まで、活動期間はあったんですね。で、もともと、学生の時の、同級生。中学2年生の時に、ミーがいる静岡県の静岡市の中学校に K が転校してきた。そっから二人の交流は始まり、やがてスター誕生というね、番組に出て、で、スター誕生で、まあ決勝大会へ進むことになって、76年3月の第16回決勝大会に出演、白いシャツにサロペット。サロペットって今言うのかな？
1: つなぎみたいな。
0: そうそう。前当てのついたね、ズボンですよ。ね。これで、来て、歌ったということですね。で、デビューすることになるんですが、まあ、ものすごい。まあ、まずはペッパー警部がね、ヒットしました。ね。その後ですね、大ヒットというのはですね、その次に出た、SOS、 こっからもう破竹の勢いですよ。SOS カルメン77、渚のシンドバッド、などなど、次から次とですね、ヒットを飛ばしてですね、当時の、ベスト10というね、番組の中ではもう毎週必ず出てくるというね、そんなような状況でもありました。そんなような中でですね、その後ですね、まあ、少なくともですね、何枚目まで？ 12 枚目、ピンクタイフーン。このあたりまでは間違いなく売れてたよね。
1: 私 UFO とサウスポーは分かるんですけど、それ結構新しい方ですか？
0: それは、UFO は6枚目、77年、
1: 6枚目なんだ。
0: サウスポーは、7枚目のシングルということになります。その後はですね、モンスター、透明人間、カルメン、カメレオンアーミー、ジパング、ピンクタイフーンっていうね、このあたりまでということになると思うんですね。っていうのはこの後ですね、ピンクレディはですね、アメリカに行くんです。
1: アメリカ
0: で、曲を出すんですね。で、アメリカのビルボードのね、30何位まで行ったのかな。
1: すごいですね。
0: で、なおかつピンクレディのなんたかっていう、テレビ番組も持ったりなんかして、あまり資料を読むとですね、あまり、日本では成功したというふうに取り上げられなかったんですが、アメリカではまあそんな番組を持つなんてことは、
1: はい、
0: ほぼほぼありえないから、英語もそんなにままならない芸能人がね、2人がですね、まあそんなのも、 ね、番組持てるなんてことは

0: めったにないのに番組を持ってきちんと、半年かな、放送したということであるわけなんで、まあ成功だったんじゃないかなという、感じではあったんですね。ただK の方のスキャンダルがあったりなんかして、それで、日本からいなくなったという、そんな風にも捉えられたりなんかして、ちょっとあまり芳しいような状況ではなかったんですね。その後ですね、やがて80年に、日本に帰ってきたりなんかするんですが、その後はですね、残念ながらかつての大ヒットという、ことにはならなかったという感じですね。まあなんだかコマーシャル、テレビをつければですね、コマーシャルには出てるわ、歌番組にはもちろん出てるわ、どの歌番組にも出てるし、バラエティも出てるわっていうようなね、そんなような、状況だったんですが、残念ながら、その後帰ってきてからヒット作には恵まれなかったという感じなのかな。波乗りパイレーツというのが13枚目79年の、曲だったり、キスインザダーク、これが全米、デビューシングルビルボードホット100で37位にランクインしたということですね。総合チャートにおいてはですね、坂本九に次ぐ記録になっているということですね。2011年までの時点で40位以内に入った最後の日本人歌手となっています。その後マンデーモナリザクラブ、まあこの辺りは知る人ぞ知るという感じになる、まあ私は知ってますけどね。Do Your Best、愛ギリギリ、世界英雄史、歌方、リメンバー、そしてラストプリテンダー、最後の曲O という曲、これで、シングル22枚出して、解散ということになってしまいました。その解散したのが81年ということになるんですね。残念ながらですね、ベスト50、手元にあるですね、オリコンのベスト50の中にこの O という曲は入ってません。
1: ああ、そうなんだ。
0: まあね、この頃ですね、同じ後、楽園球場で、解散コンサートをしたピンクレ、キャンディーズがね、いたんですけど、キャンディーズはその満員の中で、最後、こうコンサートね、最後のコンサートをやったんですが、ピンクレディは残念ながらですね、まあ主催者発表は3万人っていう入場だったんですが、どう見ても1万5千人ぐらいしか入ってないんじゃないかなという空席が目立つ、そんなね、後楽園球場でのコンサート、ラストコンサートだったようですね。ピンクレディでもその後ね、何回かこうね、再結成したり、今も2人で歌ってたりなんかしますからね。当時よりもケイちゃん、当時ね、ミーとケイがいるでしょ、ミーは一生懸命、振りをつけてたんだけど、ケイ、はなんとなくなんかあれっていうようなダラッとした感じの振り付けだったんだよね。
1: そうだったんですね。
0: それがもう今やもうきっちり、ミーと同じぐらい足上がったりなんかしてますからね。ということで、ピンクレディね、そんなアイドルでしたね。古き良き時代にジャラッとタイムスリップ、今週は1981年、に流行ったこの曲、流行ってないんだよ流行ってないんだよ
1: 流行ってないんだ、
0: 流行ってなかったんだけど、ピンクレディのお話をしたんで、ピンクレディの最後の曲、はい、初めて聞くっていう人もいるかもしれません。この曲で、このコーナーお別れです。ピンクレディ、オー

0: 花の咲く時期に合わせてミツバチたちと一緒に日本各地を回り蜜を集めます。私とハチ、親子で集めたとっておきの蜂蜜をぜひ味わってください。上士幌町トカチ養蜂園の純国産蜂蜜。
1: トカチの子供とお母さんのために優しく楽しいサンタ先生がやってきた。子供たちが笑顔でお母さんが安心できる小児科医院、西十八条南四丁目弥生新道沿いサンタさん子供クリニック。診察予防接種の予約はホームページからもできるよ。
2: 車選びは38号線沿い上島自動車にお任せください。

0: 希望の車見つかりますか？
1: 店頭にない場合でもご希望の車を探します。
0: 中古車も大丈夫？
1: 安心の総額表示、整備も万全、購入後のサポートも安心ください。
0: さすが上島さん。
1: 新車、中古車、キャンピングカーは38号線沿い上島自動車。

0: じゃあラララ。さあ時刻は1時16分に間もなくなります、
1: はい、
0: それでは一つお知らせから参りますね、大人気のファッション&ビューティーイベントトカチコレクションカチコレ開催のお知らせです。おしゃれと綺麗がギュッと集まる2日間、大人気のファッション&ビューティーイベントトカチコレクション通称カチコレが5月23日土曜日と24日日曜日の2日間開催となります。会場は帯広市西21条南3丁目パレット2階特設会場です。会場にはアパレルセレクトショップやファッション雑貨、古着、美容サロンなどなんと合計25店舗以上が集結。最新のトレンドを見て試して出会えるチャンスです。さらに豪華商品が当たるスタンプラリーや美味しいキッチンカーも出展しますよ。当日は帯広商工会議所主催の美と健康フェアも同時に開催。日時は5月23日土曜日と24日日曜日の2日間、午前11時から午後5時まで、入場は無料です。詳しくはカチコレ2026で検索してみてください。ぜひご家族やお友達と一緒に、もちろんお一人でも OK です。カチコレで一緒に夏のおしゃれを楽しみましょう。皆様のご来場をお待ちしております。ファッション&ビューティーイベントトカチコレクションカチコレのご案内でした。いやー、今年もやるよっていう感じだね。ぜひね、たくさんの方遊びに行っていただきたいなというふうに思います。
1: はい、
0: フラットフラット出かけていただきたいね、そんな感じがしますよ、ね、さて、それではですね、今日のお題、手品マジシャンといえば、
1: はい、
0: メッセージいきましょうか。
1: では、テーマとメッセージではないんですが、先ほどの映画のコーナーにいただきました、
0: ありがとうございます。
1: ラジオネームシマエナガ大好きさんです。
0: い
1: つも楽しく拝聴しています。
0: 拝聴ですか、
1: 正直不動産は NHK のドラマ、めったに見ない私が毎回面白く見ていたドラマが映画になると知り、ぜひ見に行きたいです。
0: なるほど。
1: ヤマピーに風が吹くと言いたい放題、言うシーンを見て面白いです。板垣瑞希という俳優も当時は出ていて、不慮の事故で若くして亡くなってしまいましたが、生きていたら映画にも出演していたのかなと思うと残念です。
0: いや、出てただろうね。
1: ねえ、鬼の花嫁という作品も、帯広では公開されていませんでしたが、来月から上映予定なので、そうそうそうそう、気になっている作品です。
0: あれどんな話なのかね、よくわかんないんですけど、
1: 永瀬くんですよね。
0: 予告編見てもよくわかんない。この人が鬼なんだと。
1: で、鬼に嫁ぐ人間みたいな。
0: そうそうそう、ね、そんな話、ざっくりとそんな話らしいんだけど。
1: ね、
0: へえ。なんで鬼にスポット当たってるんだかなみたいな。鬼滅からそういう流れに来てんのかなみたいな。
1: 鬼滅ブームから。
0: 鬼滅ブームから鬼っていうのにちょっと脚光浴びたのかなみたい な,
1: そ, な ん,、ね、
0: そんなこと思ったりね、したりしましたけどね。そうですかね、ぜひ見に行ってくださいよ、ね、映画館へ行っていただきたい。
1: そうですね。
0: もうね、私ね、ちょっと昨日はですね、正直不動産先に君のクイズを見て、
1: はい、
0: でその後ちょっと、休憩ね、1時間ぐらいあって、でその後ね、正直不動産を見たんですけど、正直不動産見たらですね、お客さん、貸し切りですかって。いやいや、梶山さん、ここにいるよとかって、そしたら席をね、こう取る時にですね、私は大体いつも決まってる席に座るんですけど、
1: はい、
0: 一番前に座ってるお客さんがいたの。こんなに空いてんのに一番前ってすごいよなとかって思いながら、
1: 確かに、
0: いや、首とか、もう仕方なく一番前に座るってことはね、ありますよ、いっぱいいっぱい、お客さんにいっぱいいっぱいで、
1: そうですね、
0: 仕方なくね、一番前しか空いてなくてそこに座るかみたいなね、そんなことはありますけど、いやいやいや、一番前すげえなーとかって、
1: 首痛くなりますよね、一番前ね。
0: いや、
1: 見上げちゃうから。
0: でもそれがもうその人のスタイルなんだろうね、
1: 映画。
0: 私も結局なるべく前に人の頭が見えない

0: に座りたいのよ。
1: あ、
0: だからなるべく前の方なんだけど、はい、真ん中通路あるじゃない、真ん中通路のだいたい2列目ぐらい
1: に、あ、結構前ですね。
0: そうそう、前の方に座る。そうじゃないと、まあ、今のね、帯広の映画館は結構こうね、段差がついてるんで、前の人の頭が視界に入るってことはあまりないけれど、
1: はい、
0: でもなんか前の方にいるとちょっと気が散ったりなんかする時があるのよ。
1: ん
0: なもんだから、なるべく前に人がいない、そんな状況で座るんだよね、
1: はい、
0: だから前の方に座るんだけど、そんな前までは行かないよなすー、いや首大丈夫かなとかね、思ったりなんかしますけど。大江さんはどこ
1: か。私結構後ろの方です。
0: あ、そう、
1: はい、
0: あ、そう、後ろの方だとなんかこうすごい遠いって感じしない？
1: 後ろから3列目ぐらいがいいですね。
0: あ、
1: 真ん中ら辺か、
0: あ、
1: でも端でもいいな、隣に誰もいないとなんかのんびりできるので、通路側、
0: 通路側ね。私はもう絶対通路側なんだよね。もうトイレ行きたくなったらもうすぐ行けるよ。
1: あ、まあ確かにそうですね。
0: すいません、すいません、すいませんっていうのにはね、られないんで。
1: そうですね。
0: だからもうすぐトイレ行けるように、通路側に座るんですけど、いや上の方だとね、もうなんかスクリーンが小さい感じがして。
1: ああ、そうなんですね。
0: うん、でなおかつ非常口のライトとかそういうのは全部消えてるけど、
1: はい、
0: だからそういうのも目に入ってくるのよ。
1: ああ、
0: そういうのもね、
1: 気にしたことなかったです。
0: だからもうなるべくもうスクリーンの中にいるみたいな、
1: あ、
0: それぐらいの距離がいいんだけど。
1: なるほど。
0: 昨日のあの人はちょっと前すぎないかい
1: え、男性ですか？
0: 男性だったと思いますけどね。
1: まあ、大人の。
0: でもそういう見方なんだろうね。もう一番前でグーッとこう見るのが好きなんだろうな。
1: 迫力があったりとかするんですかね。
0: そういうのをね、もう臨場感みたいなのをですね、感じてるのかもしれないですけどね。皆さんはどのあたりに座るんでしょう。そんな話もですね、ぜひ送っていただけるといいなというふうに思います。
1: はい。
0: こちら参りましょう。アクピーナオミからいただきました。目、怪しげな衣装を着てイリュージョンをする人が似合いそうな梶山さん。その梶山さんによって箱に押し込まれ、剣を突き刺されていそうな大江さん、こんにちは。本日もよろしくお願いします。
1: あれですね、アシスタントってことですよね。
0: アシスタントっていうことね。あ、だね、怪しげな衣装は着てないけどね。でも金色のチャイナ服で、その時はやったよ。
1: どんな服で？チャイナ服？
0: チャイナ服、チャイナ服。
1: え、女性用のですか？
0: いや、男性用の。
1: あ、男性用のチャイナ服。
0: そんな女性用のは着ないですよ、いくらなんでも。
1: なんかスリット入ってるやつ。
0: 着れないでしょ、いくらなんでも。ね、男性用の、ね、
1: 男性用のチャイナ服。
0: チャイナ服。ね、禅師北京さんっていうね、方がマジシャンでいて、
1: はい、
0: その方は日本人だけど中国から来たっていうね、そういう触れ込みで、まあチャイナ服を着てで、やるんですよ。まあその人を模したというかいう感じでですね、あのチャイナ服どこで買ったんだろう。ネットかなんかで買ったんだよな、多分な。金色のあ、これだよとかって思う。金色のね、チャイナ服をですね、着てですね、ファンファンの時にやりましたよね。さて、今日のお題、手品マジシャンといえばですが、自称超能力者のユリ・ゲラーが頭に浮かびました。スプーン曲げや止まっている時計の針を動かすなどの力を見せ、一躍話題になりました。ユリ・ゲラーが出演したテレビ番組を見て、日本でもたくさんの超能力少年が登場しましたが、ほとんどがトリックを見破られていましたね、ということですが。そこはちょっと私とは見解が違うんだけどね。
1: あ、見解が違う。
0: これ、超能力少年っていう人がたくさん何人か出てきたんで脚光を浴びたんだけど、その中の一人の少年が関口少年っていうね、少年のことを多分言ってると思うんだけど、雑誌の取材を受けて、で、なぜ背中向きにならなきゃできないんだみたいなね、そんなところから始まってですね、コマ送りで写真を撮っていたんですよ。でそのうちにね、何時間もやらされて、 で、後で聞いた話だとね、何時間もやらされて、でもう本当にできなくなってきた。それまでは、放り投げると曲がったスプーンが落ちてくるね、
1: うん、
0: で、超能力が使えるっていうような、そんなような超能力使えるって言ったらスプーン曲げしかできないんだけどね、
1: はい、
0: それができる。ただその、その少年はですね、もうだんだんだんだんできなくなってきて、
1: うん、
0: 疲れてきて、で、もうある一回その床に押し当てて投げたのよ。でそれも駒送りで取られて、そこだけ雑誌に載せられた。
1: はあ。
0: で、関口少年はインチキだっていうふうに、言われて、で、スキャンダルみたいな感じになって、表舞台から消えてったんだけどね。まあそんな人がいたりとかですね、それに、こうそういうことがあったもんだからお前もそうなんだろうみたいなね、他の何人かもですねそうやって言われたりとかですね、しましたし、まあユリゲラー自身もですね、まあ表に出てくるのはスプーン曲げと、動かなくなった時計を動かすっていう、その2つぐらいなんだけど、
1: はい、
0: その2つぐらいなんですよ、うん、ねえ、動けとかってみんなで、それでは念じてください、動けみたいなね
1: そんなそんな
0: そう、そう
1: 念じてたんですね。
0: そう念じて、でそうすると時計が動き出して、で全国からもうね、いろんな人がうちの柱時計が動き出しましたとかね、わーとかっていう、
1: すごい、
0: それで生中継でやってたの
1: へー、
0: でそれ見ながら、あすごいな、うちの時計は動かないけどねみたいなねそんなこと思ったりなんかしてましたけどね、でもすごいなと、いうふうに思ってたし、ユリゲラーっていう人はすごいなーとかって、本物なんだーとかって、でも本当になんかそのね、専門のところで、こう診断を受けたりなんかしたみたいだけどね、実際のところはどうだったのか、そのあたりは分かりませんけど、でも動け動けってこれやってて、あの叫びの神ができたんだよね。
1: 叫びの神、
0: 梶山大明神ができたんだよ。
1: そうなんですか、そこがルーツ。
0: そうそこがルーツ動けっていうのをやってて、でそのうちに晴れろっていうのを叫んでたんですよ、
1: はい、
0: でそっからそれが今の形になった。
1: あ、そうだった。
0: すごい、もう20年以上前の話。
1: まさかのルーツ。
0: 20年以上前の話それじゃあ一曲お届けいたしましょう。
1: はい、緑黄色社会マジックアワー。

0: をお探しなら
1: おうち光ギガ、
0: おうちで Wi-Fi 使うなら
1: おうち光ギガ、
0: 動画を見るのもオンラインゲームも家族みんなで使えちゃう、おうち光ギガ。詳しくは OCTV フリーダイヤルまたは OCTV サービスセンターへ。
2: 冬は年のあまり、夜は日のあまり、雨は時のあまり。十勝川温泉山湯は露天風呂付きの2室が露天風呂サウナ付き客室として生まれ変わりました。本格サウナとプライベートな癒しの空間、心と体に深い余白を。山湯庵、詳しくはウェブへ。
3: じゃあラーラー。
4: さあ時刻は1時33分になりました。それでは一つお知らせ参りますね。今バックにかかってますが、オフィシャルヒゲダンディズム十勝毎日新聞特別チケット受付のお知らせです。こちらはですね、オフィシャルヒゲダンディズムワンマンツアー2026、こちらの十勝毎日新聞特別チケット受付が行われます。対象となる公演は6月11日木曜日、帯広市民文化ホール午後6時会場、7時開演。そして6月13日土曜日、こうちゃん4釧路文化ホール午後5時会場、午後7時開演。そして6月20日と21日札幌文化芸術劇場ひたる午後5時会場、午後7時開演の4つの公演です。料金は9900円で3歳以上が有料となります。受付はローチケで行い、URL、QR コードは18日の勝ち前の記事と、19日、今日ですね、今日の広告に掲載されています。昨日の勝ち前、もしくはですね、今見るなら昨日の勝ち前、もうそろそろ、今日の勝ち前がですね、配達されると思いますが、こちらにはですね、広告が載ってますので、そちらをご覧ください。また販売は抽選で、当選結果の発表と入金期間は5月26日火曜日、午後3時からとなります。ローチケの注意事項をよく読んでご利用ください。そしてお問い合わせはマウントアライブです。電話番号が 050-3504-8700、 もう一度言います、 050-3504-8700 番です。平日の午前11時から午後6時までにお願いいたします。ジャガではお問い合わせの受付は、お受けできませんので、どうぞよろしくお願いいたします。オフィシャルヒゲダンディズム十勝毎日新聞特別チケット受付のお知らせでした。マウントアライブの電話番号もう一度言っておきますかね、050-3504-8700 番です。ぜひね、お問い合わせがある方はこちらに電話してみてください。ぜひですね、このね、今日昨日の新聞勝ち前、もしくは今日の勝ち前の広告、これをご覧になっていただいてですね、もうすぐローチケ、こちらで申し込んでいただきたいなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
5: 行きたいな。
4: もうすぐ、
5: すぐね、
4: 早く
5: 申し込みます。
4: 申し込んでください、はい、ね。さあ、それではメッセージに参りましょうかね。手品マジシャンといえばです。こちらヤスアットマークエチゴ長岡からね、今日も長岡は30度超えになりそうです。
5: 暑い。
4: あらね、もう真夏じゃないか
5: ね。
4: 今から30度超えだと真夏になったらどうなるんだろうね。
5: いや、怖いですよね。
4: 48度とかにならない。
5: いやいやいやいや、焼けちゃう焼けちゃう。
4: 昨夜、ちょっと暑かったので少しだけ窓を開けて寝てました。案の定朝起きたら喉が痛い。やっちゃいましたよ。そんなこんなで今日も乗り切りたいと思っています。あら、そうですかね。さあ、お題ですが、マジシャンで思いつくのはプリンセス天功ですかね。大江さんはあまりご存じないかもしれませんが、プリンセス天功の始まりは2代目引田天功なんです
5: ね。
4: 我が子供の頃にこれを知りましたが、プリンセス天功は新潟県出身なんですよ。生まれは1959年ということですから、梶山さんと同学年でしょうか。私は一つ上です ね。たまにテレビに見かけることもありますが、スタイルもよく年齢を感じさせないです ね。
5: 2代目っていうのを知らなかったですし、うん、初代男性っていうのもね、知らなかったんですよ。
4: 初代男性でした。デビューした時には歌手でデビューしてるんですよ。
5: あ、
4: プリンセス天功って
5: 今の天功さん、
4: そうそうそう、今の天功さんはね、鈴風真世さんっていう名前だったような気がするけどな、
5: へ、
4: うん、でその、ま、あの歌の合間にちょっと特色を出すために、ちょっとしたマジックをやったのね、はい、感想のところとかで、うんうん、それを、引田天功さんに習ったのよ。
5: あ、そうなんですね。そうそうそう、そこからなんだ。
4: そこから始まって、ずっと弟子入りしてたわけではないと思うんだよね。
5: へ、
4: ただその後間もなく引田天功さんは亡くなるわけですよ。そして2代目っていうのは、この方しか結局手品を教えてもらった人がいないんで、
5: うん、
4: この方に白羽の矢が立って、そして、水道管、だったかな、大きな、管の中をですねずっと這い上がってって、で、最後脱出するみたいな、そんな、マジックをやって、ドッカンドッカン爆発する中、どうしたどうなったプリンセス、あ、天功さんどうなったんでしょうみたいな、そしたらこうなんかこうね、こう避難するところに、ちゃんと、ここで、見つかるっていうところにちゃんといたんだけど、もうなんか気を失ってみたいな、いやこれ気を失ってるふりだよね絶対みたいな、
5: いやいやそパフォーマンスか
4: そんなことをですね、小学生の私はですね弟と一緒にですね言ってましたけどね。
5: あ、そうだったんですね。いやでもすごいですよね、女性であれだけの、うん、もう危険なのができるって。だってマジシャンってなんか男性が多いイメージがずっとあったので。
4: ああ、そうだね、
5: マジシャンまた新しい風を吹かせた天功さんって感じがしました。
4: まあ男性が多いんですけど、水をこう操る人が、
5: 水、
4: うん、扇子の先から水が出たりとか、
5: すごい、
4: それからプッとこの扇子をですねプッとこうなんかこう椅子とかにプンと叩いたら椅子から水が出てきたりとか、そういうマジックみたいなことをやる人たちがいたんですよ、
5: はい、
4: それは昔からだから江戸時代とかその頃の芸人さんがやってたことをずっとやってる人がいて、それは女の人だったね。
5: そうなんですね、うん、すごい、
4: ほぼ女の人だったような気がするな。
5: じゃあいるんですね、女性の方も前から、
4: うん、女性の方も前からいるというね、うん、そんな感じですけどね、そうですかね、まあまあまあまあ、プリンセス天功、まあ引田天功というね、名前ですよね、こちらはですねレディオネームまこみからいただきました。マジシャンといえば私はミスターマリックですね、ハンドパワーですって流行りましたよね。見たことのないマジックで、マジで種がわからなかったわ。

0: コンビではナポレオンズが好きでした。簡単なマジックをしてとぼけた表情も相まって笑わせてくれました。もう見え見えのマジックなんですけどねあれが良かった。たまに笑点の前座で出てきてね、好きでした。マギー志郎とマギー真嗣も簡単なマジックで笑わせるタイプで好きでした。本当にうまいマジックを見せるか、マジックで笑いを取るか、どちらかですが、私は笑わせるマジックが好きですよ。ではでは、
1: ね、ナポレオンズ懐かしいですね。
0: ね、買った方の方が亡くなったんだよね。
1: はい、
0: うん、なもんですから、まあ一応解散みたいなね、でもナポレオンズでやってるんじゃないかな、一人で。
1: あ、一人やってるんですか、
0: う
1: ん、
0: やってるような気がしましたけどね。ね、そうか、まあ、まあまあ面白い、ね、マジックをよくやってましたよ、ね、だけど最後はこれ何みたいなこれどうなってんのみたいな、そういうのをやって、こう本当に力あるんだぞみたいな、うん、そういう人だよね、うん、マギー真嗣もマギー志郎も。
1: そうですよね、うん、もう入りはなんかもう、
0: そうそう、
1: なんかふざけて、ね、
0: ふざけて笑わせてで、結局みたいな、感じの方が多いかもしれないね。ありがとうございます。さあ、それでは一曲お届けいたしましょう。
1: はい、寺尾作法、魔法みたいに。

さあ、時刻は1時46分に間もなくなります。今日のお題、手品マジシャンといえばということでメッセージいただいておりますよ。ね、まだまだいただきたいなと思いますね。ですね、こちら甘いもの大好きからいただきました。ジャガの皆さん、こんにちは。こんにちは。お題ですが、手品師で思いつくのはマギー志郎さんやマギー真嗣さんですかね。ネタがバレバレな手品を披露したように見せて、間にしっかり驚きの手品を披露してくれるのがかっこいいですよね。軽快なトークも印象に残る素晴らしい手品師だと思いますね。本当に、すごいよね、あのあたりはね。笑わせて、そして、ああ失敗したんだみたいなね、いうふうに思わせて、実はきっちりやってるみたいなね、そのあたりは本当に、いいな、かっこいいなっていうふうに思いますよ、ね、ありがとうございますね。梶山さん、大江さん、手品に、何兄弟っつったっけ、手品にゃーにゃ、ね、あれ今もう大人になって、大人になってもちゃんと手品マジシャンとしてやってるよね。種も仕掛けもかっこよさすらないおじパパ大将です、ね、山上兄弟っていうのかね、そうだね、ちっちゃい時からやってましたけどね、今大人になってもやってるもんな。さてお題ですが、オイラがイメージする手品ですが、やっぱりマギー志郎真嗣のお二方でしょう。超絶技巧のマジックではなく、先を読めてしまうあの手品で笑いまで誘う、伝統芸と言っても過言ではないステージがいいんですよね。では手品とかけましてフルーツと解きます。その心はどちらも中に種を隠し持っています。おじっちです。ありがとうございますね。そうですか、ね、種をね、種がなければマジックじゃないわけですからね。種も仕掛けもございませんと言いながらね、種も仕掛けもあったりなんかするんですよ。そうじゃないとできないんですから。まあまあまあまあまあ。でも本当にマジックって楽しいなとかって思うんですね。すごいなと思いますしね。こちらはですね、マリオからいただきました。ね。今日は、曇り空で風吹いてますね。さっきまで散歩していたよ。自由が丘まで行ってきたよ。あら、そうですか。お題ですが、僕は手品ーニャの山上兄弟で、ですね。なるほど、ナポレオンズとユリゲラさん、昔スプーン曲げよくしていたよ。手品は一回もしたことないな。あとはフナッシーのイリュージョンするテレビでよく見ますよ。じゃあまたね。フナッシーもイリュージョンするの？山上兄弟ね。そうね。あのユリゲラーは一応手品師じゃないからね、マジシャンじゃないっていうね、あのマジシャンではないということは言っときますか。超能力者っていうね、超能力を使える人というふうに、なってますけどね、マジシャンではないです。そこのところは間違いないようにしないとね、って思いますね。ありがとうございます。さあ、それでは一曲お届けいたしましょう。お届けする曲は石井明美、オリーブの首飾り。

0: 北海道ホテルウェディングフェア6月14日日曜に開催。お二人らしい結婚式のご提案、そしてご両家様のお顔合わせやプロポーズ演出など、ご結婚に向けてお二人にとって大切な日をトータルでサポートいたします。まずはご相談ください。北海道ホテルウェディング。
1: トカチと言ったら
2: 小麦生産量日本一。
1: トカチと言ったら
2: パンパンパパン。
1: トカチと言ったら
2: パンパンパンパンパパパンパパン。
3: トカチといえばパン。これだけ覚えてくれれば大丈夫です。2030年トカチをパン王国に、マスヤパンの夢をお送りしました。
4: トカチ出身の漫才師三拍子高倉です。尋常なようで尋常じゃない日々を送る漫才師のトークが聞けます。三拍子高倉の尋常ラジオ、ぜひ聞いてください。聞くも尋常、聞かぬも尋常。尋常ラジオ、毎週金曜日夜8時から放送。
5: あなたはもうしていますか？エコドライブ、冷暖房を控える、省エネ製品を使う、今すぐできるエコライフ、地球の命の秒針を永遠に。 Save the Earth, Save the Planet。 技術と信頼で明るい未来を創造する宮坂建設工業です。
6: ニュース&ウェザー、この時間は宮坂建設工業の提供でお送りします。
7: 勝前電子版からニュースをお伝えします。万栄競馬の市民団体、万栄競馬の未来を考える会は昨日、調教師と馬主の間に名義貸しの疑いがあるとして帯広警察署に刑事告発を行いました。会見によりますと、告発されたのは調教師2人と馬主4人です。調教師らは他人名義で馬を所有することを禁じる競馬法に違反し、競走馬およそ130頭を名義借りして所有、馬主協会から支払われる出走手当や賞金、さらに引退馬の売却益など合わせて数億円の不正な収入を得ていた疑いがあるとしています。またこれらを申告せず脱税した所得税法違反の疑いも指摘しています。全国の納豆の品質を競う全国納豆鑑評会で、音更町の社会福祉法人紅葉園が製造する音更納豆小粒が優良賞に選ばれました。今回の鑑評会には全国から176点が出品され、道内からの入賞は紅葉園が唯一です。紅葉園では障害者就労支援の一環として納豆を製造していて、2年前に原料の大豆を十勝産へと変更、蒸し時間などの製法を見直したことで大豆本来のうまみと柔らかさを引き出しました。受賞した音更納豆小粒は3パック入り160円で、地元のコープ札幌や福原などで販売されています。帯広署は昨日、銃砲刀剣類所持等取締法違反の疑いで、帯広市内の21歳の自称アルバイト事務員の女を現行犯逮捕しました。逮捕容疑は昨日午後5時ごろ、市内の一般住宅の敷地内に駐車している車の中で、長さ6センチ以上の包丁1本を正当な理由なく所持していた疑いです。帯広署によりますと、午後4時55分ごろに女が自ら私が包丁を持っていると110番通報しました。駆けつけた署員が現行犯逮捕。調べに対し女は容疑を認めているということです。署員が駆けつけた際、女の交際相手も近くにいたといい、帯広署が詳しい経緯や動機を調べています。ここまでは勝前電子版からニュースをお伝えしました。おしまいに簡単にお天気です。今日の帯広は曇り、ところにより夜雨でしょう。降水確率は夕方6時まで 10%、 深夜0時まで 20% となっています。今日日中の予想最高気温、 26度まで上がる予報です。先ほどまで雨の予報が出ていました。今日の帯広曇り空ですが、午後はにわか雨の可能性もあります。外出予定の方は傘があると安心です。現在の気温 18.2 度、少し下がってきましたね。ただ昨日より気温自体はぐっと上がり、暑さを感じる時間帯もありそうです。ニュースお天気でした。
6: ニュース&ウェザー、この時間は宮坂建設工業の提供でお送りしました。
5: あなたはもうしていますか？エコドライブ、冷暖房を控える、省エネ製品を使う、今すぐできるエコライフ、地球の命の秒針を永遠に、 Save the Earth, Save the Planet、 技術と信頼で明るい未来を創造する宮坂建設工業です。
8: 十勝毎日新聞は1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。
9: 十勝でも深刻な被害が出ている特殊詐欺、十勝毎日新聞電子版では最新の手口や未然に防ぐためのヒント、困った時の相談先などの情報を掲載。もう騙されない、十勝の詐欺被害ゼロへのページを開設しています。もう騙されないで検索。
10: どうも、北海道でお笑い芸人をやってます山本です。
11: しげです。
10: 二人合わせてすずらんです。我々すずらん二人が札幌をお散歩、目に入ったもの耳に入ったものをお届け。
11: すずらんのじゃが散歩、毎月第2日曜日午後5時30分から放送。
10: 一歩二歩サンポロ
12: ー。じゃらら、ハッピーバースデ
13: ー。おめえさんたち、お誕生日おめっとさん。
14: 時刻は午後2時を回りました。改めましてこんにちは、梶山紀明です。
7: こんにちは、大江京子です。さあ、このコーナーでは今週お誕生日の皆さんお祝いします。まずは今週誕生日を迎えた有名人ご紹介していきましょう。
14: はい、
7: まず5月17日スノーマンの岩本ひかるさん。
15: 岩本です。スノーマン怒られそうだな、なんか
7: そう、ちょっとね、そうかもしれない。
15: スノーマンです

0: 人気あります。スノーマンでした。
1: ファンの方は温かい目で耳で聞いてください。誕生歌クレマチス、花言葉清く美しい心です。続いて5月18日、おっとこれはあんまりわかる方がいないのでいきましょう。264代ローマ法王のヨハネ・パウロ2世。
0: あー、ヨハネ・パウロです。皆さん、神はあなた方を祝福しております。ヨハネ・パウロでした。
1: 祝福してくださいました。誕生歌福祉や花言葉初恋の思い出です。続いて5月19日、先ほども登場しました俳優の神木隆之介さん。
2: 神木隆之介です。君のクイズに出てるよ、ちょっと今回は悪の強い役をやってる。見に来てちょうだい。
1: 見に行きましょう。誕生歌ヘリオトロープ、花言葉愛を永遠なれです。続いて5月20日生まれの有名人、野球の王貞治さん。
0: 王貞治です。ナモナはお菓子のホームラン王です。王貞治でした。
1: そんな感じだったかな。誕生歌グロキシニア、花言葉欲望です。続いて5月21日生まれの有名人です。タレントのリンカさん。
2: リンカ困っちゃう。違うな。リンカ最近テレビに出てないのね。もうモデルよ、
1: ね、
2: リンカでした。
1: 誕生歌スイートフェンネル、花言葉力の限りです。続いて5月22日生まれの有名人です。おアニメ監督の庵野秀明さん。
3: 庵野です。あれだよね、なんかもういろいろわかんないことは、まあ難しいことは言っても仕方ないから、頼むわ。
1: そんな感じだったっけ、庵野さん。誕生歌忘れな草、花言葉私を忘れないでです。さあでは最後ですね、5月23日生まれ、おっとこれもまた難しいラインナップですが、BE:FIRSTのジュノン。
4: ジュノンです。ジュオンじゃないよ、ジュノンだよ。まあそれでもジュノンって言ってもあれだよ、海に住んでるジュノンじゃないよ。ジュノンでした。
1: ジュゴンじゃないよ、ジュノンですよ。5月23日の誕生歌レモン、花言葉誠実な愛です。
5: はい、それではですね、申告いただいた方の、メッセージを読みましょう、
1: はい。
5: こちら高野豆腐です。今日5月18日は父の誕生日で、めでたく還暦を迎えました。父は広島県の出身で、転勤により千葉県へ、その後は岐阜県に住んでいたそうですが、働いている職場で母と出会い結婚して今に至ります。僕に対してはスパルタですが、お仕事には熱心ですし、カープと競馬と昭和の女性アイドルが大好きな、自慢のお父さんです。あっという間に還暦だなんて僕もびっくりしていますが、これからも長生きしてほしいです。そんな父におめでとうさんコールをよろしくお願いします。下の名前はひろひとと言いますね。それではね、ひろひとさんね、そうですか、私より、まだまだ若いということでね。こちらはですね、ラジオネームクータンからね、5月20日旦那さんやっちゃんの誕生日です。これからもお互い健康には気をつけて過ごそうね、お仕事頑張ってくださいということでね、やったあやったね、やっちゃん
1: やっちゃん
5: やっちゃんの誕生日ですよね。そしてもう一人ね、こちらはですね、こんにちはブーちゃんからいただきました。僕は木曜日21日誕生日なので、おめでとうさんのハガキ欲しいよというふうにね、いただいていましたね。この3名の方から申告がありました。
1: はい、
5: ね、その他ラジオの前であ出すの忘れてたと言っているあなた、みんなまるっとまとめてお誕生日いっておめでとうさん。

0: お届けした曲は5月20日が明日バースデーですね、川村隆一 Love is でした。
1: 北海道ホテルウェディングフェア6月14日日曜に開催。結婚式を挙げてよかった。お二人の思いを大切に、さまざまなウェディングの形をご提案いたします。詳しくはホームページをご覧ください。北海道ホテルウェディング。
2: 5月23、24日は正規ディーラー新車中古車祭り。ディーラー15社が総力を結集し、新車100台と中古車350台を一挙に展示。キッズランド、縁日、フード村などのイベントも開催。23、24は正規ディーラー新車中古車祭り。会場は北愛国交流広場。
3: じゃあラーラ
4: ー気になる
5: 。カジちゃんの気になる記事。
0: さあ時刻は2時11分になりました。それではカジちゃんの気になる記事なんですがね、今日何を選ぼうかなと思って一番最初に選んだのはこちらのニュースでした。スポーツ報知で、放置でね、配信されてきたニュースなんですが、お笑いタレントのとにかく明るい安村さんね。彼がですね18日都内で映画東京バースト犯罪都市、これ29日に公開だそうです。ただ帯広は上映されないんですね。この公開直前イベントに主演の水上浩二というのかな、福士蒼太、東方神起ユンホらと登場したというんです。なぜ登場したのか。韓国で累計動員4000万人を突破している犯罪都市シリーズがオリジナルストーリーでユニバース化。新人刑事が韓国の刑事とバディを組み凶悪に立ち向かう物語となっているというんです。この闇バイトグループのリーダーラビットとして出演する安村
6: だから出てんだよ。しかも悪役でねえ。
0: 安村は映画の記念 T シャツにパンツ姿で登場。作中の僕の登場シーンは強烈なインパクトがあります。ぜひ目に焼き付けていただきたいと胸を張りました。今作には韓国俳優のパク・ジファンとオム・ギジュンが出演していますが、ギジュンは安村のネタを知らなかったと言います。すると安村は韓国語で安心してください履いてますよとネタを見せ笑わせていたというんです。この作品でメガホンを取った内田監督は安村についてちゃんとやってましたよね、怖い役を。今カンヌにも芸人さん千鳥のね大門さんがね、言ってますけど同じぐらいのところまで行くんじゃないかなと演技を絶賛。安村は役名がつくのは初めてだったんで、嬉しいと照れ笑いをしていたというんです。見たいよね、どんな作品なのかね。犯罪組織グループのリーダーの役をやっているとすごいな、ね。さて、先週の土曜日の夜このニュースでまあいろんな、もうネットでね、話題になってましたね。東京大学の学園祭5月祭に、爆破予告があり、参政党の、神谷代表の講演会など16日の全ての、企画が中止になった問題で、東大卒業生の著名人からは爆破予告を批判し、言論の自由と対話の重要性を訴える声が相次いだというんですね。脳科学者の茂木健一郎氏は YouTube で参政党の主張に対して特に強く共感するという立場ではないとした上で、陰謀論とされる意見も含め自由にやり取りすべき、それで影響を受けるから、騙されるからというのは民主主義ってそんなやわなものじゃないと主張したというんですね。昭和44年に駒場キャンパスで行われた作家の三島由紀夫と全共闘の討論について、自由闊達というかそれぞれの主張を言ってでもお互いを人間として認め合っていたと述べ、イデオロギーや立場の違いを超えて議論を尽くすことの大切さを強調したというんです。また在学中は学生自治会中央委員会議長だった、共産党の元衆議院の宮本さんはX で、爆破予告メールで、5月祭が中止とのこと、この日に向けて、様々準備していた学生の皆さんはこれほど悔しいことはないだろうと、模擬店などは経済的な損害も大きいと、警察は徹底した捜査をしてほしい、犯人は名乗り出て被害回復の責任を果たしなさいと呼びかけたというんですね。まあ学祭自体がもうね、1日目は中止というそんなことになっちゃいましたからね。 後輩たちの模擬店に顔を出すため16日に5月祭を訪れた医学部予備校レユシール講師代表の、片山氏は、ノートで爆破予告という手段で何ヶ月もかけ、手準備してきた学生たちの企画を潰す、楽しみにしていた子どもたちから、その日を奪う、これはテロと言っても過言ではありませんと非難したということですね。そんなね、いろいろ卒業生の皆さんがですね、このことに関して、意見を述べたということです。まあ爆破予告以外にもいろいろトラブルがこの日はね、あったということですので、まあ詳しくは

ましてね、サンリオの人気キャラクターハローキティがありますが、このハローキティが初となるハリウッド初の長編アニメーション映画クリエイティブチームが本格的に始動したということで、ハローキティが映画になるというんで、しかもアメリカで作られるということなんですね。ニューラインシネマとワーナーブラザースピクチャーズアニメーションは、この作品の監督にデイブ・デリック・ジュニア、この方はですね、モアナと伝説の海2の監督です。それとジョン・アオシマ、この2名が就任したことを発表しました。7月28日のグローバル公開に向けて実力派スタッフが集結します。だから来年、再来年ということになるんだね。ハローキティ初のハリウッド映画、ウルトラマン監督&モアナ監督の最強タッグで指導するということですね。この共同監督のジョン・アオシマという方はですね、テレビアニメや長編アニメーションの世界で長年活躍するベテランでね、人気シリーズの怪奇ゾーン、グラビティ・フォールズ、また久保、日本の弦の秘密、これは非常に話題になった映画ですよね、アニメね。確かカンヌか、アカデミー賞のアニメーション部門でノミネートされたんじゃなかったかなね。この方が実はですね、ウルトラマン、ネットフリックスのアニメーション映画ウルトラマンライジング、この共同監督も務めた実績を持つんですね。だからモアナとそしてウルトラマンの監督が一緒に作るということになったということですね。まあどんな作品になるのかね、キティファンだけではなくね、非常に、楽しみになってきますね。さて、こちらはですね、IT メディアモバイルというところで配信されてきたものですが、スマートフォンの普及に伴い災害時の電源確保が情報収集や安否確認のために重要な課題となっています。これに対応するため、アンカージャパンやエレコムなどのモバイルバッテリーメーカー7社と NTT グループや KDDI などの通信事業者4社は、大規模災害時の電源確保に関する、連携協定を締結。この協定に基づく具体的な取り組みを6月1日に開始するということが決まったようですね。今回の協定により、大規模災害の発生時にモバイルバッテリーメーカー側が自社の電源機材を調達して提供します。通信事業者はつなぐ変えるプロジェクトに参画しており、被災地の状況や要望に応じて避難所へ迅速に配送します。メーカーの機材提供力と通信事業者が持つ人的ネットワークや配送力を掛け合わせることで、これまで以上に迅速な充電手段の確保が可能になるということですね。まあ、携帯は持ってるけどね、電源がなくなるっていう、そんな状況って多々あると思いますもんね。ね。さあ、その他ですね、いろいろとね、ニュースは入ってきておりますが、こちらね、アートニュース、ジャパンアートニュースで配信されてきたニュースなんですが、ノルウェーのフィンランデット県グラン市のブランド部を校外学習で訪れていた、フレンドハイム小学校の児童がバイキング時代聡明記の剣を発見したというんです。剣を見つけたのは1年生のヘンリク・レフスネス・メルトベットさん6歳です。畑を歩いていたヘンリクは土の中から何かが覗いているのに気がつきました。当初は錆びた金属片のように見えましたが、特徴的な形状をしていたために引率の教師に報告。その後、異物には手を触れず地元の考古学者へ連絡。考古学者による調査の結果、この剣は約1300年前の、型場の剣であることが判明。これはスクラマサクスと呼ばれる武器で、550年頃から800年頃にかけてメロウィング時代に広く使用されていました。今回発見された剣はメロウィング時代末期、すなわちバイキング時代の聡明期にあたるものとみられています。この時代はノルウェー各地で権力構造や戦士階級、地域的アイデンティが形成されつつあった重要な時期。またこの発見はバイキングが船でヨーロッパ各地へ進出し略奪や交易を行うより以前からノルウェー内陸部の集落はすでに武器が流通し、身分領域支配をめぐる社会と、

結びついていたことを示す発見としても注目されるということで、6歳の男の子がですね、まあとんでもないものを見つけてしまったということですよね。びっくりしただろうね。ね、最後にこんなニュースですね。ですね、スペースチャンネルで配信されてきたものなんですがね、地球に接近する新たな小惑星が天文ファンの間で大きな話題となっているというんです。26年5月19日午前6時頃、だから今日の午前6時頃、新たに発見された小惑星、2026JH2 が地球へ異例の近距離まで接近します。もう接近したんじゃないね。小惑星 2026JH2 が最初に確認されたのは5月10日、アメリカアリゾナ州のマウントレモン天文台の観測チームによって発見。この小惑星は時速約3万2000キロという猛烈なスピードで宇宙空間を移動しており、大きさは最大で約35メートルと推定されています。これは地球最大の動物であるシノナガスクジラに匹敵するサイズ。規模としては2013年にロシア上空で空中爆発を起こした、チェリャンビンスク隕石と同程度と見られており、もし地球へ落下すれば大きな衝撃をもたらしかねないクラス。ただし今回の接近で地球へ衝突する可能性は、ゼロとされたということですね。NASA のデータによると、こちらはですね、日本時間で5月19日午前6時頃、地球から約9万1000キロの距離を通過する見込み。これは月までの距離のおよそ4分の1で、静止軌道衛星よりさらに外側ではあるものの、一部の人工衛星より地球に近い位置を飛行することになります。観測データがまだ限られているため、最終的な接近距離は多少の誤差がある可能性はありますが、観測によりますと地球衝突の危険性は全くないと考えられているということですね。今後はですね、さらに、危険な、さらに注目すべき接近も控えていると。特に有名なのが29年に接近予定の小惑星アポフィス。直径約340メートルにも達するこの天体は、カオスの神とも呼ばれ、地球から約3万2000キロという極端な近距離を通過すると予測されているということですね。結構近いところ飛んできてるんだね。ね、以上、カジちゃんの気になる記事でした。それでは一曲お届けいたしましょう。世界の終わり、マジック。

0: 十勝で不動産を探しているそこのあなた、24時間365日最新物件が更新されているサイトをご存知ですか？その名もスーマルネット。賃貸から売買など不動産情報が満載。エリア検索や価格検索などあなたの住みたい物件探しをお手伝い。パソコン、スマホ、タブレットにも対応。詳しくはスーマルネットで検索。毎週水曜日の十勝毎日新聞紙面にも好評掲載中。
1: じゃあラーラ
2: ー。さあ時刻は2時30分に間もなくなります。
3: この BGM は
4: ハンドパワーです。
3: ハンドパワーですね。
2: これに乗って出てくるわけですよ。マリックさんがね。さあメッセージいきますよ、
3: はい。
2: ね、本脇からいただきました。今日のお題、手品マジシャンといえばですが、マギー真珠を思い浮かびました、
3: うん。
2: 耳がでかくなっちゃったが忘れられません。
3: ねえ、
2: 耳がでかくなっちゃったみたいなね。
3: インパクトありますよね。
2: インパクトあったな、うん、面白かったな、
3: ね、
2: あれ欲しかったもんな。
3: 耳欲しいですよね。あれどうやってやってんだろう。なんかバネがある耳なんですかね。
2: いやあれゴムだから。
3: あ、ゴムか。
2: ゴムだから握れば小さくなるし、手を離せば元に戻る、ね。
3: あ、そっかそっか、
2: うん、ね、あれが欲しかったなとかって、まあ売ってたんですけどね、
3: はい、
2: 買うまで勇気がなかった。
3: 確かに。
2: すいません、これくださいとはね、ちょっと言えなかったんだよな。残念ながら。ありがとうございます。
3: ラジオネーム福豆さんです。
2: はいはい。
3: 梶山さん、大江さん、
2: はい、
3: 今日は福豆です。あ、はい、こんにちはだ。
2: 今日はじゃない、こんにちは。
3: こんにちは、福豆です。
2: はいはい。
3: なんか雲行きが怪しくなってきてます ね。雨なんでしょうか。
2: 雨

0: 降るのかな。夜は降りそうだけど、
1: 一瞬雨マークになってました。
0: あ、そう、
1: はい、
0: あら、
1: もう今曇りですね。
0: やだやだやだ、
1: お題手品マジシャンといえば、プリンセス天功さんですね。
0: やっぱりね、
1: 2代目で女性ながら不思議な魅力を持っていますよね、今おいくつぐらいの年齢なのか、得体の知れない方ですが、ある意味命かけて世界を股にして活躍しているので、
0: はい、
1: ですからすごいと言うしかないわね。
0: まあね、もう先ほどね、先ほど年齢がね、こうね、私より一つ上というのは
1: うわ、
0: 言われましたけど、 でも永遠の二十いくつ だと思いますよ、
1: はい、
0: で、あの、確かね、もう随分前ですけど、北朝鮮に招かれて行ってますよね。
1: そうだったんだ。
0: 北朝鮮のですね、今のお父さん、今の人のお父さんが、
1: はい、
0: キム・ジョン、ジョンイル、ジョンイル、
1: ジョンイル、
0: ジョンが、はい、好きだということで、で、こうね、呼ばれて行って、もうあのやったみたいよ。
1: そうですか。
0: でもちょっと怖い思いをしてきたっていう話だよね。
1: あ、そうなんですね。
0: あの、それは何があったのかはもう絶対言わないけど、なんかあの、あんまりなんかちょっとこうあったみたい ね、ね、怖い怖い怖い怖い怖い、ね、こちらはですね、 Z2 からいただきました。昭和世代の僕はマジシャンといえばマギー志郎さんですね。南高園という焼肉屋さんの CM が北海道民にはおなじみですよね。あ、ご存知なのは昭和世代限定ですかね。マギー志郎が札幌でうまくて安くてボリューム満点の焼肉店ってどこなんですかね。うちですよ、うち南高園ってね、そんなコマーシャルありました。
1: そんなのがあったんだ。
0: ありました、ありました。ね、あったね、北海道のコマーシャル。YouTube でさ、北海道のコマーシャルだけ集めた画像、はい、映像とかそういうのがたまにあるんだよね、
1: うん、
0: まじまじと見てるもん。あったあった、このコマーシャル、ここはオフロンの遊園地とかね、
1: わかるわかる。
0: そういうのがあったりとかですね。
1: サビーナーしかわかんない。
0: サビーナーとかね、あとね、なんだっけ、
1: 熊牧場、あ、違った、
0: 公園、焼肉、松園、
1: 松園、
0: うん、松園、松園、焼肉、松園、 50% オフ、 50% オフ。
1: 分かった分かった分かった分かった、分かりました。
0: そういうコマーシャルとかね、
1: はい、
0: 上り別ね、
1: 上り別といえば、
0: あの広場で、東京でね、広場で大きい声で上り別といえばって歌ったら、
1: はい、
0: 熊牧場、熊牧場って歌ったら、それ北海道人間だっていうね。そんなこと言って、
1: いい、ね、
0: 言ってる人がいたよ。
1: やってみてほしい。
0: 子供の頃テレビでよく流れていたんですよね。マギシロさんは笑点でよく手品を披露していましたが、マジックというよりはお笑い芸でした。面白かったですね。確かにね、面白かったよね。南高園ね、南高園のこういうあの焼肉、
1: はい、
0: ジンギスカン、スーパーとかにも売ってるよね。あの、ここの、社長の顔がイラストになってて、
1: 札幌ですか、南高園、
0: 札幌、札幌、札幌、札幌、
1: 気になるな、
0: ありがとうございますね。まあ、あの YouTube でコマーシャル探してみるという、
1: ね、
0: はい、こちらはですね、いろはなからいただきましたね、今日のお題、マジックではない超能力、スプーン曲げのユリゲラーさんですかね。あんなにみんなスプーン触って曲げようとしたことはないんじゃないでしょうか。マジックではないかもですが、興味ありましたよ。そうそうそうそう、マジック
1: 曲げたかったですよね。
0: みんなでやったのよ、生放送で。もうね、みんなお客さんもわーっといて、みんなスプーン一本ずつ持って、曲がれ曲がれ曲がれ曲がれ、それずーっと映してんの、曲がれみたいな。
1: シュールだな。
0: そういえば僕のお店では朝から夕方までジャガを聞いてるんですが、お客様のご夫婦が、あら梶山さんと、梶山さんマジックの道具借りに来たことあるよと、奥様、
1: そうなんだ、
0: あ、そう、
1: あら、
0: 私はもう一回しか借りに行ったことないから、
1: はい、
0: 間違いなく、
1: その方ですね、
0: ここだね、
1: へー。

0: ご主人はマジックをなさるそうで、梶山さんマジックするんだって話してました。お二人とも元気ですよ。
1: あ、そう、
0: 午後のご予約の際は一緒に聞いています。あら、いつか梶山、梶山マジック見てみたいです。いろはなでした。あら、ありがとうございますね。
2: いいですね、梶山マジック。
0: 梶山マジックね、これ、どこなんだろう、お店、どこのお店、いや今度こっそり教えてくださいね。そうですかね、お元気なんですね。そっかそっか、よかったよかったね、お世話になりましたよ、もうね。ありがとうございますね。ですね、こちらはですね、アクピーナオミからね、今回取り上げたのは1981年でしたね。あ、先ほどのね、コーナーです。この年は私が高校を卒業した年です。番組のコーナーでは梶山さんがピンクレディを熱く語っていました。私がこの年のヒット曲として印象に残っているのは洋楽ですが、セレブレーションクール&ザギャングですかね。そっか、81年って高校卒業した年なんだ。っていうことは、私より2つ下ぐらいだね。クール&ザギャングは君の瞳に恋してるだよね。私はもうちょうどそのこれの前の年に流行ったのかな。もともとはもうあのすっごい昔の歌なんだけどね、60年代の真ん中ぐらいの歌だと思いますよ。それを、ディスコティックに編曲したのがこのクール&ギャングの、君の瞳に恋してるで、それがもう大ヒットして、で、いろんな人がカバーしたというね、そんな感じですけどね。
2: いろんなバージョン聞きますもんね。
0: 聞く聞く、まあいい曲だよね。なんかノリのいいというか、さあ、それでは一曲お届けいたしましょう。
2: はい、プリンセス天功ユキャットホワイトライオンキングのユニットです。キングマジカルジャングル。

0: さあ時刻は2時42分になりました。まあ今日のお題は手品マジシャンといえばという感じなんですが、マリックさん、それからマギーシローさん、シンジさん、
1: はい、
0: あとユリキャラ、ヒター天候、
1: テジナーニャ、
0: テジナーニャで、プリンセス天候、
1: はい、
0: この辺りだよね、今出てきてるのはね。
1: そうです ね、
0: あ、ナポレオンズ
1: も、まあ、ね、
0: こちらはですね、関知からいただきました、
1: はい、
0: ね、10年ぐらい前、帯広の街中にオープンした居酒屋でマジックを見せてくれたのを覚えています。娘たちがまだ小学生の頃でした。店舗の名前が出てこないのですが、まだあの店舗はあるのかな。マジックは見せてくれているのか。マジックができたらスターになれるから何か一つでもと考え、40年以上何も練習し習得していません。練習すらしていません。そりゃね、それはね、あの、大丈夫大丈夫、あのマジック売ってるから、
1: うん、セットが、ね、ありますからね。
0: それさえ買えば、
1: そうそう、
0: それさえ買えば大丈夫です、
1: うん、
0: もう全然 OK 、ピンからキリまで、値段的には
1: ね、
0: あります、ね、100円ショップにも売ってるところありますよ。
1: 売ってるんですか。
0: 売ってるって、ね、ちょっとしたマジックはね、売ってたりなんかしますんで、
1: うん、
0: まあ、ちょっと探してみるといいと思いますよ、ね、私も買ったのがあるんだけどね、これどうやってやるんだろうとか、あの金属の輪っかがね、すり抜けてつながるっていうやつ、
1: はい、
0: があるんだけど、どうやってもなかなかうまくできないんだよな。
1: あ、もう難しいです。手の角度とか、どこを隠してどうやるかみたいな。
0: そうそうそうそう、
1: ね、
0: その辺りがね、ちょっと難しいんだよね。うんうん、そうですか。もう頑張ってみるしかないんじゃない？ね、ありがとうございますね。こちらはですね、ラジオネームアブヒデからいただきました。
1: うん、アブヒデさん。
0: ね、梶山さん、大江ちゃん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: お題ですが、手品マジシャンといえばデビッド・カッパーフィールドさんですね。
1: 誰ですか。
0: だってあの自由の女神を消しちゃうんですよ。すごいですよね。
1: そんな一人ですか。
0: デビッド・カッパーフィールド。
1: デビッド・カッパーフィールド。
0: カッパちゃん。
1: カッパちゃん。
0: カッパちゃんじゃないけどね。デビッド・カッパーフィールドっていう人がいるんですよ。まあこれがまあすごい。さっき言ったあの飛行機を出すっていう。
1: はい。
0: そのこの人だったと思うな。自由の女神消すっていうのは、それはどうなってるんだろうね、仕組みがね。
1: 本当に消えたんですか。
0: 消えたんじゃない。だから自由の女神の、台座の上から消えるのか、台座も含めて消えるのか、そこが、また問題だったりなんかするよね。台座も消えるんだったらなんか、まあ、違うところを映したりなんか似たような感じにしてね、映せばいいかなという感じなんですが、台座から上だけっていうことになると、ちょっといろいろ面倒なことも
1: そうですよね、
0: あると思うよ。
1: 今69歳ですって。
0: デビッド・カッパーフィールド、
1: はい、
0: カッパーちゃん、ね、
1: アメリカで最も裕福なセレブリティ7位。
0: うん、7位なの。いや、だからもう、だからマジックっていうものの価値

0: ですね、やっぱ日本とアメリカとじゃ全く違うってことだよね。
1: ですね。
0: ねえ、
1: すごいな。
0: ねえ、ありがとうございます。山田の方からいただきました。
1: はい。
0: さあ今日のお題ですが、私は引田天功さんですね、
1: うん。
0: 私の学生の頃よくテレビで見た記憶があります。確か水中でトランクから脱出したようなマジックもあったかな。
1: ありましたよ、水中のね。
0: あ、水中からね出てくるやつありましたよね。昔、まあそういう映画って結構あったりなんかするんだけど、
1: うん、
0: 氷の下に入って、
1: はい、
0: 出てきたらその穴がどこだか分かんなくなって、でこう流されていくっていうね、そんなあの映画を見たことありますけどね。
1: 怖いですね。
0: ずっと流されてって、ね、ところどころ、この少し、ね、空気が残ってるところに顔を出して、
1: はい、
0: って空気吸って、
1: いやいやいや、また怖い怖い怖い、また
0: そんなの見たことありますね。ですね、こんにちは、ね、マジシャンと聞いて緑の妖精山ちゃんが胃の一番に浮かんでしまいました。ナマラです。山ちゃんね、そうだね、山ちゃんね、番組にも出てくれましたがね、山ちゃん面白いですよね、また見たいわ。昭和生まれとしてはやはり引田天功ですね。子供の時脱出マジックをドキドキしながら見てました。商店街を歩きながら道行く人を催眠術でバタバタ眠らせていたのも記憶に残っています。そしてデビッド・カッパーフィールド、あのスケールに度肝を抜かれました。あ、なぜかナポレオンズも浮かびました。行ってみたいのは神戸のマジックカフェバーディー。かまいたちだったか千鳥だったかが大絶賛していたので行ってみたいです。で、今一番見たいマジシャンはフォーホースメンでしょうか。モーガン・フリーマンが出ているだろうけれど、マーク・ラファロも出ているかな。ヒュージャックマンのプレステージもディスク買って満足して、まだ未見だし、大泉洋の青天の霹靂も未見なのよね。みんなマジシャンが主人公だよね。ね、そうかそうかね、フォーホースマン今絶賛上映中ですね、やっております。マジシャン4人が主人公だというね、そんな映画ですね。もう一つ行きましょう。ハッピーからいただきましたね。好きなマジシャンですが、マギー真嗣さんです。大きくなっちゃったとビニール製の耳を出すマジックが面白く若気の至りで宴会芸用に買っちゃいましたが、あれはどこに行っちゃったのでしょうか。まさに消えるマジック。確かに
1: ね、
0: ただなくしただけだけど消えちゃったんだよ、
1: ね、宴会芸でやった人多そうですね。
0: いや、多いでしょう ね、こんなの大きくなっちゃったみたいな。
1: でも今やって分かりますかね、新入社員とか。
0: あ、今は分かんないかもしれないね。
1: あ、そっか、
0: ね、そうですか、ありがとうございますね。さあ最後に1曲お届けして、いきましょう。
1: はい、米米クラブ I know magic。

0: 投資に興味はあるけどそもそも何かわからない。
1: ママ友も NISA 始めたらしい。ちょっと焦るな。
2: 貯金だけじゃ本当にダメなの？
3: 教えてお金のお兄さん。
4: はい、お任せください。あなたの未来に親身になって正しいお金の知識をお伝えします。

0: ます。
1: え、あなた方は誰ですか？
2: 皆さんの人生を豊かに、株式会社 RK コンサルティング。
3: 潤んだ声で
4: 取り留めのない話を聞くよ。
5: するよ。
4: 加藤かな子と
5: 大沢拓也、
4: レディオ夜が動き出したは土曜18時から。
6: さあ時刻は2時51分になりました。今日もたくさんのメッセージ本当に本当にありがとうございました。
7: ありがとうございました。
6: みんな、いやだから日本で活躍しているマジシャンっていうのはちょっと限られてるのかなというふうにね、今日出た人たちの名前を見てね思いましたね。ああそっかそっかとかって思いました。海外で活躍している日本人っていうのもねたくさんいるんですけどね、まあそういった人たち日本ではあまり見かけないもんね。
7: そうですね。
6: さあそれでは参りましょうか。今日の
1: 印象
6: ラジオネーム、なまらです。なまら、ね、おめでとう。ね、商店街を歩きながら道行く人を催眠術でバタバタ眠らせていったのも記憶に残っています。ということで、北天候、そしてデビッド・カッパーフィールド、ね、なぜかナポレオンズ、も浮かびました。ということで、なまらにですね、ポストカードをお送りします。住所書いてありますので、こちらにお送りしますね。明日のお題。北海道のご当地 B 級グルメといえばということで、明日もメッセージお待ちしておりますよ。ね、よろしくお願いします。ここまでのお相手は梶山紀明と
7: 大江京子でした。
6: それではまた明日。さよなら。
8: 今日はもう疲れた。夜ご飯も作りたくないわ。
9: 頑張るあなたにご褒美を。ホッケにとろサバとろサーモン。焼かずに楽ちん炭火焼き。
8: この声は。
10: ジュバパリ。ホクホク。
11: 魚の炭火焼き専門店江戸吉。
12: 今日の夜はお魚ね。
13: 青山みつきのキーチューハピネス。
14: 青山みつきが発信するリアルライフなセキュララジオ番組。 SNS とも連携しながら気になる情報の今を伝えていきます。皆さんぜひ聞いてください。
15: 毎週日曜日午後4時から放送中。
16: ジャガのあの番組をまた聞きたい。友達におすすめしたい。
17: ジャガはポッドキャストもやっています。 iPhone、Android、ネットからどうぞ。なかなか便利です。やめられない。ポッドキャスト対応プログラムは放送やジャガのホームページでご確認ください。ジャガで検索してね。
18: ビューディートラックス道東はお客様にとっての最高の稼働を目指して従業員一人一人がベストを尽くすことを約束します。
19: Go in the extra mile. その一歩先へ。総合物流企業 UD トラックス同等。
2: ニュース&ウェザー。この時間は UD トラックス同等株式会社の提供でお送りします。
20: 勝前電子版からニュースをお伝えします。万栄競馬の市民団体、万栄競馬の未来を考える会は昨日、調教師と馬主の間に名義貸しの疑いがあるとして帯広警察署に刑事告発を行いました。会見によりますと、告発されたのは調教師2人と馬主4人です。調教師らは他人名義で馬を所有することを禁じる競馬法に違反し、競走馬およそ130頭を名義借りして所有、馬主協会から支払われる出走手当や賞金、さらに引退馬の売却益など合わせて数億円の不正な収入を得ていた疑いがあるとしています。またこれらを申告せず脱税した所得税法違反の疑いも指摘しています。宇宙航空研究開発機構 JAXA は昨日、大気町多目的航空公園内の研究拠点大気航空宇宙実験場で今年度実施する実験計画を公表しました。気球実験5件を含む計13件を予定しているということです。ゴム気球実験の一つで理学観測のクローバー実験は宇宙船の起源解明につなげるための第一段階として、素粒子の一種ニュートリノが放つチェレンコフ光 DC 光の観測をします。世界でも初となる小型検出器による DC 光の観測をゴム気球を用いて試

0: を見るということです。福井へグループ長は、地元の理解も深い恵まれた環境の中で最先端の研究を地域の応援を得ながら実験したいと話しました。地域の応援を得ながら実施したいと話しました。全国の納豆の品質を競う全国納豆鑑評会で、音更町の社会福祉法人紅葉園が製造する音更納豆小粒が優良賞に選ばれました。今回の鑑評会には全国から176点が出品され、道内からの入賞は紅葉園が唯一です。紅葉園では障害者就労支援の一環として納豆を製造していて、2年前に原料の大豆を十勝産へと変更、蒸し時間などの製法を見直したことで大豆本来のうまみと柔らかさを引き出しました。受賞した音更納豆小粒は3パック入り160円で、地元のコープ札幌や福原などで販売されています。ここまでは勝前電子版からニュースをお伝えしました。おしまいに簡単にお天気です。今日の帯広は曇り、ところにより夜雨でしょう。降水確率はこの後6時まで 10%、 その後深夜0時まで 20% です。今日日中の予想最高気温は26度まで上がる予報です。現在の帯広は曇り空です。午後はにわか雨の可能性もありそうです。外出予定の方は傘があると安心でしょう。現在の気温 15.4 度、昨日よりもぐっと気温が上がる予報ではありますが、少しずつ下がってきているようです。寒暖差にお気をつけください。お天気でした。
1: 新次元の走行性と効率性を実現する UD トラックスの大型トラッククオン、さらなる進化を遂げ新たなステージへ、人を思い先を駆けるニュークオン、総合物流企業 UD トラックス道東から。
2: ニュース&ウェザー、この時間はUD トラックス同等株式会社の提供でお送りしました。
3: ビルを作っている人に聞いてみました。何を作っているんですか？
4: 住みやすい十勝です。
3: 川を工事している人に聞きました。何の工事をしているんですか？
5: 美しい十勝です。
3: さて、この人たちに聞いてみました。どちらの会社の方ですか？
6: 萩原建設工業です。
7: 十勝毎日新聞は1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。
8: WBC 感動した。
9: どんなところが？
8: 企業向けのソフトウェア開発やセキュリティ対策、ホームページの企画制作や運用サポートに全力を注いでいるところ。
9: その WBC って？
10: 十勝と帯広の企業に寄り添うワイドバンドコンピュータ。
11: Ladies and gentlemen, are you ready? For some Tokachi, you'll never walk alone. Tokachi Damashi.

さあ時刻は3時を回りました。5月今日は19日火曜日、フォルサトカチ、トカチ応援するプログラム、トカチ魂778。今日も午後5時まで盛り上がってまいりましょう。さあ今日はですね、いろいろなコーナーもあり、それからですね、ゲストの方も迎えして

でお届けしたいと思います。ちょっといつもよりかはメッセージを紹介する時間がタイトになってしまいますので、あらかじめご了承ください。そしてオフィシャルヒゲダンディズムの8枚特別チケット受付も絶賛実施中ですので、今日の8枚に広告が載っておりますので、こちらの方もご確認ください。で今日のメッセージテーマ、今日のメッセージテーマは今の気分はどうですか。皆さんどんな気分でこのラジオをね今聞いてくれているんでしょうか。いやーちょっと寒いなとか疲れたなとかね、いやいやノリノリだぜベイベー、いろんなメッセージリクエストをお待ちしております。今日はつい先ほどまで帯広市の福祉センターで行われておりました大塚製薬とそれからですね帯広市の共催による熱中症対策の、まあ、連絡会議、こちらに出席をさせていただいて、はい、まあ、非常にためになる会議講演でですね、まあ来たる熱中症の時期に向けて僕たちもねしっかりと、対策、それから皆さんにお伝えすることをね、はい、準備しておこうと、そういう気持ちになりました。そしてそのセンターを出たのが2時半ちょい過ぎだったんですけれども、玄関の前に山本タクシーの車がね止まっておりまして、はい、で山本タクシーの社長にね手を振って、そしてウィーンとね助手席の窓が開いて挨拶をさせていただいたんですけれども、この山本タクシーの山本さんは明日またジャララに登場しますけれども、山本めぐみのお兄さんでございます。非常に爽やかな笑顔でお客様をお迎えして、そして目的地に届けてくれる山本タクシー、 SNS などもやっておりますので、ひらがなで山本タクシーはカタカナ、どうぞ検索してください。では今日も午後5時まで楽しく盛り上がってまいりましょう。トカ魂778、皆さんからたくさんのリクエストメッセージお待ちしております。

0: 東と南に開かれた打ち上げ軌道、高い晴天率、宇宙の港、宇宙港に最適な環境が整う街、大気町。世界から宇宙港が求められている今、たくさんのロケットが飛び立つ宇宙産業の中心地を目指す北海道スペースポート、ホスポ。
1: 母さんの若い頃の写真初めて見たわ。母さんの隣の人、あれ父さんなの？
2: 知らがないわね。
3: 親父の一目惚れだっけ？
4: 違うよ、母さんの方さ。
2: 母さん綺麗だね。
1: そうだね。
2: お母さん、
5: 葬儀のことなら家族葬の安らぎ、帯広ホール、メモリーホール札内35-1010。
0: 上士幌ゴルフ場でお得にラウンドをしませんか？上士幌ゴルフ場では上士幌浜那須会の会員を募集しています。年会費7700円でチャンピオンズ、マスターズの両コースとも平日9500円が5200円、土日祝日1万5000円が7200円ととってもお得です。申し込みは01564-2-4000番。
6: 上士幌ゴルフ場でナイスショット。
7: 5月23、24日は正規ディーラー新車中古車祭り。ディーラー15社が総力を結集し、新車100台と中古車350台を一挙に展示。キッズランド、縁日、フード村などのイベントも開催。23、24は正規ディーラー新車中古車祭り。会場は北愛国交流広場。

0: この時間はゲストをお迎えしております。癒しのピアニスト十勝の自然を愛してくださっている大塚健太郎さん、そして、大塚さんと共演してしたこともあるというね、中島ライアンさんをお迎えしております。お二人どうぞよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
0: 改めてお二人ちょっと恐縮なんですけれども、はい、自己紹介とかよろしいでしょうか。
1: ありがとうございます、癒しのピアニスト、大塚健太郎です。ジャガさんには何度もお越させていただいておりましてちょうど今年がですね、少し前から機内の音楽をやらせていただいている、北海道の翼ヤドゥさんがですね設立、30年を、迎えられたということで、今の聴いていただいている曲をですね新しく、書きまして、未来の翼ということでですね、書かせていただいて、ずっと十勝にはですね叱り別校という神がかった湖がございましてもう何度もですねコンサートでもお邪魔している次第でございます。よろしくお願いします。
0: このね大塚さんと、
1: はいはい、
0: マイズのみんながね、
1: はい、
0: 非常にまあ、仲良しというか馬が合うっていうのがちょっと信じられないような感じです
1: いやもうマイズさんのなんかこう僕ピアニストなんですけども割と曲の作り方が割と J-POP なんですよね。なので、すごくこう J-POP というか割とロックが好きというか、

0: ちょっとあんまりないタイプのピアニストかもしれない。
1: もともとバンドもやってらした？
0: あ、そうですね、高校の時にですね、はい、横浜あの拠点だったんですけども、ええ、あのちょっとロックバンドでキーボードを弾いてた期間が 4,5 年があるので、うん、なんかそこにまたちょっと戻ったような感じに前田さんと会ってると、はい、する感じになりますね。
1: ちょっと中島さんお待ちください、ね、
0: はい、大丈夫です。
1: あのね、あの大塚さんがそういう影響を受けたというか、はい、好きだった、まあ、J-POP だったり、ロックのアーティストっていうのは例えば、
0: 例えばですね、あのちょうどその高校時代の時が1999年ぐらいで、はいはいはい、あのこの方はあの北海道出身のロックバンド、うん、グレイさんですね、はいはいはい、がちょうどあのなんか幕張メッセで、うん、あの20万人ライブっていうのをやって、
1: グレイエクスポ、
0: あ、そう、グレイエクスポですね、うん、はいはい、であれ初めてそのグレイさんを見させていただいたライブで、うん、ちょっとそこですごく感動して、なんか、すごく影響がありましたね。
1: マイズとグレイの共通点を今探そうと思ってるんだけど、まあ音楽的にはただ2組ともなんか自分のやりたい音楽にブレてないというか、
0: あ、そうですね、
1: うん、そういうのはありますよね。
0: そうですね、やっぱ結構その歌詞も、しっかりと届いて、うん、はい、でサウンドもすごく聞きやすくて、うん、キャッチーなあの感じっていうのは2組ともあるかなっていう感じですね。
1: なんかそのまあ聞いてる人に寄り添ってくれてるっていうのはやっぱりピュアな部分がすごくあるから、
0: そうですね、
1: まあただ前図からピュアを取ったら何もっていうのもあるかもしれない。
0: お前さんの本当ね、地域に目指した優しい歌詞がすごい素敵で、そうそうそう
1: ね、まさにピュアソウルなんじゃないのかな。
0: ピュアソウル、そうですね。
1: で、中島さんお待たせいたしました。
2: はい、
1: はい、自己紹介お願いします。
2: はい、皆さんはじめまして、東京を中心に活動しておりますダンス&ボーカルグループ66の中島ライアと申します。本日はよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: お願いいたします。
1: これまでもいろいろな、まあ、はい、経験というか、うん、キャリアを積んでいらっしゃって、はい、今拠点は東京で、はい、
2: そうですね、東京と神奈川を中心に活動しております。
1: うん、
2: はい、
1: 66という、このねダンスボーカルユニットっていうのは、はい、まあ簡単に説明するとどんな感じの、は
2: い、そうですね、
1: 目指しているものがね、
2: 目指しているものとしたら結構僕らあの2人組で活動しているんですけれども、
1: はい、
2: 15年ぐらいずっとダンス&ボーカルをやらせていただいてまして、でその中で結構なんか不運だったりとかあんまりなんか大変なことを一緒に乗り越えてきた2人組なんですね、
1: はいはいはい、
2: なのでこの66を結成するにあたって僕たち66、あ、2人と、うん、あと皆さんファンの皆さんを足して 6+1 でラッキーセブンにしようねっていう、でみんなで一緒に幸せになろうよっていう思いを込めて 日頃活動しております。
1: はい、まあ不運なことというかね、はい、まあ、大変なこともご経験されてということですけれども、うん、はい、やっぱりこういう表現者にとって、はい、まあ、一番不運だったり、うん、その大変なことっていうのは、まあ、先ほどね大塚さんとお話をしてた時にもありましたけれども、はい、なかなか自分のその理想というか、うん、
2: はい、
1: を追い求めづらいような環境、
2: うんうんうん、
1: っていうことでよろしかったですか？
2: そうですね、うん、やっぱりすごくいい話が進んでいく中でその、うん、話がなくなってしまったりとかっていうのが結構あって、
1: うん、
2: で本当になんかもっともっとなんかポテンシャルはあるのになんでだっていうなんかすごく苦悩した、うん、
1: はい、
2: あの日を超えて今、
1: うん、
2: 今も戦ってるって感じではあるんですけれども、は
1: い、まあ、大塚さんも、まあ、ピアニストで、はい、ね、そして中島さんも、はい、あの2人のユニットですから、
2: はい、
1: 人数が多いと、うん、ちょっとこういう言い方をするとね語弊があるのかもしれませんが人数が多いとファンの方たちのまあ視界っていうか、うん、見える聞こえるところっていうのもまあ広くなるじゃないですか。
2: そうですね。
1: でも少人数だったりすると、はい、やっぱり見えてしまう部分っていうのが非常に輪郭もね視野になるから、やっぱりこうレベルの高いものを作り上げていかないと、
2: そうですね、
1: 満足してもらえない、そういう苦労はどうですか、うん、中島さんは。
2: そうですね、それこそやっぱり本当にやっぱ対バンライブとかをやらせていただくにあたって、うん、すごくいろんなやっぱ大人数のグループさんとかも見させていただくんですけども、やっぱり可能性はやっぱ高いなとは感じますね、はい、うん、ですけどやっぱりなんか僕ら15年っていう一緒に小学5、6年生の時から一緒に歩んできた、はい、その

0: もう1対1の対マンみたいなもんじゃないですか。
1: そうですね、
0: そういった中で15年続けてこられる、はい、っていうのはね、それだけですごくあの価値のあることなんじゃないかなと思いますけれども、はい、お二人の出会いっていうのは
2: 一番最初は、はい、66さんが出られていた舞台、はい、
1: そうです ね、 ね、あのダブル主演で僕たち66が舞台に出させていただいてて、はい、でそこで共通のお知り合いが
2: 一緒に出てた、はい、役者の子があのいまして、で、はい、その時にね、
1: うん、そうなんです、
2: あの初めましてさせていただいて、はいはい、で活動、ね、されてるっていうのを聞いてで、 一緒にねちょっと、
1: はい、もう結構大塚さんにはもういろいろよくしていただいて、それこそもう北海道のことすべて教えてもらってますから毎回
0: みんな言うんですよ大塚さんにはよくしていただいてって。
2: いやいやもう北海道はね、
1: いやもう本当に
2: 北海道の人より北海道愛してるかもしれないぐらい
1: 本当愛強いのをやっぱ感じますよ本当に、
0: はい、その時も大塚さんの方からアプローチをして、
2: えそうですね、やっぱそのなんかね光るあのパワーをなんか感じる時があって
1: 本当ですか、
2: なんかね一緒にやってみたいって、
1: はい、ありがたいです、
2: あの思ったんです、
1: はい、
2: そうなのであのすごいマイナスね、はい、何十度の
1: 地下に
2: 別個まで
1: 地下に別個でライブを
2: 一緒にね、はい、来ていただきましたもんね、
1: させていただきました。
0: その時の中島さんのね、トカチの印象とか、はい、いかがでしたか。
1: いやこんなに寒いんだですね本当にやっぱりその東京でも雪は降るけれど、はい、やっぱマイナス何十度って、
2: ね、違いますもん ね、はい、ね、
1: 本当なかなか体験することができなかったので、でもやっぱりやっぱ幻想的だなっていうのは思いましたね、
2: うん、そうですよね、
1: はい、より自然を感じるならやっぱ北海道だなっていうのは思いました。
0: はい、逆に僕とかも、はい、あの羽田空港降りて、
1: はい、
0: うん、ベイブリッジ、レインボーブリッジ、
1: はいはい、
0: とかあの車でこう渡ったりすると、
1: はい、
0: 逆に幻想的に見えたりするわけだから、都会の明かりっていうのは、
1: そうですか、
0: うん、はい、だから目を奪われてしまうんですけど、うん、ですけどまあやっぱりそうですね、何日かいると十勝があの恋しくなったりだとか、やっぱり人間って孤独になったりだとかすると空を見上げたりするから、
1: そうですね、自然に、
0: ね、ね、そうした時にね、あの気温は低いとはいえ、なんかその自然が包んでくれる暖かさみたいなものは
2: そうですね、
0: あるのかもしれないですよね。
2: そうですね、北海道の中でも十勝がこうなんかね、北海道らしさがなんか一番強いというか、
1: は
2: い、それをすごく感じる
1: から ね、はい、
0: そうですね、何もないですからね十勝っていうのはね、いや何もないことがやっぱりすごい貴重なんじゃないかなって、
1: うん、いやそうですね、
0: 今は例えばあのこれはもちろん僕らの生活を守ってくれるためなんですけど、川とかも護岸工事とかが行われて、まあ氾濫を防ぐためにね、
1: うん、
0: でもそれって昔見た川の姿とは違うので、分かってはいるんだけどその工事が必要だっていうのは、なんとなくその気持ちの面で寂しさというかね、だから手がつけられてないところっていうのはやっぱりそれだけ貴重だなって思ったり
2: そうですね、
0: するんですけれどもね、でもそれってあの、まあ、かっこつけるわけじゃないですけど音楽にも多分言えることで、
1: うん、
0: そういう自分たちがピュアに思ってることをしっかり、まあ、外の手というかじゃなくて、うん、
2: そうですね、
0: っていうところは多分同じように空を見上げるような気持ちに、ね、なるんじゃないのかなと、ちょっと待ってください、自分でもなんかね、か俺かっこつけてしまってるなって、
1: 今すっごいかっこいいですよ、
0: なんかあの、おだったおだったっていうのは調子に乗ったっていうあのおだった時の白岩元木みたいになっちゃって
1: やばい、
0: うん、まあでも白岩くんとかもね、うん、自分で喋ってて自分の言葉に感動して泣いたりする時あるから、は
1: い、あるかも、
2: ありますね
0: そうなの、うん、そして今回お二人がまたあの十勝に来られたっていうのは、はい
2: はい、またねこの後ちょっとまた道内を、
1: はい、そうなんですよね、
0: この後釧路に行かれるんですよね、
2: この後釧路の方に、はい、行きまして、ちょうどね中島さんの66さんも、はい、あのリリースイベントからの、
1: そうなんです、
2: またずっとね、はい、あの今後の活動までいろんな北海道の素敵なちょっとこうショットがいっぱい撮れたらいいなっていうのがちょっと一番の、ね、目的できてますね。
1: すごい。そうそうそう。やっぱ観光ですかね。
2: 観光ですかね。
0: 観光。

0: 対来られてるってことね。いやでもね、観光だとか、まあ日常、まあ観光とかオフの日も含めてっていうのがやっぱり僕らもそうですけれども、まあ、仕事にね還元されるというか。釧路は何か楽しみにされてることとかは。
1: あ、釧路意外とあんまり、はい、うん、これだけ北海道に来ていても、はいはい、ちょっと以前行ったのがだいぶ前なんです、はいはいはい、だからちょっと、まあ、美味しいものももちろん
2: そうです
1: ね、あるんですけど、なんかちょっとこう、はい、やっぱ海、あの釧路って港こう、はい、ね、海が近いので、はい、なんか景色が楽しみだったりする、そうですね、しますね。
2: あとなんか聞いた話によると、なんかザンギの発祥だったりしますか、もしかして。
0: あ、そうですね、
2: ちょっとザンギ食べたいです僕。ザンギ、
0: ザンギもいいんですけど、はい、まあ基本魚介の町ではあるので。
1: ああ、そっか、そうですね、だからそうか、海鮮、
2: そうですね、海鮮も、
1: うん、そうですね、
2: はい、
0: そうか、もうちょっと天気が良ければ釧路は夕焼け
1: がね。あ、そっか、そうですね、
2: サンセットが、
1: そう、サンセット綺麗な、はい、そうそうそう、そうだ。
0: 釧路は、はい、泊まるのは街中の方ですか、それとも駅の方ですか。
1: あ、駅も結構すぐな場所、
0: 駅すぐ、
1: そうですね、あ、あんまりある。
0: じゃ、海とはちょっと離れて、
1: ちょっと離れて、そうですね。
0: 朝とかもね、はい、結構静かで僕は好きなんですけど、
2: わー、いいですね、
0: うん、で釧路の目抜き通りは3車線かな、はい、うん、すごい広い道路なんですけど、
1: はい、
0: いい意味で、
1: はい、
0: ほとんど人がいない。
2: あ、確かに。
1: じゃあ結構取り放題な、
2: そうですね、
0: はい、あの沼前橋とかはやっぱりすごくいい雰囲気だと思うし、 あと近くには三河健一さんの釧路の夜だとか、はい、そういうあの歌碑だとかもありますので、そう、面白いと思います。
1: あ、はい、ちょっとね、はい、少し探検しなければいけない、
2: そうですね、探検しましょう、
1: そうですね。
0: では、最後にね、お二人から今後の活動予定等々を改めて、
1: はい、
0: じゃあ大塚さん
1: から。はい、ありがとうございます。今5月になったので、
2: はい、
1: 6月、7月ですね、7月の、3日に、先ほどお話してました舞津さんに、東京の方に来ていただいて、羽田の方で、スカイミュージックライブというのを、やらせていただきます。それと、まあ、いろいろ、今年がそのエアドゥさん設立が30周年なんで、いろいろそれに合わせた、楽曲もたくさん書いたので、順次リリースされますので、そちらもどうぞ皆さん楽しみにしていただければと思います。
0: このね、曲が流れているっていうのが、おつかさんのね、はい、エアドゥに乗った時にね、
1: は
0: い、それってなんかすごい得した気分になりますね、僕らとしては。
1: あ、
2: すごいことです
0: よ。すごいことだと思う。
1: いや、もう本当ね、出会いに感謝というか、もう、ね、出会いもしっかり別個だったし。
2: そうですよね。
1: そうなんですよね。
0: わかりました。じゃあ、はい、またお待ちしておりますので。
1: ありがとうございます。
0: は
1: い、
0: じゃあ、中島さんも。
2: はい、ありがとうございます。僕たちはですね、あと6月の6日に6回目のワンマンライブがあります。はい、場所はちょっとね、遠い品川ではあるんですけれども、やっぱね、ちょっと安心安全快適なエアドゥで来ていただきまして、はい、そこからね、羽田でちょっと行ったら品川ありますので、ぜひね、遊びに来ていただけたら嬉しいですし、やっぱりね、ちょっと距離的なものもありますので、よかったら66と SNS で検索していただけますと嬉しいです。お願いいたします。
0: はい、今日はね、お二人にご出演いただきました。こちらはね、癒しのピアニスト大塚健太郎さん、そして二人組ダンス&ボーカルユニット66の、中島らいあさんにお越しいただきました。じゃ最後に曲紹介、らいあさんの方からお願いしてよろしいですか。
2: はい、ありがとうございます。3月20日にリリースになりましたシリーララバイの EP から、この曲聴いてください。シリーララバイ、ごちゃごちゃに

0: 俺もついにコープ札幌の組合員になったぞ。
1: 私は去年から入ってるけど。
2: パパ、今日はちびっこコープデーだよ。
3: ポイント10倍デーやゴーゴーコープデーもあるんだよ。
4: 今組合員に加入すると店頭加入でマイバッグ、ウェブ加入で1000ポイントプレゼント、出資金1000円からどなたでも加入 OK。 詳しくはお近くのコープ札幌の店頭またはホームページへ。
5: レッドウィングのブーツたまんないね。
6: ビルケンもブランドストーンも札幌行かずにここで揃うもんな。
5: 帯広の誇りだよこの店は。
6: 確かに。
5: パトリックもスピングルも、おこのわらじも編み込みが丁寧だね。
6: おいでねおいでねおいでね。
7: 道内トップクラスの品揃え、スニーカーとカジュアルシューズの専門店ニュースクリップ。

トカチ、トカチ魂、七七八八八。

さあ大変お待たせいたしました。改めて時刻は3時31分です。フォルサトカチ、トカチを応援するプログラム、トカチ魂778。いやー、素敵なねゲストをお迎えして楽しかったですね。やっぱ音楽とかね、何か作ることができるっていうのは憧れますよね。はい、そう、今日のメッセージテーマなんですけれども、今日のメッセージテーマは今の気持ち、調子はどうだいって感じで皆さんに、リクエストメッセージお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いします。メールアドレスはジャガットマークジャガドット FM。

kga@kga.fm です。ラジオネーム山本タクシーさんです。クリアさん、先ほどはありがとうございます。じゃらら、それからね、フライドポテトで私も番組をねやってもらっておりますけれども、山本めぐみのお兄様の個人タクシーですね、山本タクシーご紹介しました。ラジオであれだけ山本タクシーを PR していただいたのを聞いたのは初めてでしたので、照れくささ半分、身の引き締まる思い半分、これからも安心と信頼を乗せて走りますということでね、どうもありがとうございます。いつもね、山本タクシー山本さんはベストをねビシッと決めて、で大通り2丁目かな、1丁目熱源の、はい、スタンドで時々ね、洗車に来られている時に、お会いしますけれども、またジャガとのねコラボをやってる時にも来ていただいて、どうもありがとうございました。まあ、そしてね、昨日、まあ、いろいろと僕のお友達の話をねしていたんですけれども、はい、まあ、そのお友達と今日もちょっと連絡を取っていて、で日曜日じゃない、土曜日に音更の方々とゴルフに行って、その後打ち上げをやってってねいう話をして、でその打ち上げをやっていたところのお店のオーナーママさんがね聞いてくださっていたみたい で聞いてよっていうね声をクリアさん預かってきましたって連絡いただいて、いや嬉しかったですね。まあ、こうやって人と人とかねつながって、うん、まあ人間ですからね、こうそのつながりがなくなることも正直あるかもしれないけれども、まあ、誰かと誰かがつながって何かあったらね、その誰かのためにみんなで一緒に頑張って立ち向かっていこうぜっていうのがお友達付き合いというかね、仲間としての基本姿勢ではありますから、はい、まあ、そんなねお友達仲間がまた一人二人とできるのはね本当にありがたいなと思います。今日のメッセージテーマ、今日のメッセージテーマは今の気持ち、強い気持ち、強い愛、はい、皆さんからのリクエストメッセージお待ちしております。メールアドレスはjaga@jaga.fm jga@jga.fm です。

届けしたのはエンフロー Love Stopping Panda She Loves the Cream でした。

0: 週刊ココスタディ、この時間は放課後等デイサービスココスタディの提供でお送りします。管理者の長野拓実さんと電話がつながっています。長野さん、どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まずはココスタディについてご紹介ください。
1: はい、放課後等デイサービスココスタディです。ココスタディは小学5年生から高校3年生の、障害のある方や特性のある方、またはその疑いのある方が通って、将来社会に出た時に、幸せになれるための日々や知識、マナーなどを学んでいく場所になっております。
0: はい、5月もね終盤戦に入っておりますけれども、
1: はい、
0: はい、4月新年度からねもう2ヶ月が過ぎようとしてますが、
1: はい、
0: はい、利用者通所者の皆さんの様子は変わってきましたか？
1: そうですね、まだまだ落ち着かない状態ではありますが、うん、はい、部活を選んでいる方もいたり、それで曜日変更する方もいて、新規で利用する方もいてっていうことで、まあもうすでに新しく来ている方とかもたどたどしく勉強しながらも利用して、うん、まあ、スタッフもねそれに合わせてちょっとプログラムを変更したりとか、まあ、環境を変えたり整えたりとか、まあ、そんな感じでまだまだ落ち着かない感じですね。お休みも結構最近多いですね。
0: あ、多いですか？
1: はい、そうですね、最近のことっていうよりは、まあ、ちょっと学校が疲れたっていう感じで、多分クラス変わったり学校が変わったりして、
0: はい、
1: 緊張して学校を過ごしてるからどんどん疲れが来てるのかなと思うんですよね。
0: ココスタディでのその、まあ、時間っていうのは、
1: はい、
0: こうみんなで何かする時間が長い感じなんですか、それとも個別みたいな感じの方が強いですか？
1: そうですね、場所的にはみんな同じフロアにいるんですが、うん、やることは結構個別が多いですね。
0: ああ、そうなんですね。
1: はい、みんなでグループワークをしようとか話し合おうとかみんなでゲームをしようっていうのはあんまりないですね。
0: まあ、改めて今はね、例えば障害という言葉とかってすごいまあ、はい、身近にというか当たり前に使われている言葉だと思うんですけど、
1: はい、
0: 昔その障害っていう言葉ってちょっとこれ表現難しいんですが、
1: はい、
0: 特別なというか、
1: はい、
0: なんかそういうニュアンスで捉えられることが多かった、まあ、昔っていうのは僕が学生の頃だとかっていうことですけれども、
1: はいはい、
0: うん、この間ね妻とも話をしてて、
1: はい、
0: で僕は異常に待ってる時間とかが、はい、待てない人間なのでは
1: い、はい、
0: で待てない人間で止まってられないんですよね。
1: はい、
0: うん、まあ例えば自転車に乗ってて、
1: はい、
0: 交差点で止まるじゃないですか。
1: はい、
0: 止まってるのが嫌なんですよ、静止してるの
1: は。
0: とか歩いてても、
1: はい、
0: 同じで、
1: はい、
0: 横断歩道を

0: 往復したりするんですよね。
1: はいはい、
0: 1往復半
1: はいはいはい、
0: うん、そうして例えばね、はい、1時に例えばひまわり温泉に入って1時半からビンゴ大会のスタートみたいな時、
1: はい、
0: で歩いてひまわり温泉に向かってて、
1: はい、
0: 普通に歩いてたら12時15分前ぐらいに着いちゃうんですよ。
1: はい、
0: でもその15分が僕はすごい嫌だというか気を使うというか、
1: はい、
0: うん、なのでギリギリまでその周りをこうぐるぐる歩いて、
1: はいはい、
0: そしてオンタイムで入るみたいなのが多いんですけど、
1: はい、
0: やっぱりそういうことを話すと、まあ、ちょっと変わってるよねみたいなね。
1: はいはい、
0: うん、だからJR とかも15分前とかに着くとめっちゃ損した気分になったりだとか、
1: はい、
0: うん、待つのが嫌なので、
1: はいはい、
0: そうだから飛行機もそうだから、そうやって考えると
1: 結構待ちますよね。結構早めに入らなきゃいけないから。
0: あ、そう、はその結構早めに入るギリギリに入りたいんですよね。
1: ああ
0: そういうことですね。うん、まあだからね、まあそういうのとかもひょっとしたら他の人とは違う、まあよく言えば個性だったりするのかもしれないし、
1: はいはい、
0: うん、その代わりそのなんていうかな、10分とかで全然焦ったりしないんですよ。
1: ああ、はいはい、
0: うん、
1: 行動に入る、
0: そうそうそう、
1: 想定してるからね。
0: だから10分前とかに、まあ、JR に乗るんだったら10分前とかに、例えばそうですね、まあ、ちょっと離れたところでに車に乗ってたとしても、
1: はい、
0: 間に合うっていう感覚なので、
1: はい、
0: 全然大丈夫なんですけど、
1: うんうん、
0: 改めて世の中にはそうやって考えると、まあ、いろんなまあ特性というか、
1: はい、
0: 行動の思考みたいなものが、まあ、多様なわけじゃないですか。
1: そうですね、はいはい、
0: うん、だけど昔はみんなに合わせなきゃいけなかったから、
1: はい、
0: そういうところに戸惑いを感じるっていうのもあったんですよね。いいい
1: い、そうですね、
0: うん、だ僕は歌を歌うのはそんなに嫌いではないんだけど、
1: はい、
0: 合唱とかはめちゃくちゃ嫌いなんですよとかフォークダンスとか、
1: はいはい、
0: うん、なんでこんな緩い踊りをわざわざしなきゃいけないんだみたいな、ね、でもそうだったけど、フォークダンスとかは苦手なんだけど、
1: はい、
0: ディスコに行ったら誰より踊るみたいなね。
1: うーん、
0: うん、いやー、だから改めてそうやって考えると、まあいろんなね繰り返しになりますけれども、はい、行動についても思考があって、
1: はい、
0: うん、それをどういうふうに、まあ、捉えていくのかっていうのが、まあ、社会においての、
1: そうですね、
0: ですよね。だからそれはやっぱり TPO に合わせなきゃいけないし、はい、僕も例えばね、
1: TPO に、
0: うん、
1: 社会の許容範囲が広がれば多分また変わってくるんだろうなと思うんですけど、
0: そうですね。それとまあ、はい、一緒に行動を共にする人、さすがに僕も目上の方とゴルフに行くんだったら、
1: はい、
0: その方よりも前には行っとかなきゃいけないと思うから、
1: はい、
0: だからギリギリに入りたいな、そんなことは言わないけど、
1: うんうんうん、
0: うん、だそういういろんなその自分のことも理解しつつ、
1: はい、
0: 社会においての自分の立ち位置とかっていうのをこう経験を積んで学んでいければいいですよね、その若い時っていうか学生のうちに、
1: うん、そうですね。だからここは学ばなきゃいけない、ここは適応しなきゃいけないんだっていうことも、
0: うん、
1: 多分そこから多分経験だったり考えながら動かなきゃいけないっていうことを学んでいくっていうところも大事なのかな。
0: いや大事ですよね、うん、でもあそこだったら許されるけどここだったら許されないっていうのも社会にはたくさんあるから、
1: そうですね、はい、
0: うん、とはね、仕事のことだったら帯広だったらなんて言ったらいいのかな、帯広だったら、
1: はい、
0: やっぱり誰かがやってくれてること、
1: はい、
0: 帯広だったら自分の地元なので、
1: うんうんうん、
0: だけどこれ札幌東京で仕事をしてるときには全然 まあ基準というか決まりというかが違ったりするから、
1: はい、はいはい、
0: うん、だそういうことを、そういうこともあるんだっていうことをまず理解できる場がいきなり社会ではなくて、こういった法デーとかで学べるとありがたいですよね。
1: そうですね、今週なんかは初めてですけど温泉の入り方とお風呂の洗い方みたいなのやってます。
0: それみんなで温泉に行くんですか？
1: いや、温泉に行かなくて、温泉のマナーですね。どういう段取りで入るのかとか、
0: うんうんうん、
1: 結構やっぱ聞くと、ちっちゃい頃しか行ったことないっていう子もいたりとか、はい、まあ今一緒に行っても親が全部やってくれて、全部用意してくれて、
0: うん、
1: っていう感じだったりとかするので、なので、僕が気になってるあれですね、シャワーの使い方ですね。
0: ああ。
1: 伝えたかったの。シャワーを、髪を洗ってるシャワーの、
0: うん、
1: 頭にかかってない部分が後ろの人が飛んでってるとか、
0: はいはいはい
1: はい、そういうのだったりとか、まあ、家計とか、まあ、そういうのが、まあ、どこまでみんなが当たり前で知ってるのか、どこまで全然知らないのかわからないので、
0: うん、
1: 一応全体的にさらって、はい、そういうのをやって、まあ、それが、まあ、やっぱ行ったことない人もいるので、
0: うん、
1: 多分今行ったことなかったら多分もう家族では多分中学生から急に家族で温泉行くってあんまないと思うので、
0: はい、
1: そうなるとそういう人たちが高校生卒業した時に友達とかと温泉行った時に全然マナー知らないとか、
0: うん、
1: になったらかわいそうだなと思って初めてやってます、
0: ね、いやそうですよね、まあ、サウナ一つについてもいろんな、はい、ね、ルールというかありますもんね、
1: はい、いやサウナもみんなまあ、若い人はあんまり行かないんでしょうけどね、
0: うん、
1: 行っていざサウナ初めて入るって言ったら、うん、びちゃびちゃで入ってみんなに嫌な目で見られるのかわいそうだなと思って、
0: そうそうそう
1: そう、項目に入れますし
0: ねえ、ドンみたいな人にいきなり怒られたりしますからね。
1: おじさんとかね、
0: おじさんとかね、
1: 一発目で厳しいこと言われる可能性もある。
0: そうそうそうそう、
1: もう二度と行きたくないとかになっちゃってもかわいそうだなと思うんで、ね、そういうのは基本マナーとしては、
0: うん、
1: はい、教えたりとか、まあ、今週はそういうのをやったりしますね。
0: そうですか、わかりました、はい、では、はい、お時間が参りましたので、
1: はい、
0: 長野さんからね最後に一言お願いします。
1: はい、放課後等デイサービスココスタディです、ココスタディでは今を楽しみながら未来も楽しめる自分になるということで、収入を得る力、生活できる楽しむ力という3つの柱の下でプログラムを構成していて、まあ、セミナーだったり体験型だったりゲーム型だったりと、まあ、ご本人たちも、楽しめるように、楽しんでる中で、自然と身についていけるようにいろいろセミナーを続くしてやっております。興味ある方はぜひ、見学だけでも構いません、ご連絡ください。電話番号が 67-8025 67-8025 です。インスタホームページも、ありますので、そちらの方もご覧ください。よろしくお願いします。
0: はい、放課後等デイサービスココスタディの長野匠代表で管理者長野匠さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: レッツトヨタ帯広から新型プリウスデビュー、スタイリッシュに進化したエクステリア、新世代ハイブリッドが高い走行性能を実現、新たな時代の先駆けとなる車、新型プリウスはレッツトヨタ帯広で。
3: おうちカルギガ、
4: インターネットをお探しなら
3: おうちカルギガ、
4: おうちで Wi-Fi 使うなら
3: お
4: う
3: ちカルギガ、
4: 動画を見るのもオンラインゲームも家族みんなで使えちゃう OC 光ギガ、詳しくは OCTV フリーダイヤルまたは OCTV サービスセンターへ。

時刻は3時56分になるところです。この時間のニュース天気予報をお伝えします。館内のニュースです。情報提供は勝前電子版です。帯広警察署は昨日、住居侵入と窃盗未遂の疑いで帯広市内の60歳のパート従業員の女を逮捕しました。逮捕容疑は今月12日の日中、市内で飲食店を経営している84歳の男性の店舗兼住宅に侵入し、室内を物色した疑いです。帯広署によりますと、男と男性は知人同士で失礼しました、女と男性は知人同士で、家は施錠されていたものの1階ベランダの 窓が割られていたということです。外出先から帰宅した男性の妻がベランダのガラスが割られ室内が荒らされていると110番し、犯行が発覚しました。調べに対し、女はお金に困って盗みに入りましたと容疑を認めているということです。帯広警察署は昨日、銃砲刀剣類所持等取締法違反の疑いで帯広市内の21歳の女を現行犯逮捕しました。逮捕容疑は昨日午後5時ごろ、市内の一般住宅の敷地内に駐車している車の中で、長さ6センチ以上の包丁1本を正当な理由なく所持していた疑いです。帯広署によりますと、午後4時55分ごろ、女が自ら私が包丁を持っていると110番し、駆けつけた署員が現行犯逮捕しました。調べに対し容疑を認めているということです。署員が駆けつけた際、女の交際相手も近くにいたといい、帯広署は詳しい経緯や動機を調べています。気象情報です。3時過ぎの館内各地の気温です。この時間最も気温が高かったのは、ぬかびら源泉郷の 20.1 度。3時過ぎ気温が最も下がっていたのは陸別の 8.1 度です。帯広3時過ぎの気温は 15.2 度。今日の最高気温、午前9時56分の25度でした。最低気温は午前4時22分の 6.2 度でした。この後の帯広の天気です。帯広この後は曇り、ところによって夜は雨、明日は曇り、未明は雨。明日日中の予想最高気温15度、明日朝の予想最低気温は7度です。帯広この後は曇り、ところによって夜は雨、明日は曇り、未明は雨、予想最高気温15度、予想最低気温は7度です。以上、この時間のニュースと天気予報をお伝えしました。

0: 賃リフォームしましょう。あなたの気持ちをあったかホーミングにぶつけてみませんか。
1: いらっしゃいませ。
2: ねえママ、
1: ん？
2: どうして前のおじさんエゾカしか出さないの。
1: ちょっと、
2: しー、でも D ポイントカードも出さないともったいないよ。レジ終わっちゃうよ。
0: 札ドラならエゾポイント、D ポイントがダブルで貯まります。
2: ダブルだったのにね。
3: 札ドラが午後4時をお知らせします。
4: Ladies and gentlemen, are you ready? Forza Tokachi, you'll never walk alone. Tokachi Tamashii.

時刻は4時を回りました。フォルタ・トカチ、トカチ応援するプログラム、トカチ魂778。残り時間、皆さんお付き合いください。どうぞよろしくお願いします。その後午後5時からはコサイシータの夜前の前があります。今日のメッセージテーマ、今日のメッセージテーマは今の気持ちというテーマでお届けしておりますけれども、はい、僕の今の気持ちはこのニュースを見てムムムという気持ちになりました。今日のガチマイ電子版に載っている記事ですけれども、帯広市は公共施設の使用料と各種手数料の改定原案をまとめました。これはですね、決まれば来年

4月の話なんですけれども、物価高騰に伴うコストの回収率の低下を踏まえ、十勝プラザや100年記念館、総合体育館など大半の施設で使用料が値上げとなるほか、仮想場の市民利用や学校開放の文化事業を有料化するということです。22日の市議会総務委員会で審議されるということです。具体的にはですね、案なんですけれども、仮想場今は無料、改定されると1万2000円に、ポロシリ自然公園は2200円が3700円に、駅北多目的広場使用料4300円が5500円に、はい、いろいろとありまして、動物園の入園料大人420円が500円に、学校開放屋内運動場が1時間今150円が300円に、で総合体育館の個人使用料280円が400円に、帯広の森屋内スピードスケート場リンク個人使用が800円から1000円に、帯広の森市民プール個人使用400円が500円に、これ個人的な感覚で勝手に言わせていただきますと、まず四つ葉アリーナ個人使用280円が400円、これはちょっときついかなという感じがありますのと、もっとって個人的に思ったのは、帯広の森屋内スピードスケート場リンク個人使用が現在の800円から1000円に、帯広の森市民プール、400円が500円、正直スインピアは500円とかでも、あれだけの施設ですからね。スピードスケート場もオーバルもね、本当に世界基準の施設ですから、それでも今の800円でもね、週に2回練習に行っても1600円で、それが4週とかだと、6000円とか7000円になっちゃうわけですよね。はい、であまり行政の指針に対してわーわー言うタイプではないんですが、そもそもこのスピードスケート場のリンクの個人使用ね、これ800円、800円なんだけれども、さらに平日で社会人が利用できるのは午後9時以降とか午後9時以降の1時間とかね、でそれがまた今度1000円になる。いやー、スピードスケート選手を目指している僕にとってはちょっとこれはきついかなっていうのが個人的な感覚。はい、例えば回数券がね、どの程度割安になるのかだとか、あとはもうちょっと利用しやすい時間に滑らせてくれるんだったら1000円もやむなしかなっていう感じもするんですけれども、このご時世だからしょうがないのはしょうがないという気持ちもありますが、動物園の入園料とかだったらね、現行で言うと、420円でも年間パスポートがあったりするから何度か行けばね、全然元が取れるとかそういう感覚でできるんですけど、なかなかね、これに対して今度町村だとかもこれに続くと、こういうところにやっぱり興味を持ってね、ただ単に文句を言うんじゃなくて、いろいろと、議員の方にね、お願いをするとか、いろんなそういうね、声を聞いてくれるところに参加するとか、そういうのがね、やっぱり必要なのかなっていう感じがします。ルールマナーをしっかりと守った上で、リテラシーをね、上で、やっぱりいろんなメディア SNS も含めてこういったところで訴えていくっていうのもいいのかもしれませんけれどもね。しっかりとルールと、マナーを守ってからということです。

0: 2曲続けてお届けしました。最初にお届けした曲はレディー・ガガ&ドーチでランウェイ。この曲はブンブンサテライト Kick It Out でした。オールザトカチトカチ魂7788。
1: 電話をかければすぐに来てくれるマリコ、手を振ればそばまで来てくれるマリコ、俺の心の中にはいつでもマリコがいる。
2: マリコじゃなくてマリモでしょ。
3: 快適と信頼、そして感動のサービスをあなたに。マリモハイヤー。
1: マリモ呼ぶなら 23-8181。
2: 配達スタッフ募集、配達スタッフ募集、配達スタッフ募集、募集。
4: 新聞、チラシ、チャイを隙間時間で配達しませんか？週に1回1時間からでも OK。 詳しくは勝ち前購読で検索、またはフリーダイヤル 0120-25-3999 まで。
5: 明日をもっと素敵に、トカチの女性を応援する会員制クラブサラ。今年度の講演会講師は映画コメンテーターリリコさん、テノール歌手秋川雅史さん、人工知能研究者黒川伊保子さん。詳しくはサラトカチで検索、お電話は 23-2323 まで。
0: トールさんトカチトカチ魂7788。株式会社江戸屋です。選ばれた食材、北の大地の恵みから真面目に珍味を作っているトカチの会社です。酒とば、小米、チーズに豆菓子、皆様に届けたいのは美味しさと信頼、いつもそばに。江戸屋。

テドヤ、グッジョブ。この時間は最高の品質の商品をお届けしています。帯広本社の会社です。エドヤの提供でお送りします。エドヤは2026年、会社設立から6

64年です。創業当時は珍味の卸売業専門でしたが、現在では農畜海水産物の開発加工販売と幅広いジャンルで事業を展開しています。食を取り巻く環境は刻々と変化し続けています。エルヤの木戸

とりあえず本物の味わいへの挑戦を続けてまいりますというのがね、江戸屋からのメッセージです。まあ、いろんな商品ラインナップがありますので、いつも言いますけれども、通販サイト北の箱、こちらを皆さんまずはね覗いてみてください。訳あり商品などお買い得な商品が出てくることもございます。ちょっと見てみましょうか。

北の箱。今は秋鮭いくらの醤油漬け、在庫過剰のため半額販売で1620円なっております。 100g ですね。その他数量限定北海道のピリ辛牛もつ鍋、こちらはギフト商品 50% オフで2700円。グルメセレクション、イクラ、タラバガニ、ホタテ、こちら 40% オフで6430円などなど。それからですね、新着アイテムも紹介されております。江戸屋当たり目、江戸屋の当たり目純という商品です。国産の舞花を使用しています。函館製造、無添加の素朴な味わい、昔ながらの力強い歯ごたえを楽しむ本格珍味、本格当たり目、ね、それから江戸屋ザンギジャーキー、こちらは虎鉄監修と麺や虎鉄の味を再現しているということです。ニンニクと生姜が香る濃厚チキンジャーキー、麺や虎鉄、まあ、北海道で絶大な人気を誇るラーメンチェーン、その看板メニューであり多くのファンを虜にしているザンギの味わいが手軽に楽しめるチキンジャーキーです。お店の味を知る方にはもちろん、北海道の力強い揚げたてのうまみを愛する全ての方へ捧げる新感覚の本格おつまみ、いいですね。いつかこの時間に紹介したいですね。それから江戸屋ホッキ貝ひも天ぷら、こちらが一袋486円。いろんな商品が新商品でありますのでね、皆さんぜひ見てみてください。今日はその中から蒸しりたら、蒸しりこまいとかね、蒸しりカレー、昨日家で食べたけど、昨日はねちょっとね、あの力つけようと思って鍋を作ろうと思ってね、ニラと豚もも肉のスライスと豆腐、白滝、結び白滝ねを入れて、昆布で出汁を取って、カツオでもう出汁を取って、で味噌溶いて、美味しかったですね。ちょっと胃腸が疲れてる嫌いがあったんで、あんまりあの辛くすると美味しかった。はい、昨日お肉メインだったんで、今日はね魚メインでいきたいかなって思いますけれども、あ、そう、胃腸がちょっと疲れてんじゃないかと思って、昨日はしじみも買っておいたんですが、料理をする前に眠ったので、まあ今日帰ったらね、何時になるか分かりませんが、しじみの味噌汁も作りたいなと。優しい味でね、優しい味にするのが大事。うん、しじみを信じてね、しじみがうまさを作ってくれるから、あまり味噌を入れすぎたりしないようにしないと。でこの蒸しりたら、凝縮させたタラの旨味をお楽しみください。週末はね、ワンチャンタラの実を買ってきてかまぼこ作ろうかなと思ってたんですけど、土曜日がね本当にあの朝からね晩までひどかったからひどかった、いや、いい意味でね、楽しかった。

ひどい楽しかった。ひどい楽しかったんだけど、まあ、ゴルフやってでしょ。考えてないように見えて、まあ、意外と考えてはいるんですよ。その通りにいかないだけで。ね、でいろんな話をするから頭も多分使っていたと思う。で、そんなに会話をする中で頭は使ってないですけど、まあそれからね、スイングに行って、音更町のね入り口の、まあ、坂の途中にあるスイング、美味しいうどの酢味噌を食べて、あと何かあったな、手作りのメンバーの方がハピオで食材をね、まあママに料理をさせるのもね、大変だろうということで、お寿司とか買ってきて、なんだけどそのスイングのママのお母さんがうどの酢味噌和えともう一つねあった、手作りのこれも食べなってやつ、美味しかった忘れたんで今度またみんなでねお店に行って答え合わせをしたいなと思います。で何の話でしたっけ。あ、そう胃腸がねちょっと疲れていたんじゃないか、土曜日ねひどかったから。でも僕なんか全然普通に帰ってきたね、ちょっと暴飲暴食だったけど、僕は全然普通に帰ってきた。普通に帰れなかった人がいるのでね、まあマスクをつけてないマスクマンみたいになってた方もいらっしゃったので、むしりたらいただきます。いやー、袋を開けた瞬間このお魚の香りがふわーっと広がりまして、で蒸しられていますから一口大になっていますね。いただきましょう。とってもふんわりで優しいうまみ、フリーズドライですから、まあ味付けとか、原材料はタラと食塩しか使っていませんので、まあタラの味そのものですよね。あのね、

一つ目より二つ目の方が味をかん、これあのむしりたらの身の問題じゃなくて、僕の口の受け入れ体制が一つ目よりも二つ目の方がこのむしりたらに馴染んだということでしょうね。ふんわり軽いんですけど、身が厚いので噛むほどに旨味がじんわり広がってくる。まあマヨネーズとか七味マヨネーズとかもいいんですけど、あんまりつけすぎるともったいないかなっていう気がします。ビール、ハイボール、ワインはどうかなって感じがありますが、日本酒はね普段僕ちょっとあんま飲まないのであれですけど、ビール、ハイボール、まあサワー系ですよね。まあいろんなお酒やこれジュースとかでも全然いけると思うし、料理の何かあの具材としても使えるんじゃないかなって思います。食感がすごくねあのいいので、はい、ぜひ江戸屋のねむしりたら、スーパーなどで見かけたら手に取ってみてください。またなかなかね

分けられないなと思ったら、レアの通販サイト北の箱、こちらをチェックしていただきたいと思います。それではグッジョブミュージックです。今日もね、一日お仕事お疲れ様です。もう一踏ん張り頑張っていきましょう。仕事が終わったら美味しいお酒、江戸屋の美味しいおつまみ、そして素敵な音楽で疲れをね癒していただければと思います。今日はちょっと爽やかに、そうね、なんか胃腸の疲れを癒してくれるような、まあ邦楽ナンバーです。懐かしいですね、95年のナンバーですけれども、こちらはラブタンバリンズでラブアライブ。

お届けしたのはラブタンバリンズラブアライブでした。エドヤグッジョブ。この時間最高の品質の商品をお届けしています。帯広本社の会社です。エドヤの提供でお送りしました。

株式会社江戸屋です。選ばれた食材北の大地の恵みから真面目に珍味を作っている十勝の会社です。酒とば、小米、チーズに豆菓子、皆様に届けたいのは美味しさと信頼。

0: いつもそばに江戸屋。トールさん、トカチ、トカチ魂、7788。
1: 私、イグアナの一号。たまにはおしゃれなホテルライフを過ごしてみたいわ。でも、イグアナの私を満足させてくれる素敵なホテル、あるかしら。
2: イグアナの一号さんはもちろん、カメ、インコ、ハムスターなど小動物の快適なホテルはペットホテル生き物係。
3: トカチに根ざし酒の魅力を伝えてきた蔵屋、全国の酒蔵の思いが詰まった日本酒から世界各国のえりすぐりのワインまで取り揃えています。食事に彩りを与えてくれる特別な一本を、味わい、香り、そして物語、あなたの好みがきっと見つかります。蔵屋。
4: 働きたいを叶えるトカチの求人情報誌、トカチジョブ。トカチ毎日新聞とフリーペーパーで同時発行。フリーペーパーはスーパー、コンビニにあるよ。毎週月曜日発行、トカチジョブ。携帯、スマホでも検索。
0: はしご酒イベント帯広まちまるが今年も6月24日25日の2日間開催。過去最多の64店舗が参加。チケット1冊4500円で最大5店をはしご酒。各店自慢の料理とお酒をお楽しみください。チケット好評発売中。詳しくは帯広まちまるで検索。
5: トールさん、トカチ、トカチ魂、7788。
6: いらっしゃいませ。
7: ねえママ、ん、どうして前のおじさん蝦夷かしか出さないの？
6: ちょっと、
7: しー。でも D ポイントカードも出さないともったいないよ。レジ終わっちゃうよ。
8: 札ドラなら蝦夷ポイント、D ポイントがダブルで貯まります。
7: ダブルだったのにね。
5: トールさん、トカチ、トカチ魂、7788。
0: フォルタスカイアース。この時間は聖の商店サスドロン提供でお送りします。

0: さあ、
1: フォルザスカイアース、スカイアース、まあ天皇杯ではね、初戦で残念ながら大学生チャンピオン昨シーズンのねの札幌大学に敗れて天皇杯出場はまあ叶わなかったんですけれども、先週ですね17日に北海道リーグが開幕しました。初戦は札幌蹴球団、まあ昨日もね、話をしましたけれども、この時間は北海道十勝スカイアース、まあ、選手スタッフ監督などに出ていただいて、まあいろいろとできるだけそういったね生の声をお届けできればと思います。ラジオネームワンコとパーマンさん、クリアさん、はじめまして。はじめまして。先日人生初帯広へ。大自然の空気も食べ物もお酒も美味しくてとってもいいところですね。今回帯広でのメインイベントは十勝スカイアースの開幕戦。気温が寒い中、選手の皆さんの熱いプレーにとてもワクワクしました。まだワクワクが止まらないです。シーズンは始まったばかりですが、これからの戦いが本当に楽しみです。トカチスカイアースのリーグ優勝を願って全力で応援しています、ということでね、まあ、今回はいつもは僕がインタビューをするんですけれども、今日はねたまたまトカチ毎日新聞の記者と北海道新聞の記者が、まあ、監督それからね、先制点を入れた小枝選手に、まあ、取材しているところに、まあ、出くわしたというかだったので、じゃあみんなでね、うん、ということでその様子を録音してきたので、聞いていただきたいと思います。まずは見事初勝利をね、記念すべき初勝利と言っていいかと思います。堀川俊博新監督へのインタビューです。
2: 1点がというところではありましたが、はい、その全体振り返ってどうでしょう、選手の動きとか。
3: そうですね、まあ、開幕戦ということで、まあ、多少硬くなるかなと思って。

0: ってましたけど、立ち上がり早々にね1点取って、いいリズムでやれてたと思うんですけど、相手が退場して逆に、PK も外してちょっとそこから難しくなったかなっていうふうには思いますね。まあ、相手がしっかり割り切ってというか、後ろ固めてきた中でやっぱあそこで点を取りに行くっていうところをもっともっとやっぱ最後の精度のところだったり、まあゴール前まで持っていく、いけるけどそこの最後の精度のところ、やっぱり得点するっていうところのクオリティがもうちょっと足りなかったかなっていうふうに思います。
1: ただ今回そのトップでこれまで金田選手使ってたところを須田選手に変えましたが、はい、そこはどういった考えというか。
0: まあそうですね、どっちがどうとかいうわけではなくて、まあ、2人とも僕はゴールに期待してるんで、まあ、金田途中から今日出て、ゴール決めてくれましたし、まあ、須田もね、前半から出てて起点になるプレーだったり惜しいシーンはあったと思うので、まあ、ゴールというところはなかったですけど、まあ、2人とも、ね、よく頑張ってくれてたと思うし、ただ2人はそこで、まあ、競い合ってほしいなっていうつもりで、はい、出しました。
1: 前の試合から振り返ってすごい小枝選手が前線で起点になってるかなと思ったんですが、小枝選手に対してどうでしょう。
0: そうですね、彼はもともとクオリティの高い選手で、攻撃の起点になれる選手で、まあ、この間の天皇杯予選はね、結構グラウンドっていうか天候のところでなかなかね、うちがボール持つ時間が少なかったので、まあ、ああいう自分たちがボール持てればやっぱああやって傭兵の良さだったりとか、ゴールに向かうプレーだったりっていうところクオリティの部分にはすごく期待してるんで、そこはやっぱりうちの武器かなっていうふうに思ってます。
1: 前回その得失点差に泣いたということで今回まあ点取りたかった試合だったと思うんですけど、はい、そのフォーメーションがちょっと前回より下が1枚多くなってたのかな、 4-2-4。
0: いや、基本的には一緒で、まあ、攻撃の時にまあちょっとサイドバック高い位置取ってっていう形で、まあ、基本的には変わってはないです、はい、
1: じゃあこのスタイルを一応このシーズンやっていく予定では。
0: そうですね、今のところは、はい。
1: なんかもともとどういうサイドからの展開が多いかなっていうふうには見えたんですが、はい、それが一つの形にはなっていく、
0: ね、そうですね、やっぱりピッチ広く使おうっていうことは話してて、相手を動かすためにスペースを作り出すためにやっぱりピッチを広く使ってボールを動かすで、相手が広がったところのスペースを使いに行くっていうところは狙いでやってましたけど、まあ、今日はなかなか相手がね、固めてきてたんでなかなか相手が動くっていうところがあんまりなかったので、そこは、そういう相手に対して点を取るってところは今日一つ課題として見えたかなっていうふうには思います。
1: 全体的には悪くなかったというふうに捉えてもよろしい。
0: そうですね、得点も3点取れましたし、まあ、試合前に 3,4 点取ろうっていうふうには話したの でセットプレーからも1点途中から出た選手が取ってくれて、あそこはまあ狙い通りだったので、まあ、そういう意味でポジティブな部分も多かったかなっていうふうには思います。
1: あ、で最後水野選手が入ってからすごいその攻めの展開が早くなったなという感じなんですが、はい、それまで結構じっくり攻めすぎてなかなかいけないっていうふうに見てたんですか。
0: そうですね、まあ、ボールを大胆にやろうということは話したんですけど、まあ、水野が入ってねそこら辺は特に狙って、くれてるところ部分があったので、そういうクオリティがある選手なのでそこは、彼の特徴だと思うので、まあ、いい部分は出せたと思うんですけど、まあ、やっぱああやって狙うと逆に、引っ掛けてカウンターを食らうという場面もあるとは思うので、まあ、そこはねリスクのそのなんていうんですか、バランスというかそこら辺はまあ気にしてやってるって感じです。はい、はい、
2: 新しい選手も加入しての新体制だと思うんですけど、まあ今後に向けてこういう部分いいところ生かしていきたいとかっていうところはありますか。
0: そうですね、特徴ある選手、強点決めてくれた小枝もそうですし、途中から出た選手、攻撃的な選手もそうですし、その点決めた島崎だったりディフェンスで今日入ってた森下だったり、新しい選手、特徴ある選手が多いので、まあ、そういう選手の特徴を生かしながら、いる選手で最大値、何が最大値になるかっていうところを僕は考えて、これからねもっともっと良くなっていくと思うので、そこら辺を、精度を高めていきたいなというふうに思います。そうですね、すごく意欲的にというか目標に向かって高い意識でやってくれてると思うし、今日勝って誰一人多分満足してる選手はいないので、そこを、継続して練習からまだ 100% にやっていければなというふうに思います。
2: はい、
3: 試合前の気持ちと今の気持ちどうですか。
0: そうですね、正直ホッとしてますね。まあ、先週やっぱり負けてまあちょっとね僕も打ってきてる部分があったので、まあ、今日しっかり勝ててリーグ戦のスタート勝利で飾れたので、まあ、ちょっとホッとしてます。
3: 記念すべき監督初勝利ですけど、何か自分に対してご褒美とか何か。
0: いやいや、もう全くないです。これが始まりなんで、シーズン終わった後に何かもしね達成することができればって思ってますけど、まあ、まあまだまだ。
4: はい、まずは

0: 堀川新監督に伺いました。ちょっと風が強い中でのねインタビューになってしまったので、風がの音がね入っているのはご了承ください。続いては随所にね本当にあのいいプレーを見せてくれていました、新加入の背番号11番、小枝良平選手へのインタビューです。どうぞ。
1: 今日まず先制ゴールを挙げましたが、はい、自分のプレー展開していかがでしょうか。
2: まあ、でも先制点は早い時間に、まあ、取れたんで、まあ、しかもよくあの川本君と連携取れて、自分が落ちて川本君が裏抜けて、でそのマイナスをもらってゴールだったんで、まあ、練習通りだったんでいいゴールかなと思いますけど、思いました。
1: その後ポストとクロスバーと2回
2: はい
1: だったんですが、まあ、そこ運ですか、何ですか。
2: いやでも、まあ、もうちょっとアウトサイドで1本打ったやつとかはインサイドで打って丁寧に決めてもよかったかなって思いますし、まあ、やっぱそういう最後のこだわなんて言うんですかねなんて言ったらいいんだろうな、まあフォワードなんで遊び心もありつつ、やっぱりしっかりと丁寧に決めるところは決めるっていうのは課題かなとは思うんで、そこはちょっともうちょっと練習から突き詰めるべきかなと思いますね。でピン系のところに関してはまあ冷静ではあったんですけど、まあ相手も基盤見えてたんで逆ついたんですけど、まあちょっとボールが浮いたかなっていうところで、まあ、それも練習あるのみかなと思います。
1: その外を使ってそこから中に攻めていく展開だったら1対1大事にしているふうに見えたんですけど、はい、そこでちょっとまあじっくり行き過ぎているところもあったりするなと思ったんですが、自分で振り返っていかがでしょうか。
2: まあ相手も中固めてたんで、まあ、シンプルにクロスでも良かったかなとは思うんですけど、まあ、僕のプレススタイルもあって、まあ、ちょっと1対1仕掛けたりとか、まあ味方使ってワンツーしてからクロス上げるっていうのは、まあ、特徴ではあるんで、まあ、そこを意識したっていう形にはなります。
1: 自分の思った通りのプレーはできましたか今日は。
2: いやもう決めてたらって感じはありますけど、まあ、開幕戦のちょっと硬さもあったのかなって振り返ったと思いますし、まあ、その問題はやっぱ PK 外した後にやっぱそこで決められなかったってところが自分の中で課題な、なんていうんですかね、メンタル的なところもそうだし技術的なところもそこでやっぱもう一個ミス取り返すじゃないですけど、その力が必要かなっていうふうには思いますね。
1: すごい、まあ、初戦2戦目とは思えないほど吉田選手から川本選手からって左サイドの連携がすごかったんですけど、はい、その辺どう感じたんですか自分で。その連携は、
2: まあその3人でもずっとあんまりメンバー変わらずずっとシーズン当初からやってたんで、でまあコミュニケーションもよく取る2人ではあるんで、そこはなんかこうずっとや、まあ僕新加入ですけどそのシーズン当初からやってきてる連携がまあ生きてますし、今以上になんていうんですか、もっとこだわれるところがもっとより良くなるなと思ってるんで、そこは練習からもっとコミュニケーション取ってって感じになります。
1: 新加入ということで、まあ、どんな気持ちでこのチームに合流しましたか。
2: やっぱり、まあ、僕フォワードだったりアタッカーなんで点とか、まあ、アシストにゴールとアシストに絡むっていうのが僕の仕事だと思ってるんで、まあ、今日は1点しか決めなかったですけど、まあ、もっとゴールアシストのところにこだわって、まあ、結果を残しに来たっていう JFL 上がるための結果を残しに来たっていうかイメージですね。
1: きっとその J リーガー目指して、まあ、プロ目指してっていう立場だと思うんですけど、はい、その自分が目指す場所だったり目標だったり、はい、その選手になりたいとかって今まだ、
2: いやもちろん J リーグの舞台でプレーするのはもちろんなんですけど、まずはあのスカイアースの一員として JFL 上がるってことが、まあ、僕の使命だと思ってきてるんで、まあ、個人のとこもそうですけど、まあ、まずは北海道リーグ制覇でそこからまあ JFL 昇格ってところがまあ今年1年のビジョンなんで、まあ、そこは、まあ、まず J リーグってよりはまずは JFL 昇格このチームでするってのが僕のミッションかなと思ってます。
1: このチームに関してどうですか、どんな印象を受けますか。
2: 他のチームと比べてってことですか。まあでも結構みんななんていうんですかね、規則を守るとか結構真面目なイメージがあってまあなんか僕が去年いた徳島とかもうちょっとなんて遊び心がなんかもまあ良くも悪くも、まあ規則しっかり、まあ多分去年の監督がしっかりこう規則を守るようなその植え付けが多分あって、

0: たのもあって結構みんなこう指示通りに動きたい指示通りに動くっていうか真面目なプレースタイルもあってでしかもまあやっぱりこだなんていうんですかね攻守においてその真面目さがこだわってるところとして出てるんでそこは良さでもありますしまあああいう天皇杯とかこういう初戦とかになったらちょっとまあ緊張感があるイメージもあるんでまあそこのうまく両立できたらなってその緊張と遊び心のところをうまく楽しんでプレーできたらなって僕は思ってます。
1: どんな結果を残してるのか。
0: まあ個人的に別に得点王とかは意識してなくてただもうチームが勝つためのゴールアシストってところの結果を残すっちゃ結果がまあ得点王だったりアシスト王だったりそういうのにつながればいいなと思ってるんでまあチームの勝利に結果で貢献するってところを僕は目指してます。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: 先生率直にあの先制点決めた時の気持ちはどんな気持ち
0: ですか。いやもうなんかスカッてなんかもうあんまり考えずにポンって打って入ったんでなんか気持ちいい感じでしたし今チームとしても勢い乗り1点だったし僕も北海道リーグ来て初ゴールだったんでまあ本当にすがすがしい気持ちだったなと思います。
3: ちなみにこの背番号11番で使いやす、はい、初代僕だって知って
0: た。あそうなんですか。
3: そうだよ。
0: あそれはじゃあ受け継いで、
3: はいはい、あのフォワードなんでもう全然もっと遊んでいいと思う。
0: そうですよね、
3: はい、その方が相手嫌だと思うし、
0: ね、だからそうなんですよ、はい、だからそこのやっぱ遊び心大事かなと思います、ね
3: はい、遊べる選手ってあまりいないですからね
0: って思ってますね僕も。
3: で11番をもっと輝かせて、
0: はい、
3: してあれ初代俺だっていう自慢で。
0: わかりました、はい、頑張ります。
3: ナイスゴール ありがとうございます。
4: 本当にこれからのナイスカイアスにも期待してください。今度の試合は5月の24日今度の日曜日になりますね。場所はまた幕別の運動公園陸上競技場で、相手に札幌のサバスを迎えての第2節となります。キックオフは午後1時です。皆さんのご来場をお待ちしています。
5: いらっしゃいませ。
6: ねえママん？どうして前のおじさんエゾカしか出さないの。
5: ちょっと
6: でも D ポイントカードも出さないともったいないよ。レジ終わっちゃうよ。
7: 札ドラならエゾポイント D ポイントがダブルで貯まります。
6: ダブルだったのにね。
8: トールさんトカチトカチ魂778
9: AI を使いたい。でも何から始めればいいんだろう。
10: その悩みコンピュートが解決します。IT コンサルから開発運用までワンストップで対応。 AI 導入の最短ルートをプロが示します。まずは無料相談へ。合同会社コンピュートで検索。
11: トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。トカチウーマンフロンティア。お相手は広尾町の酪農家マドリンです。トカチの農業パワーで未来を開拓していこう。
12: 毎週土曜日朝8時30分から放送。
13: ニュース&ウェザー、この時間はワークハンターの提供でお送りします。
14: 俺たちの戦闘服、
15: 私たちの勝負服、
14: 見た目も性能もコスパも
15: 妥協したくないよね。
13: そんな時はワークハンター。品揃えナンバーワン、さらに9のつく日はワークの日 10% オフ。地域密着型作業服店ワークハンター。音服のワーク感もよろしくね。

時刻は4時51分です。この時間のニュース天気予報をお伝えします。館内のニュースです。情報提供は勝前電子版です。万栄競馬の市民団体万栄競馬の未来を考える会は昨日、調教師と馬主の間に名義貸しの疑いがあるとして帯広警察署に刑事告発を行いました。会見によりますと、告発されたのは調教師2人と馬主4人です。調教師らは他人名義で馬を所有することを禁じる競馬法に違反し、競走馬およそ130頭を名義借りして所有、馬主協会から支払われる出走手当や賞金、さらに引退馬の売却益など合わせて数億

0: 円の不正な収入を得ていた疑いがあるとしています。またこれらを申告せずに脱税した所得税法違反の疑いも指摘しています。小森忠長代表はファンの信頼を損ねる行為は許されない、公明正大な運営のために行動したと話しています。全国の納豆の品質を競う全国納豆鑑評会で音更町の社会福祉法人紅葉園が製造する音更納豆小粒が優良賞に選ばれました。今回の鑑評会には全国から176点が出品され、道内からの入賞は紅葉園が唯一です。気象情報です。4時過ぎの関内各地の気温です。この時間最も気温が高かったのは新徳の 15.4 度、低かったのは陸別の 7.7 度、帯広は 15.3 度。帯広今日の最高気温午前9時56分の25度、最低気温は午前4時22分の 6.2 度でした。この後の天気です。帯広この後は曇り、ところによって夜は雨。この後の降水確率深夜0時までは 20% です。深夜0時から明日の朝までは 50%、 明日の午前中は 20%、 お昼以降は 10% となっています。明日の予報は曇り、未明までは雨となるでしょう。帯広の明日は曇り、未明は雨でしょう。札幌明日は曇り、明け方までは雨。旭川は曇り、ところによって夜の初め頃までは雨。釧路の明日は曇り、ところによって昼前までは雨。東京は曇り時々晴れ、夜遅くは雨の予報です。以上、この時間のニュース天気予報をお伝えしました。
1: 俺たちの戦闘服、
2: 私たちの勝負服、
1: 見た目も性能もコスパも
2: 妥協したくないよね。
3: そんな時はワークハンター、品揃えナンバーワン、さらに9のつく日はワークの日 10% オフ、地域密着型作業服店ワークハンター。音服のワークさんもよろしくね。
4: ニュース&ウェザー、この時間はワークハンターの提供でお送りしました。

0: Rokači Tamaši.
1: さあ、今日もメッセージリクエストありがとうございました。ゴロニャンさん、今日から4日間息子が見学旅行で心配です。コロナインフルエンザにかかったら自腹で迎えに行かなきゃいけないらしいので、かからないように祈っています。内心ヒヤヒヤ、楽しんできてほしいなと思います。これはちょっと大変ですよね、もしねなったらね、どこまで迎えに行けばいいんだっていう、ねえ。でエリックマスさん、午前中散歩に行ってリサイクル店やらドラッグストア、帰りは少しバテ気味の私です。さっきから塩焼きそばを作ろうとしてネギと若干のひき肉を炒めたあたりでどことなく電池切れしています。明日はリサイクル店、西帯広の南のリサイクル店に行こうか、はたまた西帯広の教会の草刈りに行こうか迷っています。まあ自分の体力次第で考えます。メッセージありがとうございました。 Thank you everybody。 それでは皆さん、この後は小西シータ夜前の前でお楽しみください。それではまた明日元気にお会いしましょう。さよなら、バイバイ。

0: が運営している十勝の情報サイトトントン。お買い得情報満載の十勝のチラシを毎日更新中。パソコン、スマホでいつでもどこでもお店を検索。暮らしの強い味方です。十勝の情報ならトントンで検索。
1: 十勝毎日新聞は1919年創刊。100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。
2: 土地や建物を売りたいという方はご連絡ください。すぐに伺います。信頼と実績の帯広興産です。 28-2211 28-2211、 まずはお気軽にご相談ください。不動産買取、信頼と実績の帯広興産が午後5時をお知らせします。

時刻は午後5時を回りました。夜の前のチルタイム、夜前の前へようこそ。ジャガのスタジオから2時間の生放送です。ゲームマスター5歳シータがお相手を務めます。どうぞよろしくお願いします。今週のこの番組のトークテーマは好きな言葉を持ち寄ろうということで、皆さん好きなお言葉ありますか？ぜひね、あの格言みたいなものでももちろんいいですし、割引とかね見たら嬉しくなる言葉でも構いません。あとは本当に単純にね、なんかタンタンタヌキみたいなね、なんかなんとなく口をついて出るような言葉でもいいです。皆さんの好きな言葉をぜひ、持ってきていただければと思います。メールはjaga@jaga.fm、 X のポストはハッシュタグ夜前、カタカナ4文字です。皆さんからの投稿をお待ちしております。さてですね、これはあのトークテーマとかではないんですけども、あの匿名の方から質問をいただいておりますので、いやまあこれがね、私個人のあの観点でお話しするとということで前提になるんですが、あの匿名ということでね、それ内容もその本人だと特定されないような感じでお伝えいたしますね。あの悩みがありますと、いろんなラジオ局にメールを送っているんですけれども、あの採用率があんまり良くないということなんだそうです。で、自分としてはあの一生懸命書いて

るので取り上げてほしいんですけど、何がいけないんでしょうか。で、例えばこんな感じですっていうので、なんか2つくらい過去に、おそらく他局に送ってくださったものを、送ってくれました。ありがとうございます。そうですね、まあ、少しこれで、この方がそうだとかではなくて、メールを、受け取る読む側の、立場というか、そのパーソナリティの方によっても、番組の採用基準っていうのは全然違うと思うんですよ。なんですけども、その中で心がけたらもしかしたら採用率がこれ上がるんじゃないかなっていうのが、読んだ人がその後自分の話題だったり、同じ町の出来事だったり、例えば遠くの町のラジオ局に送るってなった時に、僕の町ではこんなことがありました、ちゃんちゃんで終わっちゃうメールだと、やっぱりパーソナリティの人もちょっとそれ以上広げるのが難しいって判断して、敬遠する可能性っていうのがあると思います。で、まあ、逆に全然わからないんだけど、その後こういう風にパーソナリティが自分がつなげられそうだなってなる広げやすいメッセージっていうのは、まあ、おそらくその採用率が上がるんじゃないかなという風に思います。芸人さんのね、なんかオールナイトニッポンとか多分そういうの顕著だと思うんですけど、はがき職人の方々って自分が面白いことを言うっていうのはもちろんそうなんですけど、それを何ですか、きっかけにして、その喋ってる芸人さんがそれに乗っかって新しい展開を話すっていうのが、きっとそのラジオの連鎖的な面白さだと思うんですよね。個人的な意見ですよ。だからもしその採用率が低いっていうことになってるのだったら、なんか例えば僕はこうです終わりみたいなメッセージになってしまって、広げるのが難しい内容なのかもしれないですね。いろいろねあると思いますよ。なんか思想が極端だとかね愚痴が多いとかね、そういうのも人によっては、あ、ちょっと触らんとこうってなる人もあるかなと思いますね。あとは極端な、リクエストだけとかもね、ちょっと広げづらいかもっていうのは人によってはあるかもしれません。という感じで、いや、何やら深刻そうな内容でしたので、一旦ね、私の中で問題を一般化してお伝えさせていただきました。本当ね、パーソナリティによっても全然採用基準がね違うと思いますので、その人その人にがどういう人でどういうメッセージを普段たくさん読んでいる感じなのかとかね、そういうのをこう分析しながら、その番組に合ったメッセージを送ると採用率が上がるんじゃないかなと思いました。こんな感じで少しは参考になったかな、ラジオネーム恋するうさぎちゃんみたいな感じでね、送らせていただきましょうか。じゃあ好きな言葉を持ち寄ろうなんですけど、私は、まあ、最近はあんまりね、なんていうのかな、一時すごくどこの、ゲオとかツタヤとかに行ってもかかってて、うわー忘れられなくなるワードがわーってなってる、相対性理論っていうバンドが今も活動はしてると思うんですけどありまして、ミスパラレルワールドとか、私が高校生の時ツタヤでずっと流れてて、パラレルパラレルパラレルっていうのがね、うわー洗脳されるみたいなぐらい流れてたんですけどもその相対性理論の中で、私は爽やか会社員っていう曲が結構好きでして、出だしの歌詞がメガネは顔の一部じゃないっていうね歌で、結構否定文なんですけど、歌い方が優しくて、なんかうっとり聴いちゃう、癒されるっていう感じの曲ですね。じゃあ今日はそれをお届けいたします。相対性理論、爽やか会社員。

0: あなたの希望の車が探せるビッグヒーロー中古車センターは白樺16条1丁目。車検、整備、板金、塗装は西15南16西村自動車工業へどうぞ。
1: ガチマイ電子版はトカチの今をいつでもどこでもスマホでチェック。お悔やみ情報は午前中に速報配信。さらに1989年からの記事検索も可能。ガチマイ本誌を購読中の方は月々プラス1000円でご利用できます。詳しくはガチマイ購読で検索。
2: 筑大切符プレゼンツ、筑大准教授村田浩一郎の体操大好き。これを聞けば体操をより身近に、よりポップに、深く楽しめること間違いなし。1歳から80歳まで可能性は無限大。
0: 毎月第3日曜日午後5時30分から放送。
3: やるまっ

それではね、いただいているメッセージをご紹介させていただきます。こちらはですね、ラジオネーム単色さんからです。ありがとうございます。好きな言葉を持ち寄ろうというトークテーマを見て一生懸命考えました。ありがとうございます。一生懸命考えてくださった、嬉しい。で思ったのが、ポポちゃん、メルちゃん、リカちゃん、マルちゃん、キティちゃんみたいな短い名前にちゃん呼びされる名称は言いやすさとか言った時なんか面白い感じがします。最初ちゃん付けを面白いと思ったのは、赤ちゃん、お母さんが赤ちゃんとふざけて言い始めたからです。私の中で一番音感のいい、ちゃん付けキャラは今のところほっぺちゃんです。あー、ほっぺちゃんいいですね。なんかこうジャンプして着地する感じの音ですね。ほっぺちゃんみたいな。あー、そうかも。なんかおじいさん、おばあさんとかだとすごい他人行儀な感じするんですけど、おじいちゃん、おばあちゃんって言った瞬間にちょっとなんていうんですかね、こう親しみやすさというかね、お父さん、お母さんよりもお父ちゃん、お母ちゃんの方がなんかそのなんていうんですかね、下町感っていうんですかね、人情が感じられるような気がしますかね。ちゃんってそうかもですね。知り合いじゃない芸能人とかでもちゃんっていう終わり方する名前だから、これのくんバージョンがさかなくんだと思うんですけど、さかなくんはこれが名前だからさかなくんさんになっちゃうんですが、ちゃんで終わる名前なんかね、心の中で勝手にこう距離が縮めやすい、すごくこう親しみを持てる響きなような気がしますね。ところでその赤ちゃんについて、いや文句があるわけじゃないんですけども、赤ちゃんって例えばその生まれてきた瞬間がおそらくその見た目がね最も赤いと思うんですよ。それは確かに赤ちゃんだと思うんです。生まれたてほやほやのもうまだちょっと沐浴もしていないみたいな、ほにゃーほにゃーってなってる時の赤ちゃん、これは赤いです、赤いと思います。でももうなんか、1ヶ月くらいしたらそんなに赤くないと個人的には思うんですけど、でもだからといってね、いや赤くないから今から赤ちゃんじゃなくて乳児ちゃんだよとかって言ってもね、この響きが悪いですよね。で、これはもうだいぶ前にこの番組の前身の番組ですね、全力帰宅部でも言ったんですけども、一度でだけですね、女子会というものに呼んでいただいたことがありまして、同級生とか世代は同じぐらいのとこですね、よかったらおいでよって言われてお邪魔しますって言ったんですけども、座席について、当時まだ20代半ばですね。で、女子会って何をする場所なんだろうと思ったんです。例えば高校生とかだったら、なんか好きな子の話とか最近流行ってるものの話とか部活の話とかいろいろあるんだろうなと思うんですけど、20代半ばの、女子って集まったら何話すんやろ、彼氏の話とかになったら入られへんでって思って、こうすごいこう出方を伺ってたんですね。そしたらそういえば何々先輩のところのベビちゃんが生まれたんだけど見た？っていう話題が始まったんですよ。ベビちゃん、わかりますよ、ベイビーは

赤ちゃんのことですよね。だからそのベビちゃんっていうのはあの赤ちゃんちゃんってことじゃないですか。でもそこを今指摘しちゃ絶対いけない空気だと思ったから、ベビちゃんって思いながら、うん、ああ知らない、ああ、あ、あなんだ、っていうかもう、おお、お子さん生まれた、すごいね。

ね、生まれて何日かもするとそんなに赤くないねとかって言おうとして、違う、これ絶対女子会で出す話題じゃないし、あの それを言った時の変な空気になった時耐えられんと思って、うわーかわいいって言ってねそこで私は言った、あの言葉を切ったんですけど、うん、でその後もあのやっぱり一人ねベビちゃんの情報が出ると、あの連鎖ベビちゃんが起こるんですよ。あのそういえばうちのお姉ちゃんのとこも生まれたとかね、中学校の時の同級生なんだけど何々がフェイスブックに載せてたみたいな感じで、あのなんか一人のベビちゃんをきっかけにそのベビベビするんですよ、なんか連鎖していって。で私はあのベビー情報を一つも持ってなくて、どうしようこれなんか一人一ベビー用意しておかないといけなかったのかなと思いながら、あのもうすごい冷や汗だらだらしながら、あかわいい、うわかわいいって言って、もうねあのそこからの記憶があんまりないくらいあの日は緊張しました。すごかったです。あの私になんかベビちゃん情報がないかっていう探りが来なかったことだけが救いですね。ああいった空いた場で何をどう答えればベストの回答だったのか未だにわからないし、なんなら未だにあの夢に出ます。そのベビちゃんをが連鎖で始まる夢、わーってなるんですよ。どうしようどうしようベビー情報持ってないっていうね。はい、別にねベビーちゃんが悪いわけでもないし女子会が悪いわけでもないし、そこにあの適性がない私がそあの なんとなく参加したのが一番悪い、ね、自覚があります。反省しています。とこちら横浜の金ちゃんさんからです。ありがとうございます。私の好きな言葉、大谷翔平選手の今日一日だけは憧れるのをやめましょう。こうやって大谷選手が言ったん、あそうなんだ、はんはんはん、大谷選手がチームメイトを励ますために今日という日は相手をリスペクトする気持ちを一旦捨てて対等な立場で頂点だけをつかみ取りに行きましょうと。なるほど、そうか、なんか私多分この言葉があの伝わって伝わって大谷翔平選手と敵対した時にこの日だけ憧れるのをやめましょうみたいな意味で私のところには伝わっていたので、今初めて正しい言葉の意味を知りました。すみません、教えていただいてありがとうございます。いろいろなスポーツ選手の言葉、と完全燃焼、他に私の好きな言葉は奇想天外ですね。もうだんだん動物奇想天外の曲とか人に通じなくなってくるんですかね。正解したらこのお猿さんのぬいぐるみがこう上から降ってきてウキウキウキウキって溜まっていく番組があったと思うんですけども、覚えてらっしゃいますか、じゃあちょっと一曲お届けいたしましょう。フレデリック、オドループ、お楽しみください。

0: そろそろ車検か、予約しなきゃ。
1: 私オートバックスにした超おすすめ。
0: へえ。あ、てかタイヤ買い替えなきゃなんだよ。
1: 私オートバックスで買った、めっちゃお得。
0: マジか。あ、今年キャンプどうする？
1: オートバックスでキャンピングカー借りよ。
0: オートバックスすごくない？
2: 車のことならオートバックスにお任せください。
3: オートバックス。
4: 老後資金のために家を売るけれど、その後の家のこと心配ですよね。ハウスドゥのハウスリースバックなら、家を売却後リース契約でそのまま住み続けることができるんです。お客様に新しい提案を。お問い合わせはハウスドゥ帯広、ハウスドゥ白樺通りまで。
5: 今日のお父さんは畑でアスパラの収穫をしていました。冬の間に栄養をたっぷり蓄えたアスパラは、春のお日様を浴びて太くて甘くて柔らかいんだって。早く食べたいな。
6: トカチには美味しいものがいっぱい。みんなでトカチの美味しいを食べよう。
7: 5月23、24日は正規ディーラー新車中古車祭り。ディーラー15社が総力を結集し、新車100台と中古車350台を一挙に展示。キッズランド、縁日、フード村などのイベントも開催。23、24は正規ディーラー新車中古車祭り。会場は北愛国交流広場。

送りした曲はエイル踊らせないででした。さあ、それではリスナーさんからねいただいているメッセージをご紹介させていただきます。今週のトークテーマが好きな言葉を持ち寄ろうということでございまして、こちらはおじパパ大将さんからです。仕事中に使う薬品の中でデキサメサゾンという薬の名前は、口に出して叫びたくなるくらいです。デキサメサゾン、これは強い抗炎症作用、抗アレルギー作用、免疫抑制作用を持つステロイドかなです。へー、これ人間にも使うし動物にも使うしって感じなんですかね。皮膚疾患、アレルギー疾患、耳鼻科、口腔疾患、感染症の治療などでも使われているそうです。強そうな名前ありがとうございます。シチュエーションとしては魔導書を片手に前に手を突き出して叫んでみたいです。ああ。確かにね、呪文っぽいですよね。デキサメサゾンね、サメサゾンがいいですね。ありがとうございます。こちらブラックさんからありがとうございます。早上がりのブラックでございました。よろしくお願いします。こちらこそ。夜前の前ってこと、小西さんが考えたんだよね。今更だけどいいじゃない。あ、番組名ですか。いや、これ実はですね、江畑さんが遺産でございます。大事にしていこうと思っております。さて、テーマ、期間限定、数量限定、タイムセールなんぞいいね、好きだねということで、そうですね、限定と言われるとね、今だけって思っちゃいますよね。ってねなっちゃいますけどね。そしてそのブラックさんから、踊らせないでが来たらイリのワンダーランドだよねといただきました。実は私、フレデリックの踊ループをかけたら、その後がエイル踊らせないでになるというね、流れを作っておりますが、イリのワンダーランドも連鎖でつながるんですか。今度ちょっとじゃあ用意しておこうかな。ありがとうございます。なんかお詳しいですね、いろいろと。あとこちらはトドコさんからです。ありがとうございます。メッセージ読まれるって難しいですよね。ああ、そうだ、冒頭のねお悩みについて、私は他にもエアージーさん、ミュージックバードさんなんかにも書いています。ミュージックバードさんは必ず FM ジャガを明記してからメッセージ、鉄則。他の放送も地域の話題からが多いかも。ああ、そうか、そうですよね。なんか例えばこのジャガだったら、ね、メッセージ来たら何もなくても、その情報が書いてなかったとしても、なんか十勝館内の方なのかなっていうふうにこう思いながらね、 DJ って読み始めますけれども、広域になればなるほどね、その全国広い地域からよりメッセージが来やすくなるわけですから、どこどこから送ってますとかっていうのは、そうですね、パーソナリティ的にも、あ、こういうところにリスナーがいるんだっていう、こう情報として一個ね、すごい大事なフックだと思いますね、これね。私は、好きな言葉、松田聖子さんのビビコン。当時、衝撃的なフレーズでした。ビビコン？あ、出会った瞬間、ビビビコンって言うんだ。ビビビコン。出会った瞬間にビビッと雷に打たれたような衝撃を受け、結婚を直感する現象や結婚スタイルを指します。1998年、歌手の松田聖子さんが歯科医師と交際数日でスピード結婚した際にビビビッときたという言葉が語源となっています。へえ、じゃあもうスーパーなんていうんですか、スピード婚、ハイスピード婚。へえ、早い人ってね、その最近だとね、YouTuber の、最近でもないか、ヒカルさんですか、なんか結婚、すごい速さで結婚して2ヶ月くらいで
夫婦関係を解消して友人に戻りますみたいなお知らせを出してたような気がするんですけども、やっぱりでもね、なんかこの人だってなってそのまま続くカップルももちろんいるでしょうし、この人だってお互いになったけど、よくよく後から性格とか生活スタイルとかを知っていった上で、あ、こらあかんみたいになることもやっぱあるってことなんですかね。ありがとうございます。飯田くまと高須先生の息子さんがとんでもないことになってます。かっちゃんの息子、かっちゃんの息子、あ、本当だ、高須美希也対飯田くまのベンチプレス対決が決定って書いてある。あらあらあらあらあらあら、敗者は髪の毛ピンクとヘイヘイニートイを披露ちょっとこれ記事読みますね。中京学院大学教授で医学博士の肩書きも持つ美容外科医の高須美希也氏が、はい、ニート医師飯田くまとベンチプレス対決することになりました。飯田くまってだって別にね、筋肉で売ってないですよね。コラボ、ニート医師飯田くまとベンチプレス対決することになりましたを公開しました。医師免許を持ちながらお笑い芸人として活動する飯田くまとのコラボレーションが決定し、罰ゲームをかけたベンチプレスのマックス重量対決を行うことを発表しました。動画冒頭、高須氏は上半身裸で、ベンチプレスの実演を開始。最初はカラーをつけ忘れる場面もありましたが、気を取り直して複数回持ち上げるパワフルな姿を披露しました。その後、息を切らしながら視聴者へ向けた重大発表として飯田くまとのコラボ決定を報告。飯田くまについて、医師免許を取って直でお笑い芸人になったと紹介し、笑いを取るためなら何でもやる覚悟だと思うと評しました。しつこく絡んできたことをきっかけにやり取りが始まり、今回の対決に至ったということです。で、対決を盛り上げるための罰ゲームとして、負けた場合は髪をピンクに染めて医者芸人シュンシュンクリニック P のネタ「ヘイヘイニートイ」を踊ると宣言

しました。これあのじゃあ春ピーは関係ないってことなんですね。はあ、なるほど。これじゃあ飯田くまさんの方から高須美希也さんにめちゃめちゃ絡みに行ってたんですかね。はあ、本当確かにとんでもないことになってます。あれは高須先生も遊んでますな笑いといただきました。初めて知りました、ありがとうございます。本当だ。じゃあ見れそうですね、飯田くまのピンクが、ね、いや高須先生ムキムキなんでね、さすがにそんな簡単には負けないと思うんですけど、どうなんだろうな、楽しみに、見守っていきたいと思います。小雪さんから、車に乗ったらラジオから踊ループ、じゃあ次は夜の踊り子で踊る夜対決。あ、そっちのルートもあるのか、なるほど。私としても、ね、打ち消しの曲をかけて満足しちゃってましたけども、踊る曲ばっかり集めた日とかも今度作りますかね。そしたらね、ありがとうございます。山太郎さんからありがとうございます。私の大好きな言葉は優しくて明るいという言葉ですね。他人にも自分にも優しくて明るい人になりたいです。理想ですよね、これ大事、本当に。やっぱりね、あの優しさにもいろいろあるんですよ。なんか厳しい感じの優しさもあるし、冷たく突き放すように見せて実はそれが優しさとかもいろいろあるんですけど、あの明るくて分かりやすい優しさが一番安心してね、はあ、心配してくれてるんだ、わあ、気を使ってくれてるんだ、ありがとうみたいにね、こうすぐなれる、こういう人に私もなりたいなと思います。ありがとうございます。じゃあ一曲お届けして、その後ですねチャイビューティーのコーナー行きますので楽しみにしていてください。ではやっぱりねこのフレーズは忘れられないと思います。ウルフルズガッツだぜ。

0: トカチで見つけるあなたの綺麗、チャイビューティー。トカチの生活応援マガジンチャイから生まれた美と健康の検索サイト。スマホでサクサク、ジャンルで検索。無料会員登録、参加店受付中。
1: この前旅行で千手観音像を見てきたの。
2: どうだった？
1: いや羨ましかったわ。
2: え？
1: だってあんなに手がたくさんあったら、私みたいに五十肩になってもどれか一本は使えそう。
3: そんな時はお任せください。身近な整形外科かかりつけ医、サジ整形外科クリニック。
0: トカチで見つけるあなたの綺麗、チャイビューティー。トカチの生活応援マガジンチャイから生まれた美と健康の検索サイト。スマホでサクサク、ジャンルで検索。無料会員登録、参加店受付中。
4: チャイビューティープチ、このコーナーは美と健康に関するビューティー総合情報インターネットサイト、チャイビューティーの提供でお送りします。チャイビューティーは十勝毎日新聞社が運営する美と健康に関するビューティー総合情報インターネットサイトです。十勝のビューティーサロン、ヘアサロン、健康サロンの紹介や月刊情報誌チャイとの連動、特集ページを掲載。十勝で暮らす方々の綺麗を応援しています。スマートフォンにも対応しているので、いつでもどこでも美と健康に関する情報をご覧いただけます。まずはチャイの関東特集のご紹介からです。今月号の特集は十勝豚丼辞典ということでね、非常にお腹のすく表紙になってます。この中から23ページに掲載している豊かをご紹介します。今ねチャイの5月号手元にあるよという方、一緒に読みましょう。23ページです。豊か、長くお店を続けるのが難しい中で、これからも地域の皆様に美味しいものを食べてほしい、そう言って柔和な笑顔を見せるのは2代目代表の鈴木健二さん。札幌や東京のホテルでフレンチのシェフとして腕を磨いた鈴木さんの調理するしなやかな動きは思わず見入ってしまうほど。豚丼は厳選された十勝産のロース肉を遠赤外線の強火で一気に加熱、1分ほど焼かれた豚肉は肉汁がギュッと閉じ込められていて、口に運ぶと驚くほど柔らかい。タレは醤油や蜂蜜などの調味料をゆっくりと煮詰め、甘さと塩味の濃度を調整して作っている。一見濃厚に見えるが、肉の上にかかると焼き目の黒を生かす澄んだ茶色に変わり、色の濃淡が食欲を一気にかきたてる。ジューシーな肉の上に乗った白髪ネギは味を引き締め、最後の一口まで飽きることなく夢中で食べてしまうということでございます。土曜日曜は天ぷらがついた花遊び御膳が2838円でセットで提供。洗練された薄色の豚丼、あなたも味わってみてはいかがでしょうということでした。先週紹介したカフェ&ランチ1位さんはこってり系で、豊さんは、ね、あっさり系だそうです。お店の場所ですが、池田町大通り1丁目の74、電話番号は 015-572-2220、 営業時間は11時から午後3時までとなっています。豚丼の単品は平日のみの提供です。火曜と水曜がお休みということです。では続いてチャイビューティーからの情報です。今日は134ページググッと、ご紹介いたします。こちらはですね、頭に肩に腰に全身にググッと、体の芯まで芯圧で癒す本格リラクゼーション。

女性セラピストもいるので女性の方も安心。半個室になっているので普段着や家着で気兼ねなく店内に入れます。近日無料体験イベントも開催予定。詳しくはインスタグラムをご確認ください。セラピストも募集していますということだそうです。こちらコースの紹介です。全身リラクゼーション30分2800円、おすすめの60分は4800円、90分7500円、120分9800円、深く届くヘッドスパは30分で3800円、フットリフレッシュ15分1800円ということだそうです。お店の場所は帯広市西18条南5丁目 31-1 第9浅野ビルの1階だそうです。お店の電話番号 0155-29-1876 番、営業時間は午後4時から0時まで、木曜日がお休みです。駐車場あるということです。ということでチャイビューティーは参加店を随時募集しています。お問い合わせご相談はメールフォームまたはお電話でお気軽にどうぞ。詳しくはチャイビューティーをご覧ください。チャイビューティープチ、このコーナーは美と健康に関するビューティー総合情報インターネットサイトチャイビューティーの提供でお送りしました。

0: ニュース&ウェザー、この時間は株式会社タチノの提供でお送りします。
1: おい、生コンはどうした？
2: はい、タチノに頼みました。
1: 資材も手配済みか？
2: はい、タチノに頼みます。
1: 砂利は？
2: はい、タチノなんで迅速に手配完了です。
1: 完璧だ。
3: プロフェッショナルが多種多様なニーズに的確にお答えします。株式会社タチノ。
4: 時刻は午後5時50分です。この時間のニュースと気象情報をお伝えします。ニュースの情報提供は勝前電子版です。帯広市は公共施設の使用料と各種手数料の改定原案をまとめました。物価高騰に伴うコスト回収率の低下を踏まえ、十勝プラザや100年記念館、総合体育館など大半の施設で使用料が値上げとなるほか、仮想場の市民利用や学校開放の文化事業を有料化します。来年4月から適用する方針です。この後22日の市議会総務委員会で審議します。使用料・手数料の改定は2012年度以来、市は公共施設の使用料などをコスト回収率 100% の考えに基づいて設定していますが、24年度の使用料のコスト回収率は物価高騰を背景に 64% にとどまりました。料金改定は行政サービスの安定的・継続的な提供、受益者負担の原則、行政サービスの目的達成を基本的視点としています。有料化する仮想場の市民利用と文化事業での学校開放は基礎的経費を回収します。ポロシリ自然公園は受益者負担の範囲を基礎的経費から維持管理経費総額に見直します。コスト回収率が高いグリーンプラザの周回室は値下げとなります。動物園は入園料が値上げとなりますが、動物園有料遊具の回数券は据え置くとのことです。小中高生や高齢者、障害者の個人使用料の減免は継続します。施設により様々な割引を設定している前日割引料金は利用促進効果が見込みづらいとして廃止します。冷暖房料は規定する冷暖房通気期間外での使用料金は規定の 60% と定めていますが、高温の日が増えているため期間外で使用した場合も規定料金を徴収します。料金改定による利用者の負担増や利用控えを抑えるため、使用料については現行の

0: 1時間あたり料金が150円未満のものについては値上げ額を100円までとするなど減便緩和措置を講じます。料金改定により使用料と手数料合わせておよそ1億5150万円の収入増、コスト回収率は使用料で15ポイント程度の改善を見込んでいるということです。変わって気象情報です。現在十勝地方全域に濃霧注意報が発表されています。外気温です。北海道付近は今夜から明日にかけてオホーツク海から日本の東へ移動する高気圧の張り出しの中となりますが、明日は気圧の谷が通過する見込みです。このため明日は大気の状態が不安定となるでしょう。帯広今夜は南東の風、曇りところにより雨でしょう。この後0時までの降水確率は 20% となっています。明日は南東の風、曇り、朝1時雨でしょう。0時から午前6時までの降水確率は 30%、 6時から12時までは 50%、 12時から午後6時までは 10%、 午後6時以降は 0% となっています。明日朝の最低気温は6度、日中の最高気温は15度の予想です。変わって札幌です。明日は曇り、明け方まで雨でしょう。予想最低気温は10度、最高気温は17度です。旭川の明日は曇りところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。予想最低気温は10度、最高気温は17度です。釧路の明日は曇り、朝1時雨でしょう。予想最低気温は7度、最高気温は11度です。東京、明日は曇り時々晴れ、夜遅く雨でしょう。予想最低気温は18度、最高気温は28度です。名古屋の明日は曇り、夕方から雨、予想最低気温は19度、最高気温は27度です。大阪、明日は曇り、昼過ぎから雨、ところにより雷を伴うでしょう。予想最低気温は20度、最高気温は26度です。
1: おい、ナマコンはどうした？
2: はい、立野に頼みました。
1: 資材も手配済みか？
2: はい、立野に頼みます。
1: 砂利は？
2: はい、立野なんで迅速に手配完了です。
1: 完璧だ。
3: プロフェッショナルが多種多様なニーズに的確にお答えします。株式会社立野。
4: ニュース&ウェザー、この時間は株式会社立野の提供でお送りしました。

0: おはよう。
1: おはよう。
0: ご飯できてるよ。仏壇に持って行って。
1: はい。今日も元気だよ。
0: お仏壇のご用命は、帯広市西十九条南二丁目白樺通り沿い仏壇屋さん、電話0155-350-2229。
2: ねえねえ、ジャガの YouTube 見たことある？ジャガはラジオだけではなく YouTube チャンネルもあるの。番組コンテンツやお楽しみ動画、パーソナリティの恥ずかしい動画までたくさんアップされてるよ。チャンネル登録お願いします。
3: なんでここだけ囁いてんの？
4: もう一歩もあるけん、タクシー呼んでくれ。
5: 先輩、今は電話よりもアプリですよ。クイックを帯宅なら場所の説明もいりません。
4: 何？クイックだと？もう来てるじゃないか。
5: 飲み会帰りもスマホ一つで即配車。
6: 33パッパ44帯広ハイヤーが6時をお知らせします。

時刻は午後6時を回りました。夜前の前ジャガのスタジオから生放送でお送りしています。この番組の今週のトークテーマ、好きな言葉を持ち寄ろうということでね、こちらナッツンさんからです。こんばんは、いいんですかばい、トークテーマ春デーモンです。春しか使えませんが、このワードだけなぜかずっと覚えています。いつだったかは覚えていませんが、国語で習いましたよね、ということで、こちらリンケンバンドの春デーモンでございまして、これ教育出版新版中学2年国語に掲載されているそうです。あの春デーモンって沖縄のね言葉で、書かれた春を喜ぶ歌なんですけど、まあ、春デーモンはなんか春だねみたいな意味なんじゃないかなと私も思っているのですが、かじぬそいそいいいやんべえ、だから風がそよそよいい感じみたいなねちょっとギャルっぽくなっちゃいましたけど、肌ムチジュラサ、これは肌の持ちが清らかみたいな感じなんですよ。だからまあ肌にもこう綺麗な風が吹いてきて、いいアンベーなんで、まあなんかその風が吹いてていい感じ、肌に当たる風も爽やかな感じでいい感じっていうね。で、波の音とか風の声、これがねうまく読めないです。波うつんかじぬクイーンって書いてあるんですけど、合っていますかね。これはあの波の音、風の音、春だね、春なんだもんねみたいな感じだと思います。で、私だとうまく説明できないと思ったので、リンケンバンド探してきましたありました、書けますということで、あとはマジョリティマイノリティという言葉、一郎さんもよく口にする言葉だからかな。あのサカナクションの山口一郎さんね、言いますよね、歌詞にも入れるしね。マジョリティが、あれですよね、多数派、マイノリティが少数派っていう捉え方で合ってるかなと思うんですけど、サイレントマジョリティとかね、そういう言葉というか歌もありましたよね。あれで結構マジョリティって何ってなった方もね結構いるんじゃないかなと思います。あとは普通歌として、動物奇想天外懐かしすぎます、さんまのからくり TV とか学校へ行こうとかめっちゃ見ていました。

ボビーオロゴンとか懐かしすぎです。そうか、ボビーオロゴンでそこでブレイクしたのか。そう、動物奇想天外はなんかたまにあの夕食の時間に見ることが許された、あ、なんかおそらくですけど、あの うちあれなんですよね、実家が 100% 娯楽の番組ってあんま見せてもらえなくて、あの勉強できるとかね、ためになるみたいなやつはちょっと見せてもらえたんですよね。だからね、あの同学年のみんなが水獣を見てるとき、私はなんだそれは、ゴリエって何みたいなね、知らなかったんですけど、いやそういう家もねたまにありますよね。じゃあそれではリンケンバンドの春デーモンね、みんなで楽しみましょう。本当にいい塩梅はいい感じでいいんでしょうかね、あんま自信がありませんが、ではどうぞ。

私も初めて聞いたんですけども、思ってたよりゆったりしてました。なんかもうちょっとこうアップテンポなのかなって勝手に想像してたんですけど、本当にしみじみ春だねいいねみたいな感じでしたね。私の伝え方のせいでなんかすごい軽く聞

0: こえるかもしれませんが、あ、しみじみできる、本当に春が来て良かったねみたいな気持ちになる曲ですね。ちょっとこれ後で個人的に聴こうかなきっかけをいただいてありがとうございます。それではですね、 CM の後はモップトップスのコーナーでございますので、こちらも楽しみにしていてください。
1: ビューディートラックス道東はお客様にとっての最高の稼働を目指して、従業員一人一人がベストを尽くすことを約束します。
2: Go in the extra mile、 その一歩先へ、総合物流企業 UD トラックス道東。
3: ママ、キッチンのお口にご飯を食べさせてあげてるの？
4: そうよ、残ったご飯をここに入れると地球が喜ぶのよ。
5: ご飯は残っても未来の不安は残さない。ディスポーザーで環境にいい生ゴミ処理を。あったかホーミング。
6: ギターかっこいいな。
7: ありがとう、モップトップスで選んだの。
6: ライブとか出る？俺見に行くよ。
7: いや、人前はまだ恥ずかしい。恥ずかしいからこれバックで流しながら練習してる。
6: 発想がロックだ。
8: 楽器のことならモップトップ

耳から耳よりモップトップスの時間です。このコーナーでは音楽の楽しさはもちろん、楽器の魅力や演奏を通じた交流、面白さを私、小西シータが自分の経験も交えながらご紹介いたします。でですね、このコーナーでは毎回、モップトップスの宇野さんに注目のアーティストを挙げていただいてるんですが、今回ね、挙げていただいたバンドが、フィッシュマンズでございます。結成が1987年なので、私はちょっと世代ではなかったんですけれども、アーティスト写真を見ただけで、あの東京のこの感じの当時こういうバンドわかるみたいな、そのなんていうんですかね、うまく言えないんですけども、雰囲気で語れるタイプのバンドだなっていうのがすぐわかる。技術とか、なんですかね、勢いとか、そっちじゃなくて、その醸し出す空気が、その空気を浴びにお客さんが来るタイプのバンドだなっていうのが一瞬でわかる世界観でした。すごいと思います。でこれ、こちらはですね、ウィキのページがあったので紹介したいんですが、フィッシュマンズは1987年東京都で結成されたネオサイキデリアバンドだそうです。初めて聞きましたね。でですね、メンバーなんですけど、佐藤真嗣さん、フィッシュマンズのフロントマンでありメンバーとして活動し、ボーカルを担当。基本的に力が抜けたとても細くてうるさい声で歌いながら、しばらくしゃがみ声を上げてポイントを与える珍しい奏法が特徴で、国内ファンの例え話はスポンジボブの声みたいだという評もあるほどだそうです。で、1987年学内のイベントに参加するためにバンドを結成したそうなんですけど、大学卒業後も活動を続け、91年メジャーデビュー。しかし99年3月15日東京市内の病院で心不全で亡くなったということだそうです。33歳だったそうです。ちょっとびっくりですね。私小学1年生でした、その時は。そして茂木欽一さん、フィッシュマンズのリーダーでドラムコーラスを担当。フィッシュマンズ再結成をしているんですけれども、再結成後の活動では楽曲によってメインボーカルもやっていらっしゃるということだそうです。で現在はその東京スカパラダイスオーケストラに加入してますので、そっちで知ってる人の方がもしかしたら今は多いかもしれないですね。あとは柏原ゆずるさん、ベースとプログラミングを担当。1988年に違う1980

1988年から1998年までメンバーだったんですけど、一旦バンドを抜けています。音楽業界を一時的に辞めてるんですけど、その佐藤さんが亡くなったということでまた戻ってきたということだそうです。ただ2025年から長期休養に入っていらっしゃいます。そして、小島健介さんですかね、ボーカルなども担当していて、結成の時から94年まで在籍していらっしゃいました。でそれから白瀬さん、こちらはキーボードサンプラー、90年から95年まで在籍。この2人はあれですかね、旧メンバーという形でしょうか。で、あの曲なんですけど、一曲一曲が長かったです10分弱とかいう曲も普通にあってびっくりしました。で、あのボーカルのね、佐藤さんの声がむちゃ特徴的ですね。で、あの世界最大の音楽レビューサイト Rate Your Music で日本のアーティストグループとして最高評価を得ていたこともありまして、海外の音楽リスナーからも強い支持を受けているそうです。でバンド名の由来については、メキシコに実在した覆面レスラーフィッシュマンから取ったということだそうです。で91年シングルの飛行機でバージンジャパンからメジャーデビュー、95年にかけて5枚のアルバムを残しています。ただまあね、99年の3月に佐藤さんが亡くなったということで、活動はね休止を余儀なくされたんですけど、2005年から再始動ライブが始まりまして、今でもね活動は続けられているみたいです。びっくりですけれども、音楽業界にたまにこういうことがあって、もっと聴いとけばよかったみたいなあると思います。私もちょっと佐藤さんが生きている時に聴きたかったなとか思いますね。タピオカマンネオさんからですね、出たフィッシュマンズシーズンとか聞いてたな、確かに静かなノイジーですということで、そうなんだ私もちょっとあの全部は聞けてないんですけども、今日ね聞いてて、これ今からかける曲6分あるんですけど、ナイトクルージングというね曲がね非常に耳に残りましたので、これにしようと思います。さて最後にポップトップス、お店の場所です。帯広市東6条南5丁目14メガセンターの中にあります。営業時間は11時から午後10時まで、毎週月曜日がお休みです。お問い合わせ電話番号は 26-7325 番となっています。では今週注目のアーティスト、フィッシュマンズナイトクルージング、お楽しみください。

0: いいけど、俺楽器初心者だよ。
1: 私も初心者だから大丈夫。
0: 大丈夫とは？
1: モップトップスで相談したらいろいろ教えてもらえるから。
0: ああ、じゃあ大丈夫か。
1: バンド名は大丈夫ズレド。
0: ああ、バンド名も相談しよう。うん、
2: 楽器のことならモップトップス。

0: 送りした曲はホームメイド家族少年ハートでした。正直これが流行ってた時はまだ学生でこの曲の良さがあんまりわからなかったんですけど、大人になるとねとても染みる歌詞です。
1: 力強さと躍動感を実現したデザイン、快適性と高級感を追求した室内空間、力強さと乗り心地を両立した走行性、快適な移動の幸せを極めた車、新型ベルファイアアルファード、熱トヨタ帯広からデビュー。
2: あなたの働きたいを叶えるトカチの求人情報誌トカチジャブ。トカチ毎日新聞とフリーペーパーで同時発行。フリーペーパーはスーパーコンビニにあるよ。毎週月曜日発行トカチジャブ。携帯スマホでも検索。
3: 時代を超えて愛されるクラシックの名曲、そこには妥協のない匠の技が宿っています。トカチの厳しい自然に寄り添い、確かな技術で理想を形にする北の匠、石塚建設。
1: 長く住む家だからこそ匠の家を、北の匠、石塚建設。
0: さあ、それではいただいているメッセージご紹介いたします。ロシツキさんから、データフィッシュマンズ一癖も二癖もあるよね。メロディって曲は聞きやすいかも。イカれたベイビーはたくさんカバーされていますよね。私は大平みずきさんバージョンが好きです、ということでありがとうございます。ちょっと私もね、フィッシュマンズ名前だけは聞いたことあったんですけど、あのなんか魚系のバンドっていっぱいあるんだなって思って、その中にあったんですよね。サカナクションはもちろんそうですけど、フィッシュマンズもそうだし、あとアナログフィッシュとかねアナログフィッシュって昔カタカナだったんですけど、気がついたらあの何て言うんですかね、英語表記になってました。あいつの間にって思ったんですけど、なんですかね、魚が入ってるバンドって癖強い気がするんですけど、私だけですかね。かなり世界観独特な感じがしてます。牛三昧さんからです。こんばんは。言葉を集めよう。日本語が

一番美しいよ仏教用語って日常に潜んでいるよ。ガタが来たとかガタピシっていう言葉から来ていたりするよね。あと響きがかっこいいのは諸行無常とか色即是空かな。そうですね、なんか多分ですけど日本人は日本語が一番美しいって思ってて、フランス人はフランス語が一番美しいと思ってると思うんですけど、他の国の方はどうなんでしょうか、ちょっと知りたいですね。日本語ってその何ていうんですかね、強い音が発音としてなかなかないっていうのも聞いててちょっと滑らかな感じにつながるのかもしれないですよね。その例えばアメリカの英語とイギリスの英語って全然発音が違うんですけど、例えばまあね、この極端な話ですけど、アメリカだと水のことはなんかwater とかね air みたいな感じの音がちゃんと入るらしいんですけど、それはイギリスだとなんか water みたいなね、すごいこうなんですか、そんななんか air って言わない、立体的に音を立てない方がいいみたいな、そういう同じ言語使っててもなんかその場所とか文化によってね全然取られ方違うんで、日本語でブチ切れてるみたいな状況ってそんなに、もしかしたら海外の切れてる感じのね言語集めたら一番弱い可能性はありますよね。語彙もそんなないしね。あとはそうですね、仏教用語はねかなり日常に潜んでいる、それは確かにそうです。ただね、ここで解説をすると宗教的な番組になっちゃったら本当申し訳ないよねそうだねという感じで、そうですね、いっぱいありますね。意外とね、成り立ちが、ろれつが回らないの、ろれつとかもね、そうなんですよ、実は。糸満次五郎さんからです。ありがとうございます。小西さん、こんばんは、こんばんは。結婚の話のあたりから聞いていたのですが、あれですかね、松田聖子さんのビビビ婚ですかね。私は結婚してから27年が経ちました。最初は口喧嘩が多く、今も口喧嘩はしています昔より減りましたが、やっぱり喧嘩はない方がいいですね。でも一緒にいると安心します。あ、それが一番なんじゃないですかね、やっぱりね。いや、わかんないですよ。そのもしかしたら世の中にはそのこの人と出会うために生まれてきたのかっていうくらい一切衝突もなくて意見がバッチリあって、足並みも揃って会話のテンポも完璧みたいなそのペアがね、この世にはもちろんゼロじゃないと思うんですよ。世界にねその数十組とかはいるかもしれないと思うんですけど、でもやっぱしその育ってきた環境が違うからだと思うんですけど、思うその考え方のパターンとか、それって怒る時もそうだし、気になる生活上で、これはちょっと許容できんみたいな部分も全然違うし、だからなんていうんですかね、我慢できる範疇でそれでも一緒にいると安心するっていう相手なんだったら、それが全然ね悪いことではないと思うし大事だと思うんですよね。なんかここは譲れるみたいな部分が合致さえしてればって思うんですけど、私が言ってもちょっと机上の空論感が強いかもしれませんけどもね。こちらはですね、レブロンジェームス23さんからです。ありがとうございます。好きな言葉を持ち寄ろう複数ありますが、最近は Never too late かな。何に挑戦しようとも遅すぎることはない、人生は毎日がスタートであると数年前に仲良しのオーストラリア人が教えてくれたことを記憶しております。仲良しのオーストラリア人がいることすごい。今年は大きな挑戦が2つあるので、まあ、楽しみながらコツコツとということで、あとは今年の春楽しかった写真を2枚送りますということで新緑とね青空の下で桜をね浴びているレブロンさんの写真をいただきました。浴びている感じだと思います。これは景色を浴びています。すごいな、全身で楽しんでる。

素晴らしい人生ですね。私もあの先ほどお届けしたあのホームメイド家族 の、あの少年ハートなんですけど、これあの大人になってもそのいくつになってもその少年のハートっていうのは死んでないよねっていう、でチャレンジを始めることを恥ずかしがる必要ってどこにあるんですかみたいなのをすごくこう前向きな言葉でこうラップしてくれてるんですけど、いやこの曲がその発表された当時ももちろん流行ってたんです、流行ってたんですけど、私はそのミュージックビデオがテレビで流れた時に、なんかちょっと恥ずかしいかもと思って、なんか多分歌詞がまっすぐすぎたのと、あとはその当時ね、あの CG でミュージックビデオを作る人たちが増えてたんですけど、まだまだなんか CG がね違和感すごい時代だったんですよ。それもあって、わ、なんでこんなに CG まみれのミュージックビデオなんだと思って、わー、なんか照れちゃうと思って見れなかったんですけど、大人になってなんかたまたまこの曲を聴く機会があった時に、むちゃくちゃいいこと言ってるなと思って、これはね一生プレイリストに入れておきたい曲ですわっていうね、初めてなりましたね、反省してます、当時恥ずかしがったことを。タピオカマンネオさんから、方言って言えば北海道の代表的な方言なまらですが、札幌の方の人も結構使うらしいですね。なんか十勝であんまりなまらの人見ないけど、感情がこもるとなまらがなんまらになるのが可愛くて好きですね。確かになまらはそうですよね、力を入れて上位互換にしようと思ったら超なまらとかじゃなくてなんまらですもんね。そうか、そうですよね。なんか北海道弁そんなにね、なんか世代にもよるんですよ、すごく使う世代とそうでもない世代があって、私はそんなにいいかなって思っているんですよね。あとは大学生の時にあの東京で方言をすごい指摘されて、自分では自覚なかったんです、標準語喋ってると思ってて、それを指摘されてわははは、ってなったの悔しくて、悔しいっていうか、うわ恥ずかしい、クーシティボーイズめ、シティガールズめってなって、徹底的に方言を潰す期間があったんですよね、私の中でね。だからあんまりあの訛りっぽいものを発さない方だと思うんです、どちらかというとね。ただ別にね、なくさんでよかったなっていうふうには思ってますし、あれですよね、あの便利な方言もいっぱいあるしね、うるかすとかおささるとかね、私がやったんじゃないんです、おささったんです、なぜだか自然になってしまったんですみたいな便利な言葉とか、まあ、やっぱなまらと、あとはまあわやですかね、わやは結構私も使うときはあるような気がします。わやだみたいなことは言うことはありますね。なまらはね、十勝管内の人言うのかな、私の身の回りではあんまり聞かないです。でもやっぱなんまらは可愛いかもしれない。ありがとうございます。じゃあちょっとね一曲お届けしたいと思うんですが、皆さんダンスダンスレボリューションでね、一世を風靡したあのステップを踏んでね、リズムに乗ってこう上左右下のこう矢印に合わせてこうステップを踏む、遊びをねご存知でしょうか。私が幼稚園の時にあの一瞬だけね、父のご友人ですかねが、ダンスダンスレボリューション家庭版であの家で踏めるパッドのやつをね持ってきてくれて、一回だけやらせてもらったんですけど、その時に入ってた曲で、あのミー&マイのドゥビドゥビという曲があってね、何言ってるか分かんないけど幼稚園の時にしっかり記憶に刻まれた、なんだこの曲ってなったので、すごい中毒性なんだろうなと思うんですが、大人になってから歌詞をよく見たら、あの、まあ、かつては多分好きだった男性に向けて、あなたの愛はもういりません、ペッペロペーって言ってるような曲でした。あんなに曲調明るいから、あのそんな感じじゃないと思ってたんですけど、あなたみたいな不誠実なやつはもう知りません。

0: 毎週火曜はカレーの日、ジャングルワン。
1: ジャングルワンのカレーって美味しいね。
2: ご来店は大盛りサービス、
3: お得。
0: 毎週火曜はカレーの日、ジャングルワン。
2: 西四条南29丁目カレーショップジャングルワン、ワウ店。
4: シンガーソングライター黒沢大輔がお送りする番組、アコギでポロポロ、略してアコポロ。音楽の話やツアー先での面白話なんかをお届けする30分。皆さんぜひチェックして

時刻は午後6時42分です。それでは気象情報をお伝えします。現在十勝地方全域に濃霧注意報が発表されています。海峡です。北海道付近は今夜から明日にかけてオホーツク海から日本の東へ移動する高気圧の張り出しの中となりますが、明日は気圧の谷が通過する見込みです。このため明日は大気の状態が不安定となるでしょう。帯広今夜は南東の風、曇りところにより雨でしょう。このあと0時までの降水確率は 20% となっています。明日は南東の風、曇り、朝1時雨でしょう。0時から午前6時までの降水確率

率は 30%、 6時から12時までは 50%、 12時から午後6時までは 10%、 午後6時以降は 0% となっています。明日朝の最低気温は6度、日中の最高気温は15度の予想です。変わって札幌です。明日は曇り、明け方まで雨でしょう。予想最低気温は10度、最高気温は17度です。旭川の明日は曇りところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。予想最低気温は10度、最高気温は17度です。釧路の明日は曇り、朝1時雨でしょう。予想最低気温は7度、最高気温は11度です。東京の明日は曇り時々晴れ、夜遅く雨でしょう。予想最低気温は18度、最高気温は28度です。名古屋の明日は曇り、夕方から雨でしょう。予想最低気温は19度、最高気温は27度です。おしまいにもう一度帯広です。今夜は南東の風、曇りところにより雨でしょう。この後0時までの降水確率は 20% となっています。明日は南東の風、曇り、朝1時雨でしょう。0時から午前6時までの降水確率は 30%、 6時から12時までは 50%、 12時から午後6時までは 10%、 午後6時以降は 0% となっています。明日朝の最低気温は6度、日中の最高気温は15度の予想です。

お送りした曲はサイダーガール週刊少年ゾンビでした。さあ、それではですね、いただいているメッセージご紹介していきましょう。福豆さんからです。ありがとうございます。好きなも言葉を持ち寄ろう。社会人1年生の時、歓迎会で自己紹介という場面で同僚が、私の趣味は沈黙を集めることですと言いました。私は笑ってしまいましたが、皆さん引いていました。いや、面白いですけどね。私は気に入りましたが、勇気がなくてまだ使ったことがありません。まあ、その私が喋った後沈黙が訪れますよっていうことを、まあ、趣味ですと言ったことによって、みたいになったってことなんですかね。その人なりのユーモアだったのかもしれないし、何とも言えないですよね。そうなんだ。あ、確かなんかほぼ日手帳のなんか載ってる言葉みたいなのって、確か公募で集まってた気がするんですけど、あの皆さんほぼ日手帳使ってます？私もあの1年間しっかり使ったことはないんですけど、あの日々の言葉っていうのがこう集まっているんですよ。でそれをこう募集もしてて、なんか募集なのかな、毎年なんかグランプリみたいなものもね、なんか募集してるっぽいんです。で、なんだかな、笑える言葉もあるし、感動する言葉もあるし、その年によってなかなかテーマ違うらしいんですけども、結構ね集まってる名言多いらしいんで、興味ある方は探してほしいですね。あー、どれかなんか例えとして読めるかな。あ、そうそう、あの飲食店で働いていた同僚の人が忙しすぎて本当に大変、やばい、もう目も回るっていうくらい忙しい時に、あの一瞬こう自分とすれ違った時に、魂がこぼれそうって言ったのがすごくこう覚えてますとかね、言葉がこう紹介されてて、あ、魂がこぼれそうっていいなって思ったんですけど、なかなかね使うチャンスないですよね。あとこれは今日の言い間違いからちょっと紹介しますけど、書店で働いています。忙しいレジで何度も同じことを言っていたら、ポイントカードお持ちですかなって言っちゃいました。博士みたいなセリフ、こういう言葉とかを集めているようですよ。ありますよね、なんか敬語間違っちゃって、なんかいつの間にかぐちゃぐちゃになっちゃったりとかね、そういう言葉を集めているところもあるようです。ありがとうございます。なんか私の趣味は沈黙を集めることですわね、結構まあ言うのにも勇気がいるし、えってなっちゃったらね、あのあわあわしてしまいそうですけれども、これはこれでいいんじゃないかな。なかなかね引用するのが難しそうというか、使いどころが難しそうですが、私もちょっと覚えとこうかな。私の趣味は沈黙を集めることです、さあ皆さん黙れ黙れっつってね、初日でハブられるでしょうね、こんなこと言ったら絶対ダメですね、気をつけます。ということで、今日もね最後まで聞いていただいてありがとうございました。今日最後におかけする曲は、あの芸人のマキタスポーツさん、結構あの音楽にも精通されている方で、マキタスポーツプレゼンツフライオアダイ矛と盾っていう曲

曲あるんですけど、ミュージックビデオでめっちゃハマりまして、まあ基本矛盾してる概念を言っているだけなんですが、そのなんだろうな、文学性みたいなのにねすごい惚れ込んでしまいました。ということで今日は長めにね、方向と縦の時間を取りたいと思います。今日最後までね聞いていただいてありがとうございました。明日も午後5時にお会いできればと思います。明日はねパンのリポートもありますので、じゃららも聞いていただけると嬉しいです。それではありがとうございました。また明日。

0: トカチのママ目線で作る新築住宅といえば
1: M 父 M テーテ
0: ー帯広トカチのママ目線で作る新築住宅 M ティティ
2: by 篠川ホーム。トカチ毎日新聞は1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。トカチの今と未来のために、トカチ毎日新聞。
0: 明日をもっと素敵に、トカチの女性を応援する会員制クラブサラ。今年度の講演会講師は映画コメンテーターリリコさん、テノール歌手秋川雅史さん、人工知能研究者黒川伊保子さん。詳しくはサラトカチで検索。お電話は 23-2323 まで。
3: トカチウーマンフロンティア。トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。
4: 広尾町で酪農家をしています、マドリンことカバキマドカです。トカチウーマンフロンティア、この番組は農業酪農王国トカチからキラキラしている方の活動や取り組み、そして魅力をお伝えしていきます。今日のゲストは広尾町の酪農家山本和美さんです。和美さんはですね、熊本県出身で、東京での OL 生活を経て北海道での牧場体験がきっかけで山本牧場へお嫁に来ることになりました。慣れない酪農家の生活の中でも持ち前のアクティブさで様々なことに挑戦し続けている和美さん、今年2025年には念願のソフトクリームを製造し、夢ミルクとしてキッチンカーの出店も始めました。本日は和美さんのお仕事から様々な活動、そしてプライベートに至るまでたくさんのお話を伺いたいと思っています。
5: トカチウーマンフロンティア、この番組は JA 広尾、北海道酪農のサポーター、日展配合飼料、公園のゼノアック日本全薬工業、豊かな牧場づくりに貢献、明治飼料株式会社の提供でお送りします。
6: 日展配合飼料は乳牛と肉牛の健康パートナー、北海道の豊かな畜産業をこれからも支えていきます。日展配合飼料。
0: 動物未来見つめる広がる。ゼノアック日本全薬工業は、動物が持っている未来の可能性を見つめ見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がっていけるようチャレンジし続けます。
2: 明治飼料は牛を愛して70年、人を愛して70年、共に笑い共に悩み共にチャレンジをしてきました。これからも牛とあなたのそばに、明治飼料株式会社。
3: トカチウーマンフロンティア。トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。
4: 本日は和美さんのお仕事から様々な活動、そしてプライベートに至るまでたくさんのお話を伺っていきたいと思います。今日はよろしくお願いします。
7: はい、よろしくお願いします。
4: しかもね、放映会だけじゃないんですよ、和美さん。和美さんね、野菜の直売でサンタマルシェっていうのの代表もしてるんですもんね。
7: そうなのよね。これはね、もう本当に私の先輩女性酪農家が一人でね、イベントに一人で、本当に一人でだよ、軽トラで乗り込んで野菜の直売をやってたんだよね。その格好がもうかっこよすぎて、もうこれは自分もやりたいって、もうそこでもう思っちゃったんですよね。
4: しかも野菜作りしたことないのに、
7: そう、一個も野菜作ってないのにこれはやるぞと、何をやるんだと
4: そのね、思い切りの良さっていうか、何も考えてない

0: けど決めちゃうかずみさんってすごいなっていつも思ってるんですけどね。
1: もうびっくりですよね。もう旦那もびっくりだよ本当に。
0: 今まで家庭菜園は言ったらばあちゃんがやってたみたいな。
1: そうそうそう、ばあちゃんがやってるのを横目に、うん、私はね、あの野菜は買う方が安いし早いって思ってるからって旦那に常々言ってたんですよね、うん、本当に。作れって言われたら困るしと思って
0: まあね、ちょっとその先手打って言ってたってことですね。
1: そうそうそう、ずっと本当にそれは言ってて、うん、あのその石井さんにもあの私は作らないみたいな話をしてたんだけど、うん、
0: なるほどね、
1: うんうん、そうそうそう、作んなよなんて言われるけど、うんうん、いやいやいやみたいな感じで、うんうんうん、でもその、 あの先輩酪農家の姿を見ても、うん、私はもうこれをやるしかないと、これやるために私はいるんだと思って
0: すごいその気持ちの変化が、
1: うん、そう、だからもうそこですぐに旦那に、うん、こうこうこうやって今日あの出してたのをイベントで見たんだって、うん、こう何回か見るんだよねって、うん、その姿を、うん、いや本当にかっこいいんだって、うん、自分もあれをやりたいって、
0: うん、もう旦那さんもびっくりですよね。野菜は買うものだって言ってた奥さんがいきなりなんか野菜作って販売したいって言い出して
1: でも力説し始めちゃったもんだからこれは止められんと思ったんじゃないかな。
0: あ、なるほど、
1: はいはいはい、それであのそれならね、一、うん、人では絶対ダメだって言われて、
0: うんうん、
1: 先輩の方が一緒にやってくれるって言うんならば、うん、俺はあの手伝うぞと言われたんで、うん、旦那の協力なしでは絶対できないと思ってたから、うんうん、
0: やっぱりね、畑起こしたりとかそうそうそうしなきゃいけないし、
1: うん、あの知識もないし何一つ、うん、だからあの分かりましたという感じで、うん、もうすぐに LINE 入れて先輩に
0: もうね、博士なんですよね、その先輩も。
1: そう、野菜博士
0: なんです。博士の秀子さんって言うんです
1: けどね、うん、
0: もう本当にずっとね、家庭菜園というかもうずっと長いこと野菜も作られてて、うん、もう料理もパパッと作っちゃうようなすごい方なんですけど、うん、ずっとあれですよね、地元の A コープにも冬でもお野菜出したりしてましたよね。
1: そうそう、本当もう何十年前かとかそういう単位でやってらしたと思うんですよね、
0: うんうん、
1: で私が見かけたのがたまたまそのいろいろ
0: 町内の何かのイベントの時にな
1: んかで見かけて、もうこれはと思ったんだよね、
0: なんか楽しそうだったんですね。
1: そう、楽しそうだし、なんか本当にいいなって、うん、もう指くわえて見てる感じだったんですよその時、うん、それであの連絡したら、うん、まずその方に言われたのが、うん、儲からないわよって言われたんですよね
0: でもそれ何、儲かりたくてやったってたわけでもないんですもんね、
1: う
0: ん、
1: だから私がそういう気持ちで入ってきたのかなと思ったのかもしれないですね、うん、やっぱりね、うんうんうん、それでもあの私はそのぐらいで引き下がる私じゃございませんから
0: もうね、決めたんですからね。
1: そう、決めたからにはあの、うん、もう食い下がって、うん、あのいやいやそんなことは当たり前でございますと、
0: うん、なるほど、はい、当たり前でございます、
1: うんうん、はい、私はやりたいんでございます
0: 一緒にやってください、
1: ください、ただあの野菜は作ったことはございません最初から言いました
0: 何言ってるんでしょ
1: でもね、きっと作ったことはないとはいえ、うん、あのきっと秀子さん的にはこんなに作ってないとは思わなかったんだと思う
0: なるほど、まあその片手間だけどちょこっとはやったことあるんだろうと
1: そういうイメージだったみたいですけどね、うん、
0: でも言ったらもうゼロからですよね、まあ、言ったら分かんない、マイナスだったかもしれない、
1: マイナスからで

0: トカチウーマンフロンティア。
1: 明治飼料からのお知らせです。明治飼料では子牛の元気をサポートする商品を企画販売しています。その中でもおすすめは子牛用サプリメントプレビオサポートです。プレビオサポートは子牛の健やかな成長を腸からサポートをモットーに2003年から販売を開始しました。プレビオサポートの最大の特徴は明治グループのヨーグルト技術を結集したプレバイオティクス商品であること。プレバイオティクスとは腸内の良い菌を増やし元気にすることで宿主の健康をサポートするもの。プレビオサポートは腸内に住み着いている善玉菌に作用することで子牛の持っている本来の力を引き出し健やかな成長を支えます。明治飼料からのお知らせでした。
0: トカチウーマンフロンティア。
2: 何から作り始めたんですか？
3: 最初はね、それ言い始めたの2月だったから、うん、はいはい、まだ何もできる時期ではないから、うん、まず最初にじゃあね、売り場所を決めましょうっていうことになって、う
2: ん、待って、サンタマルシェってもうその時からサンタマルシェっていう名前だったんですか？
3: なくて、うん、最初人を集めるところから始まって、人が集まって農協を引き込もうっていうことになって、そこからのサンタマルシェだから、まだそこでは形もないんだよね。まだ本当に2人の中の話で、そう、その中でまずじゃあ売り場を探してもらいましょうっていう、うん、いう話をして、うん、そこからもう農協に中に入ってもらって、うん、私たちはその魚の日にまずは売りたいんだと、うん、今度3月毎月その頃はやってたんで、
2: うん、あ、ね、玉美さんがやってる、月に何回か、
3: 月にその頃月に1回、
2: 月に1回やってる、うん、その魚の直売っていうんですかね、
3: う
2: ん、あれ、
3: そうだね、
2: 加工品とかを直売する、うんうん、要は漁港でやってる、
3: そうそうそう、港でやってる、うんうんうん、
2: そこに出店したいって、
3: うん、出店したいんですって言ったら、うん、やっぱりそういう組合長同士の絡みはちゃんとあるみたいで、うん、分かった話をつけてやるって言ってくれて、うんうんうんうん、それでまず最初に岡田さんは冬野菜として大根だの、うんが残ってたから、じゃあまずはそれを持っていきますっていう話になって、じゃあ私は見学させてください岡田さんみたいな感じで
2: 先輩ですね、
3: もう岡田さんになっちゃいましたね名前
2: まあいいんですよ、もう、うん、師匠ですから、
3: 師匠です、はい、そう、それでその日出してもらった大根などちょっとした野菜が全てすぐになくなっちゃったんですよね、うん、これでやっぱりこの町の人はね新鮮な野菜とか、うん、そういう町内で作ったものに飢えてるんだなって、うんうんうん、本当に欲してるんだなと思って、もうこれはもう確認できたなと思って、うんうん、もうそこから本格的にメンバーを決めて、ちゃんと決めて、うん、で農協さんにも本格的にグループとして立ち上げるように言われて、うん、決まり事も作り、うん、でまあ、月1回に出すだけでは野菜は成り立たないから、うんうん、したら野菜の取れる時期には週に1回どっかに出店しましょうって、したら農協さんが場所を提供してくださって、うん、今の形になった感じですね、
2: うん、今ねこうサンタマルシェさんはだいたいゴールデンウィークぐらい、うん、ゴールデンウィークぐらいから11月の初旬ですね、うん、上旬ぐらいまでの約半年間、うん、週に1回軽トラで直売やってるんですもんね、
3: う
2: ん
3: う
2: ん、
3: そうそう、
2: ちょうどこう広尾町の町の方ですね、町の方の北連スタンドの隣っていう場所をお借りして、うん、で週に1回この直売やってるんですけど、うん、本当になんかね開店前から行列が並ぶぐらいのすごい人気な直売だなって思って見てます。
3: いや本当にありがたい話で、お年寄りが比較的多いんですよね、うん、来てくださるのが、うん、でもそれでもやっぱり遠いところをね足を運んでくださってるので、うん、本当にありがたいと思ってます、
2: ね、すっごい、私もこうよく手伝いに行かせてもらったりとか、うんうん、遊びに行かせてもらったりするんですけど、うん、あったかいんですよ雰囲気が知り合いじゃないけどめちゃめちゃおしゃべりしてるしなんかお買い物しに来たけどこの機会にしゃべ食べるのを楽しみにしているお年寄りの姿だったりとか、そういうこうお野菜の 話をきっかけにいろんな話をしてたりとか、もちろん新鮮なお野菜たちを手頃に買えるっていうのはもちろんなんですけど、うん、それ以上のなんか得られるものがあるような気がしてるんですよね。
3: そうだね、結構ねおしゃべり楽しみで来てくださる方も多くて、うんうんうん、あの私さ毎日の薬を飲むのは忘れちゃうんだけど、うん、でも週1回のこのお店のことは絶対忘れないのよねって言ってくれたりとかね、もう泣けるでしょ。
2: 泣いちゃう、泣いちゃう。
3: であの病院帰りに寄って来てくださった方は、まあ今日は病院混んでて嫌になっちゃう、あのマルシェのことが気になって気になってしょうがなかったわよみたいな、そういう話題が結構多いです。
2: 開店時間とかもね、はっきり11時スタートなんですけどね、その11時もう言ったら15分ぐらい前からパラパラと人が集まって、
3: そうですね、
2: それでもうすごいね品定めしてるんですよ入り口らへんで。それであのもう人気なものとか旬なもの出始めたらすぐなくなっちゃうぐらいなんです
3: よ
2: ね。
3: そうなんですよね、あの皆さんの要望に応えられないのがちょっと本当に申し訳ないんですけどね。
2: いやでもなんかあのこの時期にこの値段でこれ買えるってすごいお得だなっていつも思いながら
3: ありがとうございます。
2: 新鮮なものって違うんだなっていうのはなんかこう私ながらでも感じるぐらい、なんか枝豆のうまさとか私も全然野菜のこと知らないんで、言ったら皆さんに教えてもらうこと多くって、その枝豆とトウモロコシはもぎたてが一番うまいんだっていう話とか、正直あんまり気にしたことがなかったんですよ、恥ずかしながら。だからトウモロコシを生でもらっても、いや今日疲れたからちょっと茹でるのめんどくせえなとかって思ったりしてたけど、早くしないと要はどんどんこう味が落ちてったりするんですもんね。だからそういうのすごい私は学びの場でもあるなと思ってるんですけど、
3: ありがとう。
2: あとこの野菜を何にしたら美味しいんだっていう話とかはもう博士が何でも教えてくれるじゃないですか。
3: そう、博士はすごいですからね頭の中見てみたいよね
2: でこうなかなかこう普段スーパーに行ってもこう出会えないような野菜があったりとか、うん、マルシェのメンバーの中でもこう得意不得意とかなんかいろいろあるのかなって感じもあるから。
3: そうあります。やっぱりね自分家の土に合った野菜っていうのもあって、
2: なるほど、
3: うん、自分が作るのが得意もあるけど、うん、土があの得意不得意っていうのもあるんだよね。
2: はー、うん、ちなみに和美さんは何が得意なんですか。
3: さつまいもです。
2: このそうなんですか。
3: この2年ぐらいうちは土があのいいっていうかな、さつまいも向きの土だったみたいで、さつまいもにはいいんだけど、うん、うちが超不得意としてるのは白菜、うん、
2: へ、
3: 本当にどんなに頑張っても白菜はうまくできないとかね、うん、本当に
2: それはまあメンバーによってそれぞれ
3: メンバーによって得意不得意はあると思う。
2: へえ、面白いですね。
3: 面白い
2: でもやっぱさつまいもは最初から作り出したんですか。
3: 違うの、まず去年今年と2年続けてるけど、うん、その前に5年ぐらい前に1回作ってるんだよね、うんうん、でもその頃ってまだ寒くて、あの、うん、今気

0: 況がすごい上がってきてるけど、うん、5年前って今とは全然違って、うん、さつまいもそんなに取れなくて、うん、うまくできなくて、うん、だからもうその1年でやめちゃったんだよね、その年は、うんうんうんうん、でこの2年、うん、やった感じですんごいよくできて、
1: まあ、去年よりも今年、それって3年前に暑かったっていうのもあって、うん、ちょっとやってみようかなっていう感じなんですか。
0: そうそうそう

0: それはあると思うから。
1: 確かにレタス少なかったですもんね今年。
0: ああ、レタスは暑さに弱いのかな。
1: じゃあ来年何作ろうみたいのはいつぐらいから決め始めるんですか。
0: 本当はね、あの寒いうちにあのみんなで集まって、うん、作付け計画みたいなことをするんだけども、うんうん、読めないねって まず第一声、うん、それから気候が変わりすぎるよねみたいな感じを言ってますけどね。
1: それでみんなそれぞれ一応こう調べたりなんなりして、うん、うちはこれにしようと思うんだとかっていうのを皆さんメンバーで言い合う。
0: 言い合いはしないかな。あのやっぱり自分が作りたいものをダメというのはもちろんないから、うんうんうん、あの作りたいものを作りたいだけ、
1: うん、あもうそれも皆さんそれぞれお任せで、
0: それぞれ、うんうん、そうなんです。
1: で、まあ、売る場所があるから、うん、じゃあまあこういうのを今今年考えてるんだっていうのをお互い意見交換みたいなのをしたりとか、うんうんうん、いろいろと、
0: まあ、途中で今はこんなのがどこどこまで育ってるとか、うんうん、途中でいろんなあの補助を観察にそれぞれを観察に行ったりとかはしてますね、
1: うんうん、毎年同じに行かないって難しいですね。
0: そう本当に。でもここ何年かの話なんだけど、うん、あの気候が変わりすぎてちょっと
1: 当時はゴーヤもできなかったってことですよね。
0: そうそうそう、そのはず、
1: うん、へえ。ちなみに来年挑戦するものあるんですか。
0: 新しい挑戦はまだ考えてなくて、うん、ちょっと今年がちょっとサボり気味だったんですよ、野菜の、
1: まあね、いろんなことに、ね、キッチンから始めたところもありますしね、
0: うん、そうそうそう、手を出したから、うん、まあ無理をせずにって感じでやったけど、ちょっとだけあの、うん、ちょっとつかめてきたからちょ、うん、もうちょっと増やせるかなとは思ってますね。
2: トカチウーマングロンティア。トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。エンディングです。番組のブログもありますのでジャガのホームページからチェックしてくださいね。メッセージ応募フォームもありますので、ぜひご意見ご感想もお待ちしています。再放送は毎週火曜日の夜7時から7時半です。放送後は YouTube そしてポッドキャストでも聞くことができます。トカチウーマンフロンティアで検索してくださいね。この後はこの番組を支えてくださっているスポンサーさんからの大事なお知らせタイムです。最後まで聞いてくださいね。トカチウーマンフロンティア、ここまではマドリンことカバキマドカがお送りしました。どうもありがとうございました。
3: 大切な子牛に6グラムのおまじない。日展配合飼料の哺乳子牛用サプリメント子牛の味方が装いも新たにイムノアクセルとなりました。イムノは免疫、アクセルは促進。その名の通り、子牛が初乳から免疫をしっかり吸収するのを力強くサポートします。生まれたばかりの子牛は初乳を飲むことで病気に負けない体を作りますが、その免疫を吸収できるのは生まれてからたった24時間だけです。日展配合飼料のサプリメントイムノアクセルは、この大切な時期に初乳に含まれる免疫グロブリンの吸収率を高めるオリゴ糖を配合。使い方はこれまでと変わらず簡単。分娩後1回目と2回目の初乳に1本を混ぜて飲ませるだけです。子牛の健やかな成長を願う生産者の皆様に、引き続きイムノアクセルで 6g のおまじないをお届けします。新しくなったイムノアクセルは日展配合飼料から好評発売中です。日展配合飼料からのお知らせでした。
2: JA 広尾からのお知らせです。広尾町では新規就農希望者を募集しています。現在広尾町の酪農家の半数以上が新規就農者によって経営されており、道内有数の新規就農受け入れ地域となっています。将来酪農家になりたい、動物が好き、酪農に興味があるなど、まずは農業のきっかけを広尾町から始めてみませんか。大切なのは酪農をしたい、酪農経営をするという夢を諦めないことです。サンタの町広尾町があなたの夢を応援します。詳しくは JA 広尾内の広尾町担い手センター、電話番号 015585-2121 までお問い合わせください。広尾町は新規就農を目指す

0: 皆さんをお待ちしています。 JA 広尾からのお知らせでした。私自身もですね、広尾町で酪農していて、その仕事自体はその、まあ、冬はね寒かったりとか、あと大雨が大変とか大雪が大変とか、すごい大変なこともいっぱいあるんですけれども、それでも頑張ろうっていうふうにさせてくれる牛たちと、あと一緒に頑張れる仲間がいるっていうのがすごく大きくって、そういう仲間がいるからこそ続けていきたいし、ここに住んでいきたいなっていうふうに感じれたところでもあるので、その人の温かさが自慢の広尾町でね、ぜひたくさんの人に酪農を始めてほしいなっていうふうに思っています。
1: 動物、未来、見つめる、広がる。ゼノアック日本全薬工業は、動物が持っている未来の可能性を見つめ見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がっていけるようチャレンジし続けます。
2: 日展配合飼料は乳牛と肉牛の健康パートナー、北海道の豊かな畜産業をこれからも支えていきます。日展配合飼料。
3: 明治飼料は牛を愛して70年、人を愛して70年、共に笑い、共に悩み、共にチャレンジをしてきました。これからも牛とあなたのそばに、明治飼料株式会社。
4: トカチウーマンフロンティア。この番組は JA 広尾、北海道酪農のサポーター、日展配合飼料、公園のゼノアック日本全薬工業、豊かな牧場づくりに貢献、明治飼料株式会社の提供でお送りしました。

0: 組流れのホームメイトラジオ、日曜朝のひとときを一緒に楽しみましょう。
1: 毎週日曜日午前9時から放送。
2: 電話をかければすぐに来てくれるマリコ、手を振ればそばまで来てくれるマリコ、俺の心の中にはいつでもマリコがいる。
3: マリコじゃなくてマリモでしょ。
4: 快適と信頼、そして感動のサービスをあなたに。マリモハイヤー、
2: マリモ呼ぶなら 23-8181。
5: 今後の農業を作るのは僕たち。

0: ここからはフィールドオブドリームのお時間です。この番組のテーマは農業。十勝の農業の未来を担うのはここ十勝で農業に励み学ぶ若者たちです。皆さんにインタビューを行い、十勝の農業の今これからをお伝えします。パーソナリティは私野口香織が務めさせていただきます。さあ、今回は帯広畜産大学良菜実行委員の皆さんにお話を伺います。この番組は十勝農協連、株式会社ニコントリンブル、グリーン株式会社の提供でお送りします。
1: おい、ニコントリンブルの自動操舵がクラスに対応したらしいぞ。
2: 違うよ、クラスじゃなくてシーラス。
1: ん？シーラカンス？
2: そうじゃなくてシーラス、導きの高精度のやつだよ。お金を一切かけずに精度良くなるんだって。
3: ついに導きのシーラスに対応、ニコントリンブルの GFX シリーズ。
4: 今日のお父さんは畑でアスパラの収穫をしていました。冬の間に栄養をたっぷり蓄えたアスパラは春のお日様を浴びて太くて甘くて柔らかいんだって。早く食べたいな。
5: トカチには美味しいものがいっぱい。みんなでトカチの美味しいを食べよう。
6: 記録的猛暑と気候変動の時代、グリーンのいいかかしは植物がどう感じているか、植物の声をデータで科学的に把握。 AI がちょっと先の未来を予測し、栽培の判断にすぐに活用できます。帯広でも増収実績あり、グリーンのいいかかし。
7: 農家の皆さん、今年もこの一言から。お待たせしました。大根人参で使えるようになった線虫防除剤はネマキック流剤と液剤。大根人参はもちろん、バレーショもしっかり防除。線虫対策にはアグロカネショウのネマキック。
0: 今回は帯広畜産大学良菜実行委員の皆さんにお話を伺います。まずは自己紹介からお願いします。
8: はい、畜産科学課程3年の広瀬翔と申します。よろしくお願いします。
9: 畜産科学課程3年牧野くるみです。
10: 畜産科学課程3年の高橋光です。
0: はい、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。
9: よろしくお願いします。お願いします。
0: さあ、今回ご紹介いただく良菜というのはまずどんなお祭りになるんでしょうか。
8: はい、毎年6月に畜大の中で行われている祭りなんですけど、
0: はい、
8: 畜大の中に学生寮がありまして、そこに住んでる生徒の中で良菜実行委員会という組織がありまして、
0: へー、
8: その組織が主体となって運営しているお祭りです、
0: うん、あ、そうなんですね、
8: はい、
0: 畜大に学生寮っていうのがあるんですね。
8: そうです。
0: 敷地内にあるんですか。
8: そうですね、北門の付近にあります。
0: おー、結構大きな寮になるんでしょうか。
8: そうですね、5階建てで300人弱の畜大生が住んでるので、うん、結構でかいですね。
0: あ、そんなに住んでいらっしゃるんですね、
8: はい、
0: 男女問わず。
8: そうですね、うん、男女ともに別の棟ではあるんですけど、
0: うん、
8: 一緒に。
0: へえ、なんか楽しそうですけれども、あのお部屋っていうのは一人部屋になるんですか、牧野さん。
9: はい、そうですね、うん、基本一人部屋となってます。
0: で、その他に例えばお風呂ですとか食堂ですとか、そういったものは共同ですか。
9: はい、そうですね、
0: うん、
9: お風呂は大浴場が1階にあって、そこでみんなで利用しています。食堂はお昼と夜にそれぞれ出て、予約制で皆さん使っています。
0: 予約制なんですね、
9: はい、
0: でも予約をしておいたらいつでも温かいものが食べられるということなんですね。
9: はい、
0: うん、それはいいですね。あとは例えばあの学生さん同士が交流できるような共有のスペースなんかもあったりするんですかね。
9: そうですね、各フロアコモンルームっていうのがありまして、
0: うん、
9: そこで漫画が置いてあったりとか、テレビが置いてあったりとかして、うん、みんなでよく集まって遊んだりしてますね。
0: いいですね、
9: はい、
0: 皆さんあの結構ね、道外からもいらっしゃってるイメージが強いんですけれども、例えばどういうところから来ていらっしゃるんでしょう、高橋さん。
10: そうですね、私は北海道出身なんですけど、
0: はい、
10: このメンバーは道外です、
0: うん、高橋さんはどちらですか。北海道
10: 洞爺湖町です。
0: 洞爺湖町からいらっしゃったんですね、
10: はいはい、
0: また全然ね違う雰囲気ですもん ね、
10: そうですね、
0: 同じ北海道でもね、帯広はね、
11: 牧野さんはどちらから？
9: 私は埼玉県出身です。
11: 埼玉県から、
9: はい。
11: 広瀬さんは？
8: 僕は兵庫県から来ました。
11: そうなんですね。大体こう道外からいらっしゃってる学生さんって何割ぐらいなんでしょうね？
9: 半分よりは多いみたいです、うん、6割7割は道外みたいっていう
11: の。そうなんですね、はい、じゃあいろんなこう方言がちょっと飛び交ってたりするのもまた面白いかもしれませんね、うん、寮っていうのはどのような雰囲気なんですか？
9: そうですね、うん、フロアによって結構違うんですけど、はい、特に男子寮はフロアによって、にぎやかなところと、うん、静かなところとかいろいろあるみたいです。
11: あ、そうなんですね。女子寮はどうなんですか？
9: はい、女子寮は、まあ、大体みんな仲良し、おとなしめな印象があります。
11: そうですか、仲良しなのはいいですね。さて、その寮祭ですけれども、寮生の皆さんが企画されているお祭りということなんですね。毎年年に1回開かれているということですね。どんなことをするんでしょう？
8: 寮祭はサークルとか寮の各フロアごとにいろんな食べ物とか物販とかの出店をしてて、他にも寮祭実行委員が企画しているステージイベントだったり、はい、サークルとかのステージイベントがダンスとかそういうのがいろいろあるんで、結構盛り上がるイベントですね。
11: こう出店とステージのイベントがメインということです ね。
8: そうですね。
11: じゃあ美味しいものをいただきながらステージイベントを楽しめるということですね、はい、この出店っていうのはどれぐらいの数出店されるんでしょう？今年は
9: 今年は去年よりも多い50店舗以上のお店が出店予定です。
11: 結構出ますね、50店舗以上、
9: はい、
11: もちろんキャンパスの中で行うんですもんね。
9: あ、そうですね、うん、キャンパスの外の土地を使って、
11: キャンパスの外の敷地で行うということなんですね、はいはい、地区大といいますとね、結構ユニークなサークルが多いですけれども、出店どんなものが出るんでしょうね、高橋さん。
9: はい、はい、ちょっと特徴的なので言うと、うん、ゼニケンっていうゼニ型アザラシ研究のサークルがあります、
11: はい、うん、なんかちょっと畜大にしてはゼニケンっていうのはちょっと意外な感じもします。
9: そうですか、
11: うん、
9: ゼニケンはカエルの唐揚げを出展するみたいです。
11: おお食べたことありますか？
9: 私はカエルまだないです。
11: ないんですね、はい、皆さんありますか？
8: ないですね。
11: ないですか？じゃあ今回初挑戦しましょうかね。
9: はい、ぜひしたいです。
11: なるほど。他には、は
9: い、他には、羊飼いっていう羊のサークルがあるんですけど、うん、そこは羊の丸焼きを提供するみたいです。
11: へー、羊の丸焼き。
9: はい。
11: こちらもかなり人気が出そうじゃないですか。
9: はい、毎年出してたと思うんですけど、うん、はい、すごく人気でした。
11: わー、じゃあちょっとお早めにっていう感じですね。
9: はい、おすすめです。
11: うん。その他、今年新しい出店なども予定があるんでしょうか？
8: そうですね、今年は去年とはまた違う外部からのキッチンカーとかも呼んでて、また今年は特に出店のレパートリーが増えるかなと思います。
11: おお、キッチンカーというのは一般の業者さんが来てくださるということですね。
8: そうですね。
11: さあ、ステージイベントの方ですけれども、出店が並んでいる場所にステージも設けられるということなんでしょうかね？
9: はい、そうですね、はい、
11: うん、どんなことを予定されていますか？
9: 寮祭の実行委員

0: 会の中の企画パートの人たちが企画したビンゴ大会やクイズ大会など、うん、あとカラオケとかを開催する予定です。
1: 盛り上がりそうですね。
0: はい、
1: クイズ大会ってちょっと気になりますけれども、はい、何かあの地区大にまつわるような質問とか出されるんですか？
0: そうですね、まだ詳しくは決まってないんですけど、はい、地区大にまつわる知識とか、うん、地区大生ならではの知識とかを使えるような問題を出そうかなって考えてます。
1: 例えば去年とかどんな問題でした？
0: シルエットクイズとかで農業機械のシルエットを出して、この機械は何でしょうかみたいな問題を出して、結構一般の人からしたら難しいと思うんですけど、
1: そうですね、
0: 地区大生なら分かるよねっていう感じの問題を出しましたね。うん、
1: それまたユニークですね。はい、考えるのもまたちょっと楽しそうですよね。
0: そうですね、
1: オリジナリティがあっていいですね。はい、その他に音楽のステージなどもあるんでしょうか？
0: あ、そうですね、うん、あのダンスサークルによるダンスの披露やアカペラサークルによる演奏なども予定しております。
1: おー、これもじゃあ2日間にわたって行われますが、それぞれプログラムが決まっていらっしゃると。
0: そうですね、
1: ということですね。はい、あの寮生や地下大生だけではなく一般の方も参加できるということで大丈夫ですよね？
2: はい、もちろんです。
1: はい、では改めまして日時をご紹介いただけますか？
2: はい、6月20日から21日の土日で行います。時刻は10時から午後5時くらいまでの予定です。
1: うん、これはあの予約なしでもどなたでも当日参加して OK、はい、ということですね。
2: はい、もちろんです。
1: はい、では最後に寮祭の PR を広瀬さんお願いします。
3: はい、はい、寮祭は毎年行われている結構伝統ある祭りで、宿題で一番盛り上がる祭りなので、うん、結構サークルとか寮とか宿題生全体が総力を挙げて盛り上がっているので、ぜひ皆さん来ていただければと思います。
1: はい、毎年なんかテーマが決まっているっていう風にお聞きしましたけれども、はい、今回のテーマは、
3: 今年のテーマはたすきというテーマになっております。
1: お、その心は？
3: その心は、うん、寮祭は結構今年で82代なので、結構伝統ある歴史ある祭りなので、うん、今年度も盛り上がっていって、それを次の世代にも伝えていって、うん、続けていきたいなという思いが込められています。
1: あ、今年もぜひ盛り上がっていただきたいですね。
3: もちろんです。
1: はい、寮祭のより詳しいことについては今後公開されていくんでしょうかね？
3: はい、宿題のホームページとか寮祭実行委員のインスタグラムで順次公開していくので、その都度チェックしていただければなと思います。
1: はい、ぜひ皆さんご覧ください。ご準備もね大変だと思いますが頑張ってくださいね。
3: はい、
1: はい、さあそれではここでリクエスト曲をお願いしたいと思います。高橋さんお願いします。どんな曲ですか？
2: はい、ハンブレッダーズのユースレスマシンという曲です。ちょっと息が詰まりそうになるときにこの曲を聴くと気持ちが楽になるからです。みんなにも、うん、ぜひ聴いてほしいです。
1: はい、それではお聴きください。

0: オブドリーム後半に参ります。さあ皆さんは筑大の3年生です。筑大は2年生からユニットという専門分野に分かれていくそうですが、今回皆さん3人ともそれぞれ違うですね、ユニットがね、はい、どんなことをそれぞれ学んでいるんでしょうか。広瀬さんの植物生産科学ユニットというのは、
1: ですね、植物生産科学ユニットは植物割と全般を学ぶんですけど、結構広く土壌改良とか植物の各種の特徴とか育て方とか実習を通して学ぶことが多くて、座学とかでも結構広い範囲の植物について学ぶので。
0: もともと植物に興味があったんですか？
1: そうですね、家庭菜園が好きで、そこから植物好きになりました。
0: あ、そうなんですね。実習っていうのは例えばどんなことをするんですか？
1: 筑大の中の畑に行って、土壌改良から肥料をまいたり、植物を植えて収穫まで行って、植物生産の全体を学ぶ感じですね。
0: あ、植物っていうのは例えばどんなものを植えるんですかね？
1: もう本当に種類豊富で、小麦とか、じゃがいも、いろんな野菜とかもビニールハウスとかも使って育てるんですよね。
0: どちらかというとこう植物っていうのはお野菜メインみたいな形ですか？
1: そうですね、野菜が結構多めですね。
0: それはね、実際実習しながら学べるっていうのは楽しいですね。
1: そうですね、楽しいです。
0: 自分のね育てたものっていうのも格別ですね。
1: 間違いないです
0: はい、では牧野さんの農業経済学ユニットはどんなことをしてるんですか？
2: はい、農業経済学は、農業や酪農の課題を農業経済学や農業経営学の視点から正しく調査したりして把握するようなことをやりますね。
0: おお、こう伺うとなかなか難しそうですけれども。
2: そうですね。
0: 例えばどんな授業が印象に残っていますか？
2: 今は環境保全とかそういうのに流行ってると思うんですけど、そういうのが、そういう環境保全型農業とかを知っている、生産された製品とかが消費者にどういうふうに好まれているかとか、そういうことを研究内容がなってますね。
0: あの、調査するっていうのは実際にどちらかに出向かれたりとか、こう取材のお電話をしたりとか、そういったことをされるんですか？
2: そうですね、私はまだそういうことはやったことないんですけど、農家さんに話を聞きに行ったりとか、アンケートを取ったりとかして分析していくみたいです。
0: へえ、それもまた深い授業ですね。
2: はい、
0: へえ、高橋さんの食品科学ユニットというのはどんなことを学ぶんでしょう？
3: はい、名前の通り食品のことなんですけど、お肉の加工だったりとか、牛乳、生乳の加工だったりとか、あと小麦粉とかパンのことだったりとか、それぞれ微生物がどういう影響を与えるかとか、酵素とか、なんか微生物だ

0: ったらその日本酒とかも関わってくるんですけど、はい、いろんなユニットがあって楽しいです。
1: それはあの自分で選択することができるんですか？特に例えばチーズについて学びたいとか選ぶことができるんですか？
0: そうですね、うん、研究室をどれにするかで大きく変わると思います。
1: そうなんですね、はい、高橋さんの場合は？
0: 私は今はまだ配属されていないんですけど、今一番気になってるのは微生物の関係です。
1: へー、こちらも実習など多そうですね、
0: はい、そうですね、うん、週に3回実習があって今はちょっと大変です。
1: あ、そうなんですね。
0: はい、
1: はい、さあ皆さん筑大に入られてどんなところが魅力だと感じていらっしゃいますか？広瀬さんは？
2: はい、筑大は1年生の実習ではいろんな分野のことをするんですけど、うん、もう家畜の分野やったり食品とか畑とかいろんな分野を経験して、そこから各分野のユニットに分かれてそれぞれ自分に合った分野に進んでいけるのが魅力だと思っています。
1: あ、そうですね、はい、一応1年生の時はあの広く浅く幅広く学んで、その中からお好きなものを選んでいく、興味のある分野を選んでいくことができるんですね、はい、それはいいですね。1年間じっくり考えられるということですもんね。
2: そうですね。
1: マキナさんはどう感じていますか？
3: そうですね、広瀬さんが言ってたように、こう幅広い分野のことが学べるっていうところも魅力だと思うんですけど、帯広自体がすごい自然豊かな土地なので、うん、そこでサークルとかそういう場所ですごい自然に触れることができるところも魅力の一つだと思います。
1: 牧野さんは何かサークルもされてるんですか？
3: そうですね、私は帯広動物園の方でボランティアとして働くサークルに入ってます。
1: そうなんですね、はい、お客様のご案内をお手伝いしたりとか？
3: そうですね、ふれあい広場のところでお客さんと実際ふれあい説明とかをしてっていうところで、
1: 丸もっと抱っこする？
3: あ、そうです、そうです、はい。
1: そうなんですね、そういったサポートをしてくださってるんですね、はい、それまた楽しそうです。さあ高橋さんはどう感じていますか、筑大の魅力？
0: はい、やっぱり田舎にポツンとあるような大学だと思うんですけど、他の大学だともっとウェーみたいな遊んだりとか大学生らしいっていう印象とはここはちょっと違うと思ってて、でもその分大自然の中で川に友達と遊びに行ったりとか、うん、山登りしようとか、うん、なんかもっと、うん、可愛らしい大学生活が遅れてると思います。
1: 可愛らしいというのはこ結構無邪気に
0: そうです
1: はしゃげるような、
0: そうです、そうです、
1: 童心に帰れるような、
0: はい、そうです
1: ね、それまたいいですね。本当に満喫していらっしゃるのがよく伝わってきます。
0: はい、
1: さあ今3年生でいらっしゃいますけれども、これからの目標をねぜひ教えてください。広瀬さんは？
2: はい、今植物を特に専門に学んでいるので、やっぱり僕も自身も植物が好きなので、それを生かした職業についてバリバリ働いていきたいなと思ってます。
1: こうどちらでやってみたいなっていうのはあるんですか？
2: まだこれっていうのは決まってないんですけど、特に植物の種とか、うん、やっぱりその畑とかそういうところで働けたらなと思います、
1: はい、ありがとうございます。牧野さんは？
3: はい、私はこれから研究室に配属されて卒業論文とかに取り組むようになると思うので、うん、より自分の興味がある分野について知識を深めていけたらなと思います。
1: 研究室というのはもう決まっていらっしゃるんですか？
3: と5月ぐらいに、うん、配属先が決まって、はい、希望して配属先が決まってって感じになる感じです。
1: じゃあ今ちょっとドキドキしながら待っている段階ということですね。
3: そうですね、今いろんなゼミを巡回してどれにしようか選ぶ段階ですね。
1: そうですか、それまた楽しいですね、
3: はい、
1: 高橋さんは？
0: はい、まず直近の目標としてはやっぱり自分の興味のある希望の、研究室に配属されることが目標です。うん、でもそこから先は、うん、自分らしく生きていきたいです。
1: 自分らしくというのは、例えばこういうことを大事にしたいなっていうのはありますか？
0: 楽しいと思えることを生活の中に常に取り入れておきたいです。
1: 本当そうですね。でももうぴったりな大学ね、皆さん選ばれたんだなっていう気がすごくします。さあ、あの筑大に憧れる方も多いんじゃないかなというふうに思いますけれども、ぜひメッセージ

0: ージをお願いしたいんですが、広瀬さんいかがですか？
1: 竹大は自然の中にあって、自然が好きとか動物が好きとか僕らみたいなそういう人間はすごく合ってると思うし、好きなことができる大学だと思うので、特に本州の人とかは竹大に憧れがあっても北海道に一人飛び出すのはちょっと勇気がいると思うんですけど、勇気を持ってぜひ来ていただければなと思います。
0: 牧野さんはいかがですか？
2: はい、竹大は他の大学と比べて人数も少ないので、すごい先輩ともつながりができやすい環境であると思うので、いろんな人の話とかいろんな人と関われる機会がすごい多いと思うので、そこが魅力だと思います。
0: 本当ですね、幅広い方ね、先輩後輩もそうなんでしょうけれども、その外部の方とも接する機会、はい、農家さんですとかね、はい、そういった機会にも恵まれていますもんね。
2: そうですね。
0: では高橋さん、メッセージをお願いします。
3: はい、竹大は帯広っていう地域もあって美味しいものが多いと思います。大学内にも素敵なカフェが、ファームデザインズさんっていうカフェがあって、美味しいものが好きな方はぜひ来たらいいと思います。
0: 大学内に素敵なカフェがあるっていいですね。何がおすすめですか？ちなみに
3: おすすめは、毎月変わるカシュカシュっていうパフェがあって、
0: へー、
3: それが毎月楽しみです。
0: いいですね、はい、私もこの後いただきに行きたいなって思いましたありがとうございます。今日は良妻のお話、そして竹大の魅力についてたっぷりとお話を伺いました。今回は帯広畜産大学良妻実行委員の広瀬さん、牧野さん、高橋さんにお話を伺いました。皆さんお忙しい中ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
5: ここからは番組スポンサーグリーン株式会社からのお知らせです。記録的な猛暑や気候変動が当たり前になってきた今、ここ帯広でも新しい農業の形としてイーカカシの導入が進んでいます。グリーン株式会社のイーカカシは、畑から収集したデータを AI が分析、栽培の判断に役立つ予測を提供し、生産者の皆さんをサポートするサービスです。例えば収穫適期や5日先の土壌水分量を予測することも可能。データを見ながら灌水の量やタイミングを的確に判断できる仕組み作りを支援します。この灌水の最適化によって実際に猛暑でも収量が増加した事例も出ています。玉ねぎは 1.9 倍、じゃがいもは 1.4 倍、気候変動に左右されない驚きの実績です。長年培ってきた経験にデータという新しい判断軸を、変化の激しい時代でも安定した収入と持続可能な農業を目指しませんか？詳しくはイーカカシで検索ください。
6: 今後の農業を作るのは僕たち、
5: フィールドオブドリーム、今週はいかがでしたか？帯広畜産大学の良妻は6月20日土曜日、そして21日日曜日に予定されています。ぜひお出かけください。今週もお聞きいただきありがとうございました。番組の再放送は毎週火曜日午後7時30分から、またポッドキャストでも配信しています。詳しくは JAGA のホームページ、フィールドオブドリームの番組ブログをご覧ください。次回は帯広農業高校の生徒さんにご出演いただきます。どうぞお楽しみに。フィールドオブドリーム、野口香織がお届けしました。この番組は十勝農協連、株式会社ニコントリンブル、グリーン株式会社の提供でお送りしました。
6: 今後の農業を作るのは僕たち、
7: 私たち、フィールドオブドリーム。
5: 農業の今今後を伝えます。日曜午前8時30分から放送。
7: 記録的猛暑と気候変動の時代、グリーンのいいかかしは植物がどう感じているか、植物の声をデータで科学的に把握、 AI がちょっと先の未来を予測し栽培の判断にすぐに活用できます。帯広でも増収実績あり、グリーンのいいかかし。
5: 月光北海道犬猫縁結び会、
8: 法改正で行き場を失ったり繁殖引退や生まれながらにハンディキャップのある犬猫とご理解いただける里親さんとのご縁を結ぶ里親プロジェクトです。
5: 十勝、苫小牧、釧路、北見などで開催。詳しくはインスタグラムで北海道縁結び会で検索だにゃん。
7: BMW presents Driving Days. Driving Days. さあ今週も始まりました、帯広 BMW presents BMW Driving Days。 この番組は帯広 BMW の提供でお送りします。週末を迎えました。ゴールデンウィークもね、終わって初めての週末になりますけれども、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。まあ、この番組は事前収録したものを放送しているんですけれども、何もなければ今頃は、予定通りであれば、超荒れた天気でなければ、私はいつも大変お世話になっている方々とたくさんとですね、ゴルフに興じているんじゃないのかなと思います。多分ゴルフ場でわーとかあーとかあちゃーとかね、よっしゃーはあんまりないと思うんですけれども、きっと楽しんでいるでしょう。そして明日はいよいよね、社会人サッカー北海道リーグが開幕いたします。まあ、昨年はね、残念ながら北海道リーグ1敗もしていないのに、まあ、得失点差で優勝できなかった我らが北海道十勝スカイアースは幕別町に札幌州球団を迎えて午後1時キックオフ、こちらの会場では私が MC を担当しています。まあ同リーグも開幕して、そして、翌々週には31日にはエスポラダ北海道のホームゲームが開幕となります。苫小牧で開幕ということで、はい、まあ、普段あまり行かない街なのでちょっと楽しみにもしているんですけれども、市場とかにもね、帰りは行ってこようかなと思っております。その前の日30日は札幌ファクトリーでパワーチューブのね、皆さんのウェイトリフティングの大会、はい、ベンチプレスの大会ですね。この MC も担当させていただくことになっておりますので、まあ、去年初めて担当させてもらって、もうスーパーエキサイティングな大会でね、でその頃よりはそのベンチプレスだとか、まあこういうねウェイトリフティングだとかの知識もちょっとはね増えていると思うので、はい、よりしっかりとお仕事をね、はい、全うしていきたいなと思います。まあ、5月6月とね、だんだんと、はい、天気もね良くなってきて、暑くなってきて、アクティブな毎日が増えてくると思いますが、健康にも十分注意をしてね、元気に過ごしていければと思います。それでは今週も元気に最後までお付き合いください。帯広 BMW Presents BMW Driving Days。 この番組は帯広 BMW の提供でお送りします。

0: listening to 778.
1: 778.
0: Jaga.
1: Jaga. Jaga. Jaga.
0: Obi Hero.
1: Obi Hero.

0: BMW presents
1: Driving Days.
0: Driving Days.
2: ミニと BMW の進化に出会える空間、帯広市西22条南3丁目 BMW ミニショールーム、すべてはお客様のために。 BMW 正規ディーラー帯広 BMW、 ミニ正規ディーラーミニ帯広。
3: 100年以上車作りと向き合い続けてきた。最先端のテクノロジーを追い求め、設計にこだわり、安全性能の高みを目指した。そしてたどり着いた一つの答えがある。ドライバーオリエンテッド。人と車、互いがコミュニケーションを取りながら快適なカーライフを実現する。例えばオルガン式のアクセルペダルやヘッドアップディスプレイで、ドライバーを考え抜いた基本設計により、運転中のストレスや負担を減らしていく。運転の楽しさこそ本当の安心をもたらすと思うから、 BMW 3シリーズ、人生に安心の喜びを。
2: 帯広 BMW プレゼンツ BMW ドライビングデイズ。この番組は帯広 BMW の提供でお送りしています。トーキングルームです。帯広 BMW のセールスコンサルタント安田拓磨さんです。どうぞよろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
2: 何喋ろうとしたのだっけな。まあゴールデンウィークも終わりまして、
4: はいはい、
2: ご機嫌うるわしゅういかがお過ごしでしょうか。
4: はい、そうですね。
2: 我ながら今変化球投げました、ね、
4: そうびっくりしましたね。まあ一昨日私はぎっくり腰やったぐらいでね。
2: ああ。
4: 昨日はぎっくり腰やったばっかりの時はね、まだ動けるなと思ったんですけどね。
2: うん、
4: 次の日は寝返りすら打てず。
2: あら。
4: トイレ漏らすんじゃないかっていうぐらい動けなくて、這いつくばって20分かけてトイレ行くっていうね。
2: あ、
4: はい、大変でしたね。
2: まあ、ぜひ、清水整骨院という、
4: ほうほう、
2: 清水博康選手のお兄さんが営んでいる、
4: うん、
2: はい、整骨院がありますので、
4: お、
2: そこはおすすめです。
4: よし、
2: 僕もね腰は痛くなったり、まあ大丈夫だったりするんですけど、
4: はい、
2: いざとなったら清水整骨院があるから、
4: おお、それ
2: は大丈夫だなと思った。
4: はいはいはい。
2: うん、そうそうそうそうそう。あのビーバップハイスクールだとか、
4: うん、
2: 白龍だとか、
4: うん、
2: そういう漫画もね待合に置いてありますので、
4: でだいぶ尖った尖ったラインナップですね。
2: 尖ったラインナップで、
4: はいはい、いいですね。
2: うん、まあビーバップハイスクールは置いといて、
4: うん、
2: 白龍とか置いてるってのは、
4: はい、
2: なかなかだな。
4: なかなか尖ってますね。
2: ね、
4: はい、
2: うん、これにマジとか加わってたりだとか
4: 、はい、
2: うん、そうするとね、
4: うん、
2: いや他にもね、ちゃんとした漫画もね
4: ちゃんとした、
2: ちゃんとした、
4: はいはいは
2: い、いや白龍がちゃんとしてないわけじゃなくて、
4: ね、親しみ深い漫画もね、
2: うん、そう、その筋のね、
4: うん、
2: ジャンルというか、
4: うんうん
2: うん、まあ、ジャンルといえばね、今ネットフリックスで、
4: うん、
2: 細木数子さんの、半生を描いた、
4: はいはい、
2: 地獄に落ちるわよっていう、うん、
4: すごいタイトルですよね、あれね。
2: いや、タイトルがね、うんうん、すごいなと思って、
4: すごい、
2: うん、
4: 確かにね、あの細木さんのフレーズとしてねよく使いますからね、
2: あなた地獄に落ちるわ。
4: しかし長州、
2: お前地獄に飛ぶぞ、飛ぶぞ、何がこらだバカのこら。
4: 長州なんだよね。
2: これは長州、
4: それ長州ですね。
2: まあいつか長州力の半生をね、
4: あ、面白い、
2: 描いたね、
4: うん、何言ってっかずっと分かんないですけどね、
2: 何が言ってるか分かんないんだこらタコこら、メディアの表紙使って何をしたんだこらタコこら

0: テロップしかない、テロップしか出てこない、日本語なのに。
1: 番組を真剣にやってるとは思えない、このいいんでしょうかね。
0: いいんじゃないですかね。
1: これを細木和子さんにおそな、うん、おね、占っていただくと、うん、よく聞きなさい、お前の態度は何だそれ、こら。
0: そこね、それそれそれなの、指摘されるやつ落っこちちゃうやつ、それなの原因
1: ね。ね、まあよく考えたらね、
0: はい、
1: レイザーラモン、
0: うん、
1: HG もね、
0: うんうん、
1: よくやったなと思いますよ仕事とはいえ、
0: はいはいはい、
1: あれはやってはいけないっていうね、
0: なんかね、真相語ってましたけどね
1: 真相ね、
0: ね、
1: うん、まあ見てますね、 YouTube
0: 見てますね、
1: 出てくるんですよ、
0: ね、出てくるんですよね、
1: うん、
0: 一回も検索してないのにと思って、
1: そうなの、
0: うん、
1: 出てくるんだよね、うん、
0: 出てきたらね、ちょっとね、
1: うん、
0: 気になりますよね、
1: はい、
0: あ、そうだ、何やったんだろうってなりますもんね、
1: なる、
0: うん、
1: まあいろんなのが出てきますよね
0: そうで、結構昔のことをね、今ね、うん、暴露っていうかね、やっと公にしてくれさったりしますからね、はい、芸能人の方 YouTube があるからかなっていう感じですけど、うん、
1: そうだ、今までメディアって、まあ新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、
0: うん、
1: みたいな、まあ一昔二昔前まではね、
0: はい、
1: でも今
0: は
1: 本当にこういうネットとか SNS があるから、
0: うん、
1: ひどいですよね。
0: そうですね、
1: うん、
0: まあね、今ね、今までのやつはオールドメディアとか言われますけどね、
1: はい、
0: まあ新しいからといってその発信が正しいかっていうのはまた別ですからね。
1: そうそうそう、う
0: ん、両方見ないとね、分かんないんで、うん、両方見るべきなんですよね。
1: さらにね、
0: うん、
1: この間僕の偽アカウントが、
0: おっと、ついに、
1: いや2回目ぐらいだと思う
0: 2回もあるんだ、
1: うん、できて、
0: はいはい、
1: してね、これって偽アカですかとか、
0: うんうんうんうん、
1: クリアさん偽アカウントできてますみたいな、
0: おお、皆さんね、親切さから教えてくださ
1: って、
0: ね、
1: 教えてくれて、うん、僕もすぐにね、偽物ですよって、
0: うんうん、
1: まあでもこういうのも、
0: うん、
1: 最近多いから、
0: うん、
1: 昔はそういうのがあったらギョッとしたけど、
0: はいはい、
1: まあ今は見てる人もすぐ分かるだろうって思ってるんで、
0: うんうんうんうん、
1: ただね、そのこれAI とかが勝手にねやってると思うんですけど、
0: はい、
1: うん、どうせ写真使うんだったらもっとマシな写真使えよおいっていうこの写真はないだろうっていう
0: 写真が上がっちゃってるんですね。
1: そうなの、
0: うんうん
1: うん、
0: もっといいとこ取ってこいよと、
1: もっといいとこ取ってこい
0: って あっただろうと、今まで上げてきたやつの中にいい写真あっただろうと、
1: これはないでしょう。
0: ああちょっとねちょっとね、
1: こうね、
0: 分かりやすいかもしれないね
1: むくんでるしやめてくれって、でアカウント名が、
0: はいはい、
1: 偽アカは最後か最初に余計な一文字つくんですよ。
0: へえ。
1: だからまさひろクリヤン。
0: おお、クリヤンさんだ。
1: ね。やめてっていう。
0: 検索でね、大騒ぎにならないようにね、ひっそりとね、
1: うん、
0: やってくださってるんですね。偽アカウントね。
1: そう、偽アカウントが出てますよって言ったら。
0: うん、
1: 今度は X にスカイアースのサポーターの方が、
0: うん、はいはい、
1: クリアさんまたに偽アカウント作られている、
0: おうおうおう、
1: それをスカイアースの副社長がフォローしちゃってるみたいなね
0: 気づかなかった、
1: はい、長野さん偽アカですよこれは
0: ふざけた名前で作りそうだからってね思っちゃったのかもしれないね。
1: ね、
0: クリアさんならね、面白いの作ったの、サブアカ作ったかもねっつってね。
1: いや、サブアカ作るのともうちょっとマシな作りますけどね、うん、はい、まあそんなこんなでね、
0: うん、
1: 何の話をしてるのか分かりませんがね、ご機嫌うるわしゅう、はい、いかがお過ごしですか。
0: これでウィーク明けね、
1: はい、腰を痛めたということで、
0: はい、
1: ね、
0: ヒーヒー言ってます。
1: 話の腰を折ってばっかりいるから腰を痛めるのかもしれない。
0: あ、そういうことか
1: かもしれないそうじゃないかもしれない。
0: そうじゃないかもしれない。
1: うん、
0: うん、魔女の一撃ってやつですかね今ね。
1: ですね。
0: うん、なんかその方がかっこいいですよね。はい

0: ただけじゃないですか、それ。
1: 誰かだこら誰か自分自身としか戦ってないんだこら。俺だってみんなそう、維新軍はお前みんなそうだぞ橋本長野
0: どうすんの
1: 前田
0: どうすんのこ
1: れ。ビッグマンベイダーベイダーレスリングチャンピオンだお前は。ベイダーレスリングチャンピオンだお前。間違った間違った
0: 痛い
1: 間違った
0: 何とか痛い。
1: 僕はね、僕は今あの BMW に引っ掛けようとしたんだけどBW で来ちゃったから
0: ついてちょっと
1: BWC になっちゃったベイダー前田ね、ベイダー前田長州で、これで BM あ違うな。これまた BMC だ。BMC だから。BMC だからな。うん。もういいよこれ。曲に行くしかないとこら。

0: BMW
1: presents
0: Driving Days.
1: Driving Days.
0: OB Hero. BMW. Talking Room.
2: OB Hero BMW presents BMW Driving Days.この番組は帯広 BMW の提供でお送りしています。トーキングルームです。帯広 BMW のセールスコンサルタント安田拓磨さんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: ねえ、ベイダー前田、うん、長州だと BMC だからね。
3: あ、
2: BMW に持って行きたかったんだけど
3: なかなかね、
2: なかなかね、
3: なかなかね、
2: そうは問屋が下ろしてくれませんでしたね
3: W がね、
2: W が、
3: うん、なかなかね、
2: うん、和田良角っていう レフリーがね
3: そうレスラーじゃない
2: まあまあまあまあ、いやでもゴールデンウィークも終わって、
3: はい、
2: 今日が16日、
3: うん、
2: で収録しているのは、うん、今日12、
3: はいはい、
2: で昨日の時点で昨日11日だったじゃないですか。
3: はい。

0: 5月1日から5月11日、昨日までで、
1: はい、
0: 家で食事したのは1日だけなんですよ、僕。
1: おー、すごい。
0: すごくないですか？
1: どういう、家でですか？
0: え？
1: どういうことですか？そんなことあります？
0: ある。
1: すごいですね。
0: で途中、まあゴルフとかもあったりしたんで、でまあだから一日は親戚の家でご飯、みんな集まってご飯だったんで、
1: はいはい、それはね、
0: だから9日間、町に出てて、
1: おお、
0: 多分行った件数で言うと、25件ぐらいはいて。
1: おかしい。日数と件数が全く合致しない。
0: 1日5件とかね。
1: あ、そう、例のですね、はいはいはい、それ2連ありましたからね。
0: 2連あった、まあその5件、まあ先週のトークにもなりますけど、で5件っていうのは、まあ居酒屋さん行って、そしてバーに行って、で北の屋台に行って、でバーに行って、ラーメン、でもその前後で、
1: はいはい、
0: その前後で、コンビニでビール買って飲んでますから。
1: お店行ってんのにその間我慢できないの。
0: え？
1: その間もうね、お酒を提供してくれるとこ行くのに。
0: お店が開くまでに15分ぐらい時間があったんで、お店の前のコンビニで、
1: 15分、
0: 待てない、絶対待てない
1: んだ。
0: 待てません。
1: すごいっすね。
0: 15分待つって、
1: はいはい、
0: 大変なことですよ。
1: いや、まあ、だってそうだけど、
0: 1時間飲み放題の4分の1ですよ。
1: いや、その計算でいくとね、はいはいはい、
0: ね、
1: さ
0: あ待ってたら、ダメじゃないですか。
1: いや、やばい、ダメな人の発想出てきた今。いやいやいや、楽しみにしましょうよ。ワクワクしてこっから飲めるぞって、その15分をね、たまったフラストレーション一気にね、お店でバッと飲んでる気持ち
0: になるっていうね。いや、店入って、店入ってすいません飲み放題って言って、ね、カッコつけてね。すいません、飲み放題だよ、お願いします。ビール付きだな。
1: カッコつけてね、とりあえずね。
0: そうで、ビールねって頼んで、
1: はい、
0: で頼んでから来るまでワクワクするじゃないですか。その前は別にワクワクしないです。その前はどっちかというとストレスですよね。
1: この飲めないからね、まだね。
0: そう、で最後のコンビニは、タクシーの中で飲みますから。ちゃんと了解取りますよ、運転手さん開けていいですかって。勘弁してくださいって言われたら、やらないですけど、
1: はいはい、
0: ああどうぞって言ったら、どうもありがとうございます運転手さんなんて言いながらね。そしてすいません、コンビニで降ろしてもらっていいですか、近くの、家の近くのコンビニで降ろしてもらって、そこでまた 2,3 本買って帰る。
1: でまたプシュッてやる、
0: またプシュッて。
1: ずっと飲んでるですね。
0: いや、
1: 永遠に飲んでる。
0: それは聞こえが悪い。
1: 聞こえが悪い、
0: 聞こえが悪い。
1: ほうほうほうほう。
0: 例えばね、
1: はいはい、
0: 7時、
1: 7
0: 時だったら、ジャストで着くんですよ、僕の家からバスで行けば、土曜日とか、で結構普段よりもそのバスって混んでて、
1: はいはい、
0: あーみんな行くんだな、おい、どの店行くんだいってね。
1: そうね、
0: はい、
1: はいはいはい、
0: あ、ご夫婦で乗って仲いいね。この狭いね椅子に2人でかけて、お尻が半分出てますよ奥さんみたいな。
1: ね、観察しながらね、人間観察してね、
0: 人間観察して、ね、まあ、この間はね、ちょっと携帯の画面が見えちゃって、まあそしたらね、カードローンについて検索してるから、やめといた方がいいよって言ってあげようかなと思ったりとかね。それ見てるわけじゃなくて見えちゃったんだ。まあだけど、7時半とかになると、バスがジャストに着かないんで、20分30分待たなきゃいけない、駅の待合室、近くにコンビニあるから、

0: うん、ある。
1: 雨風しのげるし、
0: しのげる
1: 待合室の端っこで、
0: うん、
1: ね、まあ、高校生とか見てるから、
0: はい、
1: 密かに、
0: うん、見てんだけどね。
1: いや、あのね、人ってそれほど人を見てないから、
0: うん、あ、そっか、
1: 見てるように感じるだけで、
0: はいはい、
1: うん、
0: 意外とね見てないですからね。そう言われ、そう言われればね、
1: そう、
0: うん、
1: だけどたまにね、
0: うん、
1: 新聞紙をかぶって寝てる人がいて、
0: うんうん、
1: それは注意してあげようかなって、
0: うんうんうんうんうん、
1: うん、
0: それは注意するんですね。
1: まあ、注意は今のところしてないけど、あの、ま、満員になったらおじさん起きた方がいいですよ、うんうん、でもそのね人の隣にかん、あのワンカップってする。
0: いや、もう理想的でしょ。理想的。
1: まあまあね、
0: もうね絵に描いたようなね、
1: うん、あの嘘ですから。僕が喋ってることは
0: フィクションですからね、
1: うん、はい、だあのテレビのドラマとかと同じでね、この物語はフィクションですと、
0: うんうんうん、一回ね言っとかんとね、
1: 一回それ最後に出るから、
0: うん、
1: うん、ごめんねこのタイミングで言って。だから僕はそんな待合室とかではね、普通にあれですよ、あのサンテクジュペリーの小説とか読んでますよ。
0: すごい、
1: あ、星の王子様素敵だななんて言いなが
0: ら。フィクションですけどね。
1: ドストエフスキーね、戦争と平和とか、ね、重いななんて言いながらね、こう両手をねこう開いて、
0: うん、
1: 小公女セーラみたいな所作でね本を読んでるわけです。
0: 膝頭揃えてね、
1: そうそうそう。まあ、どっちがフィクションかっていうことですよ、ね、それはあなた次第だから。
0: そう、うん、おう、そうですね、
1: そう、
0: うん、
1: 何をしてんでるかんが、それはもう自分次第だろ、俺がこのど真ん中にいるってこと忘れんな。
0: 長州さんね、
1: ね、
0: 再登場ね。
1: はい、うん、やっちゃうんですよねこういうことをね。だからだからなんだろう、年上の威厳もなくなって
0: 何
1: カラオケ、カラオケでもね
0: 、はい、
1: 歌えもしないものを、歌えもしないね、
0: はいはい、
1: 曲を入れられるっていうことは、
0: はい、
1: まあまあ、まあまあ舐められてるというかいじられてるってことじゃないですか。
0: 承諾ないんですもんね。
1: ないないない、
0: うん、さすがだな。
1: でもそれをね、
0: うん、
1: 嫌われたくない一心で歌うわけですよ。僕も
0: 涙が涙がちょちょ切れる、ね、
1: はい、そのみんな年下のね、
0: うん、
1: キャストの人とかいる前でね、膝ついてフロアに膝ついて靴一回脱いでそしてね腰振りながらトゥナイナイヤイヤイヤイヤとかってやるわけですよ。
0: サービス精神。
1: もうね、リスナーの皆さん、
0: うん、
1: もう幻滅してください。

0: BMW presents Driving Days.
1: Driving Days.
2: BMW の設計思想の根底にあるのはドライバーズオリエンテッド、すなわち車のテクノロジーに頼り切るのではなく、人と車が親密にコミュニケーションしながら運転することです。私たちは運転に集中できる環境こそが安全につながることを100年以上にわたる車作りの経験から知っています。だから BMW のセーフティーはあなたが主役。日々の運転中にも常にリスクを先読みして危険を回避し、万一の場合は被害を最小限に抑え、さらに事故後の対応までサポート。最先端のテクノロジーと揺るがぬ設計思想のハイレベルな統合が思い通りの運転を実現し、360度シームレスに包み込みます。そして全車種に標準装備されている SOS コール、車両の衝突や横転を検知した時や、エアバッグが展開するような深刻な事故が発生した際に、車両から自動的に SOS コールを発信するシステムです。駆け抜ける喜び、それは運転の楽しさを意味するだけでなく、ドライバーと同乗者、そして歩行者や二輪車に乗る方まで、この社会に暮らす全ての人に安心をもたらすための合言葉でもあるのです。運転の楽しさこそ本当の安心をもたらすと思うから、安心の BMW 360度セーフティー、BMW が誇る安心と安全を目指したドライビングのための先進技術は BMW 公式サイトをチェック。
3: ミニと BMW の進化に出会える空間、帯広市西22条南3丁目 BMW ミニショールーム、すべてはお客様のために。 BMW 正規ディーラー帯広 BMW ミニ、正規ディーラーミニ帯広。帯広 BMW プレゼンツ BMW ドライビングデイズ、この番組は帯広 BMW の提供でお送りしています。トーキングルームです。帯広 BMW のセールスコンサルタント安田拓磨さんです。よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
3: まあまあまあまあ、長州力やっときゃなんとかなると思ってるダメな DJ が
4: 登場割合多いですからね。
3: DDJ ですね、これ。DDJ、 うん、ダメな DJ
4: そういうこと、
3: はい、僕のことをこれから DDJ って呼んでください昔はね、はいはい、ちょっとあのほっぺた膨らんでる、うん、ね、人のことをシシ DJ って言ってました。シシドジョーだ。
4: 全然追いつかなかった今。

0: ど。
1: まあ本当にね、はいはいはい、幻滅していただいて結構ですよ。いいんでしょうかね。
0: 面白ければいいんですよ。
1: 2件公演依頼が。
0: お、素晴らしい。しっかり仕事来てますよ。
1: いいんでしょうかね。
0: うん、いいんですよ。いいんですよ。だってそこが本物のクリアスなんだから。皆さんが求めてる。
1: ね。
0: ね、プライベートはね、人盛り上げるね、気使ってんですから。
1: そうですよ。
0: うん。
1: 必死ですよ僕は。
0: 必死ですよ本当、うん、涙出るぐらい必死でしたよ、さっきの話。
1: みんなに好かれるためにね、媚びを売りまくり。
0: やめなさい、
1: 自分を殺して。ね、うん、歌いたくもない歌を歌い、うん、飲みたくもない酒を飲み。
0: それは飲んでると思う。
1: 行きたくない店へ行き。
0: それ行きたがってんじゃないかなと思う。
1: 会いたくないやつと会い、
0: うん、それ喜んでると思う。
1: 帰りたくない家に帰り、それは言い過ぎ。
0: それは当たってた。あの原骨もらってください、奥さんから。
1: 寝たくもない布団で寝て、おいどうなってんだ、上げたくもないバーベルを上げて。
0: 鍛えてるけどね、もう喜んで胸筋見せてくるけどね。
1: 見たくもない体を見て。
0: 見て納得してるじゃない。ねえ、
1: じゃあショールームからのインフォメーションお願いします。
0: はい、帯広 BMW ミニショールームにおきまして、皆さんが見たい車こちら展示しております。ミニでは3ドアのミニ、お色はグリーン、そして、ちょっとですね、ポールスミス長く展示してましたけども、ちょっと違う拠点へと移動することとなりまして、で今ちょっとですね1台だけ展示になってますけども、また間もなく入りますので、また2台展示に復活いたします。で、ミニはですね、試乗車充実してます。3枚ドアのガソリンモデル、そして電気自動車、3枚ドアの電気ですね。はい、そしてカントリーマン、
1: うん
0: うん、この3車種ありますので、本当にですね、ミニ1回も乗ったことないよと、
1: はい、
0: うん、そして輸入車1回も乗ったことないよという方はですね、ぜひですねミニ試乗していただきたいなと思います。
1: うん、
0: はい、ミニの楽しさはハンドリング、そして室内の空間、
1: はい、
0: はい、そして外装もそうですけどね、まあ運転するので、うん、中にいる方の時間イメージ強いと思います。
1: はい、
0: はい、車内のデザイン、うん、とっても素晴らしいです。秀逸だと思いますので、
1: そうですね、
0: はい、ぜひぜひですね試乗してその空気感、うん、デザイン性楽しんでほしいと思います。
1: うん、
0: で BMW、
1: はい、
0: こちらの方では M4、M5 と展示しております。
1: うん、
0: はい、そして、試乗車に X3、
1: はい、
0: はい、そして X2、はい、そして3シリーズ、
1: はい、
0: はい、こちら展示しておりますし、あ、展示じゃないや、試乗車ありますので、うん、はい、皆さんがイメージしてるセダンモデル3シリーズがね BMW といえば有名なので、
1: うん、
0: ぜひですね、今の、まあ、日本にも置けるセダンというものに大きな、はい、作り方、車の作り方というものに影響を与えてるこの3シリーズ、うん、ぜひですね試乗していただいて、みんなここを目指してね車をいろんな自動車会社作って切磋琢磨してるんだなと、
1: うん、
0: ちょっと感慨深い影に乗っていただければなと思います。で X3 ですね、
1: はい、
0: はい、ボディサイズ大きい SUV となりますので、こちらもかなり人気です。もうデビューしてからずっと人気ですね X3 っていうのはね、
1: はい、
0: はい、で X2 こちら、言ってしまえば BMW X モデルの中ではニューモデル、
1: はい、
0: はい、まだ2代目、うん、2世代目ってとこですね。1代目は香取慎吾さんが CM やってまして、結構人気ありましたけど、
1: はい、
0: 今回も、デザインものすごくかっこいいのでぜひ試乗していただきたいと思っております。なので週末ぜひですねぜひこれは試乗しに来ていただきたいなと思いますので、うん、お待ちいたしております。
1: あとね、よくBMW とか、
0: はい、
1: ガソリン食うんでしょって言われるんですけど、
0: うんうんうん、
1: 札幌までの高速だったら普通にリッター20キロ近くは全然、うん、
0: 行っちゃいますね。
1: 行きますよね。
0: 行く、
1: うん、
0: でそうですね、モデルにもよりきりっていうところあるんですけど、はい、ディーゼルモデルでだいたい燃料満タンにしたら、残り走れますよって距離数車に表示されます。
1: はいはい、
0: 1000キロ超えた表示出ると思います。1100とか、
1: うん、
0: はい、あれ本気に信じていいです。その通り走ります。でガソリンも900超えますから、
1: はいはいはい、
0: 実験した時でも古いモデル、もう15年ぐらい前のモデルの実験

0: 験でも、燃料10リッター残して900キロ以上走ってます。
1: はい、
0: はい、これもあのメーカーの実験でも出てることなので、
1: うん、
0: はい、で今燃費上がってます。
1: はい、
0: はい、ということはまあ1000キロいっちゃうんじゃないのってことですね、1回の燃料補給でね、うん、
1: はいはい
0: はいはい、はい、なんでね、輸入車燃費悪いというイメージはね払拭できるかと思います。
1: うん、いや本当にね、
0: うん、
1: そうなんですよね、普通にあの 街乗りでも10キロは超えてくるので、
0: うんうん、
1: なんかそうやったらね僕が乗ってるみたいなこう喋りしてますけど聞いた話ですけどね聞いた話ですね、僕の友達5シリーズ乗ってるんだけど言ってました、全然リター20キロ走るよ
0: 本人じゃないのそれ、
1: 走るって言ったら走るんだ
0: あ聴取か
1: リター20超えたら飛ぶぞみたいなね、
0: はい、目玉も飛び出ちゃうね、
1: そうそうそう、なのでね皆さんぜひショールームの方にお越しいただければと思います。
0: ぜひ、
1: はい、安田拓磨さんでした、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: BMW presents Driving Days.
1: Driving Days.
2: 今週もお付き合いいただきましてありがとうございました。帯広 BMW presents BMW Driving Days.

そろそろお別れの時間となりました。まあ、5月はね、家で食事をする日というのがもうめちゃくちゃ少なくてね、本当にいろんな方たちとね楽しく過ごさせていただいている反面、その分ちょっと体重もね、ダイエットしっかりやると誓ったんですがちょっと頓挫しているので、はい、これからね、より気合い入れてやっていきたいなと思います。まあ、その中で、まあ、やっぱり美味しいものをね食べながらしっかりとタンパク質などを摂るというのが大事になってくるんですけれども、今チャレンジしようかなと思ってるのがかまぼこ作りですね。きっとね、自分で作ったかまぼこってめっちゃうまいんじゃないかなって思うんですよね。まあ、タラだとかの白身魚をまあすり身にして、そしてまあ味付けをしながら、極端に言うと超ざっくり言うと蒸して完成みたいな、はい、そんなに工程は難しいものはないんですけれども、どうやらね丁寧にやればやるほど、まあどの料理もそうですけれども丁寧にやればやるほど美味しくなるみたいなんで、はい、ちょっと心が穏やかな時にねチャレンジしてみたいななんて思っております。さあ週末、皆さんもね本当に楽しい土曜日日曜日にしてください。では今週もお付き合いいただきまして本当にありがとうございました。帯広 BMW プレゼンツ BMW ドライビングデイズ、この番組は帯広 BMW の提供でお送りしました。

0: glad you made me love you.
1: え？お宅のおばあちゃん、タクシーに轢かれたの？
2: そうなの、轢かれたの。おばあちゃん65歳以上だから、轢かれたの。
1: は？
3: 65歳以上の方は 10% 引き。東洋タクシー。
4: プロとプロトタイプからオリジナルへ、パーソナリティの山本亮太です。この番組では様々な業界で活躍するゲストをお呼びし、企業理解やキャリア選択に悩む学生の働くに関する考え方や視野を広げる番組です。プロとプロトタイプからオリジナルへ、毎週土曜午後11時から11時55分放送です。

あなたの働きたいを叶えるトカチの求人情報誌トカチジョブ。トカチ毎日新聞とフリーペーパーで同時発行。フリーペーパーはスーパーコンビニにあるよ。毎週月曜日発行トカチジョブ。携帯スマホでも検索。

May 19th, feeling more and more like summer than just spring. And today is Boxing Day here in Japan, established on May 19th, 1952, when Shirai Yoshio became the first boxer in the country to win a world title. He defeated Dado Moreno, becoming the flyweight world champion. That victory became a historic moment in sports after the country devastated from the war. Gokien ikaga deshou ka? Jojo Otani です。5月というより夏にも近いですよね、夜はまだ若干、涼しいですが、今夜もうすでに短パンです、私。はい。さて、1952年5月19日、白井義雄が日本初の世界ボクシング王者となりました。その一生は日本ボクシング界の歴史そのものを大きく変えました。今夜はその白井義雄が残した影響、そしてそこから広がった日本ボクシング、リスナーの皆さんから寄せられた人生が変わった瞬間やそのきっかけとなった出来事も紹介していきます。まずはこの曲から。 It's Tate McRae, Tit for Dat, Time Tracks, Music for All.

1952年5月19日、白井義雄が日本初のボクシング王者となりましたが、その後日本のボクシング界から次々と世界王者が誕生しました。ファイティング原田、具志堅用高、そして井上尚弥へ。もう井上選手はモンスターと言われてますよね。日本人にも世界王者は可能だ。その現実を最初に切り開いた存在が白井義雄でございました。皆さんも人生が変わった瞬間はありますでしょうか。タイムアンダーバー JOJO @musicbird.co.jp までメッセージ吹き込んで教えてください。 Alright, back to more music with Bill Conti. Gotta fly now from the movie Rocky. Time tracks, music for all.

0: 強くなって人生変えるぞ。ここが極真道場か。まあ学生の頃ちょっとやってたから大丈夫っしょ。さてどうやってみるか。あ、お願いします。あ、え、組手ですか。いや、わかりました。防御パッドとかはない。大切な部分を守るカップとかもない。あ、そうっすか。わかりました。では、よろしくお願いします。おわお。痛い。おい。違う形で強くなろうかな。
1: シャーマンジョージョー。

0: 自分はちょっと高校受験で海外の方に行かせてもらったので、そこを受験したことが人生の転機だと考えてます。
1: 日韓のオーディションで人生が変わった2週、 Too Bad Time Tracks Music for All。 キンガさん、メッセージありがとうございます。皆さんからの音声メッセージもお待ちしております。スマホなどでメッセージを録音して time_jojo@musicbird.co.jp まで送ってください。高校から海外留学行ったということなんですが、これ時期的にもタイミング的にもいいかもしれませんね。あまり早いと、日本に戻ってきた時にですね、調整がちょっと難しかったりとかですね、大学に行った時点ではちょっとギリギリだなというような気がしますが、さて1952年5月19日、白井義雄が日本初のボクシング王者となりましたが、その後の日本ボクシング界すごいですよ。ファイティング原田、和島光一、具志堅用高、辰吉、十一郎、長谷川、穂積、井岡、和人、井上直哉へ、その歴史は受け継げられております。さらに日本のスポーツ界でもすごいです。王貞治、長嶋茂雄、羽生結弦、大谷翔平など世界で活躍する選手たちがいっぱい続いております。白井義雄の勝利は日本スポーツ界が世界へ踏み出す大きな第一歩となったんではないでしょうか。皆さんにも人生が変わった瞬間あると思います。メッセージの方は time_jojo@musicbird.co.jp まで、録音メッセージお送りください。お待ちしております。 This is Peter Gabriel with Sledgehammer Time Tracks Music for All。

0: Don't Stop Me Now. Sotomayor, お送りしたのが Louis Capaldi and Almost Time Tracks Music for All。ニュースタイムの時間となりました。倉林智子がお送りします。
1: それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領は18日イランへの再攻撃を翌日に予定していたものの軍に延期を指示したと明らかにしました。延期はしばらくの間だとしています。カタールやサウジアラビア、UAE の首脳からイランとの戦闘終結に向け受け入れ可能な合意が成立する可能性があるため再攻撃の見送りを要請されたとしています。金子国土交通大臣は今日全国の都道府県と政令指定都市を対象にイラン情勢の悪化による公共工事への影響を調査していると明らかにしました。ナッサを原料とする資材の調達に支障が出て公営住宅の改修などに遅れが出ている事例があることを踏まえています。調査は工事の中断や工期の延長といった影響の有無などを尋ねていて今月中の回答を求めています。ロシアのプーチン大統領が今日中国を訪問し習近平国家主席と明日会談し李強首相とも面会する予定です。訪問は2日間の日程で米中首脳会談を踏まえてアメリカへの対応方針を協議し連帯強化を図る構えです。北海道新幹線の延伸工事の入札で談合が行われた疑いがあるとして公正取引委員会は9つの会社と発注した独立行政法人鉄道建設運輸施設整備支援機構を独占禁止法違反の疑いで立ち入り検査しました。9社は札幌市の北海道機動施設工業、仙台市千建工業、東京都ユニオン建設東鉄工業、名古屋市名工建設、大阪市大鉄工業、広島市厚生建設、福岡市三木建設、北九州市旧鉄工業で特定の社が落札できるよう受注を調整するなどした疑いが持たれています。続いて明日のお天気です。九州から中国、四国、近畿は断続的に雨が降り局地的に雷を伴って非常に激しくなるでしょう。東海も夕方以降は雨、北陸と関東甲信は午前中は晴れ間がありますが夜は広い範囲で雨になりそうです。東北は日中は晴れますが夜は南部で雨の降るところがある見込みです。北海道は雲が多くところどころで雨、沖縄はだいたい晴れるでしょう。最高気温は平年より高いところが多く東北や関東甲信、九州で真夏日になるところもありそうです。以上ニュースとお天気を倉林智子がお伝えしました。
0: 明日は雨のところが多いみたいですね。傘を忘れずに。そして倉林さんありがとうございました。さて1952年5月19日白井義雄が日本初の世界ボクシング王者となりました。そこで皆さんにも人生が変わった瞬間がありましたらメッセージ time underbar jojo@musicbird.co.jp までお送りください。 X の方はハッシュタグ t_tracks までお送りください。

0: 卒業証書とかいろんなセーティフィケーションをたくさんもらっても感動っていいところがあまりなくて、それが一歩一歩のなんかこうあのブロックみたいになってたんですね。で今回なんかこう婚約指輪もらった時にそこはなんかいっぱい、あやっぱり私にはそういうのそういった日が来てるんだっていうふうに思いながら、そこが多分一番嬉しい出来事ですかね最近。
1: ザードで負けないで、タイムトラックスミュージックフォーロー。改めましてジョジョ大谷です。メイさん、メッセージありがとうございます。結婚というのは人生の大きな転換期ですよね。まあ僕はシングルライフを楽しんでおりますがね。さて、皆さんからの音声メッセージもお待ちしています。スマホなどで、メッセージを録音してタイムアンダーバージョジョ JOJO あとミュージックバード .co.jp までお送りください。 X の場合はハッシュタグ T アンダーバートラックス TRACKS、現在あのタイムトラックスのですね、X にはメッセージいろいろいただいているんですが、このテーマに関してもぜひ送っていただければと思っております。自分の気持ち、信念を最後まで貫く、そういう曲です。 Sienna Spiro, Die on this Hill, Time Tracks Music for All.

0: あります。30歳になった時に自分がしたい人生をしたいので、自分の意識に沿って決断するようになりました。
1: お送りした曲は1972年のニオ・ヤング Heart of Gold Time Tracks Music for All。 モンキューさん、ありがとうございました。自分の人生をどう生きるか、30ででも気づきがあったというのは早い方かもしれませんよ。どう生きようなんて本当に永遠のテーマでございますからね、皆さんからのメッセージもお待ちしております。音声メッセージはスマホなどにメッセージを録音してですね、 Time Underbar JOJOAt musicbird.co.jp までお送りください。そして、普通のメッセージもテキストメッセージもお待ちしております。佐藤さんからのテキストメッセージいただきました。人生が変わった瞬間

果母が認知症になり、私がいわゆる介護を、しだした時ですねということで、いや大変な時期でございますが、佐藤さん、頑張ってください。さて続いての曲はサニー・ファンデラ Think About Us Time Tracks Music for All。

0: classic Dakota Gray, Vodka Cranberry, Time Tracks, Music for All.
1: Music for All.
2: さてここで一部のステーションとお別れの時間となりました。今夜もお付き合いいただきありがとうございました。また来週月曜日夜9時に会いましょう。来週5月26日東名高速道路が完成した記念日です。何度か利用させていただきました、皆さんは利用したことはありますでしょうか、そして来週は忘れられないドライブなど経験ございましたらぜひとも教えてください。以前神戸に実家があった頃はよく東名高速道路を利用させていただきました。途中のドライブインに入るのも一つの楽しみだったのを覚えています。さてこのままお聴きの皆さんは同じアーティスト2曲続けてお届けする2 for Tuesday スタートします。番組へのメッセージはメールtime underbar jojo at musicbird.co.jp まで、 X の場合はハッシュタグ T underbar tracks までお送りください。 2 for Tuesday coming up。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。

0: Music for all. Music for
1: all. Time tricks.
2: Lady Gaga.
3: Poker Face. 2008年の大ヒット曲。世界的にレディー・ガガの名を広めた曲でもあります。さあ、続いては LGBTQ コミュニティのアンセムでもあります。Lady Gaga, Born This Way. It's Time Tracks, Music for All. Two for Tuesday.

0: 剣士。2016年リリース Loser アニメチェーンソーマンの主題歌としても世界的に記録しましたよね。X の皆さんからたくさんのメッセージいただいております。本当にありがとうございます。ただしですね、一応テーマというのがあってですね、テーマって音楽いっちゃうの？ OK、キックバック。タイムトラックスミュージックフォーオール。
1: よし、このぐらいにしといたら。

2018年の代表曲 Post Malone Better Now 2 for Tuesday。 さあ続いては、繰り返される別れを歌ったロングヒット曲でございますが、 Circles Time Tracks。

0: Two for Tuesday, Post Malone and Circles. また来週、Two for Tuesday をお送りしたいと思います。そして今夜のテーマは、人生変わった瞬間ということで、一応テーマというのをベースにして、この番組を回してるわけなので。
1: 自転車と出会ったことです。ロードバイクに乗れるようになったことです。

さん、出来方さん、ありがとうございます。ロードバイク楽しいですよね。昔あのドロップハンドルって言ってませんでした？あとあの 5段速のセミドロップハンドルとかね、いつ頃からロードバイクになったんでしょうかね。皆さんから、人生が変わった瞬間に関して、メッセージを受け付けております。メッセージの方はですね、

0: あるんですけど、大きなところで行くと私が今現職大きな会社にいるんですが、そこに行けたことかなと思います。
1: 秋川正文千の風になって、 Time Tracks Last Mile、 ラジオネーム美咲さん、ありがとうございました。仕事は人生左右しますよね。僕が最初就職したのが某広告代理店でございまして、確かに人生変わりました。営業中心の会社だったんですね。社員の皆さん本当にポジティブな方ばっかりで、まあこのおかげで自分もポジティブになった気がします。今でもその会社の友達との交流ございます。皆さんはいかがでしょうか。人生が変わった瞬間は何でしょうか。新しい仕事でしょうか、それとも仕事を成し遂げた後の出来事だったんでしょうか。 This is Kim Carnes Betty Davis Eyes Time Tracks Last Mile

Olivia Dean, a couple of minutes. Time Track's Last Mile. ラジオネーム MC 八本さんからメール届きました。ありがとうございます。カズのきりたんぽ FM を聞いています。人生変わった瞬間、2009年失業したことです。18歳から10年半ほど勤めていた会社を辞めた時はリーマンショックの時期でした。2009年、ちょうどそういう時期ですね。いろいろ大変でしたが、会社を辞めて別の角度から仕事を考えるきっかけにもなりました。会社を辞めたことは今もプラスになっています、ということですか。いや、でもこのプラス思考とても大切で、私の知り合いも何人かこの時期にちょうど仕事を失って再就職するのにちょっと時間がかかったというのを聞いております。チャカチャカさんからいただきました。私の人生が変わった瞬間ですが、最近ではマラソンとの出会いでしょうか。50を超えてそれまで50キロ以上走ったことがなかったのに 42.195 キロを走り

0: れるようになっちゃったんですから、いやすごいすごいですね。いや僕もあのホロルルマラソン走りましたよ、7時間45分でございましたが、
1: 頑張っとるか。
0: 一応頑張ってます。

0: 翡翠さんからの X 投稿ありがとうございます。人生が変わった瞬間、働き始めて沖縄に就任し、飲み屋にいた時に4歳年上の方々と知り合ったことです、ということなんですね。いや、どこでね、人との出会いっていうのはわからないですからね。これはでもなんか沖縄っていうシーンがなんかとても優しく素晴らしいあのイメージが湧きます。ありがとうございます。ベスフレーナーノさんから、相方と知り合った時に私の人生始まりました。バイク屋の5歳年下の小僧だったのに、人生で一番大事な人になった私の横にいなくてはいけない存在です、ということです。メッセージどうもありがとうございました。
1: J
0: My Immortal Evanescence

Evidence since my immortal. Time tracks music for all. X のたくさんの投稿ありがとうございます。花笠ハリサさん、AD ミラナエさん、アーチャーさん、ヒスイさん、マサッキーさん、アスキーさん、モジャデン32さん、チャカチャカさん、ハマユーベンさん、ヒスイさん、北条さん、達也さん、ジャーさん、ミリオンドラーさん、セントラル GTS さん、ベスフレーナーノさん、ハワイアンカズさん、ホノルルマラソン走ったんですねって。そうなんですよ。結構大変でしたけどね。時間かかりました。7時間以上走るとね、もうな、走ってないですよ。歩いてました。ラスト曲になります。This is Prince, Diamond and Pearls, Time Tracks, Last Mile.

今夜もたくさんのメッセージありがとうございました。戦後間もない東京、小さなボクシングジムに一人の青年が通い続けていました。特別に恵まれた体格でもありませんでした。派手なパンチがあるわけでもない。それでも彼は毎日同じ動きを繰り返していました。ジャブステップ、ジャブステップ。ある日ジムに訪れた外国人がその練習を見て言ったそうです。彼は強くなると。その言葉をきっかけに練習はさらに厳しくなりました。そして内容もさらに細かくなっていきます。何千回何万回と基本動作は繰り返す。

0: されました。派手さだけではなく崩れない形を作るための時間でした。やがてその青年は日本初の世界王者になりました。白井義雄、特別な一発ではなく積み重ねた日常が歴史を変えた瞬間でございました。さて明日は DJ ミルキーさんです。彼女へのメッセージは time アンダーバーミルキー at musicbird.co.jp までお送りください。
1: あの力
0: ラストワードです。辛い修行したで、そのコーチですね、アメリカ人コーチアルビン・アール・カーンさんからのラストワードでございますが、 A champion is made from repetition。 チャンピオンになるには何度も同じ練習をすること、これが大事なんだという言葉を残していきました。 Thanks for listening. I'll see you next week. どうぞ素敵な夜をお過ごしください。 Love and be loved. ジョジョ大谷でした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買取屋さんへ。 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム「雫の音」から有安桃香靴紐

天気情報をお伝えします。帯広の今日の最高気温は25度ちょうどでした。警報注意報です。現在十勝地方に濃霧注意報が発表されています。続いて天気概況です。北海道付近は今夜から明日にかけてオホーツク海から日本の東へ移動する高気圧の張り出しの中となりますが、明日は気圧の谷が通過する見込みです。このため明日は大気の状態が不安定となるでしょう。それでは帯広の天気です。帯広の明日は曇り、朝一時雨でしょう。深夜0時から朝6時まで雨の降る確率は 30%、 朝6時から正午までは 50%、 正午から夕方6時までは 10%、 夕方6時から深夜0時までは 0% となっています。明日朝の最低気温は6度、明日日中の最高気温は15度の予想です。続いて道内の天気予報です。札幌の明日は曇り、明け方まで雨、予想最高気温は17度です。旭川の明日は曇り、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴う、予想最高気温は17度です。網走の明日は曇り、昼過ぎ晴れ、ところにより夜の初め頃雨、予想最高気温は15度です。釧路の明日は曇り、朝一時雨、予想最高気温は11度です。次に全国の天気です。東京の明日は曇り、時々晴れ、夜遅く雨、予想最高気温は28度です。大阪の明日は曇り、昼過ぎから雨、ところにより雷を伴う、予想最高気温は26度です。以上、天気情報をお伝えしました。

0: 生かすおじゃが天国。
1: はい、やってまいりました。おじゃが天国の時間でございます。一人目のおじさん川村でございます。
2: 二人目のおじさん渡辺でございます。
1: はい、やってまいりました。この時間でございますね。
2: はいはい、
1: 二泊の土曜日の時間でございます。
2: はいはいはい、
1: いかがお過ごしでしょうか。渡辺さん、お元気ですか。風邪とか引いてないですか。
2: ほら、肋骨にひびが入った話したじゃないですか。
1: そうですね。はいはいはい、
2: あれがようやくね、まだちょっと違和感があるんだけど、もうまあまあまあまあっていう感じになったんで、はいはい、先週からジムにまた戻りまして、
1: はいはい、
2: 今ですね絶賛筋肉痛でございます。
1: ちなみに病院とかは行ったんですか、肋骨の方は。
2: いや、
1: 特に行かずに。
2: うん、特に行かずに。
1: まあね、自然治癒、まあ結果は対症療法になりますから、
2: ね、うん、そうなんだよ。
1: 安静にするとかね、なっちゃいますからね。
2: ね、じゃあ結局かばっちゃうから他のところが痛くなったりとかさ、
1: あるあるあるある、まあ、
2: で しかもこの収録の5分前に歯の詰め物も取れるっていうさ、
1: うわー、やだなー。
2: 嫌ですな。
1: 歯医者がね。

0: 歯医者行かなきゃならないってなっちゃうとね、なんか昔だと、
1: うん、
0: その歯医者ってなんかすぐ行けたイメージあるんですけど、はい、今だとしっかりこうネットで予約したりとかして、うん、みたいな感じで行かれたりします？
1: いや、たまに行くよ。ほら、歯のケアっていうの、歯石を取りますとかさ。
0: はいはい、あ、はいはい、しっかりやっていらっしゃるんですね、さすが渡辺さん。
1: いやいやいや、でもさ、
0: 全然行ってないからちょっと行かなきゃ、はいはい、
1: なんとなくなんだけどさ、
0: はい、
1: 私たちあのガキンチョだった時ってさ、
0: はい、
1: 60ぐらいの年になったらさ、みんな入れ歯だったじゃん、はい、
0: そうだよね、そんなイメージありますよね、
1: うん、ね、あのカパカパ外して人笑いに誘うみたいな
0: あのポリデントですよね。
1: そうそうそうそうそう、おじいちゃん、うん、お口臭いっていうやつね
0: 結構それメンタルくるよね孫に言われたら。
1: 懐かしいけどさ、
0: はい、
1: あれ今の60歳って歯あるよね、ちゃんと。
0: 結構ありますね、やっぱあのケアの仕方がやっぱ整ったというか、そういう世の中になってきたんですね。だからやっぱ 歯磨きをしっかりするとか、
1: うん、
0: っていう常識が状態化というか、まあいいことですけどね。
1: いいんだけどさ、うん、
0: はい、ね、
1: いや、でもその歯の話で言うとさ、あの、はい、今芸能人ってさ、
0: はい、
1: もう白い歯じゃん。
0: はい、そうです ね、結構多いですよね。
1: 川村さんやってます？芸能人。
0: いや、私芸能人やりたいなと思ってるんですけど、なんかあれ どうなんですかね、ホワイトニングってやつですよね。
1: いや、だからさ、あのインプラントまで行くとさ、はい、ほんと真っ白くなるじゃない、う
0: ん、なんかとすごいよね、歯だけ浮いてるような感じになるじゃないですか。
1: そう、なんか違和感あるしさ、ホワイトニングも しすぎちゃうとなんか気持ち悪い、気持ち悪いっていうか、まあまあね、はいはいはい、芸能人だったら別にいいけどさ、
0: でも どうですかその周りの、その今社会人をやっていらっしゃる渡辺さんの周りの方々は結構やっていらっしゃる方多いです
1: か？いや、周り おっさんばっかりだから汚いよ
0: ちょっとその中でやっちゃうと浮いちゃうよね。
1: いや、でもちょっとさ、こう、
0: はい、
1: 最近あのそういう言葉が残ってるかどうか分かんないけどさ、
0: はい、
1: ほら、うん、60歳になっても20本歯をとか、 なんか標語みたいなのあったじゃない。
0: ありますね、はいはいはい、
1: あれは やっぱりあの歯はあった方がいいな、自前の歯はあった方がいいなとは思うんですよ。
0: そうですね、やっぱ違和感になっちゃうしね。いや、うん、僕もやりたいんだよな。でもなんかその一般診療じゃなくなるじゃないですか。
1: はいはい、
0: まあ、
1: は
0: でも歯医者でやっ、あ、一般診療でしたっけ。
1: いや、これあれ、これ美容とかだから保険対象外じゃん。
0: うん、一回やってみようかな。なんかあのまあこれおじさんの話ですよ。
1: はいはい、
0: やっぱり肌が荒れてきたりとかね、歯が黄ばんできたりとかすると、やっぱおじさんじゃないですか。
1: はいはい、
0: おじさんはやっぱ少しでもね、あの綺麗にしないといけないから見た目をね。
1: まあね、加齢臭しながら、ね、
0: そうそうそう、匂いもね気にしながらねやらなきゃいけないんで、今後ですよ、もう夏にねなったり、ついなったりとかすると汗ばんでしまうから、
1: そう、
0: ね、しっかりそういうケアをしないといけないなという季節でございますよ。
1: いや、でもさ、インプラント するとさ、
0: はい、はいはい、
1: 仮装に行った時にどうなってんだろうね。
0: 仮装、なるほどね、
1: 焼かれた時
0: 残るんじゃないですか。焼かれたら残りますよね。
1: すっごい真っ白な歯がこうくっついてるっていうのが
0: まあね、まあちょっとあれですけど、まあ、歯を取って入れたりとかね、骨つぼに入れたりするわけです。
1: なんか、はい、セラミックのこれは歯は入れた方がいいのかどうなのかみたいなさ。
0: まあね、まあそこら辺はもう皆さんのご家族にお任せしますという感じです
1: ねねえ、ほんと、
0: はい、
1: なんか、
0: いやー、でも大事大事。
1: 昔のさ、金歯とかだったらさ、は
0: い、うんうんうん、
1: よしこれを
0: 金歯はね、
1: よしこれを売ってとかさ、はい、いや、うん、売ってたのかな、みんな。
0: ありましたね、うん、そんな話もありましたね、昔はね。
1: いやいやね、ということでね、
0: はい、
1: もうそろそろ曲に行っちゃうんですけど、
0: はいはいはい、
1: 今週私の曲がね

0: 2分何十秒とかなんですよ。
1: あら短いですね。
0: なのでちょっと先にかけさせていただきたいと思ってるんですけど、
1: はい、どうぞよろしくお願いします。
0: はい、もうねゴールデンウィークも終わって、新社会人たちはあれじゃないの、はい、あの歓迎歓送迎会、送迎はしないか、歓迎会とか
1: 送迎早いな。
0: ね、まあ大学生とかでも、まあ大学生ね今飲まないからね。
1: ねすごいですよね。
0: まあ未成年だしね。
1: ああそっか、まだ未成年です。まあ浪人した方はね2浪ぐらいした方かもしれないですけど。
0: まあね何十年も前だったらそんなことも言ってられなかったけどさ。
1: ええ。まあ、そこは割愛でみたいな。
0: 何とはね言わないけど、うん、
1: はい、
0: でもまあまあそういう時に、私二十数年前にあのバンドやった時にカバーしてた、
1: はい、はいはいはい、おなるほど、
0: うん、そうなんですよ。
1: どんな曲でござい
0: ます。ほら、川村さんもご存知のあの漢字で書くあのバンドをやった時の
1: 漢字で書く爆音なんたらさ、
0: あそうそうそうそう あれやってた時にあのカバー曲をね何曲かやってたんですよ。
1: あいいですね。
0: でその中の1個です。
1: おなるほど、
0: うん、まあこれねあのコーラスとかも楽しい感じなんですけど。
1: おおなるほど。
0: 令和の今となっちゃもうコンプライアンスの塊みたいな
1: やばいやつですね。
0: ああそんな曲を、ああまあ懐かしいね93年、うんうん、90何年とか
1: の、ね、そんな前、うん、93年って 何年前30年ぐらい前。
0: そうですよ、もう歴史の教科書に載りそうなそんな楽曲を、
1: はい、
0: はい、うん、ではあこれね何年か前にあのももクロがカバーしてた曲ですよね。
1: はいはいはいはい、はい、うん、僕それはね見たことあります。かっこいいなこの曲、なんだろうと思って調べたらこの曲だったっていうね。
0: はいはいはい、ということで、では聴いてください、はい、ガーリックボーイズであんた飛ばしすぎ。

0: ということで聞いていただきました、はい、ガーリックボーイズの、うん、あんた飛ばして、うん、元気が出るのかな、
1: 鬱憤を晴らせるのか、
0: もうね、令和の曲で、はい、飲んじゃって吐いちゃってなんちゃってっていうね、そんなセリフねえだろっていう
1: ねえ、今ね、昔平成は全然大丈夫でしたもんね、まあ昭和なんてそんな時代ですからね。
0: いやでもこ、いや言ってもこの曲平成だよ、まだギリギリ
1: ああそっか平成か、いやね、すごい、いや時代変わってきますね、
0: 変わってきますよ、
1: いやおじさんはねついていけないですよ
0: ね。いやでも今となってはガーリックボーイズ 再結成して、今ストレートアップじゃねえや、ピザオブデスでしょ、う
1: ん、ああそうですね、おお大きくなりましたね、さすがです ね
0: 精力的に活動されて、
1: はい、
0: だら僕らよりもちょっと上だから50代でしょきっと。
1: おおいやでも今の50代って元気ですよね、先ほど言った通りなんかね渡辺さん言ってたんですけど、うん、昔の50代ってもう結構疲れてる世代だったじゃないですか、
0: はいはいはいはい、
1: 今の50代全然元気ですからね、
0: だって
1: まあビーズさんに始まり、まあ、B さんも60か、
0: そうだよ、ね、60代
1: に始まり、うん、ねミスチルさんも50中盤でしょ、
0: そうだよ
1: 元気だしね、
0: だって
1: みんな元気だよね、
0: いわゆるビジュアル系って言ってた人たちが軒並み、はい、50代後半でしょ、
1: ねえレジェンドたちはもう50代後半ですよ、まあ、ルナシーさんその他もろもろね、
0: いや会社で言ったら部長クラスよ
1: ねえ部長、いろんなね
0: そう部長クラスのさ人がさ、はい、髪の毛金髪にして長くしてさ、はい、化粧してさまだ現役でやってますって言われたらさ、
1: うん、すごいよね、
0: すごいよ、
1: 髪の毛よく持つよなとかね、いやもういやそういう身体的なものを気になっちゃいますけど、
0: ね、いやほんと髪ね
1: 髪は大事ですよ、長い友達ですから
0: もちろん、いやでもさやっぱりああいうジャンルでいくとさ、
1: はい、
0: きついよね、ハゲてきましたって
1: まあそうね、きついですね、
0: まだほら、
1: まあそれはもう
0: 100歩譲
1: っ帽子かぶるかです、
0: 100歩譲ってさ、
1: はい、
0: メタリカとかさラーズとかもうさ、うん、生え際がキワキワじゃない
1: カーク、まあ、際をいねえ言っちゃってる人もいますからね、
0: カークハメットとかもさ、
1: はい、
0: もうちょっとさ昔の毛量じゃないからさ
1: まあね、まあね、ありますよ、
0: そうね、いや
1: そう、あそうだ、今ちょっと思い出しちゃったんですけど、
0: はいはい、
1: 実は僕この間トライプレーンさんのライブ見に行ったんですよ、
0: あなんかX で投稿してましたね、
1: そうそう投稿してました、いや久しぶりに見てね、よかったっすよ、
0: なんかディスってましたよね、
1: ディスってねえから何がどこ の言葉の一つがディスってるんですかねえ、そんなとても最高なライブでしたよ、
0: ほらほら
1: いやほんとほんと俺結構久しぶりに見に行ったんですよ、結構何年ぶりだろうな、2年ぐらいは経ってるかな、うん、
0: だって
1: でも久しぶりに見に行って、はいはい、
0: それで言ったらさ、はい、川村さんとさそれこそ2年前じゃないの、はい、
1: あそうだそうだ周年ライブだ、
0: うん、
1: 泥酔していた時ですね
0: そうそうそうそう
1: そうそうねえちょっと恥ずかしくなっちゃってビール、ね、飲んでたくさんビールかな4,5 杯飲んでから行ったんですけど今回は2杯で行きました、はい、いやちょっとまだ時間あるなと思ってちょっとあでもちょっと心の整理がつかないと思ってね、
0: うん、
1: ちょっと2杯ぐらい引っ掛けて飲み行ったじゃないか見に行ったんですけど、はいあでもなんかすごいいいライブでしたね、
0: あら
1: その100名ぐらいでソールドアウトの声だったんですけども、
0: うんうんうん、
1: で僕ちょうど始まってちょっとして入って、うんまあ、そのライブハウスの人ちょっと知り合いだったんでちょっと話してみて、なんか演奏もすごい落ち着いてるし、うんまあ、なんか 20年やってるバンドだなって思いましたね、さすがと思
0: って、さすがね、いやだからバンドはさ、
1: はい、
0: 続けるもんなのよ、
1: そうですね、いや、うん、結 構なんか自分たちで思ってる、ああ演奏が悪かったなとかミスがとか思うけど、うん、意外と周りの人って気にしてないじゃん。そんなよほどなやらかしても、あの5連続でミスったらいけないけど、ちょっとだけピチってやったぐらいとかだったりとか、歌詞飛んだとか、うんうん、ピッチがとか言われても分かんないよね。
0: まあほらな、いや今の子たちは分かんないよ、
1: はい、
0: でも 僕らの時代で言ったらさ、
1: はいはい、
0: CD の演奏じゃなくて、
1: うんうん、
0: ライブだからこそのっていうものを見に行ってたっていうのもあるじゃない。
1: そうね、うん、やっぱそれが面白いもんね。あ、そっか、今の子はもう CD ぐらいしっかりしてないと嫌だっていう世代なのかな。
0: いや だからさ、ほら動機がきちんとしだしたのってさ、やっぱりそういうことじゃない。
1: はいはいはい、あなるほどね、あ世界観変わっちゃうってやつだよね。そうそうそう、言われてた気がする。僕たちもなんか
0: そう、
1: まあ、ある意味ロックバンドなんだけど、いつも聞こえてる音が聞こえないから違和感があるみたいなね。そうそうそう、ストリングスとか入ってるとね、キーボードとか。
0: だから結局ね、あのライブでやってるとどんどんアレンジが進んでってさ、
1: はいはいはい
0: あこんなメロディーラインになっちゃうのみたいなさのとかさ、
1: あとあれこれ 3番のイメージなのみたいな感じになっちゃうからね。
0: なんかそういうのもあったけどさ、今そう、うん、もう動機走らせてる以上そういうことしないじゃない基本的に。
1: ねえ、うん、ねえ、いや本当すごいですよね。まあそれが普通に、もう動機普通ですからね。
0: うん、
1: なんか弾いてる人いないのに聞こえてくる音が普通みたいな、まあだからイメージですよね、
0: うん
1: うん、もうライブというもんじゃなくてしっかりしたものをエンターテインメントとして見せるという形になったのかな、うん、
0: だからねやっぱりちょっとまあジャンルにもよると思うよ。もちろん 今でもね、うん、あの3ピースでとかさ、はい、そういうところはまた違うと思うけど、うん、いわゆる J-POP のあの中でやるんだったらやっぱりね、演奏はともかく演奏はかっちりきっちりじゃない。
1: ねえ、すごいわ、大変だ。皆さんもうサポートギタリストとかの人とか大変だよ。
0: いやそれやってるんでしょ
1: いや私一応、うん、いや私やらさせていただいてますけど、
0: うん、
1: まあ、全て同じかっていうとそうでもないかな。意外とそのアルペジオの羅列とかその前の曲で、はいはいはい、カポが何カポでとか、
0: うん
1: ね、いろいろ変わったりとかするとその、まあ、雰囲気は一緒ですけどね、世界観は一緒だけど、うんうん、完全ガチじゃないっていうところもあったりとか、
0: うん、
1: でもそれでも曲の雰囲気は変わらないからね、
0: まあ、そうね、
1: 許してもらってるっていうのは、うんうん、でもそれがまた良かったりするしね。でその今のドゥアズさんこう動機とか入れてなくてやってるんですよ、
0: うんうん、
1: だからちょっと生っぽくこう後ろにずっしりいくところもあったりとか、
0: うんうん、
1: でもなんか早いノリの曲はこう前になってってみたいな。でもねやっぱねバンさん歌うまい
0: まあうまいでしょう
1: よ、声がねやっぱすごいね、さすがだなと思ったね。
0: へ
1: と思いながら、で僕イヤモニってしてるじゃないですか、
0: はいはい、
1: だから
0: もう
1: すぐダイレクトに耳に飛び込んでくるんですよね、うん、声が、うん、いやさすがだな。リハでちょっとあ抑えて歌ってんの声小さいなと思っても本番入ってズバーってくるし、うん、わさすがって思いながらね、このツアーをやらさせていただいております。
0: なるほど、うん、
1: 今年もなんかゼップやるみたいなこと言ってたんでね、
0: 頑張ってほしいね、
1: 頑張ってほしいですね、はい、うん、
0: もうファンの人たちが頑張ってほしいね
1: まあそうですね、これを聞いてるねトラブルのファンの方いらっしゃると思うんですけど、
0: うん、
1: はい、あのみんなで頑張っていってね応援していってあげましょう。これはねやっぱりねみんなで頑張っていこうい
0: や本当なのよ、
1: ああの、ね、これはね
0: はい、アーティストが長くやるためにはねやっぱりね、
1: はい、
0: 当然アーティストは頑張ってるのは当たり前なんだけど、
1: はいはい、
0: うん、みんなで頑張んないと。
1: そうね、
0: よくある解散して残念だ、こんなんだったらもっと見に行けばよかったみたいな
1: ありますね、あります、よくある、よく聞くやつですね。
0: そうそう、はい、いや昔よく聞いてました10年前と、
1: はいはい、
0: いや現場に足を運べと、グッズを買えと、うん、
1: 最近サカナクションのイチロー君がねいろんなことを 喋ってるじゃないですか、ライブは普通のライブだけじゃ、 あと地方のライブは赤字だみたいな、うん、いやまさに本当にその通りで、あれ一郎くんが言わなかったら分かんないところですからね。
0: そうね、
1: そう普通のなんかね、 そんなにまあ

0: ですからね。
1: そうね、本当ね。
0: だって来、ね、最近やっぱ風邪をひいて体調が悪くてできなくなっちゃったら本当大変ですし、
1: うん、
0: ね、もうみんな健康にやらないと、ね、いけないし、ね、だってライブツアー10本とか組んだらね、先にそれを抑えなきゃいけないからとても大変ですよね。何ヶ月後の、ね、何々を抑えてとかポスター作ってとかやってったら大変だ。
1: いやだからさ、ほんと年取るとさ、いやトライプレーンぐらいの、はい、まだ40だからさ、
0: はいはい、
1: あのまあそんなにはないと思うけどさ、
0: はい、
1: 60、70になったらさ、これが最後かもしれないと思うわけじゃん毎回。
0: そうね、うん、大変だよね。
1: そう大変だよ。だから今セパルチュラって前なんかで俺曲かけたけど、
0: かけましたね、はい、
1: セパルチュラが今フェアベルツアーやってんのよ。
0: もうできないやつね。
1: そう、さよならツアーやってんのよ。
0: はいはいはい。
1: いやだからメタルとかさ、あれ本当、うん、体が資本じゃんやっぱり。
0: はい、ね、頭も振らなきゃいけないし、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: ね、右手の精度とかもあんだけ速いのってなかなか弾くの難しいですからね、うん。
1: ああいうのだとやっぱりじゃあいつ引退するのっていうのもさ、
0: うんうんうん、
1: 難しいよね本当ね。
0: はい、いやだからもうみんなで盛り上げていきましょう。
1: ああ頑張ってください。
0: はい。
1: ということで、今週はこれで最後かな。
0: はい
1: はい、
0: はい、じゃあ決まってた曲があったんですけど、やっぱここはトライプレーンを聴いてみましょうかね。
1: あれ、
0: はい、いやこれはもう頑張ってほしい。トライプレーンでね、一番こうなんかこうね、みんなが知ってる曲といえばこの曲かなと思います。
1: 何でしょう。
0: やっぱこれはモノローグじゃないですかね。はい、
1: モノローグ、ね、モノローグって聞くとさ、
0: はい、
1: 一茂さんを思い出すんだよね。
0: 某 A 社 の営業担当の方ですね。おお、確かに思い出すな、うん、ね、僕はあの某フジテレビの朝の番組のイメージですけどね。
1: ああはいはいはい、
0: あんなのあったね、フラワーネットみたいなね。
1: で
0: もあれからね、そのトライプレーンさんはすごく飛躍していったんでね、ああそうだなという、なんか懐かしい曲で、2006年ぐらいか、だから20年ぐらい前ですね。
1: そうですよ、
0: 早いわ、そりゃ年取るわっていう感じでございます。
1: はい、じゃあ、
0: じゃあ最後に聞いてもらいましょうか。トライプレーンでモノローグを聞いてください。それではまた来週聞いてください。バイバーイ。
1: バイバーイ。

0: わーい、届いた。
1: よかったわね。
2: あの笑顔を見るとやっぱり嬉しいよな。
3: 僕らはトラックを通してみんなの幸せを支えてるんだ。
2: 仲間の幸せもね。
4: 明るく楽しい職場で同等の幸せの流れを支える、 UD トラックス同等。
5: 毎週月曜日24時からオンエアのまばらじ。渋谷発のアイドルグループ、まばたきもせずが
6: 普段のライブや裏話、
5: プライベートのことまで毎回様々な話題で盛り上がってます。メッセージも送ってください。一緒に楽しい時間を過ごしましょう。
7: トカチのニュース、今すぐスマホでチェックしませんか？カチマイ電子版アプリはダウンロード無料、会員登録なしでも毎日3本まで記事を全文読めるんです。お悔やみも事件の速報もプッシュ通知で逃しません。まずは無料でダウンロード、トカチの今をあなたのスマホに、カチマイ電子版アプリで検索。

ain't nothing but good music.

means nothing but good music.

0: Time Tracks。
1: 毎週月曜日から木曜日夜10時から生放送でお送りしているタイムトラックス。水曜日と木曜日は私 DJ ミルキーがお送りします。メールはタイムアンダーバーミルキーアットマークミュージックバード .co.jp。 ミルキーのスペルは MILKEY です。番組公式 X もあります。ハッシュタグ T アンダーバートラックスをつけてポストしてください。
2: 勝ち前電子版って知ってる？
3: 確かお悔やみが午前中に届くでしょ。過去の記事が検索できたりプレゼント抽選もあるんだっけ。スマホで見るならアプリが便利だよ。
2: すっごい知ってるじゃん。
3: 月額料は3300円、勝ち前購読者は1000円。まずは勝ち前購読で検索。

魔家の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。何があったのか、それともなかったのか。男の背中は相変わらず丸い。

車ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。次回はあなたの街で。

0: 徳島 LSC 住処のウォーターサイド女。皆さんいかがお過ごしでしょうか。シドニーオリンピック競泳銅メダリストライフセーバーの源住処です。この番組はライフセービングのお話と徳島の水辺がもっと安全にもっと楽しく、なるお話をお届けしてまいります。スマホやタブレットでは無料アプリのリスラジで全国どこからでも高音質でお聞きいただけますので、ぜひ無料アプリのリスラジダウンロードをしてください。またミュージックバードでもお聞きいただいております。あなたの街のコミュニティ局でミュージックバードを受信している場合はぜひそちらでもお聞きください。さて、徳島の夏といえばやっぱり阿波踊りですね。今年の8月にも、徳島市の阿波踊り8月11日からスタートいたしますが、ちょっと今年は個人的に特別な徳島市阿波踊りなんです。というのも、もう発表されてるんですけれども、必ず毎年ね、オフィシャルのポスターが出ます。でその時はだいたい男踊りと女踊りとペアになってたりするんですが、今年なんとこの女踊りの方がですね、私の海仲間の、お嬢さんなんですね。よく知って、私も本当よく知ってる、すごく美しくて阿波踊り一生懸命いつも頑張ってるなっていうのを見てたので、この徳島市の阿波踊りの顔になったっていうことでね、私もすごい嬉しくて、もう徳島市内各所でポスター見られてるのが嬉しいんですけれども、おそらく全国各地でもですね、阿波踊りといえばっていう感じで出てくる、女踊りのポスター、私の友達のお嬢さんなのでぜひチェックをしてみてください。さて、今週もゲストの方とお電話でつながっております。それでは自己紹介お願いいたします。
1: はい、香川県の宇多津町で鍼灸師しています、ハリキューマッサージ室付きの平田ルナです。よろしくお願いします。
0: はい、ルナさんよろしくお願いします。はい、
1: お願いします。
0: 宇多津町ですね。
1: はい、宇多津です。
0: 宇多津です。
1: 普通に点々です。
0: なんか全然考えてなかった、宇多津なんですね宇多津かと思ってた、
1: はい、ズーですね。

0: はい、ご出身もそちらなんでしょうか。
1: あ、そうです、出身ここでずっと歌津です。
0: 徳島の阿波踊り来たことあります？
1: ないんですよ、行ってみたいです。
0: ぜひね、車で歌津までだったら、徳島市内からだったら1時間半2時間もかかんないぐらいのね距離なので、ぜひね、楽しいので機会があればぜひ遊びに来ていただきたいなと思いますが、
1: はい、行ってみたいです。
0: ねえ、でルナさん、ハリキューマッサージ室をされているということは、
1: はい、はい、
0: 国家資格持ちですね。
1: はい、そうですね。
0: そうですよね。
1: そうですね。
0: 国家資格。
1: 3つですね。
0: うん、3つ。はい、3つなんですか、
1: はい、?3 つ、針師、灸師、マッサージ師、あんまマッサージ師やつ師の3つですね、国家資格は。
0: 柔道整復師っていうとまた違うのか。
1: あ、また違うんですよ。
0: また違うんですね。でも、いずれにしろ国家資格を3つ取って開業されているということなんですが、はい、なんでやろうと思ったんですか？
1: 私の弟が水泳してまして、
0: はい、
1: はい、でそのトレーナーさんが、うんうんうん、見てもらっとったんですけど、はい、トレーナーさんがそのハリキューマッサージ師持ってるのと、うんうんうん、プラス、うんAT、アスレティックトレーナー、
0: はい、
1: うん、トレーナーも取ってて、うん、そういうの施術受けたりとかをしてるのを見て、はい、あ、かっこいいなって、うん、それが一番きっかけがそこですかね。
0: やっぱりかっこいいって思えることっていいですよね。
1: いいですね、
0: うん、そしたらね、自分がかっこいいって思ってたことを自分がやったら自分もかっこよくなれるんじゃないか。もう仕事とか活動とか、まあライフセービングもそうなんですけど、まずやっぱりそこが大事だなというふうに思うんですけれども、このね、うん、国家資格3つね、大変じゃなかったですか、取るの。
1: もうね、学校行ってるから、うん、もう勉強頑張って、周りの友達とかとね、一緒に勉強しながら、なんとか、取れました。
0: 実際、今、まあ、だから、ハリキューマッサージ、まあ、トレーナーとしての活動もされているということなんですが、こう、はい、ざっくりこう、人に説明するときに、どういうお仕事って伝えます？どんなお仕事なんだろうって思って。私もすごいそのトレーナーにお世話になったことあるし、で今でも時々こう、はい、なんかちょっと調子悪いなって思う時にちょっと腰揉んでもらいに行ったりとかするんですけど、こうやってる人ってこうどういうイメージでやってるのかなと思って。
1: ああ、でもやってることがいろいろあるから、
0: うんうんうん
1: うん、私の治療院でってなると、
0: はい、
1: 施術ってなるとこう体を楽にしたりとか、
0: うん、はい、
1: 針とか刺す仕事やでみたいな、うん、針刺して、
0: うん、
1: こう体の調子整えたりとか、うん、運動してもらって、
0: はい、
1: こう体を楽に強くしていくっていう感じですかね、
0: はい、こう悪いところを治していく、それともこれ以上悪くならないようにしていく、それとももうそもそも悪くならない体作りを手伝う、どの位置なんですか？
1: 全部ですね。全部。スタート痛いです、うん、で来る人が結構多いけど、うんうんうん、まあそのそこから、
0: はい、
1: その痛い姿勢とか、うん、その何か原因があったら、うん、それを直していく、はい、行きつつもそれにならないように、
0: うん、
1: ちょっと施術治療を続けていきましょう、
0: うん、
1: で月に1回でも2ヶ月に1遍でもいいからメンテナンスしていきましょう、はい、みたいな感じの流れにはなりますね。
0: だこれがね、ある意味でこう西洋医学というか、その医療技術とまたやっぱり違ったところに、違ったところからのアプローチっていうのがあるっていうのがすごくいいなと思っていて、
1: うん、ありがとうございます。
0: やっぱりこうね、例えばこう肩が痛いとか言って整形外科行っても、要はこう診断を受けて、うん、で痛み止めを飲むぐらいしかできないじゃないですか。ね、それをこう積極的にどうやってでどう動かすためにサポートしてもらえるかっていうのをこう求めに行く場所だなって私はちょっと勝手に自分のイメージの中であるんです。

0: か。
1: そういうふうにね使っていただけると非常にありがたいですね。
0: でルナさんは、トレーナーとして国体チームにも帯同されたご経験があると。
1: あ、そうですね、ご縁があって、
0: だっていうかね、今ね、香川県の国体の競泳チームにトレーナーとして帯同されたっていうのをちょっとお伺いしてるんですけれども、
1: はい、
0: トレーナー帯同してくれるんですね。
1: そうですね、基本もう会場行くと、はい、4件か5件ぐらい以外は来てると思います。全国
0: もう当たり前なんですね。
1: 去年行った時は、沖縄の方が初めて来られてました。私が初めてですみたいなトレーナーさんがいらっしゃって。
0: そうなんですね。いや、何に驚いてるって、私が現役だった 20、30年前、
1: はい、
0: そんななかった。
1: あ、そうなんです
0: ね。
1: いつ頃からなんですかね。
0: ね、いつ頃からなんでしょうね。でも、こういうふうに、国体チームに、競泳という一つの競技で、でもトレーナーが帯同することになったら、要はトレーナーさんにとって活躍の場所が増えるという意味では、すごくいいですよね。
1: そうですね。
0: で、それで、
1: 私、
0: はい、お願いします。
1: 私が4年前か5年前ぐらいから帯同させてもらってるんですけど、そのぐらいの時は女性のトレーナーっていうのが少なかったんですよ。でももう最近結構女性の方もいらっしゃってて、
0: それはいいことですね。
1: 活躍の場が、
0: こうあんまりね、こう世の中的にはこう女性だからとか男性だからとか、こう仕事に偏見があったりとかいう話ではなくて、やっぱり、私なんかの時には、もうトレーナーといえば男性ばかりだったので、こう、女性だったらよかったのになって、今、こう、選択肢が初めて生まれてきました。だって、その方が、やっぱり性質的にね、こう、分かり合えることもあるし、やっぱりこう、要はボディタッチがあるわけじゃないですか。
1: そうですね。
0: ね、そこでちょっとこう、何とも思ってなくても、どっか心の引っかかりがある場合、そういうのを持つ人もいるわけなので、すごくいい流れですね。
1: そうですね。
0: そうか、もう当たり前なんだ。で、それでね、選手たちの、もちろんパフォーマンスも上がるでしょうし、で、そうやってトレーナーが身近にいると、自分もじゃあトレーナー目指してみよう。じゃあそのためには何の資格が必要なんだって言って、そのいろんな人たちの有名の後押しにもなりますもんね。
1: そうですね。
0: そのね、国体に帯同するようなことって、はい、結構でもトレーナーとしては大変なことじゃないですか？
1: 労働的にってことですか？
0: 労働的に。
1: そうですね。夜遅くまでケアしたりとか、があったりとかもします。
0: ですよね。だって、ここぞとばかりに見てもらえるんだったらぜひお願いしますって、しかも国体やし、いいコンディションになりたいしって思うと、あるだろうから、うわ、大変だろうなって思います。
1: いや、でもね、泳ぐ選手の方が、絶対大変なんで、もうそこはもうサポートをしてあげれるなら、しっかり してあげたいんで。
0: いや、そんなルナさんに触ってもらえる選手たちは幸せだろうなと思います。
1: いいな、
0: そうか、そういう時代になってきた。まあ、これもね、ほんと時代の変化で。だから、それがあるからこそ選手たちのパフォーマンスが、こう、上がってきてるっていうのも、本当あれですよね、理由ですよね、一つの。ちゃんと選手たちのサポートができているっていうことで、いうのがね、そう意味としてつながっている素敵なことだなと思います。はい、それではここで今日の一曲いきたいと思います。曽根俊太で、さあ今日も一歩ずつ前へ。

0: 曲をお聴きいただきました。今日はハリキューマッサージ室月の平田るなさんにお越しいただいております。引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、まあ女性のねトレーナーなんかも増えてきたという話なんですが、ルナさんが実際現場でね、まあご自身の治療室だったりいろんなところでその、トレーナー活動だったりそのマッサージ師として活動される中で、女性であってよかったなって思うことってあります？
1: ああ、でも女性ならではではあるんですけど、うん、こう、うんうん、女性に男性に触られたくないっていうお客さんとかもいらっしゃるから、うんうん、こう一人でする分にはこう1対1になるとやっぱ、うん、お互いこう気まずさだったりとかもねどうしてもあると思うので、うん、その分、ね、女性やからこう安心して手術とかを受けてもらいやすいかなっていうのはありますね。
0: 実際ねその針とかの世界で男性女性で、はい、こう施術が変わるようなことツボが変わったりとかするようなことってあるんですか？
1: ツボの位置とかは、まあ、人それぞれこう、ね、体の大きさとかで場所が変わったりとかもあるんですけど、うん
0: はい、
1: 症状の出やすさというか、
0: うん、
1: 男性女性でなんか右とか左とかが決まってて陰陽で、そういうのはあるかなと思います。ツボとかはそこまでは変わりはないかな、はい、
0: そうなんですね。あちょっと、はい、私も今たまたま自分で口に出すまで考えたことなかったんですけど、そりゃ男女差、はい、そうしたことにも出てきますよね。でまた、うん、女性はねこう女性特有の臓器を持ってることもあるからやっぱりちょっと仕組みが変わるっていうのは、うん、もう物理的に変わってる部分もありますもんね。
1: そうですね。

0: なるほど、ちょっと勉強になります。はい、でルナさんのね、お客様というか、まあ、お客様ですね、はい、どういう方が多いんですか？
1: 基本は女性の方で、うんうん、紹介は男性は紹介性みたいな感じに取ってるんですけど。
0: あ、なるほど。うんうんうん。
1: はい。で、基本20代から60代、70代、結構幅広い方がいらっしゃってて。
0: はい。
1: で、主に美容針、お顔の方に針を刺す。
0: はい。
1: 施術があるんですけど、うんうん、そっち側の方が多いかもしれないですね。美容興味あるで入ってきて、
0: はい、
1: で体そういえば肩も凝ってるんやとか、体のこともお伺いしながら施術してますね。
0: 美容針って一番期待できる効果って何ですか？
1: はい、一番期待できるのは、
0: はい、
1: 小顔。
0: 小顔。
1: あと、うん。ちょっとたるみまではいかないですけど、
0: うん、
1: こう顔のこう立体感が出るんです、
0: はい、
1: こうだからほっぺのこう位置、うん、トップが下がってる、
0: うん、
1: ってなるとこう下にこうたるんでるような感じがあると思うんですけど、
0: うん、
1: そこがこうキュッと引き上がってくれるので若々しく見えたりとか、
0: うん、
1: おもなががちょっと解消されたりもするので。
0: そうなんですよ。もう私今年47になるのかな、
1: ちょうど、
0: はい、そう、ちょうど20ぐらい違うんですけれども、
1: 20歳なんですね。
0: あのね、もうね、はい、重力に逆らえなくなってきた。もうこう特に顔ってやっぱり鏡にパッと映った時見るじゃないですか。まあ女性なんかやっぱり鏡見る回数多いので、そうすると重力に上がらえなくなってきて、
1: はい、
0: なんかそれだけですごく老けた気がします。
1: 結構頭の方からこう老化してくるので、
0: はいはい、
1: 頭皮が結構大事なので、頭触ってあげてください。
0: 頭ね。え、じゃあこの美容針って頭にも刺すんですか？
1: はい、頭にも刺します。
0: じゃああれですね、今私ね、この間病院行ったら、
1: はい、
0: 頭の頭皮硬いですって言われて、
1: あ、
0: 血行が悪くなってますよ。多分ここにつながるんでしょうね。で、まあ思い当たる節はあるんですよ。ちょっと最近デスクワークが多くて、すごい眼精疲労を感じているので。
1: あ、はいはい。
0: もうまさに私、あれですか、ルナさんのところ行った方がいいタイプですか？
1: あ、ぜひ来てください。
0: なるほど。私と同じような悩みを抱えている方はですね、ぜひこの美容針って、あれですよね。でもそれでも最近多くなってきましたもんね。そうしたことを施術してるところ、チェックをしていただきたいなと思います。もちろん香川県宇多津近くの方はですね、このねルナさんがされている、月さんにね、行かれてみてもいいのかなと思いますので、私もすごく今ね、一番興味惹かれました。美容針。
1: でしょ？
0: 気になる。いや、なんか、私そんなこう、お化粧とかあんまりしないタイプなんですけど、でもそれでもその、はい、頭の疲れとか、このたるみとかが解消されるんだったら、それだけでなんだろう、気持ちも明るくなりそうな気がします。
1: そうですね。
0: でね、ルナさんのところは、こう、女性専門でもされているということなので、そうしたお店がね、これからもどんどん増えていくと、こう、需要と供給でいいのかなというふうに思うんですけれども、
1: はい、
0: まあ、その、美容針っていうのも、まあ、女性特有ではありますが、結構女性特有の悩みっていうのも、よく聞かれるのかなと思いますが、
1: そうですね、生理痛とかの悩みの方だったりとか、でも女性特有ってなるとそこら辺かな、
0: はい、
1: あと、
0: はい、
1: パソコンデスクワークが、はい、の方が多かったりとかするので、目の眼精疲労とかですかね、肩こりとか、
0: このね、生理痛も、針だったり、はい、お灸だったり、マッサージで改善されるんでしょうか？
1: あ、そうですね。
0: うん、
1: こう、栄養面とかもいろいろあるんですけど、
0: はい、
1: こう体の流れが悪かったりとかすると痛みにつながるので、そういう流れ良くしてあげると、生理痛も軽くなるので、

0: んとね、生理痛で苦しんでる人ってたくさんいて、でこれって男性にはわからないんですよね。
1: そうですね。
0: そうで、女性もじゃあどこがどうやってどういうふうに痛いかっていうのも説明できないじゃないですか。こうお腹なんだけどでもお腹じゃないし、なんか痛いんだけどなんかだるいも強いしみたいな、人それぞれの感じ方もあると思うんですけれども、
1: 個人差がありますもん ね、
0: 何かこう、まあ、生理痛とかこう生理でしんどい時、まあそのね、前からちょっとだるくなったりとかいうこともありますが、ルナさんから何かアドバイスありますか？
1: 足を温めてあげるっていうのが、足首、は
0: あ、足首
1: が大事ですね。女性、足のくるぶし、内側のくるぶしから指をポッと置いてもらって、手のひら置いてもらって、指3本分上ぐらい、足首のあたりをしっかり温めてあげると、そこが女性の、女性疾患、婦人科系のツボなんかあるので、
0: なるほど、
1: そこ温めてあげたりとかがいいかなと思います。
0: これから、まあ、今年の夏も非常に暑くなると言われてますが、それでもやっぱり女性は足首温めた方がいいんですよね。
1: そうですね、やっぱね、暑いとこ露出しちゃうから、
0: ね、でどうしても冷房をね、たくさんかけてるようなところも増えてきますが、ぜひね、こう足首、こうなんだろう、ガッと手で掴んだ時のこう頭側のあたりですよね、そこまでこう温めるとね、いいって言われてますし、なんか冬でこう温めようと思ったら三首大事って言うじゃないですか。
1: あ、そうですね。
0: ね、首、手首、足首。でも夏全部それね、温めるわけにもいかないので、その後やっぱりこう、ちょっと足首っていうのは、ポイントとして持っておくといいのかもしれないですね。
1: はい。
0: で、あとはもうどうしても辛い時なんかは、ルナさんのような、ところでもう、ね、もちろんこう女性だった方が相談しやすいけれども、生理痛つらいんですっていうような相談もあってもいいかもしれないですね。
1: そうですね、
0: あ、なんか何でもやっぱり一人で悩まないって大事なのかな。まあ、私も現役中にトレーナーという存在にすごく救われたことがたくさんあったのが、体の治療というよりはやっぱりこう、なんだろう、相談できる相手、お話し相手がいるっていうのがすごく嬉しかったです。
1: それはありますね。
0: ね。
1: 痛いとかでも、心理的なストレスとかからの痛みとかがあったりとかするので、はい、何も体触っても変わらんかったりとかするから、メンタル面もすごい大事ですね。
0: そういった形でこうトレーナーがいてくれるっていうのは本当ありがたいですし、日常生活の中でちょうどいいおしゃ、まあ、あれです、ルナさんの仕事の中ではもしかしたらね、こうすごく時間を取られる、なんか大変なことかもしれないですけども、そうしたお話し相手でいてくれる存在がこう自分の味方でいるっていうのはすごく嬉しいと思います。
1: 力になれてるならね、本当にありがたい。
0: でまたルナさんの姿を見て、あ、女性でもこうした仕事ができるんだって思って目指してくれると嬉しいですよね。
1: はい。
0: ライフセーバーの中にも結構こうトレーナー業ってしてる方が多いんですけれども、多いというか、そうそう、やっぱり自分自身のこう体でやってきたことをこう故障したりとかいう体験を、まあ、生かすっていう一つの方法にされてる方も多いんですが、はい、まあね、ご自身の経験もそうなんですけれども、こういうね、味方がいる、こういう味方になっていきたいなって思うのもとても素敵なことなので、ぜひね、皆さんこうしたね、方もいるっていうことをね、知っていただきたいなと思います。はい。ちなみにルナさん、この夏の目標ってありますか？
1: 夏ですか？
0: 今年の夏やってみたいこと。
1: 私サップやってみたいんですよ。
0: やりましょう。ぜひぜひ。もちろん宇多津近く、香川県にもね、いろんなポイント

0: ありますが、ぜひあのサプシに徳島にも遊びに来てください。
1: いや、行ってみたいです、本当に。
0: はい、お待ちしております。あのその時にはちょっとあの美容割りしてくれると嬉しいな。
1: あ、じゃあ出張で
0: 出張いいですね。出張治療ぜひお願いいたします。はい、本日のゲスト、ハリキューマッサージ室付き平田瑠奈さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: この番組のインスタグラムやってます。スミカのウォーターサイトナウで検索をしてください。徳島とリスラジでは再放送もしております。毎週土曜日夜の11時から2回分お送りしております。そちらもよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: さあ始まりましたダブルグッチの生ら同窓会。ここからのお相手はダブルグッチの水口と
1: 木戸口がお送りします。
0: この番組の感想はハッシュタグ生ら同窓会をつけて X でたくさんポストしてください。よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: ということで本日が5月の16日土曜日でございます。
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: もうだからあの完全体の1週間が始まって終わったところですかね。皆さんはそのゴールデンウィーク終わって2日行って先週お休みだったと思うんですけど、
0: はいはいはい、
1: 今週は月曜から金曜まで働いて、うん、今お休みって感じですかね。
0: そうですね、
1: 週休その土日が休みの人は、
0: うん、
1: いやしんどかったんじゃないですか。だいぶ
0: 確かにこの また戻ってきちゃったなっていうね。
1: そうそうそうそう、
0: 普通の1週間
1: なんかちょっと休んだら1回また1週間フルで働くっていう体に戻すのって多分だいぶ時間かかるっていうかさ、多分、
0: うん、でも休んでる最中ってさ、うん、意外と働いてた時の方が楽だったなとか思わない？
1: どうなんだろう。
0: なんか結局その長く休むと、うん、ああなんかでもこんなだらしない生活を送ってるんだったら、まあ毎朝起きて仕事行ってた方がなんか有意義に時間使ってたなとか思っちゃうけどな。
1: だからあれなんじゃない、本当に金持ちの人とかがさ、うん、なんで働くのみたいないるじゃん、そのたまに働いてる人。
0: はいはいはい。
1: けどやっぱその本当に張りがなくなるのかな、やっぱり。
0: いやそうじゃないか、
1: 家にずっといても、
0: うん、
1: でもめっちゃ金持ちで働く人とかさ、うん、趣味やればよくない？もう朝起きて、
0: うん、
1: なんか別に働かなくてもいい、要は不労所得を得てる人でも、うん、たまになんかバイト先とかでもいんのよ、めっちゃ金あるけど。
0: いやいる、確かに。
1: そのパートで入ってるその人とかね、うん、でなんか働かなきゃもうおかしくなっちゃうみたいな、その暇だからみたいなこと言うけど、
0: 言うよね。
1: いや自分だったら絶対働かないけどなみたいな。でその時間その家にいんのずっとしんどいとかだったら、うん、なんかまあなんだろうな、朝からさそうキックボクシングとかで運動してさ、
0: あ確かに運動、その肉体的な疲労が欲しいのかな、
1: うん、
0: それ
1: って。いやそうそう、なんか働いてる感ってことなんじゃないかな。
0: いやだからそれに伴って一応お金も入ってくるじゃん、そういうの。
1: まあ目に見えるあれも欲しいのかな。
0: それはいいんじゃない、対価というかね。

0: だろう、だからめっちゃパズドラやるとかダメなの？
1: それはダメ。
0: 目に見えるさ、
2: いや
0: 入ってくるじゃん、そのレベル上がるとかさ、
2: うん、コンボができる。
0: それ
2: は違うんじゃない？
0: だその疲れに対して目に見えるあれは入ってくるじゃん。
2: あとあんまその眼精疲労というかさ、目の疲れってあんま嫌じゃない
0: 体ね、
2: いや今日働いたなっていうその体の疲れが欲しいから。
0: なんだろうね、でもその、
2: うん、
0: なんかさサウナとかたまにさ入りに行ってさ、
2: うん、
0: 何もしてないのに運動した気になっちゃう時とかあるじゃん、汗かいて、
2: うん、
0: 汗かきたかったらサウナ行きゃいいとか運動すりゃいいとかにはなんないんかな。
2: あ確かに。
0: で別に運動でこう例えば痩せるとか筋肉つくとかさ、目に見える結果も別に得れそうじゃん、うん、
2: まあね、
0: 金めっちゃ持ってたら、
2: うん、
0: そういうことではないんかな。
2: 確かにね、でもずっとそう生きていきたいけどね、うん、だって何にも満足してないわけじゃん。
0: まあね、
2: それって素敵なことだけど、
0: まあ
2: 満足してない。
0: ちょっと本当さ金持ちに聞くことじゃないと思うんだけどさ、
2: うん、
0: 宝くじ当たったら何したいとかあんの？
2: ない。
0: 金ありすぎて、
2: うん、ああなんか増えたなって。
0: ちょっと増えたなぐらい、
2: ちょっと増えたなっていう、その
0: 今月調子良かったぞみたいな、宝くじが仮に一等当たっても、
2: うん、
0: あれなんか今月ちょっと良かったんかな、
2: まあ働いてたもんなっていう。ね、
0: うん、なんだろうね、でもそのパッて宝くじ一等のさ、
2: うん、
0: 3億とかがパンって入ったらさ、
2: うんうん、うわどうすかな。
0: でもさ実際まあそれは3億が例えばなんかもう不労所得としてずっと入ってくるとかだったら働かないと思うのよ多分、
2: うん、
0: でもその一撃3億だったら、
2: うん、
0: 多分働くともちょっと怖くて、
2: あ
0: そのそれ以降保証されてないからさ、
2: 俺一撃3億を増やそうとするかも、うん、でも
0: いやそれいるよな、そのてかそれがいいというよね、資産運用というか、う
2: ん、何かを使うっていうに全ベッドするってのはないね。
0: 確かに
2: 2億は動かすね俺は。1億はまあ遊ぶけど、
0: まあ確かに例えばさお笑いでこの賞金例えばなんか若手の賞レースで優勝して入ったとして、
2: うん、
0: それを全部に遊びに使おうとは思わないもんね、
2: まあ、
0: 例えばなんかライブ歌うとかさ、
2: 確かにな
0: んかちょっとやっぱ性質なんかな、その人間の日本人のその勤勉さちょっと働かなきゃなみたいな
2: 真面目だよな
0: 姿勢が、
2: うん、
0: あんのかね。だから
2: なんかプラスに使おうってするかも
0: ね、もっと増やそうという
2: 後輩に飯をおごるとかかな、
0: 有意義なってこと。
2: うん、
0: でも
2: 100万ぐらいじゃんそういう賞レース、まあ大体
0: まあ若手はね、
2: 若手の賞レース
0: M1 とか1000万とかになるけど、
2: うん、えそれの場合ってさ仮に優勝したら55、う
0: ん、あ賞金、
2: うん、これどう、
0: これなんかさ
2: 俺書いてないじゃん、
0: あるじゃん。でもそのなんか割合もう昔からある情報だけど、
2: うん、
0: その割合が全然違うみたいなくだり、
2: あそのコンビ感
0: で、ね、うん、僕が9で1ですみたいな、
2: うん、削除しすぎだろ。
0: あるじゃん、でもなんかたまに聞
2: く、まあ、あるよ
0: 書いてる書いてないで、
2: うん、
0: それめっちゃだからなんかでもそれもう自分たちが優勝する頃には、
2: うん、
0: なんかこう手垢のついた手法っぽくまたなってそうじゃん、その最近だと多分エヴァースさんとかが、
2: うん、
0: その感じじゃん、 9.5、0.5 みたいな、なんか確か割合が確かね結構言ってんのよ、
2: うん、
0: でそれってなんかちょっと真似してんの2番線時間が出ちゃうから、
2: まあね結構いたしねこれまで、
0: そうそうそう、
2: うん、
0: 本当にだからあのサイレントで9.1にすると思
2: った、うん、一番嫌じゃない。
0: あの表では55って言って、
2: うん、それは嫌な人
0: で裏で91、
2: 性格の悪い人それはただの、うん、
0: だから55なんですよ、うん、っつってで裏で991でお願いします
2: 55って、
0: あいやいや91で、でもこれは表で言ってももうあの手垢のついてる情報なんで、
2: いやその、
0: うん、
2: 逆にこっちの方が多いとかだったら分かるけど、
0: あいやいやこっちが9で1で表では55って言うから、
2: いやそれ偽善者かな。で嘘ついてる、嘘つき、
0: 水口は多分責められたりするじゃん、お前ネタ書いてないだろみたいな、うん、で水口はいやいいでしょみたいなのはちゃんと表でやってもらうよ。もうそのコンビなんだから平等でいいでしょっつって、
2: なんでこいつだけよく見えるの、
0: 水口がちょっと横柄な感じに見しといて裏で「あいやいや91で」
2: って、いや俺かわいそうだってその5をもらっていい、55にしていいぐらいの働きしてるじゃん、だってちょっと、
0: まあ、
2: とか
0: いやいやいや、
2: まあ、こいつが勝手に書いてるんすもんとかって、
0: ああで表ではやるよ、で、うん、ネットとかはやっぱ鵜呑みにすると思われてるの、うん、水口ってやつだみたいな、うん、で裏で91、
2: いやピエロじゃん安月給のピエロ、
0: 悲しきピエロ
2: やめてそんなのは、
0: 金な、
2: うん、確かにね、
0: でもそのどうなんだろう、もうさ生まれてから本気の世田谷系の金持ちとかいるじゃん、
2: うん、あ生まれながらの、
0: うんうん、もうマジの豪邸の人とかはもしかしたらその

0: もう何安いもの食べても本当に感動とかしない可能性あるけど、この別に庶民に生まれてこっからいくら金持ったとしてもベロとかその金銭感覚って変わんないんかな、やっぱり。
1: ああ、どうなんだろうね。
0: だ一杯1500円ぐらいのラーメンとか見て高えってずっと思うのかな。
1: ああ、でも思ってたいよね。
0: まあそれはね、それを思わなくなったらちょっとやっぱ寂しすぎるもん。
1: 確かに。
0: 友達とかと遊んでやっぱ金銭感覚合わなくなるのが一番辛いからね。だから今は、
1: ずっと割り勘してたいもんな、
0: そう、どん
1: マ
0: な
1: ジ
0: 立場になっても、
1: で。確かに。うわ、いや、でもそうだな。
0: で年下とかにはまあおごってたいけどね。
1: それはだってさ、その兄貴っていう
0: まあ
1: ジャンルじゃん、
0: ね、
1: その価値観変
0: な
1: わ
0: ん
1: ると
0: か
1: かっ
0: あ
1: て
0: るじゃん、
1: い
0: たまにその、まあ、年下だけどでも平等っしょ俺らっていう、なんかさ、そう、年上の方から言ってくるみたいなノリとかさ、それはやっぱさ平等だけど年上はおごってたいような、
1: そうだ
0: ずっ
1: ね。
0: と。
1: で、全然なんかごちそうもするし、後輩はタメ口で喋ってきてほしい。
0: ああ、なるほどね。一番いいんじゃない、それが。
1: 一番いい。
0: 後輩も楽でいてほしいってことね。なるほどね。
1: それを売れてもできてたらやっぱ一番かっこいいんじゃ
0: まあね。だからでもさ、例えば、どうなんだ、例えばその今売れてる芸能人の人とかがさ、地元で例えば同窓会とか参加した時にさ、いや、お金あるんだからおごってよみたいなノリとかされてそうじゃん、地元の連れから。そういう時って本当にどうしてんだろう。おごった方が
1: でも
0: かっ
1: さ、
0: こ
1: こ
0: いい
1: れ
0: の
1: さ、
0: か、でもやらしい可能
1: お
0: 性
1: ごったらやらしいじゃん。でも俺はおごってやろうと思う、
0: まあかっこいいか
1: 逆
0: ら
1: に。
0: ね。いや、そこは確かに。でも
1: だっ
0: そ
1: て
0: んぐらい
1: 本当
0: な
1: におごった
0: り
1: らさ、これ結構向こうも引くと思うんだよ。
0: まあね。
1: でも俺は引かせたいね。
0: あ、マジでこいつ言ったわっていう。
1: お前が言ったんじゃんっていう、
0: なるほどね。
1: やりたい。なめられたくないから。
0: 嫌われないかな、でも。そこ
1: 知
0: だ
1: ら
0: け
1: ない
0: 怖いよね、ちょっと。
1: だって向こうが言ってきたんだもん。
0: ま
1: と
0: あ
1: は思
0: ね。
1: っちゃうかな、俺は。なめられたくない。
0: いや、まあな。むずいよな、
1: で
0: そ
1: も、
0: こが。
1: そのさ、本当に仲いいやつが言うのとさ、同窓会ぐらいで久しぶりに会った距離感のやつが言うのってちょっと違うじゃん。
0: まあまあね。
1: いや、普段のやつだったらおごってもおごらなくてもどっちでもいい、正直。多分おごりおごられだから。距離感のある人に言われたらおごる、俺は。
0: もうかましね。
1: なめんじゃねえっていう。
0: 確かに、まあちょっといじられてる可能性あるもんね。お金あるんだからっていうさ。
1: あ、いいよ。いくら？ 2 万？カード。全然。
0: ぐらいになりたいよな。
1: でやりたい、なんか。なめんじゃねえと思う。
0: 地元でな。うわ、どうなんだろう。でもマジでさ、ついていけない話とかしないでほしいな、まだその同世代の社会人の人。
1: ああ、確かに
0: お金の話とかで、お金の話の時やっぱ黙るしかできないもん、
1: ね。わかるわ。なんか、本当になんかさ、そうだね。ちょっとごめん、なんか、出しそうな雰囲気で何も出なかったんだけど、今。
0: まあ
1: そう
0: ね、ちょっ
1: か
0: と。
1: ね。
0: これ何の話だったっけ、その
1: ゴールデンウィー
0: ゴ
1: ク
0: ールデ
1: で、
0: ンウィークからなんでこうなったん
1: こ
0: だっ
1: んな
0: け。
1: にその平日働く
0: ああ、
1: の
0: そっかそっ
1: 久々
0: か、
1: じゃないですかってやつね。
0: そうだわ。まあね、まあまあちょっとね、
1: まあでもこっからまたね、普通に
0: 始まってくんで
1: 普通の平日が始まっていきますんで、お互いに頑張っていきましょう。ということで、ここで1曲お送りします。椎名林檎で「人生は夢だらけ」。

0: ダブルグッチの生ラドン爽快。
1: 椎名林檎で人生は夢だらけ、お送りしました。
2: 5月16ということで、
1: おい、
2: もう、まあ、皆さんね、最強の、まあ、ゴールデンウィークもね、
1: うん、
2: ありましたけども、
1: ゴールデン
2: もちろんもう皆さんご存知だと思うんですけど、格闘技ゴールデンウィークでもねありましたから。
1: あ、格闘技ゴールデンウィーク、
2: うん、まあ、勝手に名付けてるだけですけど、まあまあ、もう皆さんね、うん、分かってると思うんですけど、
1: 分かって
2: もう格闘技の、うん、伝説級の試合が死ぬほど行われました。
1: あ、このゴールデンウィークに。
2: そう、
1: おお、
2: で、なんならちょっとごめんなさい、収録段階で、
1: うん、
2: まだ結果が出てないカードもねちょっとあるんですけど、
1: うん、
2: 平達郎 VS ジョシュア・バンというね試合は、ちょっとすいません、本当にまだ結果が出てないんですけど、それも含めて格闘技ゴールデンウィーク、もうこの放送の頃には結果が出てるから。
1: お前2週に1回くらい話してないか格闘技の話なんか。
2: いや、いろいろあるんだよ、
1: なん
2: か格闘技以外の。
1: いいんだけど、
2: もう見てるよ、
1: うん、
2: むし行ってる行ってる、その友達とね静岡にサウナ行ったりとかもしたのこの前。
1: そんな話の方が聞きたいって。
2: いや、けどやっぱさ、
1: うん、
2: タケルの話したいじゃん。
1: もういいよ、タケルの話。いや、引退試合でしょ、だから。
2: いや、見ました、皆さん。
1: いや、見てないよ正直、ごめん。
2: タケルの、
1: うん、
2: いや、だから何回そのやっぱタケルっていうね、もうキックボクサーですよ、
1: うん、
2: もうほんと10年間ぐらい格闘技を引っ張ってきたタケルという選手が、先月の末に引退試合をして、
1: はい、
2: でもその引退試合で劇的な KO 勝利、しかも1年前に、1ラウンドで KO 負けを喫してる過去最強の相手に、
1: うん、
2: KO でリベンジして世界チャンピオンになって引退するという。
1: あ、そうなんだ。
2: そう、世界タイトルがかかった試合だったの、引退試合だけど、そこで
1: だって結構格闘技って負けて終わるんでしょ、
2: まあ、とか、うん、あと引退試合はちょっと緩い相手とやるとか、
1: そう、
2: 花待たせるために、
1: うんうんうん、
2: とかはあるんだけど、引退試合で本当に最強の相手とやって、
1: うん、
2: 勝つという、もうやっぱ
1: り、ね、それはすごいね。
2: でこれどうやって例えようかな。だからなんか、
1: うん、
2: まあ、嵐、水内の助、嵐とかで言ったら、
1: うん、
2: マジでなんだろう、そのな、何、
1: いや、その種類が違いすぎて例えらんないと思う。多分
2: なんか、
1: うん、
2: あれかもね、その世界的なフェスに出て嵐が、うん、解散ライブで、
1: うん、
2: で一番会場盛り上げて終わるみたいな感じかも。
1: まあ、嵐は解散しないけどね。
2: ああ、ごめんなさい、解散じゃないの、
1: 活動終了するだけだから。
2: え、解散じゃないの。
1: ごめんね、毎度ややこしくて。
2: あ、そうなの。
1: うん、なんか2020年の時もそれ言われたんだけど、解散、
2: あれだよね、一回やめて
1: 活動休止ね。
2: で今度解散するんだよ、
1: ね、活動終了。嵐はなくなんないから。
2: 嵐フォーエバー。
1: 嵐フォーエバー。
2: へえ、
1: うん、
2: あ、そうなんだ。
1: それ気をつけて。
2: チリチリになるんだっけ嵐が。
1: 違うよ、
2: 分散だっけ。
1: 違うって。宝箱の中に、
2: 宝ボックス
1: って、宝ボックスの中に
2: 箱ボックス
1: って、宝ボックスの中に嵐を入れるの。
2: あ、そういう表現は、
1: そう、
2: 本当に嵐がして
1: る。そのまま、そう、してる。
2: へえー、それってでもさ、
1: うん、
2: それ別々の宝箱に入れるってことでしょ。
1: だから一緒の宝ボックスだっつってんだお前。
2: 宝ボックスって言うんだお前。
1: 宝ボックスって言うんだよ俺は。
2: 収納ボックスみたいな感
1: じ。宝ボックス、
2: ボックス、うん、いや、そう、ちょっと例えが難しいけど、とんでもないことなの、とにかくこれって。
1: そうなんだ。
2: うん、確かにその静岡行ったりしてたけど、
1: うん、
2: 別に話すようなことも起きてないからね正直。芸人失格だけど。
1: 本当だよ、
2: うん。
1: まあ、意外と起きないですからね、これ。その聞いてる人って
2: そうそうそう、
1: 分かんないかもしれないですけど、意外となんか皆さんと同じ日常送ってますから。
2: そうそう、ただサウナ行って帰り、うん、あのサバイカ食って帰ってきただけだから。
1: 社会人じゃねえかよお前。社会人の休みの日。
2: そうそう、でそんで、やっぱね、で格闘技なのよ。
1: うん、
2: そう、あのタケルの引退試合があって、
1: うん、
2: でその日はね、もうあの、まあまあ、ちょっとお仕事も本当は1個コンビでね、まあまあ YouTube の配信の、
1: 配信のね、
2: 仕事も、
1: はいはいはい、
2: オファーが来てたんですけど、ちょっとすいませんという感じで、その日だけはどうしてもタケルの試合が見たくて、
1: うん、
2: ネタをやる予定だったんですけど、
1: はいはいはい、
2: ちょっと断らせてもらって、うん、まあ、水口が代わりにピンネタをやるみたいな感じで、
1: はいはいはい、
2: 結構異例な形で、
1: で出まして、
2: そう、
1: 水口が引退しないといけないぐらい滑った。うん、一番ダサい引退ライブかも。
2: いや、でも一番かっこいいんじゃない、その最後まで戦ったという意味では。
1: 最後じゃないしこの人
2: そうか、うん、途中だもんな
1: 途中だし何もまだ成し遂げてないから。
2: いやそうそう、でもちょっとそういう措置もしてもらいながら、はいはい、タケルの引退試合見て、まあ、
1: うん、
2: そうタケルだけじゃない、井岡じゃない、井上尚弥、うん、中谷潤斗ってボクシングの、
1: それもなんか聞いたな、
2: ザ・デイね、世紀の一戦、東京ドーム速乾、
1: めっちゃすごいじゃん。
2: そうだよ、だ東京ドームも売れるのよ格闘技本気出したら。
1: でも遠くってさ何が何だか分かんなくない東京ドーム。
2: まあそうなんだ、から雰囲気を味わいに行く。だから1回タケル天心の時に東京ドーム行ったけど、
1: うん、
2: もうそれもやっぱ雰囲気が異常で、
1: へ、
2: まあ、ザ・デイもねあったんですけど、その数日前にタケルの引退試合があって、でまあもうね正直結構その何引退するっていう実感も湧かなくて、やっぱ、
1: うん、
2: その日が来ても、
1: うん、
2: で試合自体夜からだったんだけど、朝なんか起きて、え今日タケル引退するんだみたいな、
1: うん、
2: で思い返せば本当にタケルにこう励まされてきた人生なの。これ継承を略してるのはもうファンとして話してるからね、これ、う
1: ん、ああそのタケルさんって言ってないって
2: こと、ね、大谷翔平みたいなことね、
1: うんうんうん、
2: そう
1: 上すぎてね、
2: うん、憧れすぎて、
1: うん、
2: だから中1の時に初めてタケルを見て、
1: うん、
2: でもうこりゃとんでもない世間に届く選手が出てきたぞっていうね、
1: うん、ま
2: あ、天心を見て同じことも思ったんだけど、
1: うん、
2: でそっからもうタケルの試合があるからちょっと学校頑張ろうとか、
1: うん、
2: ちょっと学校めんどくさいけど今日タケルの対戦相手発表される記者会見だとかで、
1: うんうん、
2: ちょっと頑張ったりとか、
1: うん、
2: あの宿泊研修の行きのバスで隣に座った友達に、うん、あの本当に目的地に着くまでずっとタケルの話するとかもしてたの。
1: 外れの席じゃんマジで
2: タケル
1: 大嫌だわ。
2: 天心がこれ試合したらいかにとんでもないことかっていうのを
1: 本当にやか
2: ずっと喋って、そこから7年かかるわけだけどね実現するまで、
1: うん、
2: とかクラスの女子にも話だわ。
1: モテないだろうな
2: とか、塾に少しでも K-1 を広めたくて、
1: うん、
2: K-1 の T シャツ着てくとかも
1: 広まんないって勉強しに行ってんだから
2: 塾に
1: 広まるわけないじゃん
2: とかやってるぐらい好きだったの。もう青春を捧げたというか、
1: うん、
2: でまあだから天心戦が2022年に実現して、うん、まあ、そこで久々にこう武田負けちゃって辞めるかと思われたんだけど現役続行して、
1: うん、
2: ちょっと今度は海外の団体行きますって。でまあ、そこからもね正直勝ったり負けたりだったの海外の団体というか、まあ、レベルも高いから、
1: うん、
2: でまあ、ちょっとこの KO 負けしたりとか、まあ、動きがちょっと悪かったりとかで、
1: うん、
2: まあちょっとこうピークアウトしたんじゃないかっていう声もね正直。
1: おお、なるほどね。
2: まあ年齢も34歳だし、
1: あそんな上なんだ、
2: もうちょっとこっからまあ言ったら脆くなってんじゃないかみたいな声も上がったりとかしてて、うん、まあ、ファンだからいや頑張ってくれて信じてたけどやっぱ年齢には抗えないから、うん、まあ、正直そう思ってる節も正直あったの自分の中で、
1: うん、
2: だから引退試合は本当悔いなく暴れてほしいなっていう気持ちでもう見届けるぞっていう気持ちでいて、
1: うん、
2: だからちょっと朝起きて熱くなっちゃってノートっていうね、
1: はいはいはい、
2: あの自分でこう記事を書ける、
1: うん、
2: まあ、要はサイトがあるのよ、
1: はいはいはい、
2: 何でも書けるようなサイト、
1: 僕もやってますし、
2: そうそう、
1: うん、
2: でそれで、まあ、たまにこう書いたんだけど、
1: うん、
2: その1年振り返るノートとか、
1: うん、
2: まあ言うてもまあなんつうの、まあ、30いいねぐらいとかはつくんだけど、その、
1: うんうん、
2: まあ、少ないですけどね、
1: うん、
2: そのまあ、見ていいねを押すって結構だから、まあまあ、うん、多分見てくれてはいると思うんですけど、投げ銭くれたりとかね、
1: うん、
2: あだからちょっとこれ届くかもと思って少しでも書いたら、タケルへの思いとか、
1: うん、
2: 書いたら試合見てくれる人が少しでも増えるかも。

0: え、 1
1: いいね。
0: え、
1: 結構ビビったのね、正直、
0: うん、
1: あれみたいな、
0: うん、
1: 通知バグってんのかなと思って最初。
0: あ、なるほどね。
1: 土屋さんがいいねしましたって出てきて、
0: うん、
1: え、なわけないよなと思って、
0: ノート側のね。
1: そうそう、そしたら土屋さんしかいいねしてなくて、あ、やばっと思って、
0: うん、
1: でもまあまあいいわと思って、
0: うん、
1: で、タケルの試合が実際始まって、
0: うん、
1: まあ、その土屋さんって人とは、まあ、LINE しながら見てたの。その人も多分見てて、
0: うん、
1: U-NEXT で生配信で、他の試合も随時こう実況し合いながら見てて、
0: うん、
1: こうタケルの試合がいざ始まって、あの2ラウンドでまずダウンを取るわけよ、
0: うん、
1: でそのダウンの取り方もなんつうの、全盛期のといったらあれだけど、一番こうタケルが脂乗ってた時期の、
0: うん、
1: 打ち合ってダウン取るみたいな一番かっこいいダウン取り方で、あん時のタケルが帰ってきたと思って、これ結構ネットにも書かれてたんだけど、
0: うん、
1: もう本当に自然と涙が出てきたもん。やっぱいろんな思いがバーって湧いてきて、バーって泣いて、でもそっからちょっと LINE とかもするのも忘れて、
0: うん、
1: もうずっと見てて、結果5ラウンド KO 勝ち。
0: タケルすごいね。
1: でもその瞬間もっとバーって泣けてきて、うわ、やばい、よかったみたいな、報われたと思って LINE 見たら、いつもふざけてる土屋さんからも、
0: うん、
1: よかったねみたいな。
0: まあまあさすがにね、
1: うん、
0: うん、
1: うわ、やっぱタケルは人の心を動かすわと思って、
0: うん、
1: いや本当にマジで感動して泣いちゃいましたみたいな、
0: うん、
1: そしたらその3分後ぐらいに、試合中にたびたびタケルの、タケル選手の奥さんの川口葵さんってい
0: う
1: タレントさん、
0: うん、
1: 奥さんなんだけど、リングサイドに抜かれてたのか
0: な。まあそういうのあるよな。
1: そう、でもずっと心配そうな顔で見てるみたいな、
0: うん、
1: っていうのがもうそこもグッときたんだけど、
0: うん、
1: 多分それを見て土屋さんの方からその良かったねの LINE の直後に、タケルの奥さん可愛いねっていう LINE
0: が最悪だよ
1: 来てて、そう、そこで本当に先輩に初めてこんなこと言ったんだけど、
0: うん、
1: 消えろドスケベインキャがって言っちゃって、そうそうそう、ちょっとやっぱ
0: いいわけねえじゃん、
1: 熱くなりすぎてい
0: いわけないじゃん。宮迫さんみたいなふりで、宮迫さんよりひどいこと言って、
1: びっくりした
0: の。 なんて、
1: 消えろドスケベインキャがって
0: 、
1: しかもね、送ったと気づいた LINE で、あ、やばい、これやばいこと送っちゃったかもみたいな。
0: 消えろドスケベ、
1: そう、
0: 全部嫌なこと、
1: やべえと思って、申し訳ないなと思って、
0: 単発でも相当
1: 嫌なこと、そうそうそう、やばいやばいと思って謝罪の LINE 送ろうとしたんだけど、
0: うん、
1: そうパッと土屋さんから返信来てて、そんなって来てて、うん、本当にちょっとドスケベ陰キャだったわ。言って
0: それも嬉しそうだったっす、なんかそれ言われたの
1: 言って大丈夫な人だった。
0: 何なんだよ。
1: いやでもちょっとそんぐらい熱い試合だったの。多分 YouTube とか後々上がると思うんだよね。地上波放送もされましたし、
0: はいはいはい、
1: よかったらちょっとどっかで見てみてください。
0: 木戸口のノートもね、
1: ちょっと読んでください。マジで、
0: うん、
1: とんでもない分量と熱量で書いてるんだよ。
0: いや正直、俺もその見たのよ、
1: うん、
0: タイトルのとこだけ、
1: うん、
0: でなんか俺今日見たんだけど、たまたま、
1: うん、
0: 2いいねだった。
1: うん、そっから増えて
0: 1人いいねしてくれてる誰か。
1: マジで、
0: うん、
1: だから土屋さんと、
0: まあ吉村さんって、
1: いやいいわ相方。
0: 吉村さんの可能性もあるけどね。
1: いやすごかった、でも感動しました。ちょっと水口も今月嵐の解散ライブ控えてる
0: んだから、活動終了だって言ってるべ。
1: お前も書いた方がいいよ、嵐のノート。
0: 俺嵐のノートも1回書いてるもん。
1: いやだからその日結構湧き立ってくると思うよ、書かなきゃっていう思いが、ね、
0: うん、
1: そしたら多分土屋さんもいいねしてくれると思うから。
0: いや、いいねしないって格闘技じゃない。俺も送るよ、キロドスケでいいんじゃな。俺も送るよそれは。
1: 今映ったお客さん可愛かったねってくるんじゃない、生配信見てて。
0: キモすぎるだろ
1: マジで。あとあの人何でも生配信見る人じゃないから。
0: 生配信好きな人じゃない、
1: 格闘技好きだから見てるだけ。
0: あ、そうなんだ。
1: いや、よかった。
0: よかったらね、皆さんぜひチェックしてみてください、はい、
1: お願いします。
0: ということで、ここでメール募集のテーマを紹介させていただきます。あなたの知っている函館の名店です。これは我々に函館のお店を紹介していただくというコーナーとなっております、
1: はい、
0: こちら飲食店、お菓子屋さん、カフェ、温泉など何でも可能となっております。もう一つ、あれ覚えてるです。同窓会というタイトルにちなんで、あなたの学生時代に起きた珍エピソードや事件を教えてください、
1: はい、
0: もちろん普通のお便りも大募集しております。メールの宛先はなまら @fmilka.co.jp まで、なまらはアルファベットで namara@fmilka.co.jp までお送りください。また番組公式 X がございますので、そちらのダイレクトメッセージでも大丈夫です。名店、あれ覚えてる、ふつおたなどタイトルを明記し、ラジオネームを添えてお送りください、
1: はい、
0: またこの番組は FM イルカでの放送終了後、スマホ内のポッドキャストから何度もお聞きいただけます。

5555ひろみ。こんばんは、大平玄也です。ますます新緑まぶしい季節へ。東北でも真夏日、沖縄では梅雨入り。体調管理や身の回りの備えもしっかりと、日々健やかにお過ごしください。さて、郷ひろみさんはファンクラブイベントゴーズクラブパーティーの最終日を仙台で迎えられ、今年のコンサートツアーに向けて大詰め。 SNS では新鮮な世界観、アレンジに参加されている GRP さんとのお写真が。また先日はひろみさんの愛犬つぼみちゃん5歳のお誕生日、改めておめでとうございます。素敵なケーキを前に、可愛いゴジラになったバースデーガールの様子も見せてくださいました。さらにテレビのご出演では、左利き大集合でゴーと、極上のレザーのような魅力止まらないひろみさん。コンサートツアーオールマイラブ目前で、ワクワクも止まらない今夜も参りましょう。30分間のひろみワールドへ、レッツ

555ひろみ、本日の1曲目はラジオネーム無限の優様から夜の時間に合う曲をリクエストさせていただきます。夜の首都高を運転したくなりますねといただきました。こちら東京ナイト。

1995年のシングル泣けばいいのカップリング東京ナイトお送りしました。ラジオネーム無限の優様、毎週毎週この30分間は楽しい時間ですね、今晩も一緒に盛り上がっていきましょうとメッセージ添えてくださっていました。ありがとうございました。ゴールデンウィークが明けても盛り上がってまいりましょう。では続いてのメールをご紹介します。ラジオネームやっこさんからです。いよいよ待ちに待ったひろみさんのコンサートが5月23日から始まります。以前のコンサートでバンドリーダーが会場の皆さんに手拍子を求められ、会場みんなで手拍子をするとひろみさんから、みんなやらなくていいから僕だけ見てたらいいからとのお言葉が、やきもちを焼かれるひろみさんがすごく可愛かったです。今日のリクエスト曲、この中の歌詞にあるめちゃくちゃにと思うほどひろみさんにやきもちを焼かれたいということで、この曲をお願いしますといただきました。ありがとうございます。今年のコンサートではどんなお姿を見せてくださるのでしょうか。それではリクエストお届けいたします。1993年5月リリースのアルバムルナジェナからプライド未満。

アルバムルナジェナからプライド未満お送りしました。さて5月10日日曜日は母の日。続いては懐かしのこちらをお送りします。1973年5月リリースのアルバム愛へのスタートから、ママに黙って。

ゴーゴーゴーヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。ゴーヒロミさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷりゴーヒロミさんをお届けします。お楽しみに。

毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。続いてはラジオネームザナさんから。コンサートが始まる5月になりましたね。ファンクラブでどんな曲がいいのかアンケートがありました。オープニング曲として選んだこちらをリクエストしますといただきました。ナンバー3番でストップミー。

2008年5月リリースのシングル君だけをフィーチャリングドージティのカップリングサンバでストップミーお届けしました。こちら3月の放送ではお買い物が止まらないひろみさんのテレビでのお姿からのリクエストでもお送りしておりました。今回リクエストいただいたザナさんオールマイラブコンサートへのアンケートでファンクラブの皆さんの選んだ曲も聞きたいですともくださっていました。ありがとうございました。では続いてのメールはラジオネームマナティさんからです。毎年楽しみにしているひろみさんのファンクラブイベントクラパ55周年大感謝祭も終了しちょっと落ち着いた毎日です。がそれもつかの間今月末からはコンサートツアーが始まります。また新しい楽しみがやってきます。リクエストはファンクラブ55周年に引っ掛けてシングル55曲目のこちらをお願いしますといただきました。ありがとうございます。ひろみさんインスタグラムでも55周年を迎えたファンクラブ来年はデビュー55周年と笑顔の写真もアップされていましたね。先日北海道では季節外れの雪が55にかけていただきましたリクエストナンバーコンサートへの楽しみ雰囲気も込めてこちらのバージョンチョイスでお届けしたいと思います。ヒロミ号 50th Anniversary Celebration Tour 2022 Keep Singing からサファイアブルー。

ではラストにもう一通メールをご紹介します。ラジオネームうちこさんからです。実は5月2日は私の誕生日、ちょうど土曜日ということで、記念に一人でのリクエスト初挑戦です。ひろみさんのクラパも終わり、次はコンサートツアー。今年のツアータイトルはオールマイラブ。タイトルを聞いただけで去年の武道館を思い出して泣いてしまいそうです、と先週の FM 渡良瀬5月2日の放送を少し前にいただいておりましたが、収録編成の関係で当日にお届けすることはできませんでした。遅れてではありますが、ひろみさんの愛犬つぼみちゃんと同じ誕生日お祝いさせてください。うちこさん、おめでとうございます。待ち遠しいツアーのタイトル曲をリクエストといただきました。つぼみちゃんや母の日、コンサートへの思いも全て込めてお送りいたします。

出会えた奇跡に限りない感謝と、そしてとわの愛を。555ひろみ、本日もご参加いただきありがとうございます。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス、あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

天気情報をお伝えします。5時50分現在の気温です。帯広は8度ちょうど、音更町駒場は 6.9 度、目室は 7.6 度となっています。警報注意報です。現在十勝地方に濃霧注意報が発表されています。続いて天気概況です。北海道付近は今日は気圧の谷が通過するため大気の状態が不安定となるでしょう。明日はサハリン方面からオホーツク海に中心を移す高気圧に覆われる見込みです。それでは帯広の天気です。帯広の今日は南東の風、曇り、明け方まで雨でしょう。朝6時から正午まで雨の降る確率は 30%、 正午から夕方6時までは 10%、 夕方6時から深夜0時までは 0% となっています。今日日中の最高気温は14度の予想です。続いて道内の天気予報です。札幌の今日は雨、昼前から曇り、予想最高気温は17度です。旭川の今日は曇り、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴う、予想最高気温は17度です。網走の今日は曇り、昼前晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴う、予想最高気温は16度です。釧路の今日は雨、昼前から曇り、予想最高気温は10度です。次に全国の天気です。東京の今日は晴れのち曇り、夜遅く雨、予想最高気温は29度です。大阪の今日は曇り、昼過ぎから雨、ところにより雷を伴う、予想最高気温は27度です。以上、天気情報をお伝えしました。

0: 本を開いてと、森の中で突然嫌な感じになったよ。何の仕業かな。
1: 幽霊とか妖精

5月20日水曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて水曜日ですので、今日は雑誌の記事を紹介する日なんですが、いつもの時間帯にできませんので、ここでピックアップです。火曜日、昨日発売になった週刊女性86ページから87ページ見開きの記事、こんな見出しです。一挙に食中毒リスクが、お弁当作り NG ポイント。熱いですよね。そこで気になるのが食中毒。食中毒は一年中あるんですけれども、特に暑くなると増えるのがサルモネラ菌とか黄色ブドウ球菌なんですね。であと湿度が上がるとまた菌が増えやすくなります。特に梅雨の6月頃は危険性が高まるとされますよね。で慎重になっていただきたい、これからの時期。その一つがお弁当作りなんですね。やりがちな NG な習慣というのが書かれております。お子さんのために普段お弁当を作っていらっしゃるお母さん、まあ、ご自身で作っていらっしゃる方もいらっしゃると思います。旦那さんのお弁当というのもあるでしょう。まずですね、半熟卵、これは良くないそうですよ。まあ、中心まで熱が通ってないということになりますので、菌が繁殖しやすくなると。入れるんだったらお弁当には固ゆでの卵だそうです。それかおにぎり、まあ、昔はおむすびと言ったりしましたが、人の手のひらの常在菌である黄色ブドウ球菌がご飯に移る恐れがありますので、手で握るのはやめた方がいい。ラップを使った方がいいそうなんですね。あとは握った後詰める時も直箸ではなく、もう専用の菜箸を使った方がいいということのようです。そしてこれもちょっと盲点かもしれません、水分に気をつけないといけない。朝時間があんまりありません、忙しくバタバタお弁当を作ってます。であったかいうちにもう蓋閉めて、で持ってってもらおうなんて言うと水分が出るんですね。菌が繁殖してしまいます。また彩りとか仕切りで生野菜を使う場合があるかもしれませんけども、生野菜には水分が含まれてますね。またミニトマトにピックを刺して可愛らしい感じでお弁当に入れてあげる、そういうお母さんいるかもしれませんが、ピックを刺しますとミニトマトから水分がどんどんどんどん出てきて菌が発生しやすくなるんだそうです。まず中身が冷めてからですね、冷ましといて、で蓋を閉めて、あと生野菜はピックは避けましょうということです。あと煮物とか和え物、これも水分が出ますよね。そういう場合は最後に鰹節とかすりごまで水分を吸わせる、そういうテクニックがちゃんとあるんだそうです。そして中身だけではないんです、注意しないといけないのは容器。お弁当箱が濡れていたり、蓋のパッキンのところに水が溜まっていたりすると菌が発生するリスクが高まるそうなんですね。きちんとお弁当箱全体を乾かして拭き取ってから使いましょう。で拭き取る場合もですね、布、

湿らせた布で拭いたりすると結局水分がついてしまうので、キッチンペーパーの方が衛生的らしいんですね。で、できれば中身を詰めたら抗菌シートなんかを乗せておくともっと安心ということになります。お弁当作り、これからの時期食中毒のリスク高まりますのでお気をつけください。では6時台洋楽今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月15日リリースのアルバムアメリカンストーリーズからロスタム、ライクアスパークでした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。高市総理大臣は昨日、韓国のキョンサンプクトアンドンでイ・ジェミョン大統領と会談し、不安定な中東情勢を踏まえ、エネルギー安全保障協力の具体化に向けた政策対話の創設で合意しました。また両首脳はインド太平洋地域の石油の備蓄を含むエネルギー供給の強化に向けて協力する方針で一致しました。ロシアのプーチン大統領は昨日中国に到着し、今日は習近平国家主席と会談するほか、李強首相とも面会する予定です。米中首脳会談を踏まえてアメリカのトランプ政権への対応方針を協議

0: し連帯の強化を図る構えです。また両国が戦略パートナーとして位置づけるイランをめぐる情勢も会談の焦点です。アフリカのコンゴ東部イトゥリ州で発生したエボラ出血熱をめぐり、コンゴ政府は感染の疑いを含む死者が少なくとも131人に上ったと発表しました。アフリカ連合疾病対策センターのカセヤ事務局長はイギリスの BBC 放送に、ワクチンや医療品がないと述べ、国際社会に支援を求めました。政府が家庭や企業への夏の節電要請を見送る方針であることが分かりました。電源構成の全体に占める石油火力は 7% と比較的少なく、中東情勢悪化の影響を受けても液化天然ガスや石炭などを活用すれば電力の安定供給を全国で確保できると判断しました。自民党のデジタル社会推進本部がマイナンバーカードの取得義務化を検討するよう政府に求める提言をまとめ公表しました。提言は今週中にも政府に提出する方針で、罰則は設けないとしています。平井卓也本部長は取材に対して、義務化する場合は関連法の改正が必要になると指摘しました。日本とアメリカ、ドイツ、それにスウェーデンの65歳以上の高齢者を対象とした内閣府の調査で、収入を伴う仕事をしたい人の割合が日本は 39.0% となり、4カ国中で最も高くなりました。経済的な不安や健康維持といった理由があるとみられ、高齢者のニーズに応じた就業機会の提供が求められます。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグは阪神が中日に4対2で勝ちました。阪神の佐藤が3安打3打点の活躍、1回に先制のタイムリーヒット、3回にツーランホームランを放ちました。新人の立石はデビュー戦で初安打をマークしました。巨人はヤクルトを2対0で下し7連勝です。巨人先発の戸郷は今シーズン初勝利、広島は DeNA に3対1で勝ちました。パリーグは西武がロッテに3対2で逆転勝ちしました。西武は1点を追う3回、西川のソロホームランで追いつくと、4回に長谷川のツーランで勝ち越しました。オリックスはソフトバンクに2対1で競り勝ちました。日本ハムは楽天に6対2で勝っています。大相撲夏場所は昨日10日目の取り組みが行われ、単独トップだった大関霧島が元大関の正代に叩き込まれて2敗目を喫し、首位に6人が並ぶ混戦となりました。大関琴櫻は若元春を寄り切って連敗を5で止め3勝目を挙げました。新関脇の2人は共に黒星、琴勝峰が豪ノ山に引き落とされて6勝4敗となり、熱海富士は小結、若隆景の寄りに屈し5勝5敗です。若隆景は勝ち越しを決めました。10日目を終えて2敗のトップに霧島、若隆景、平幕の豪ノ山、琴栄峰、翔猿、藤良賀が並んでいます。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、家事も一段落。さて午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
2: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
1: 正解、今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
2: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
1: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は静脈物流、そして豆皿定食、以上の2つです。
1: じゃあまずは静脈物流だね。これは物流というものを血液の循環に例えているんだけど、君は物流って言葉自体は聞いたことあるかな？例えばトラックがお店にたくさんお菓子やゲームを運んでくれる、あの仕組みが物流だけど、それには2種類あって、倉庫から物をお店に運ぶ場合は心臓から体に血液を送るのに例えて動脈物流って呼ぶんだよね。じゃあ今回のお題、静脈とはどういう意味か。人間の体では使い終わった血液が静脈を通って心臓に戻っていく。それと同じで、例えばみんなが使い終わっていらなくなったものをもう一度集めてリサイクル工場へ戻す流れなんかを静脈物流って言うんだ。もっと具体的にいくと、例えば飲み終わったペットボトルや空き缶、いらなくなった教科書や段ボール、壊れてしまったスマホやエアコンといったものをゴミ箱やお店の回収ボックスに入れると、トラックが回収してきれいにする工場へ運んでくれて、そこでまた新しいプラスチックやノートに生まれ変わることになる。で、これがどうして最近ニュースになっているかというと、地球の資源がどんどん足りなくなってきているから。新しいものをどんどん作るだけじゃなくって、使い終わったものを上手に集めてもう一度使う静脈物流をしっかり作らないと、地球がゴミだらけになっちゃうし、新しいものも作れなくなっちゃうからなんだよね。みんなが分別してゴミ箱に入れるその一歩から、この静脈物流という大きなリレーは始まってるんだよ。じゃあ続いて豆皿定食。これは手のひらに乗るくらいの小さなお皿、豆皿にいろんな種類のおかずを少しずつ並べた、見た目もとっても可愛い定食のことだよ。みんながイメージする定食っていうのは、大きなお皿にドカーンとお肉や野菜が乗っかってるんじゃないかな。でも豆皿定食は違う。小さい子がおままごとで使うようなミニサイズのお皿がお盆の上に10個近くもずらりと並んでいて、その上に一口サイズのごちそうがちょこんと乗ってるんだ。で、これがニュースで大人気になっている理由が3つ。1つは、いろんな味を一度に楽しめること。唐揚げも食べたいし、魚もポテトサラダもお豆も食べたいっていう食いしん坊な願いを全部叶えてくれる。2つ目、見た目がすっごく可愛いこと。カラフルでいろんな形のお皿が並んでいる様子は、まるで食べられるおもちゃ箱で、大人も食べる前にスマホでパシャパシャ写真を撮るんだよね。3つ目は、健康にいい。少しずつたくさんの種類の食材を食べるから、お肉や野菜の栄養をバランスよく取れて、お腹いっぱいになりすぎない。で、実際に京都のおばんざいをこの豆皿に少しずつ盛り付けて出すお店が今すっごく増えてるんだって。

モーニングコミュニティをお送りしたのはプエルトリコ系トロンボーン奏者ジミー・ボッシュ。99年のアルバムサルサ・ドゥーラからスピーク・ノー・イービルでした。6時24分になります。

0: 6818288、快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、梨野さん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ皆様、今日はお電話注文限定でお値引きします。外注外注にお悩みの皆さん、大人気機材ヒトデデデンデンのご紹介です。鹿やイノシシ、モグラ、カラスなどにお困りなら使ってください。パラパラっと土のように撒くだけ、1回の散布でイノシシが全くいなくなったという方までいらっしゃいます。
0: ね、そんな機材が今日ならお値引きなんですね。
1: はい、もうお困りの害獣や害虫をまとめて追い払うチャンスです。下が近くまで来て困っていたという鳥取県の女性は、台所のネットに入れて吊り下げると下が来なく

0: なったそうです、
1: 吊り下げるだけで追い払えたんですか。
0: はい、農林水産省によると、2024年度の野生鳥獣による被害額は188億円、鹿、イノシシ、クマ、猿が全体のおよそ7割を占め、こういった被害は

0: に置いたら、うん、ネズミがゴソゴソしなくなった。家の周りに撒いたら、ムカデなどの虫が来なくなった。あと、電柵を設置する予定だった香川県の男性は、その前に一度購入してみたら、すごく効果が出たとパワーを実感されました。
1: いろんな害獣に効くなんてすっごいパワーじゃないですか？
0: はい。モグラでお困りだった女性は、人手を撒いて大変効果あったなど、もう紹介しきれないんです。さあ、そしてこの秘密は、人手が自分を守るために持っている物質、人手サポニンです。北海道のホタテ漁で網に引っかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、人手と一緒に捨てたら来ない、調べて発見されたのがこの奇跡パワーなんです、成分は乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% 農薬ではありません、
1: ね、天然成分 100% なら安心して使えますよね。
0: 本当そうなんです、もうそのままパラパラっと撒いたり、小分けの袋に入れて置いたり、水に溶かしてシュッとスプレーしたりと、とにかく巻くだけ、置くだけ、かけるだけ、効果は最大3ヶ月も持続、プロに駆除を頼むと相当な費用がかかるところですが、さあこちら 500g 入りが2袋で税込み3800円です。
1: ね、それなら屋根裏やベランダにもって方多いんじゃないでしょうか。
0: そうですね、2倍の4袋は税込み7600円になるところ、さらに2袋追加します。たっぷり6袋、お値段そのままではございません。ここからお電話注文の方だけお安くなります。ラジオを聞いたとお伝えください、さらに 10% オフ、税込み6840円、インターネットからはこのお値段でご購入いただけません。
1: 6袋になってさらに 10% オフですか。
0: はい、今日は害虫害獣まとめて解決、人手で宣伝、2袋税込み3800円、たっぷり6袋はそのまま巻いた場合、60平米分を超える大容量、税込み7600円のところ、この時間100セット限定 10% オフ、税込み6840円で、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: モーニングコミュニティ時刻は6時30分を回りました。ここでクロスでおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。今朝はですねショッピングキャスターの永瀬誠さんと一緒にお届けいたします。永瀬さんおはようございます。そしてよろしくお願いいたします。
1: おはようございます。よろしくお願いいたします。

0: います。さて健康で元気で笑顔いっぱいの毎日過ごしてらっしゃいますか？
1: ねえ、
0: 健康でないと笑顔も曇っちゃいますものね。
1: そうですね、
0: うん、そこで今朝ご紹介するのは笑顔の青汁満載なんです。青汁かと思ったそこのあなた、青汁のイメージが変わるかもしれませんよ。
1: やっぱりこの青汁には苦いイメージを持っている方がいらっしゃるようですよね、
0: はい、そうなんです。昔は罰ゲームで飲まされたとか、まずいってはっきり言い切った方もいらっしゃったとかね、
1: はいはい、
0: でもこの笑顔の青汁満載はなんといっても美味しい青汁なんです。今朝はその青汁満載を手軽にお試しいただけるよう、1箱15袋入り税込み500円、送料別途100円の特別価格でご案内いたします、
1: はい、
0: 詳しくは最後にお伝えいたしますね。
1: はい、
0: さて立花さん、
1: はい、
0: 食事で野菜取れているでしょうか？
1: いや、まあ、取るようにはしてるんですけれども、はい、きっと十分じゃないんですよ ね、
0: ね、あの野菜は1日 350g 以上取ることが推奨されているんですが、
1: はい、
0: 最新の調査では1日平均 256g しか取れていないそうなんです。つまり1日 94g もの野菜不足で、うん、この量は人参およそ1本分相当。人参1本かじるって大変ですよね。
1: もうウサギじゃないですからなかなか難しい部分がありますけれども。
0: そうですよね、
1: でまたあの最近物価が上がってしまって、
0: はい、
1: でそれで野菜を買わない方もいらっしゃったり、買ったけど食べきれなかったとか、買うのは簡単だけど調理が手間でなんていうことで結局十分な野菜が取れていないという方も多いんじゃないですかね。
0: はい、おっしゃる通りです。だって物価本当に上がってるじゃないですか、
1: ね、
0: おにぎりだけじゃと思ってコンビニでサラダを手に取ると、はい、その値段見てびっくりすることってありません？
1: そうですよ、
0: ね、で野菜のお値段ってその天候不良とか物流の具合で本当に変わっちゃうじゃないですか。
1: はいはい、
0: そんな野菜不足解消のサポートにおすすめなのが笑顔の青汁満載なんです、
1: はい、
0: この青汁満載コップ1杯で1日に必要な野菜350g 以上の栄養素のうち普段不足しがちなビタミン B6 と葉酸を補うことができるんです、
1: うん、
0: ビタミン B6 はほうれん草8束分、葉酸がピーマン28個分も含まれているんです。
1: もうそれだけの量の野菜を買うということでまたお金もかかりますからね。
0: そうなんですよ、ほうれん草8束ピーマン28個両方買うと、はい、1700円以上もかかるんですよ。
1: いや
0: これ毎日毎日そのたくさんの野菜を買わなくてもこの青汁満載ならコップ1杯で野菜の栄養素が補えちゃうんです、
1: ね、素晴らしい話なんですよねこれね。
0: そうなんですよ。
1: で、まあ、さっきも申し上げましたけども健康に良さそうなんだけど、はい、やっぱ苦くって続けるのがちょっとという方も実際多いんでしょうかね。
0: はい、大丈夫です。そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが笑顔の青汁満載なんです、
1: はい、
0: 笑顔の調査で飲んでみて 97.7% もの方が美味しいって答えてくださった青汁なんです。
1: 美味しい青汁ってもう最高ですよね、
0: は
1: い、どんな青汁になるんでしょうかねこれは、
0: はい、主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉です、
1: うん、
0: この大麦若葉を新鮮なうちに加工しているので自然な甘さがあるんです、
1: はい、
0: そして青汁満載は18種の健康グリーン素材が使われています。
1: この18種ってのもすごいですよね。
0: はい、ケール、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマハ、アシタバ、さらに沖縄のボタンボウフ、これ聞いたことないですよね、
1: うん、
0: 別名長命草と呼ばれる素材や、うん、今世界的大ブームの抹茶と緑茶もブレンドされています、
1: はい、
0: だから青汁特有の青臭さが少なくて抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっているんです、
1: うん、
0: あのお届けした商品の箱の裏にこの素材が全部並んでますが見るとワクワクしません？
1: そうですね、本当にね、
0: うん、このね鮮やかな緑の青汁みずみずしい感じでしょ、
1: はい、
0: この青汁満載飲み方簡単で一袋をコップに入れて水で溶かすだけなんです、
1: はい、
0: 飲んでみてください。
1: はい、紙コップにまず青汁を入れまして、はい、今水を入れてみたいと思いますね。
0: はい、さーっと溶けません？
1: 今かき混ぜてますが、
0: はい、
1: 少し薄い感じの緑色だった粉が、
0: はい、
1: 水入れてかき混ぜるとどんどん濃くなって深い緑色に、
0: 抹茶の色ですよね、
1: なりますよね、
0: はい、だから静観もいらないし、はい、ダマにならないし、うん、本当にね滑らかな感じなんです。お味はどうです？

0: ょうか。
1: じゃあいただいてみます。
0: はい、うん、美味しそう。
1: ほんのりね、やっぱ甘い。もう何度もね、実はいただいてますけれども、いつ飲んでも美味しいですよ、これは。
0: そうなんですよね、はい、もう本当に美味しいですよ。お茶の代わりに飲めば毎日続けやすいと思います。
1: はいはい、
0: はい、で最初に私、美味しい青汁と言い切った根拠があります。
1: はい、
0: この笑顔の青汁満載は今年2月に食の専門家が太鼓判を押すジャパンフードセレクションでグランプリ受賞です。
1: すごい。
0: その味が審査員からも絶賛されたんです。
1: 素晴らしい。
0: ということは美味しくないわけないと思いませんか。
1: そうですよね。
0: 今朝はそのお味をまずは手軽に実感していただきたいということで、青汁満載15袋お試しサイズを特別価格500円でご案内いたします。
1: 初めて飲むものってのはやっぱりこう味を知りたいですから、ワンコイン500円だったら試しやすいですしね。
0: そうなんですよ、ね、
1: では永瀬さん、電話番号をお願いいたします。
0: はい、笑顔の青汁満載1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定半額以下の税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。これ送料含めてもコップ1杯40円なんですよ。
1: 安い、
0: ね、試さないのはもったいないですよね。
1: そうです。
0: はい、笑顔の青汁満載、お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えくださいね。
1: はい、では私も繰り返したいと思います。
0: お願いします。
1: 笑顔の青汁満載で美味しく野菜の栄養素を補ってみませんか。青汁満載1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定半額以下の税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-159-159、フリーダイヤル0120-159-159。 お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。
0: はい、今から受付スタートいたします。笑顔の青汁満載で笑顔満載の毎日を送ってくださいね。
1: 永瀬さん、
0: はい、
1: どうぞどうぞ。
0: はい、お電話お待ちしております。
1: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 永瀬誠さんとお送りいたしました。さあでは続いてモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。FM3 キングジョーさんからいただいていた洋楽のリクエスト、ビージーズ若葉の頃、現代はファーストオブメイですね。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではビージーズのプチ特集。

0: FM さん、キングジョーさんからいただいたリクエストはビーチーズ若葉の頃ファーストオブメイ69年のシングル、こちらでもう一曲プラスしたのは89年のシングルワンでした。時刻は6時46分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。 FM ミッキーはマロさんから、アジサイのつぼみが色づいてきました。ガクアジサイも小さながら、ちゃんとガクがついていて可愛くて仕方ありません。今日は恵みの雨が降る予報、アジサイが喜ぶだろうなと楽しみにしています。去年のアジサイはちょっとかわいそうな状況があったりしましたからね、あまりにも暑すぎてもう途中で焼けて枯れてしまってるアジサイをもうどれだけ見たことでしょうか。今年はそうならないように祈ってるんですけども、暑くはなりそうですね。なんかね、雨が降ってくれればまだいいんですけどもね、雨に期待しましょう。ラジオネーム鈴名鈴志郎さんから、大相撲に関して、昨日も聞くことができました。疲れが吹き飛ぶ魔法の5文字、浦の勝ち残り5戦勝ち抜けてほしいです。浦が勝つとやっぱ会場も盛り上がりますし、テレビで見てるような方々もですね、あとは見られなかったけども結果を知って喜んでる方がもう全国にたくさんいらっしゃるってことはよくわかりますね。すごい人気です。FM 五条どんぐりコロコロさんから、昨日は仕事でバタバタしていてテレビ中継を全く見られませんでした。結果を知った時に浦が勝っててよかったですと、まあ、こういう方もいらっしゃるわけですね。まあ今はネットを使って後からね、再生して動画でチェックすることができるわけですけれども、本当だったら生で見たいなという方も多いでしょうからね。でメッセージ続き、港川親方のお風呂場の件から応援している郷の山よかったな勝ってって言ったあの一言以来ってことでしょうかね。霧島や若隆景と並んで6人での優勝争い終盤、目が離せませんと。6人今このまま行くかどうか、おそらく取り組みによっては潰し合いが生まれてきて減っていくでしょうからね、半分ぐらいには減っていくんじゃないでしょうかね。FM 立川隣のとろろ昆布さんから、若元春、昨日は琴桜に寄り切りで黒星、今場所負け越し決定、でも最後まで応援したいと思います。で弟の若隆景、優勝争いに入ってきそうです。これからも見守っていきたいと思います。やはり右の肘がね、一番一番ちょっと取った後こう振って痛そうな表情してますけど、でも力強いですね今場所はね。では一般常識一問一答、問題集から問題です。新しくなりました問題集から。世界の地理、国の特徴言いますので国の名前と首都を当ててください。よろしいでしょうか。バルカン半島、地中海気候、古代遺跡、オリーブ、綿が主要産業、この国はどこ、首都はどこ。ギリシャでアテネ。続いて国際情勢のジャンルから、2025年6月 NATO の首脳会議において加盟各国が防衛費を GDP の何パーセントまで引き上げることで合意しましたか。 5%。最後は環境自然のジャンルから、資源を効率的に循環させ持続可能な社会を作るとともに経済的な成長も目指す経済システムのことを何という。サーキュラーエコノミー。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナリくるみです。

0: 車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。うん、
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: today.
1: で活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲から

天気情報をお伝えします。6時50分現在の気温です。帯広は 8.5 度、音更町駒場は 7.4 度、目室は8度ちょうどとなっています。警報注意報です。現在十勝地方に濃霧注意報が発表されています。続いて天気概況です。北海道付近は今日は気圧の谷が通過するため大気の状態が不安定となるでしょう。明日はサハリン方面からオホーツク海に中心を移す高気圧に覆われる見込みです。それでは帯広の天気です。帯広の今日は南東の風、曇り、明け方まで雨でしょう。朝6時から正午まで雨の降る確率は 30%、 正午から夕方6時までは 10%、 夕方6時から深夜0時までは 0% となっています。今日日中の最高気温は14度の予想です。続いて道内の天気予報です。札幌の今日は雨、昼前から曇り、予想最高気温は17度です。旭川の今日は曇り、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴う、予想最高気温は17度です。網走の今日は曇り、昼前晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴う、予想最高気温は16度です。釧路の今日は雨、昼前から曇り、予想最高気温は10度です。次に全国の天気です。東京の今日は晴れのち曇り、夜遅く雨、予想最高気温は29度です。大阪の今日は曇り、昼過ぎから雨、ところにより雷を伴う、予想最高気温は27度です。以上、天気情報をお伝えしました。

米沢愛です。5月20日、今日水曜日ですよ。米沢愛、今朝ちょっと肌寒いけど元気に朝の女やらせていただきます。寒いよね。

今朝肌寒く感じたよね。お家の中の空気感もですが、外出た時にわ寒っ、今日はアウターが必要だったかなって感じるほどでした。でもさほど気温が下がったわけではございません。上がってきてないだけです。今朝の帯広最低気温が 7.4 度からのスタート、現在の気温が 8.4 度なんですね。なんだかジメジメっとした一日のスタートですよ。実は今日20日、九州から北海道にかけて気圧が低下するんですね。鹿児島、福岡、名古屋、東京、金沢、仙台、北海道でいうと釧路で影響度が中ということで、気圧の低下に伴う頭痛、首や肩のこり、めまい、全身の倦怠感、関節痛、低気圧などに注意していきましょう。でね、梅雨のような天気に今日なるということで、ちょうど番組でね、先週だったかな、来週からちょっとグズグズとしたお天気続きますよなんてお話ししていました。本当なんだよね、やっぱりね、当たるんだなと思いました。昨日割と暖かかったですよね。帯広の最高気温は昨日24度を越しました。25度近くなったんじゃないかなね、24.6 まで上がったのかな。さあ今日なんですが、先ほど AI 天気でもお伝えしましたが、今日日中の予想最高気温14度の予想です。でまた明日ね、23度ぐらいに戻るんですね。気温のアップダウン、また気圧の影響を受けやすい方要注意です。気をつけていきましょう。今日は曇ってるけど元気にスタートしますよ。おはまるウェンズデー、お付き合いください。よろしくお願いします。今日なんですが、8時台みんなで歌まる、テーマは失恋ソングです。もうすでにいただいておりますが、失恋ソングといえばメールでも受け付けてますので、jaga@jaga.fm で送ってみてください。毎日日替わりリクエスト、今日の縛りは失恋ソングです。そして9時台なんですが、タウンインフォメーション帯広市からのお知らせ、元気なまりちゃん先生が登場してくれる心をそっと紡ぐのコーナーがあります。チャイルドカウンセラーのまりちゃん先生に子育て中のママのお悩み、あとは女性ならではのお悩み、何でも OK ですよ。これもメールでも受け付けます。 jaga@jaga.fm までどうぞ。では今日のメッセージテーマ発表しましょう。今日のメッセージテーマは中学時代に遡ります。昨日は昭和時代で盛り上がったよね。今日は中学時代よく行った場所、jaga@jaga.fm jaga@jaga.fm まで。西三条にあった伊東洋華堂を流してからの藤丸かな。ちょっと藤丸でご飯を食べるにはお小遣いが不安だった愛ちゃん少女は、伊東洋華堂の地下でお好み焼きを食べたような気がしますね。洋華堂の地下も楽しかったよね。食品コーナーのところにイートインがあってさ、いや思い出せるわ、なんか椅子とかテーブルとかもいっぱいあって懐かしい。あと西三条時代のですよ、1階ちょうど玄関付近にアイスクリーム屋さんありましたよね。そこでチョコミントのアイスを食べた、そんな記憶が蘇ってきたよ。デイリークイーンのソフトクリームとかさ、わー懐かしい。今日は中学時代よく行った場所です。 jaga@jaga.fm jaga@jaga.fm まで。あとは駅の西側にあったミルキーウェイっていう、こう南北をつなぐ歩道橋、懐かしいよね。あそこ通ったらかっこいい

0: 中学時代ドハマりしたのはジュースカイウォーカーズ、素敵な夜空でした。その後高校に上がったらね、ユニコーンにちょっと浮気してしまったんですけど。
1: 栄光に向かって走る、あの列車に乗っていこう、話のままで飛び出して。

0: ルナトレイントレインでした。
1: 十勝毎日新聞は1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。
2: 帯広日産自動車は十勝に根ざしたディーラーとして半世紀以上、お客様一人一人に寄り添い、購入から整備、アフターケアまで確かな技術で皆様のカーライフを支えてきました。車を通して信頼を届ける、これからも十勝の皆様と共に、帯広日産自動車。動物、未来、見つめる、広がる。ゼノアック日本全薬工業は、動物が持っている未来の可能性を見つめ見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がっていけるようチャレンジし続けます。
3: 十勝の子供とお母さんのために、優しく楽しいサンタ先生がやってきた。子供たちが笑顔でお母さんが安心できる小児科医院、西十八条南四丁目弥生新道沿い、サンタさん子供クリニック。診察・予防接種の予約はホームページからもできるよ。

7時15分です。ラジオネームブラックさんから前日にもメールを送ってくれたんですね。ありがとうございます。さあ今日のテーマ、中学時代行った場所。中学生の時はミスド、デイリークイーン、マスヤ本店、ウサギ屋書店、田村書店、ムジカサウンドコーナー、トクラ、ゴエモン、懐かしい、もちろん藤丸さん、セントラルボール、映画館も行ったよね。当時は街に向かって行けばなんやかんやありました。ちなみに山中出身です。街は家とは真逆ですけどね。ではおー、今日のサブテーマ、どこ中出身これね、あのどこ校とかさ、出身校の時、まあ、大学進学された方はどこだいとかってあると思うんですけど、意外と盛り上がるのが何中こう住んでたね実家の地域が同じだったとかって盛り上がるんだよね。私は五中です。結構五中出身の方と多く会うので、ああ一緒一緒盛り上がったりする。今日のサブテーマ、何中出身っていきましょう。ブラックさんは三中だそうです。ありがとうございます。ミスドデイリークイーン、そうだよね。ミスタードーナツ西三条通りにあった時って本当に中学もだけど高校の頃お世話になりました。道路挟んで西側にモスバーガーもあったから、今日どっち行くみたいな、ミスドモスねえ、学生にはありがたい本当にお店でした。今みんな学生さんたちのタブロする場所ってどこなんだろうね。昔はもうバス降りて高校からとりあえず駅前までバスで来る、でそこでみんな乗り換えて帰るんだけど、西二条を流しとくみたいな、でブラブラ歩いててみんなでケッケケッケ言いながらそこで夢を語り合ったりとか恋愛話したりとか楽しかったな。あ、これ高校の頃の話になったけどね。中学時代はバスに乗って街中まで来る、そして八日堂か藤丸の前、まあ、もしくは駅でお友達と待ち合わせして、また西二条から西三条を流すみたいな、ずーっと歩けたし歩いて楽しかったよね。今も もちろんこの通り楽しいんだけどさ、当時は当時のキラキラ感があったなと思いますね。あとは五右衛門、広小路の五右衛門だね。いやー懐かしい。ちょっとお小遣いいっぱい持ってジーンズをね試着させてもらい、買うか買わないか買えるかな、私のこの持っているお金でってドキドキしながら財布を開けたことを思い出しますね。と考えたら、我が実家は小学生の頃からバス乗って街中に行ってみてもいいよとかって冒険させてくれたし、一人で中学とかになったら自分のお小遣いの範疇で好きなお洋服買っといでよみたいなところがあったので、自立心は芽生えたかもしれないね。たくさんバスに乗ってたくさんいろんな行きたいところ行ったなーって思います。映画館もだけどね、今より多くあったかな。この映画はここの映画館でとか、今上映してるこの映画とこの映画はしごしちゃおうかなとか、あと1枚買っちゃえば何作品も見れるみたいななかった、まあ、抱き合わせだったら OK っていうのだったのかなと思うんですけど、懐かしい、ありがとうございます。今日は中学時代行った場所、そしてサブテーマ何中ジャガットマークジャガ .fm jaga@jaga.fm です。今日は全国的に梅雨のようなお天気になっているということ、グズグズしています。お天気関係ちょっとまとめますか。現在トカチに濃霧注意報が発表されています。北海道付近は今日気圧の谷が通過するため大気の状態が不安定となるでしょう。帯広の今日は南東の風、曇り、明け方まで雨です。雨の降る確率、お昼正午まで 30%、
お昼正午から午後6時まで 10%、 午後6時から深夜0時まで 0% です。今日日中の予想最高気温は14度の予想です。道内その他の天気、札幌の今日は雨、昼前から曇り、予想最高気温17度、旭川曇り、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう、予想最高気温17度、釧路は雨、昼前から曇り、予想最高気温10度です。最後に東京、名古屋、大阪、東京の今日は晴れのち曇り、夜遅く雨でしょう。

予想最高気温29度、名古屋は曇り夕方から雨、予想最高気温28度、大阪は曇り昼過ぎから雨、ところにより雷を伴うでしょう。予想最高気温27度です。以上、天気をお伝えしました。7時21分です。

お届けしたのは清水美依さん、ティップタップでした。7時24分、ちらっとご案内させてください。JA 帯広川西さんと実りプロジェクトでご一緒している恋結びトカチが、今度の土曜日なんですけれども、若い女性に話題のランプライトコーヒーさんのカフェがある施設、中市という場所があるんですけど、ここで女子の大好き集めてみました占いの土曜日というイベントを開催するんですね。ランプライトコーヒーさんがある中市、スイーツドリンクをいただきながら隠れ家みたいなシネマスペース、ちょうど中市さん施設に入って左側がランプライトコーヒー、右側がシネマスペースなんですけど、このシネマスペースで23日土曜日の午後1時から4時30分、なのでちょっと3時間半ぐらいしかできないんですけど、女子の大好き集めてみました占いの土曜日というイベントを開催するんです。手相占い、タロットカード、ハンドマッサージ、その他ランプライトカフェさんの美味しいドリンク&スイーツを召し上がっていただいたり、話題の日和さんの焼き菓子があったり、

が必要で、結構ねご予約いただき始めたんですよね。なので私米沢へのインスタグラムトップ画にちょっとあのクリップで止めてありますので、ここで見ていただき、あ、ちょっと行きたいなっていう方がいたらね、 DM を送っていただけたらと思います。実りプロジェクトの PR もさせていただきますので、ぜひ来てください。ちょっと女性だけ、女性限定になってしまうんですが、ご了承いただけたらと思います。よろしくお願いします。ではこちらラジオネームよかこさんから、おはようございます。今朝寒かったですね、思わずストーブつけちゃいました。わかる、私もね、あのストーブつけたくて、いや暖房とかって思ったんだけど、たまたま起きてた家族にちょっと暖房はごめんだけどちょっと我慢してって言われて、ねえそうだよね、こう体感って違うよねと思って、私今朝我慢しちゃったんですけど、なんか今でも寒いもん。よかこさん今日つけて OK、 朝から寒いよね。今日休みなんでダラダラしながら毎朝のルーティーンで聞いてます、ありがとう。今日のメッセージテーマ、中学時代よく行っていた場所、イトーヨーカドー館、駅南の長崎屋ですかね。そうだよね、長崎屋も大変お世話になりました。ミルキーウェイドって言ったよね。駅南に長崎屋ができた時、ゲームセンターコーナーにジェットコースターあったよね。こんな建物の中にジェットコースターなんてって衝撃を受けたことを覚えています。懐かしいな。何でしたっけね、あの遊園地コーナー、ワクワクランドでしたっけ。いやー、なんかそんな名称がついてたような気がするんですけど、長崎屋がオープンした時って、私ね、うちのお父さんと2人で行ってるんですよね。そしたらさ、エスカレーターが階段じゃなくてスロープみたいな感じになってて、はい、すんごいねって、でっかい吹き抜けのさ、素晴らしくこうバブリーな感じでワクワクしましたよね。私六中出身です、ありがとうございます。こう何中って聞くとなんかワクワクするね、みんなどの地域に住んでたのっていうね。よかこさんでした、ありがとうございます。八日堂か駅南の長崎屋だそうです。さあこちら海外の方からもいただいてますね。スーパーポンチマンさんから、スッツ町でお仕事です。今日のテーマ、中学時代に行ったのは当時札幌の宮の森に住んでたんですよね。現在丸山クラスというショッピングモールの場所、ここがあった郵便貯金会館の温水プールによく行っていました。へえ。それと冬は荒井山でスキー滑りに、僕は小学生の頃大倉山小学校に通ってたので、冬のスキー授業は目の前の荒井山スキー場だったんです。へえ。現在は両方この会館もスキー場もありません。今では懐かしい思い出。ちなみに通っていた中学校はもちろん宮の森中学校でした。では今日もよろしくお願いします。おお、宮の森わかる。私のお友達が宮の森フランセスさんで、挙式とウェディングパーティー開催したので行きました、出席させていただきました。もうこの年齢になってさ、結婚式においでって言われることはなかなかない。いや、この年齢になってっていうのもおかしいんですけどね。え、他の会場さんも見てみたかったっていうのもあるんですけど、勉強がてら出席させていただきましたが、いやー、もう勉強も何も、でももうその当日はただひたすらお友達が幸せになっていくっていう姿を見て、わー、おめでとうっていう気持ちでね、すっごく嬉しかったので、で素晴らしい場所ですよね。自然もあり、いろんなものがこうギュギュギュッと詰まってるっていう、でものんびりした場所だし、高級住宅街なんじゃないかなと思うんですけど、どうなんでしょうかね。私がこうさらっと通っただけなんですけどね、散策まではできなかったんですが、ありがとうございます。どこ中？何中？

0: の森中学校だそうです。今日面白いね。今日のサブテーマは何中です。ジャガアットマークジャガドット FM、 JAGA アットマーク JAGA ドット FM。 もしよかったら中学校時代行った場所も教えてください。お待ちしてます。
1: そろそろ車検か、予約しなきゃ。
2: 私オートバックスにした超おすすめ。
1: へえ。あ、てかタイヤ買い替えなきゃなんだよ。
2: 私オートバックスで買った、めっちゃお得。
1: マジか。あ、今年キャンプどうする？
2: オートバックスでキャンピングカー借りよ。
1: オートバックスすごくない？
3: 車のことならオートバックスにお任せください。
4: オートバックス。
0: 家を売りたいけど住み慣れた家を離れたくない、そんな方にハウスドゥのハウスリースバック、住みながら家が売却できるんです。その家をハウスドゥが新築またはリフォームしリースするサービスも、もちろん再度購入もできます。詳しくはハウスドゥ帯広、ハウスドゥ白樺通りまで。
5: 不要品の処分で困ったら北海道エコシスにご相談ください。
6: 遺品の整理に困ったら遺品整理士が在籍する北海道エコシスにお任せください。
7: 気軽に相談できるをモットーに。
6: 電話 37-3766 37-3766 北海道エコシス。
8: 北海道ホテルウェディングフェア6月14日日曜に開催。お二人らしい結婚式のご提案、そしてご両家様のお顔合わせやプロポーズ演出など、ご結婚に向けてお二人にとって大切な日をトータルでサポートいたします。まずはご相談ください。北海道ホテルウェディング。
9: 大切な人だから最後はゆっくりと見送りたい。家族葬式場メルシーでは、葬儀費用や葬儀の流れ、葬儀後のご相談など、お客様の不安が解消できるよう丁寧にご説明させていただきます。皆様の思いを形に、あなたに寄り添うお葬式、家族葬式場メルシー。
0: 2016年で無期限活動休止に入っていたホームメイド家族、なんと公式サイトが昨日更新されて10年ぶりに再始動することが発表されたんです。

族大家族始めますと題して発表されました10年ぶりの再始動なんですが、なんとソニーキューンミュージックから再デビュー決定と伝えられたということなんですね。発表になったのは昨日です。今年4月に複数のフェスへの参加を発表していて、ファンの皆さんの間では再始動を希望する声が多く上がっていたんですね。ホームメイド家族サンキューでした。 FM Shaka keeps going on, keeps going on to give lots of fun to all of you. Keeps going on 77.8 keeps going on cause it's f***ing hot. FM Shaka

7時37分、まもなく38分になります。ではメッセージご紹介しましょう。今日のメッセージ、サブテーマが何中？さっき決まりました。テイさんからあちゃおはまる。今日は運転免許更新に試験場に向かっています。残念ながら無事故無検挙ではないので1時間講習が必要。前回からの5年間でマイナ免許証が登場したり、運転免許更新が予約制になったり、時代はいろいろと変わってますよね。あら、私ゴールドの免許でさらっと自慢すななんだけど、更新時期いつだったっけ。ちょっと待って、怖くなったね。ありがとう、思い出させてくれたわ。ちょっと見てみよう。はぁーって思ってる人いるかもしんないよね、もしかしてる今ね。マイナ免許証、いや私まだ普通の免許証だな。運転免許更新が予約制になったり、そうなの。帯広の試験場どうなんでしょうね。でも前に行った時にはちょうどコロナのね、規制が、まあ、厳しいというか、の時で、入り口出口前まで一緒だったんだけど、こっちから出ちゃダメなんですか？みたいな感じだったり、等間隔とかさ、人と人がなるべく触れ合わないように、とか、配慮してるんだなーって感じました。試験場の、なんかの講習会場どうだったかなと思うけど、やっぱり人数に制限かけてると思うのでね、いろんな配慮はされていましたが、どんどん変わってきてるんだね。今病院のシステムもそうだもんね。マイナンバーカードがあったらすぐピュッてね、こう受診進みますよみたいな感じになってるもんね。今日のメッセージテーマいきます。中学時代よく行った場所。中学は6年生の学校だったんですよね。高校受験がなくてのんびりしてたな。休日になると電車に乗って日帰りで近い県に遊びに行っていました。宿泊しながらあちこち出かけるようになったのも中3の春休みからだったよな。へー、すごーい、冒険家だ。中3の時に一人でお泊まりに出かけたことないな。すごいね、かっこいいね。お泊まり、泊まり、あ、ちょっと待って、それこそジュースカイウォーカーズのコンサートに行きたくて旭川のお友達と待ち合わせして札幌に行ったことあるの。でもそこではやっぱり親も心配だったっていうのもあると思うんですけど、当時札幌に住んでいた知り合いのおじちゃんおばちゃん家に泊めてもらって、会場まで

送り迎えしてもらったことを思い出しました。なんて姫待遇もうそんなことが許された愛ちゃん少女だったわけなんですね。今だったら怒られそうなんですけど自分で行けよみたいな。中3からあちこち宿泊しながら出かけるようになって自立心の強い天さんでございました。でもこういう経験が今の天さんの行動力につながってるんだね。素敵だな。アクピーのおみさんから、今日は挨拶運動の取り組みに呼ばれています。7時半過ぎから生徒の登校時間に合わせて中学校前の校門で声かけ、あ、もう間に合わなかったか、ごめん。もっと早くご紹介するべきだったね。今おはようございますって挨拶してくれてる時なので、アクピーさん頑張ってください。こういう大人の方の見守りって本当にありがたいです。今日のテーマ、中学時代よく行った場所。私の家、中学から500メートルほど。校庭脇を通り、教員住宅の並びを過ぎるともう我が家、目の前っていう環境だったんですよね。寄り道はしませんでした。中学時代は教室のロッカーに教科書を置いておくなんて技は、まだ覚えていなかったので、教科書、ノート、副読本、辞書などが詰まった重たいカバンを持って、家まで遠いなーとかって思いながら、部活練習疲れの体を引きずっていたものです。中学時代って教室に教科書置いておいてよかったっけ？高校は等の前で置いておきました。中学の時はまだダメだったかもしれないよね。そんな可愛い時期もありました。ありがとうございます。じゃあこちら行きます。高須野真嗣さんから、おはようございます。今日のテーマ、中学時代によく行っていたのは駄菓子屋さんです。今はもうないんだけど、旭川市内に三つ星という昔ながらの駄菓子屋さんがありましてね、あ、帯広でいうところのタニポンさんみたいな感じですか。幼なじみの友達にこの店いいぞって教えてもらって、幼なじみの友達と2人で行ったり、友人数人で行ったこともあったな。500円もあればかなりの量のお菓子が買えて好きなお店だったんです。高校生になっても行こうねと友達を誘ってたんだけど、中学3年生の秋ぐらいに残念ながら閉店してしまいました。1999年の秋ぐらいのお話ですとのことです。駄菓子屋さんね、500円あったらむちゃくちゃ買えるんじゃない。しかも行った時にいろんなお菓子を購入して取り替えっこするのも楽しいしね。あと行った先で好きな味の好み、ジャンルが全然違ったりして、私はさ特に珍味系が大好きだったから、タラのみりん漬けみたいなわーいって感じだったんだけど、お友達はガムとかさ、そう、甘いお餅みたいなね、好みって違うんだなってお友達との違いを感じたのも、初めは駄菓子屋さんだったかもしれません。ありがとうございます。高須野真嗣さんからいただきました。今日は十勝考えの方もね、どんどんご参加ください。 jaga@jaga.fm jaga@jaga.fm でお待ちしてます。中学時代よく行った場所、そして今日のサブテーマは何中です面白いね。

ラジオネームミネポンさんからおはまるエブリデー、おはようございます。打ち水のような雨が降りましたね。涼しいというか寒いね。あ、そうだね。朝方降った雨がよりこの空気を冷やしてくれてるっていう。最近ちょっとこもった暑さみたいのを感じていたので、心地よいなって感じてる方も多いのかな。涼しいというか寒いねと書いてありますね。今日私も朝ね、暖房つけたかったなと思うんですけど、今朝の最低気温は 7.4 度、現在の気温はまだまだ 8.7 度なんですよ。全然上がってきてないですよね。今日のテーマ、中学時代行った場所。魚釣り大好き、よく連れて行ってもらいましたよ。古い人間なので私の学校は統合になったんです。なるほど、中学校と中学校とこう統合して新しい大きい中学校になったんですね。そういう時って旧友ともずっと仲良くできるし、新しいお友達と最初はドキドキするけど、でも徐々に慣れてきてっていう感じなんでしょうかね。魚釣り大好き、素敵女子、私あの針に餌つけられないかも。なんかくにゅくにゅくにゅって、もういろんなものがミックスされたものだったら大丈夫だけど、虫さんとかだったらちょっとできないかもって思いながらね、あのできるミネポンさん素敵だと思います。ありがとうございました。お届けしたのはラッキーテープスフューチャリング春ハピネスでした。では男女二人で歌ってるナンバーといえばこの曲じゃないかな。織姫とベイビーお届けします。

7時54分です。これまでに入ってきているニュースをまとめてお伝えします。情報提供は十勝毎日新聞社です。帯広市と大塚製薬共催の熱中症対策地域連携会議が昨日帯広市保健福祉センターで開かれました。熱中症対策に関する講演のほか、帯広市や参加団体、企業の取り組みなどを通し意見交換を行ったということです。この会議は産学官一体となった熱中症対策を進めるため、帯広市と包括連携協定を締結する大塚製薬が共催し初めて開催されたものです。帯広市都市環境部の篠原部長は、地球温暖化に伴う記録的な暑さを踏まえ、熱中症は適切な対策をすることで死亡や重症化を防ぐことができるとし、参加者に取り組みの推進を呼びかけました。この会議では北海道栄養士会十勝支部の川田支部長が講演し、川田氏は熱中症になりやすい人、特に子どもと高齢者は注意が必要とした上で、暑くなる前の5月から6月に暑さに負けないトレーニングを行うことを推奨しています。熱中症対策として栄養、休養、運動の健康の3要素と合わせ、水分補給と体の冷却を上げた上で適切な水分補給について解説をしました。意見交換ではクーリングシェルターの事業者など参加者が熱中症アンバサダーの受講、夕食宅配時の高齢者の安否確認など取り組みを紹介したということです。帯広工業高校の環境土木科は7日、

高校で卒業生による講話を行いました。卒業して2年目の先輩たちが仕事の実態や経験について率直に語り、在校生はノートを取りながら真剣な表情で耳を傾け質問を交わすなどして交流していたということです。この講話は卒業生の現状や高校時代の活動を知ることで進路実現に向けた取り組みの活性化を図るとともに最終的な実現に結びつけることを目的としています。工業高校では学校行事の一環としてこの時期に学科別で実施されています。幕別町の十勝サンシャイン農園は露地栽培アスパラガスの首都圏への発送に向け、町錦町7の旧遊技場跡地を改修し選果場を整備しました。今月から本格的に稼働しています。那須社長は美味しい幕別産のアスパラを全国に届けたいと意気込んでいます。今年のアスパラは味が濃くシャキシャキとして美味しい、幕別町の地域活性化につながればと話しているということです。以上、これまでに入ってきているニュースをピックアップしてお伝えしました。7時57分、まもなく58分になります。

0: 日展配合飼料は乳牛と肉牛の健康パートナー。北海道の豊かな畜産業をこれからも支えていきます。日展配合飼料。
1: 釧路信用金庫ではパソコン、スマホでお申し込み、ご契約するウェブ完結型ローンの取り扱いを始めました。十勝釧路にお住まいの方が対象で、印鑑や書類への記入は不要です。24時間365日対応できますので、ご来店の必要もありません。詳しくは釧路信用金庫ホームページをご覧ください。
2: 農家の皆さん、今年もこの一言から。お待たせしました。大根、人参で使えるようになった線虫防除剤はネマキック流剤と液剤。大根、人参はもちろん、バレーショもしっかり防除。線虫対策にはアグロカネショウのネマキック。
3: 私はアマゾンの森で暮らす鳥。アマゾンは地球の肺と呼ばれるほど、全ての生物にとって大切な場所なんです。1992年にできたアマゾン創価研究所は、アマゾンの森を守るために生まれた研究所。およそ2万本の植樹をはじめ、地域の人たちに自然との共生の大切さを教える環境教育啓発プロジェクトも続けているんだって。しかも2025年ブラジルのアマゾン河口で開催の国際会議 COP30 では、持続可能な社会の実現のため力を尽くしていくんだって。クワクワクワ。
4: 私たちはこれからも環境保護の教育プロジェクトを進めていきます。創価学会。
0: あなたの明日を新しく、十勝創価学会が8時をお知らせします。

おはまるメッデー。8時です。改めましておはようございます。米沢愛です。5月20日、今日は水曜日です。米沢愛、毎日元気に朝の女やらせていただいてます。1時間に1回これ言わないといかんのかっていう感じだと思うんですけど聞いてる方ね。でもね、こう一歩スタジオの外に出ていろんな方とお会いするじゃないですか。するとおはまるっていう番組タイトルの前に、あいちゃん聞いてる来てる聞いてる聞いてる、一週間朝の女言い争いていただきますってやつ、聞いてる聞いてるって言われるんですよね。なので

で米沢舞毎日朝の女やらせていただいてますっていうタイトルでもいいんじゃないかと思うんだけどさなのでここが印象に残るんだなと思って1時間に1回きっちりやらせていただいてます。よろしくお願いします。水曜日です。無駄に元気ですみません。さあ今日水曜日朝寒いよね。朝ストーブつけたっていう方もいらっしゃってちょっとホッとしました。まだ電気毛布閉まってません。ちょっとね電気毛布の電気はオンにはしてないんだけどでもあのモフモフっとした毛布を感じていたくてねまだ閉まえていないんだな。現在の気温は 8.6 度ですが今朝の最低気温は 7.4 度からのスタートでした。今日20日西日本は広く曇りや雨となります。今日ね梅雨に入ったみたいな天気ぐずぐずするそうなんですね。東京はあごめんなさい東日本日中晴れ間が出るそうなんですが東海は夕方から関東は早ければ夜から雨の降り出すところがありそうです。さあでは北海道内見ていきますよ。今日の天気どうなってるんでしょうか。現在十勝に濃霧注意報が発表されています。北海道付近は今日気圧の谷が通過するため大気の状態が不安定となります。帯広の今日は南東の風曇り明け方まで雨でしょう。先ほどメッセージで打ち水みたいな雨が降ったねっていう風にねいただいてましたよね。お昼正午まで雨の降る確率 30%、 お昼正午から午後6時までは 10%、 午後6時から深夜0時まで 0% です。今日日中の予想最高気温は14度の予想。全然気温が上がってこないんですね。では道内その他の天気、札幌の今日は雨、昼前から曇り、予想最高気温17度、旭川は曇り、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう、予想最高気温17度、釧路は雨、昼前から曇り、予想最高気温は10度です。やっぱりジメジメとした北海道内になりそうです。では最後に東京、名古屋、大阪です。東京の今日は晴れのち曇り、夜遅く雨でしょう、予想最高気温29度、名古屋は曇り夕方から雨、予想最高気温28度、大阪は曇り昼過ぎから雨、ところにより雷を伴うでしょう、予想最高気温27度です。お天気まとめました。今日20日、九州から北海道にかけて気圧が低下するでしょう。鹿児島や福岡、名古屋、東京、金沢、仙台、北海道内では釧路などでこの影響度は中、低気、気圧の低下に伴う頭痛、首や肩のこり、めまい、全身の倦怠感、関節痛、低血圧などにご注意ください。私結構週末にねこの症状に悩まされて頭が痛くて痛くてってなったんですけど、ちょっと影響を受けやすい方気をつけていった方がいいと思います。気圧の変化で症状が出る前に規則正しい生活をする、ハードスケジュールにならないように気をつける、アルコール控えめ、水分塩分を取ることにする、気圧予報をチェックする習慣をつけることも大事だということです。はい、気をつけます。では今日のメッセージテーマいきます。今日のメッセージテーマは中学時代行っていた場所。結構ね、まあ、藤丸、伊東洋華堂、長崎屋っていうのが出てきましたね。あとは私の記憶としてイコールで行った場所で食べたものとかさ結びちゃうついちゃうんですけど、このあたりも教えてほしいです。そして今日のサブテーマは何中どこ中学校卒業ですか。帯広第五中学校です。皆さんは何中卒業なの教えて。ジャガットマークジャガドッテフェンまで。8時台はこの後みんなで歌丸リクエストコーナー。今日の縛りは失恋ソングです。すでにたくさんいただいています。ありがとうございます。

歴史がアコースティックライブで札幌抜きます。10月からアコースティックツアー開催なんですって。札幌に来るのは11月13日金曜日、北海道ゼップ札幌です。行きたいな。でも歴史だったらアコースティックよりこういうバンドサウンドで行きたいなわがままかっていうね。今年もたくさんのコンサートに出かけたいなと思っている中の一つ、歴史11月北海道ゼップ札幌でライブです。ギガ愛してる、お届けしました。さあ、ラジオネームさつないびとさんから。何中？6中です。市役所の場所、かつて市民会館ありましたよね。矢沢永吉、 A ちゃん、キャンディーズ、海援隊、かぐや姫、泉谷しげる、キャデラックスリムなどたくさんアーティストが来てたんですよ。わかるよ、市民会館カーブになってるとこでしょもう地元あるあるカーブのとこでしょだけで通じる、みんな。あの場所にチューブも来てなかった？

0: 日本マクドナルドは今日から日本各地の名物の美味しさを詰め込んだ3種類のご当地バーガーと朝マックシャカシャカポテトの新メニューを期間限定で発売します。この間のねおはまるの中でお話ししましたが今日からなんだね。さあご当地バーガー、我らが北海道ジャガチーズ照り焼きの他に名古屋名物手羽先風黒胡椒ジューシーチキン、これも美味しそう。博多明太バター照り焼き、すごい組み合わせだこのバーガー3種類と朝マックから北海道ジャガチーズ照り焼きマフィン、これもいいね。そしてシャカシャカポテトも新しくなったということで、これやっぱり北海道に住む私たちはこの北海道のジャガチーズ照り焼きは食べておかなきゃいけないんじゃないかなと思うんですけど。FM Shaka keeps going on, keeps going on to give lots of fun to all of you. Keeps going on 77.8. Keeps going on. This is fucking hot. FM Shaka. Shaka. Shaka. Shaka. トカチの SNS 運用は夜空にお任せ。現場のリアルが伝わるショート動画で仕事や人の魅力を伝えます。誰でも1万再生を狙える仕組みで採用や集客をサポート。撮影編集コンセプト設計までまるっとお任せください。詳しくは株式会社夜空で検索。
1: ジャガー企業防災パートナー。
2: 土砂災害の前兆現象は豪雨や長雨が続いている。川が濁ったり木が流れたり土臭い匂いがする。雨が降っているのに川の水位が減少するなどです。早め早めの行動を心がけましょう。企業防災パートナー東和興建株式会社からのメッセージです。
3: 鉄くず、空き瓶、古紙、
4: そして役目を終えた廃校。
3: 僕らはそれらをゴミとは呼ばない。
4: 自然へ返し未来へつなぐ資源と呼ぶ。
3: 終わらせるのではなく新しく生み出すために積極的な資源の創造にチャレンジしています。岩野商事。
5: 上士幌ゴルフ場でお得にラウンドをしませんか。上士幌ゴルフ場では上士幌浜那須会の会員を募集しています。年会費7700円でチャンピオンズマスターズの両コースとも平日9500円が5200円、土日祝日1万5000円が7200円ととってもお得です。申し込みは01564-2-4000番。
6: 上士幌ゴルフ場でナイスショット。
7: あなたの働きたいを叶えるトカチの求人情報誌トカチジョブ。トカチ毎日新聞とフリーペーパーで同時発行。フリーペーパーはスーパー、コンビニにあるよ。毎週月曜日発行トカチジョブ。

0: スマホでも検索。
1: 8時16分です。献血のお願い、移動献血車のご案内です。今日は帯広市巡回します。移動献血車、まずこの後午前11時から11時30分まで NX 機構株式会社帯広支店です。帯広市西20条北1丁目 NX 機構株式会社帯広支店に移動献血車が行きます。30分間です。その後移動しまして、午後3時から午後5時まで十勝農協連ビルです。帯広市西12条南6丁目十勝農協連ビル、こちらは2時間です。午後3時から午後5時までです。お時間都合つく方、ぜひご協力お願いします。病気や怪我などで輸血を必要とする患者さんの命を救うために皆さんのご協力をお願いしています。また献血をすると自分の健康管理に役立つ情報を得ることができます。健康づくりのためにも献血のご協力をお願いしています。帯広すずらん献血ルームは献血献血のみ受け付けています。毎週日曜日午前9時からお昼正午まで、午後1時15分から午後5時まで、帯広市東7条南9丁目13です。毎週日曜日午前9時からお昼正午まで、午後1時15分から午後5時まで、ぜひ皆様の温かなご協力お願いします。以上、献血のお願い、移動献血車のご案内でした。8時18分です。
2: 社長、次の足場どうしましょう。
3: 次も帯広だ。
2: こっちはどうします。
3: 帯広、
2: あれもこれもも
3: ちろん帯広。
4: 安全、丁寧、スピーディー、あらゆるニーズに対応します。足場工事のプロフェッショナル、帯広工業株式会社。
5: スマホの料金どうにかならないかな。
6: 突然ですが、あなたのスマホ料金が月額1280円に、年間で2万円も安くなる。家計節約の切り札は格安携帯 X モバイル。ドコモの回線なので通話品質も安心。新規契約乗り換えのご相談は市内西八南1ヒグマモバイル運営の X モバイル帯広中央まで。
7: AI を使いたい、でも何から始めればいいんだろう。
8: その悩み、コンピュートが解決します。 IT コンサルから開発運用までワンストップで対応。 AI 導入の最短ルートをプロが示します。まずは無料相談へ。合同会社コンピュートで検索。
9: 5月23、24日は正規ディーラー新車中古車祭り。ディーラー15社が総力を結集し、新車100台と中古車350台を一挙に展示。キッズランド、縁日、フード村などのイベントも開催。23、24は正規ディーラー新車中古車祭り。会場は北愛国交流広場。

8時20分になります。ここからはおはまるエブリデー、毎日日替わりリクエストコーナー、みんなで歌丸。

毎日日替わりで皆さんからリクエストいただいています。ありがとうございます。月曜日青春ソング、火曜日カバー曲、水曜日今日は失恋ソング、木曜日90年代ソングです。では今日失恋ソングいただいています。メールでもインスタグラムのストーリーズからもいただいていますが、メールではずるい女、あとは分かってくださいかな、はい、いただいていまして、米沢愛インスタグラムのストーリーズに設置したボックスの中に書き込んでいただいている曲、加藤ミリア会いたい、スクープオンサンバディシャララファーストラブ、その他に2曲いただいているので、今ご紹介しているナンバーがかかると思っていただけたらと思います。まずはこの曲にお二人からリクエストいただいていたんです。 HY366 日リクエストありがとうございます。お二人いただいた方の中から1名は大学の時失恋してカラオケで泣きながら歌いましたという思い出のエピソード書き込んでいただいてます。ありがとうございます。ではみんなで歌まるリクエストコーナー、失恋ソングの1曲目は HY366 日。

今日のリクエスト縛りは失恋ソングです。いただいたリクエストナンバー、お二人からいただいてました。 HY の366日でした。その他、加藤ミリア、会いたい、スクーポンサンバディ、シャララ、ファーストラブ、分かってください、ずるい女といただいていたんですが、今日はこちら採用させていただきます。森山直太朗、どこもかしこも駐車場、聴けば聴くほどいい歌、涙っていうコメント届いてました。

0: 浅いようで深い、そして名曲、メロディーがいいですよね。森山直太朗、どこもかしこも駐車場をお届けしました。リクエストありがとうございました。今日の縛りは失恋ソングでした。明日は90年代ソングリクエストお待ちしています。8時31分です。
1: 動悸や息切れ、朝からのお腹の不調も専門医へ。循環器と内視鏡の専門医がいる日柳内科クリニック。

0: 職人直営だから安さと仕上がりに自信あり。屋根壁の工事は屋根壁。
1: Your Life Your Support 西十六南三十五49-1100スイートデンタルオフィス。
2: 母さんの若い頃の写真初めて見たわ。母さんの隣の人あれ父さんなの？
3: 知らがないわね。
4: 親父の一目惚れだっけ？
5: 違うよ、母さんの方さ。
3: 母さん綺麗だね。
2: そうだね。
3: お母さん、
6: 葬儀のことなら家族葬の安らぎ帯広ホールメモリーホール札内35-1010。
7: ジャガー企業防災パートナー。
8: 道路災害発生時は状況把握と情報収集が重要です。安全な場所で停車し、ラジオやスマホで情報を確認して指示に従い避難します。また緊急車両の通行を妨げないようキーをつけたままドアをロックせず避難しましょう。企業防災パートナー北海道道路保全からのメッセージです。
9: おはまる、
10: 深呼吸。8時33分です。さあ今日のメッセージテーマご紹介しますよ。今日は中学時代よく行った場所、あと何中です。私は5中で、中学生時代よく行った場所思い出した。セニョールピコカジノビルの何階にあったかな。3階4階5階くらいにありましたよね。カフェでライブカフェにもなってるので、そこで食べたチキンドリアとかめっちゃ美味しかったことちょっと思い出しましたよ。こちら晴れ晴れさんから、おはようございます。今日寒くてストーブつけちゃいました。半袖で切れようって感じたんですけど、かっこ笑い。わかるよ、今日はねストーブつけたくなるようなそんな部屋の寒さだったもんね。今朝の帯広最低気温は 7.4 度でした。実際にストーブつけたよってメッセージいただいてちょっと嬉しかったです。私もだってつけたくなるようなそんな寒さだもんね。何中、私子供たちも一中です。私の時代は街中西2条南9丁目カジノビル前みちんろうによく行き、もやしラーメンをよく食べてました。服は流行屋ジャパン、懐かしいな。え、カジノビル前のみちんろう、流行屋ジャパン、わあ、ちょっと全然わからなくてごめんなさい。ラーメンは藤丸の地下に入っていたラーメン屋さんとみすずさんとかかな。中学校時代よく食べたラーメンねえ、あ、チャイナさんとかねもそうだし、そうだな、お店で食べるも美味しいけど出前もね。今もさ、出前してくださるお店とかあるけどありがたいよね。そう、晴れ晴れさんからのメッセージで、ご事前にチェックした時にカジノビルっていうのがね目に入ってきて、当時中学校時代の憧れはセニョールピコだったなということでちょっと思い出していました。ありがとうございます。雑貨屋さんで流行といえば、私の中ではアイドル系とロボットかな。ロボットの雑貨も可愛かったよね。ラジオネームかこちゃまから、おはようございます。今日のトークテーマ、中学時代よく行った場所。他県の中学校卒業なんですよね。宮内中学校と申します。1学年246人のマンモス校でした。わーすごい、何クラス？だって一クラスさ、マックス入っても、え、40人とか？ 6 クラス、7クラスだったのかな、じゃあ。その学校のすぐ近くに、文房具とパン、お菓子も売っていた唯一のお店があり、部活帰りに立ち寄る日々だったんですよね。 文房具で気に入ったものは早く買いに行かないと誰かに取られちゃいますからね。決められたお小遣いで購入して楽しんでいました。禁止されていた買い食いもしちゃってました。たまに生活指導の先生が見守りに来て、まずい今日はお菓子やめようとかね。お店のおばちゃんが優しくていい人だったので、いろいろと免許を測ってもらったりしていました。なんかこう買い食いがダメだっていうのが、だってさ、中学生時代って、まあ、中学高校時代って人生で一番腹ペコじゃない？食べても食べても終わらないこの食欲、もういつ枯れるのって思っていたけど、ちゃんと大人になったらね、一定量食べたらお腹いっぱいって感じるようになるんだなと思いました。文房具買うのは OK だったんだけど、買い食いはダメよってそういう学校さんだったんですね。まあ今もそういう感じなんじゃないかなって思うんですけど、どうですか今の学校の皆さんね。ありがとうございます。他県の中学校卒業かこちゃまからでした。漢字さんから、中学生の時によく行っていたのはグリーンパーク横にあったコインスナックミッキー。わーミッキー懐かしい。でもちょっとミッキーは怖いお兄さんが多かったような気がする。そっか、漢字さんも怖いお兄さんだ。あとそうそう、それこそあのビーバップハイスクールみたいなお兄さんがいたような記憶お母さんと一緒にいた時にこう震えた記憶があるんですけどね。ミッキーとグリーンパークの北側にあったゴリ束、ゴリラの花束ですね。どこ中？何中です。何中って聞かれて、あ、何中って答えるのに抵抗感があるのは南中学校卒業生あるあるだよ。ゴリラの花束ね、カラオケ。私はゴリッパナと呼んでいましたが、ゴリ束だったりゴリ花って呼んだり、みんな自由だったので、ね、今でもあの店内思い出せるわ、懐かしい。自分の頃はシティチャージがなく、着用しているチャージで兄弟の有無、貧富の差が子供なりに分かる学校だったんですよね。指定チャージがなかったの？それもちょっと困りますが、指定チャージね、こう半年いや3ヶ月ぐらいで、いや膝に穴開いちゃってさみたいに言われた時は、ワンチャンいける、ちょっとこのまままず1年頑張ってって言って最高3年頑張らせたことがあります子供たちにね。自分はどうだったかな。まあ膝に穴は開いてたけど、それでも3年頑張った記憶です。蘇ってきました。で、かんちさんのうちに3匹のワンちゃんがいるんですけど、3匹の写真をチャッピーにイラストにしてもらいました。ビフォーアフター送りますということで、かわいい。私まあ当然なんですけど、このイラスト上手に描けてるねチャッピーって感じなんですけど、もちのろんでこの3匹のリアルなワンちゃんの写真、愛おしくて、いつか会えるかな、かんちさん、どこかのイベントにぜひ連れてきてくださいワンちゃん OK なイベントもあるはず。いつかこのワンちゃんたちと会えることを楽しみにしてます。ありがとうございます。今日のメッセージテーマ、中学時代行った場所、そしてサブテーマ、何中どこ中学校出身ですか。jaga@jaga.fm、 jaga@jaga.fm でお待ちしてます。

音弘が歌うレインでした。愛ちゃん、流行屋というのは流行り屋と呼ぶんだよ。へー、流行り屋ジャパンっていうお店の名前で合ってますか？大丈夫かな？ありがとうございます、教えてくれて。なんか私ずっと住んでるのに知らないお店とかもあるんだなとか、この立地でそこにあったっけとかいろいろ思うんだなと思って、ちょっと自分でもびっくりしておりますが、こちら タイトルのところに書いてあるのを言っていいのかどうかちょっとわからないから、山本さんとご紹介させてください。中学時代よく行った場所、まっちゃんラーメンですね。学校帰りに先輩たちとラーメン食べて帰りました。中学、まっちゃんラーメン最寄りの学校です。まっちゃんラーメンもわからない。小学中学の時よく親と一緒に行ったのが桃太郎っていうラーメン屋さんでした。

その京成小学校五中付近に住んでいたんですが、清涼中学校区域になるのかな、桃太郎は。あとゴリラの花束、北ゴリとか町ゴリという呼び名がありましたね。へえ、ゴリラの花束って1店舗だけじゃなかったでしたっけ、チェーン店だったんだ。なんかあの店内に入るとちょっとあの洋風な室内でね、なんか花瓶に造花が飾られてたことを覚えてるんですけど、多分花束だからさ、お花がポイントで飾られていたっていうことは思い出すんだけど、あとあまり扉防音みたいな感じじゃなく、割とこう部屋の前通ったらめちゃくちゃ中の人が何歌ってるのか聞こえるみたいな。で、あれ中覗いたら友達じゃねみたいなね、同じ高校の子とかさ、みんな言ってたなーって。あと高校卒業したての頃、車で移動の時とか、あー久しぶりーとか、友達で会えるのはご立派なゴリラの花束だったような気がするんですけど、そんな思い出なんですが、皆さんはどうですか。ありがとうございます。いただいて、ヤマモさんからでした。ありがとうございます。こちら山太郎さんから、あいちゃんおはようございます。今日のお題、私は音更町にある駒場中学校卒業、授業が終わってからはクラブ活動で野球部だったので練習に明け暮れていたいました。十勝大会を目指していたんです。懐かしい思い出だな。ありがとうございます。じゃあよく行った場所、中学の野球場ということでよろしいですか。今日はね、中学時代よく行った場所、そして何中ということで皆さんからメッセージをいただいております。こちらパンママさんから、あいちゃんおはまる、中学生の頃はインドア派、あまり街中に出かけてなかったな。でも見たい映画があるときは妹と言ってたんですよね。あの頃は街中にスガイディノス、テアトロポニーとか映画館たくさんありました。映画を見た後、洋華堂に寄ったりしてね。そしてパンママは八中出身です。では、やっぱり今日さ、何中出身って楽しいよね。ちょっと世代が違っても、あー同じ同じとかさ、私も五中なんですけど、パンママさんは八中だそうです。はいはい、あのあたりねとかね、いろいろ想像できちゃうもんね。見たい映画がある時に妹と言っていたスガイディノス、テアトロポニー、映画館がたくさんありましたっていうメッセージでした。ありがとうございます。あ、そして日本茶カフェチャイコーさんから、抹茶ラーメンは清涼の近くです、昔の我が家の裏です、歩いて1分もしない場所にあったわ。中学の部活の前や終わりにラーメンやチャーハンを食べに寄っていた店だよっていただいてました。そうそうそう、チャイコーのオーナーさんとはね、京成小学校で一緒、中学はね別れたんだよね。抹茶ラーメン寄りの学校ということで、ヤマモさんは清涼中学校卒業ということですね。あー、こういう風にわからないお店教えてくれて楽しい、ありがとうございます。今日の中学校時代によく行った店と同じぐらい盛り上がってる、何中出身聞いてみるもんですね。唇を切ってくれたのは確かブラックさんだったと思うんですけど、そう、三中出身ってね、一番最初にいただいていたメッセージです。ありがとうございます。 jaga@jaga.fm、 jaga@jaga.fm、 この後もよくよかったら楽しくご参加ください。おはまるメンバー。

0: ミュージックワンダーお届けしました。本当の自分なんだろう。
1: ランドマーク33、小野寺義雄社長から交通安全のメッセージです。春は人、自転車、車の交通量が多くなります。特に小学校の通学路には十分に注意が必要です。安全最優先で慌てずに行きましょう。ランドマーク33からのメッセージでした。
2: シンガーソングライター黒澤大輔がお送りする番組、アコギでポロポロ、略してアコポロ。音楽の話やツアー先の面白話なんかをお届けしちゃってます。ぜひチェックしてね。
0: 十勝毎日新聞は1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。
3: 8時55分です。これまでに入ってきているニュースピックアップしてお伝えします。情報提供は十勝毎日新聞社です。帯広市と大塚製薬共催の帯広市熱中症対策地域連携会議が昨日、帯広市保健福祉センターで開かれました。熱中症対策に関連する講演のほか、帯広市や参加団体、企業の取り組みなどを通し意見交換を行いました。帯広市都市環境部の篠原部長は、地球温暖化に伴う記録的な暑さを踏まえ、熱中症は適切な対策をすることで死亡や重症化を防ぐことができるとし、参加者に向け取り組みの推進を呼びかけました。この会議では北海道栄養士会十勝支部の川田支部長が講演をし、川田氏は熱中症になりやすい人、特に子どもと高齢者は注意が必要とした上で、暑くなる前の5月6月に暑さに負けないトレーニングを行う暑熱順化を推奨しています。熱中症対策として栄養、休養、運動の健康の3要素を合わせ、水分補給と体の冷却を上げた上で適切な水分補給について解説をしました。水分補給の効果を高めるには、ナトリウムなどの電解質、糖質が含まれていることが重要と紹介したということです。

館ではクーリングシェルターの事業者など参加者が熱中症アンバサダーの受講、夕食宅配時の高齢者の安否確認など取り組みを紹介しました。帯広工業高校の環境土木課は7日、高校で卒業生による講話を行いました。卒業して2年目の先輩たちが仕事の実態や経験について率直に語り、在校生はノートを取りながら真剣な表情で耳を傾け、質問を交わすなどして交流をしていました。講話は卒業生の現状や高校時代の活動を知ることで進路の実現に向けた取り組みの活性化を図るとともに、最終的な実現に結びつけることを目的としています。高校では学校行事の一環としてこの時期に学科別で実施しています。帯広の天気をお伝えします。現在十勝に濃霧注意報が発表されています。北海道付近は今日気圧の谷が通過するため大気の状態が不安定となるでしょう。帯広の今日は南東の風、曇り、明け方まで雨でしょう。この後お昼正午まで雨の降る確率 30%、 お昼正午から午後6時まで 10%、 午後6時から深夜0時まで 0% です。今日日中の予想最高気温は14度の予想です。帯広今朝の最低気温は 7.4 度でした。現在の帯広の気温は 8.7 度です。今日日中の予想最高気温は14度の予想となっています。以上、ニュースと天気をお伝えしました。8時58分、まもなく59分になります。

0: 代のロマンを感じる温泉宿、十勝ナウマン温泉ホテルアルコ。無色透明の柔らかいお湯、セルフロウリュのサウナ、アルカリ性の美肌の湯、癒しの時間を心ゆくまでお楽しみください。十勝ナウマン温泉ホテルアルコ。
1: 今後の農業を作るのは
2: 僕たち、
3: 私たち、
4: ビールドオブドリーム。
5: 農業の今、今後を伝えます。日曜午前8時30分から放送。
6: 環境のことを考えています。リサイクル可能なすべての廃棄物、鉄、ガラス瓶、ペットボトル、地球資源の節約に大切なものです。私たちマテックはリサイクル資源を地球第三の資源と考え、資源の創造にチャレンジします。マテリアルクリエーション西21北1マテックが午前9時をお知らせします。

5時です。改めましておはようございます。米沢愛です。5月20日の水曜日、米沢愛毎日元気に朝の女やらせていただいてます。今日は何中って盛り上がってるんですけど、面白いメッセージが届きました。アクピーナオミさんから。今日のサブテーマ何中どこ中盛り上がってますね。軍部に住んでいた私のイメージ、あ、還暦すぎた私の時代ですからと予防線をいくつも張っておきます。私のイメージ、市内中学校のイメージをお伝えするねっていうアクピーナオミさんから。一中ガリ弁が多い、二中周りは田んぼ、三中おじいちゃんは大物、四中南中と対立、五中マンモス校人だらけ、六中地頭良い人が多い、七中市内校だけど対象なのね、八中新設校これから南中と対立するんだろうなという感じでした。わらわら、まあ、地方に住んでいた私のイメージ、還暦すぎた私の時代だからと予防線をいくつも張っておきますというアクピーナオミさんからでした。すごい、当時からなんかいろんなこと考えてらっしゃったんだなって、私他の